0: тисяча метрів. Фахівці перевіряють, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті. Тим часом правоохоронці повідомляють, що у Литві невідомі скопіювали 600 тисяч записів із держреєстрів. Ймовірно, викрили дані про розвідників, офіцерів, окремих політиків та службовців, а також про фізичних та юридичних осіб. Підозрюють, що це російська розвідка. Вчені створили біорозкладний генератор, що виробляє електроенергію з вологості повітря. Пристрій виготовлений із харчових компонентів – желатину, солі та активованого вугілля. Він здатний перетворювати вологу з повітря на електрику та генерувати близько 1 вольта з одного модуля. Об'єднавши кілька таких елементів, науковці отримали напругу, достатню для живлення невеликих пристроїв, зокрема світлодіодів. Розробники зазначають, технологія є екологічною, не містить пластику та важких металів і може повністю розкладатись у природі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Паспорт. Сьогодні паспорт здається нам звичайною річчю. Маленька книжечка або картка, яка лежить у шухляді, дістається лише під час подорожі, перевірок або оформлення документів. Але за цим простим об'єктом стоїть одна з найважливіших історій сучасного світу. Історія контролю руху людей, кордонів і самої ідеї держави як системи. Перші форми того, що можна назвати прототипом паспорта, з'явилися ще в давнину. У різних цивілізаціях існували письмові дозволи на прохід через території, листи від правителів або печатки, які підтверджували, що людина має право перебувати в певному місці. Але це не були паспорти в сучасному розумінні. Це були радше інструменти довіри між владою і підданими або між різними правителями. У середньовіччі ситуація ускладнилася. Європа була розділена на численні королівства, міста-держави та феодальні території. Переміщення людей стало питанням безпеки, торгівлі і політики одночасно. Тоді з'являються перші системні документи, які можна вважати попередниками паспортів, листи безпеки або дозволи на прохід. Їх видавали монархи або міські влади, і вони підтверджували, що носій не є ворогом або шпигуном. Але важливо розуміти, у той час подорожі були рідкістю. Людина, як правило, народжувалася, жила і помирала в межах одного регіону. Тому потреба в масовому контролі пересування ще не існувала. Паспорт був винятком, а не правилом. Ситуація почала змінюватися поступово, разом із розвитком торгівлі, міст і державних структур. Коли економіка стала більш рухливою, а міграція людей зросла, виникла потреба розрізняти своїх і чужих більш системно. Але справжній перелом стався значно пізніше, в епоху модерних держав. У 17-18 століттях Європа починає формуватися як система централізованих держав. З'являються постійні армії, податкові системи, адміністрації. Держава поступово перестає бути лише владою монарха і стає інфраструктурою контролю і управління населенням. І саме в цей момент паспорт починає набувати нового значення. Він перестає бути просто листом дозволу і стає інструментом ідентифікації людини. Держава починає не лише контролювати територію, але й фіксувати, хто саме її перетинає. Це важливий сув. Людина поступово стає не лише підданим, а й об'єктом обліку. Однак справжня революція у системі паспортів відбувається вже в 20-му столітті. столітті. Перш за все, під час Першої світової війни. До цього моменту в багатьох країнах Європи пересування ще залишалося відносно вільним. Але війна змінила все. Масові переміщення військ, біженців, шпигунів і робочої сили змусили держави різко посилити контроль. Саме під час Першої світової війни паспорт починає перетворюватися на обов'язковий документ для перетину кордонів. Те, що раніше було винятком, стає нормою. Держава більше не просто фіксує факт подорожі, вона вирішує, чи має людина право взагалі рухатися. Після війни ця система не зникає. Навпаки, вона закріплюється. Кордони стають чіткішими, держави більш бюрократичними, а контроль за пересуваннями – постійним. У багатьох країнах вводяться стандартизовані паспорти з фотографіями, особистими даними та офіційними печатками. У ХХ столітті паспорт стає одним із ключових інструментів державної ідентифікації. Він уже не просто підтверджує, хто ти є, він визначає, куди ти можеш поїхати. Народження, громадян, Паспорт і паспорт поступово стають пов'язаними елементами однієї системи. Важливо, що контроль кордонів розвивається разом із технологіями. З'являються візи, прикордонні служби, бази даних. Держава починає не лише перевіряти документ, але й накопичувати інформацію про людину. Паспорт стає частиною більшої системи обліку населення. У сучасному світі паспорт – це вже не просто документи для подорожей, це символ громадянства і належності до держави. Він визначає юридичну і політичну ідентичність людини в глобальній системі. Без паспорта людина фактично випадає з міжнародного порядку руху. І тут важливо зрозуміти парадокс. З одного боку, паспорт дає свободу, можливість подорожувати, перетинати кордони, брати участь у глобальному світі. З іншого боку, він же цю свободу і обмежує, тому що кожен рух стає контрольованим і дозволеним. Сьогодні контроль кордонів стає ще складнішим. Біометричні паспорти, цифрові бази даних, автоматичні системи перевірки. Все це зробило процес перетину кордону швидшим, але й більш тотальним з точки зору обліку. Держава тепер бачить не лише документ, а й цифровий слід людини. Історія паспорта – це, по суті, історія переходу від світу, де пересування було рідкістю і привілеєм, до світу, де рух став нормою, але контроль став універсальним. Це історія балансу між свободою і безпекою, який постійно змінюється разом із розвитком держави. І якщо подивитися на паспорт не як на документ, а як на ідею, то він розповідає набагато більше, ніж здається. Він показує, як змінювалося саме поняття людини в системі держави. Від того, хто просто живе на території, до того, хто постійно зафіксований, облікований і ідентифікований. Саме тому паспорт – це не просто річ, це один із найточніших символів того, як сучасний світ організовує рух людей, кордони і контроль над простором. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство соціальної політики. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія-картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер немає обмежень, повідомила вона. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до одного року, є ясла, пакунок школяра. За словами Свириденко, спеціальний рахунок «Дія-картка» можна буде відкрити ще до подання заяви у застосунку обраного банку. Також міністерка пообіцяла найближчим часом проінформувати про можливість відкриття спецрахунку «Дія-картка». Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними. На них і надалі надходитимуть кошти. Удосконалюємо підходи до строків використання державної допомоги. Відтепер кошти цільових дитячих виплат не мають обмеженого терміну використання, що дозволить сім'ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини, зазначили у Мінсоцполітики. Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено. Втрачено до 100 тисяч робочих місць. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На зараз на прифронтових територіях проживає понад 6 мільйонів 600 тисяч людей. Це громади, які щодня працюють в умовах постійних обстрілів, високих безпекових ризиків та руйнування інфраструктури, зазначив Кулеба. За його словами, не менше 50% коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на проєкти прифронтових громад. Паралельно змінюємо сам підхід державної регіональної політики. Вперше на рівні державної стратегії регіонального розвитку закріплено поняття «прифронтові території» та визначено окремі пріоритети їх підтримки – швидке відновлення житла і критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, підтримка медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу, додав Кулеба. «Укрпошта» завершила перші 4 місяці року з прибутком 106 мільйонів 300 тисяч гривень. Власний капітал компанії сягнув 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Попри супертяжку зиму, яку ми разом з вами пережили, обстріли та втрату майна, а також значне збільшення вартості пального, що є ключовим чинником витрат «Укрпошти», компанія завершила перші 4 місяці 2026 року з прибутком, причому як операційним, так і загальним, написав він у Телеграм. І це без урахування продажу майна, виключно операційні доходи, зауважив Смілянський. Уряд спрямовує 1 мільярд 200 мільйонів гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це допоможе освітнім закладам підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та створити якісні умови для учнів. Як вона зазначила, ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформативному напрямках, отримають до 10 мільйонів гривень на оновлення лабораторії навчальних просторів. Ще по 2 мільйони гривень отримають дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища. Також актуалізуємо розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи 5-9 класи. Робимо це з урахуванням пропозиції самих громад. Субвенцію спрямовуємо туди, де заклади освіти мають можливість облаштувати сучасні лабораторії вже цього року, поінформувала очільниця уряду. За її словами, постанова також офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи. Також додатково оновили розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів предмету «Захист України». Національний банк України увів в обіг дві нові пам'ятні монети – розстріляне відродження Іван Падалка та розстріляне відродження Майк Йогансен. Про це повідомили в НБУ. Ці монети продовжують тематичний напрям, присвячений розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х, на початку 30-х років 20-го століття стали символом потужного культурного прориву України, але були безжально знищені тоталітарним радянським режимом, йдеться в повідомленні. Іван Падалка – художник, монументаліст, графік і педагог, талановитий учень Михайла Бойчука, а Майк Йогансен – поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик. Обидві пам'ятні монети мають спільний символічний аверс із написом «Слово», назвою легендарного харківського будинку, де народжувалися ідеї, що змінювали українську культуру і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера О, з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців. Пам'ятні монети мають номінал 5 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: У Mac App Store з'явився застосунок Cat's Lock для macOS, який блокує клавіатуру ноутбука, щоб коти не натискали випадкові клавіші під час роботи. Після активації застосунок повністю ігнорує натискання клавіш, тому кіт не зможе випадково закрити програму, змінити налаштування чи активувати комбінацію клавіш. Окремо Cat's Lock може вимикати звук натискань клавіш, щоб ноутбук не починав безперервно пищати, коли улюбленець вирішив поспати на клавіатурі. У застосунку також є функція відлякування. Користувач може налаштувати гучний звук, який спрацьовує при натисканні клавіш. Серед стандартних варіантів – гавкіт собаки, звук пилососа або шипіння кота. Також можна завантажити власний аудіофайл. Розробники зазначають, що блокування автоматично вимикається після переходу Mac у режим сну, щоб користувач не залишився заблокованим поза системою. Cat's Lock доступний у Mac App Store за $2.99. У понад 2/3 країн світу народжуваність опустилася нижче рівня відтворення населення. Про це йдеться в великому дослідженні Financial Times, яке аналізує демографічний спад у різних регіонах світу. За даними видання, у 66 країнах середня кількість дітей на одну жінку зараз ближча до 1, ніж до 2. А в окремих країнах найпоширенішим сценарієм узагалі стала відсутність дітей. Особливо швидко ситуація погіршується в останні десятиліття. Наприклад, ООН прогнозувала, що у Південній Кореї у 2023 році народиться 350 тисяч дітей, але реальний показник склав лише 230 тисяч. Financial Times зазначає, що проблема давно вийшла за межі багатих країн. Народжуваність у Мексиці, Бразилії, Тунісі, Ірані та Шрі-Ланці вже нижча, ніж у США. Через це багато країн починають старіти ще до того, як досягають високого рівня добробуту. Одним із головних факторів дослідники називають не економіку, а зміну способу життя та соціальних зв'язків. Замість того, щоб просто народжувати менше дітей, люди дедалі частіше взагалі не створюють пар. Видання посилається на дослідження демографів, які пов'язують різке падіння народжуваності з поширенням смартфонів і соцмереж. У країнах, де масово з'явився мобільний інтернет і 4G, народжуваність почала падати значно швидше, особливо серед молоді. Дослідники вважають, що смартфони та соцмережі поступово замінили частину живого спілкування. Наприклад, у Південній Кореї особисте спілкування молодих людей за 20 років скоротилося приблизно вдвічі. Окремо згадується і вплив соцмереж на стосунки. Деякі демографи вважають, що Instagram, TikTok та інші платформи формують нереалістичні очікування від партнерів і ускладнюють створення довготривалих стосунків. Водночас автори дослідження дослідження зазначають, що економічні фактори теж залишаються важливими. Висока вартість житла, пізніший вихід на стабільний дохід та нестабільність роботи також впливають на рішення створювати сім'ю. У США розробили AI-платформу для автоматичного пошуку пошкоджень міських доріг. Платформа Ground Intelligence збирає дані з камер у мільйонах комерційних вантажівок. Раніше ці пристрої застосовували переважно для моніторингу водіїв та запобігання крадіжкам. Тепер зібраний масив інформації використали для навчання моделі, здатної розпізнавати різні типи ям. Система працює як інформаційна панель, що відображає на карті нові вибоїни. Вона також здатна виявляти зламані огорожі, низькі лінії електропередач та перевіряти скарги громадян на забиті стоки чи пошкоджені знаки за допомогою відео з реєстраторів. Зазвичай муніципалітетам доводиться відправляти ремонтні бригади на осліп або перевіряти сотні телефонних звернень. Нова розробка миттєво надає точний сигнал про проблеми. Це означає, що ви не просто їдете і лагодите одну вибоїну, а плануєте це. Я знаю, де всі вибоїни в цьому районі. Я виїжджаю і лагоджу одну за одною, за один підхід, зазначили розробники. Довгий час вважалося, що мозок дорослої людини є статичним органом з незмінними нейронними мережами. Проте результати масштабного дослідження Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі повністю спростовують цей міф. Так, вчені довели, що материнство викликає унікальну структурну перебудову, подібну за масштабами до статевого дозрівання. Використовуючи МРТ-сканування, дослідники детально проаналізували стан мозку жінок до, під час та після вагітності. Виявилося, що материнство змінює мозок жінки на 97%. Зокрема, у вагітних спостерігається лінійне зменшення об'єму сірої речовини та товщини кори головного мозку. Хоча термін «зменшення» може звучати тривожно, науковці пояснюють, це свідчить про точне налаштування нейронних ланцюгів. Мозок стискається, щоб стати ефективнішим для виконання нових завдань, пов'язаних із доглядом за немовлям. За словами вчених, ці трансформації охоплюють префронтальну кору та підкоркові області, центри, відповідальні за соціальне пізнання та емоційну регуляцію. Цікаво, що після пологів об'єм мозку починає поступово повертатися до вихідного рівня, проте деякі нейронні адаптації залишаються надовго. Сьогодні проєкт розширився до міжнародного рівня, залучивши наукові установи США та Іспанії. Дослідники планують створити найбільшу у світі відкриту базу даних материнського мозку. Це допоможе лікарям краще розуміти причини післяпологової депресії, а також вивчати вплив таких станів на когнітивне здоров'я жінок. Нові дані розвіюють застарілі уявлення про так звану забудьковатість мам і демонструють вражаючу здатність жіночого організму до нейронної пластичності.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Джанні Версаче – дизайнер, який перетворив моду на імперію гламуру. 15 липня 1997 року біля розкішної вілли у Майамі пролунали постріли, які шокували весь світ. На сходах власного будинку був вбитий Джанні Версаче, один із найвідоміших дизайнерів планети. Новина миттєво облетіла телебачення, газети і журнали. Для світу моди це було не просто вбивство знаменитості, це був і кінець цілої епохи. Його похорон у Мілані більше нагадував державну церемонію. Прощатися з дизайнером приїхали Елтон Джон, Наомі Кембл, Стінг, принцеса Діана та десятки світових знаменитостей. Версаче був не просто модельєром, він став символом 80-х і 90-х років, часу розкоші, гламуру та культу знаменитостей. Але шлях Джанні Версаче до світової слави починався зовсім не в Голлівуді чи Парижі. Він народився у 1946 році на півдні Італії у місті Реджо Калабрія. Його родина була далекою від великого бізнесу чи аристократії. Мати Джанні працювала працювала швачкою, мала невелике ательє. Саме там хлопчик провів значну частину дитинства. Поки інші діти гралися на вулиці, він сидів серед тканин, ниток і манекенів. Він дивився, як мати створює сукні, підбирає кольори та прикраси. Саме тоді у нього сформувалося відчуття стилю. Пізніше Версачі згадував, що перші уроки моди отримав не у дизайнерських школах, а саме у матерному ательє. У 1970-х роках він переїхав до Мілана, столиці італійської моди. Там почав працювати для різних брендів, створюючи колекції одягу. Але дуже швидко стало зрозуміло, цей дизайнер мислить інакше. У той час мода була досить стриманою. Панували елегантність, класика і певна холодність. Версачі ж запропонував щось зовсім інше. Його одяг був сміливим, яскравим і навіть провокаційним. Він використовував золото, блиск, яскраві кольори, шкіру, металеві елементи, відверті вирізи. Його сукні привертали увагу миттєво. Джані чудово розумів одну просту річ. Люди хочуть не лише красивий одяг, вони хочуть емоцію. У 1978 році він заснував власний бренд Versace. Логотипом стала голова медузи Горгони, персонажа давньогрецької міфології. За легендою, люди не могли відірвати від неї погляд. Саме так Versace хотів, аби люди реагували на його моду. І це спрацювало. Уже через кілька років бренд Versace став одним із найвідоміших у світі. Але головна революція Джані полягала не лише в одязі, він повністю змінив саму індустрію моди. До нього модні покази були закритими і доволі нудними подіями для вузького кола людей. Versace зробив із них грандіозне шоу. На подіумах лунала гучна музика, сяяли софіти, а моделі виходили так, ніби були рок-зірками. Саме Versace допоміг створити феномен супермоделей. Наомі Кембл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста та Клаудія Шифер стали не просто моделями, вони перетворилися на світових знаменитостей. У 1991 році стався момент, який увійшов в історію моди. Під час показу Versace 4 супермоделі вийшли на подіум під пісню Джорджа Майкла «Freedom». Це стало символом цілої епохи. Versace першим зрозумів, мода повинна бути частиною поп-культури. Він активно працював із музикантами, акторами та знаменитостями. Його одяг носили Мадонна, Елтон Джон, Майкл Джексон, Шер, Стінг та багато інших. Особливу роль у його житті відігравала принцеса Діана. Після розлучення з британською королівською родиною саме Versace допоміг їй змінити образ. Він створив для неї сучасний сміливий стиль, який зробив Діану ще популярнішою. Їхня дружба була дуже близькою, а через кілька тижнів після смерті Versace загинула і сама принцеса Діана. Для кінця 90-х це стало справжнім символом завершення цілої гламурної епохи. Джані Versace не боявся ризикувати. У той час, коли інші дизайнери намагалися бути витонченими, він робив ставку на сексуальність і розкіш. Його критикували за надмірний блиск, вульгарність і провокації. Але саме це зробило його культовим. Versace чудово відчував дух часу. У 80-х світ захоплювався багатством, яскравістю і великими шоу, і його мода ідеально відповідала цій епосі. Він також одним із перших зрозумів силу бренду. Versace продавав не лише одяг. Під цією маркою випускали парфуми, аксесуари, меблі, годинники та предмети розкоші. Бренд перетворився на справжню імперію. Та за блиском ховалося складне життя. У 1990-х роках дизайнер важко захворів. У нього виявили рак. Після лікування він повернувся до роботи, але близькі помічали. Джані став більш замкнутим і втомленим. 15 липня 1997 року він, як завжди, пішов по газети до найближчого кафе у Майамі-Біч. Коли повертався додому, біля воріт на нього чекав серійний вбивця. Він двічі вистрілив дизайнеру в голову. Versace помер на сходах власного будинку. Убивцю шукала вся Америка. Через кілька днів його знайшли мертвим, він наклав на себе руки. Смерть Джані Versace стала однією з найгучніших трагедій 1990-х років. Після його загибелі багато хто сумнівався, що бренд зможе вижити. Але компанію очолила сестра дизайнера – Донателла Versace. Саме вона зберегла стиль бренду і продовжила справу брата. Сьогодні Versace – один із найвідоміших модних домінів. шоурумів світу. Його стиль легко впізнати. Золото, яскравість, сміливість, сексуальність і демонстративна розкіш. Але головне, Джанні Версаче змінив саму роль моди у світі. До нього дизайнери створювали одяг. Після нього вони почали створювати шоу, образи та стиль життя. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили доступ до освітніх пільг для дітей-ветеранів. Як розповіли в Міністерстві оборони, відтепер під час вступу до коледжів і вишів замість посвідчення учасника бойових дій можна подавати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів. Такий документ доступний онлайн за стосунку Дія або у паперовому вигляді через СНАП. Як зазначають в оборонному відомстві, це має спростити оформлення пільг і зробити процедуру швидшою та зручнішою для родин ветеранів. Україна запустила новий інформаційний ресурс для викриття російської системи вербування іноземців на війну проти нашої країни. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Платформа створена спільно з Міністерством закордонних справ і містить дані про схеми вербування, географію діяльності та тих, хто причетний до залучення іноземців до російської армії. Росія активно вербує громадян країн Азії, Африки та Латинської Америки. Відомо про тисячі іноземців, які вже підписали контракт з армією країни-агресорки. У Литві тестують систему виявлення безпілотників після інцидентів з українськими дронами. Для перевірки в небо піднімають різні типи дронів, зокрема шахеди. Випробування відбувається у Каунаському районі на висоті 250 тисяч метрів. Фахівці перевіряють, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті. Тим часом правоохоронці повідомляють, що у Литві невідомі скопіювали 600 тисяч записів із держреєстрів. Ймовірно, викрили дані про розвідників, офіцерів, окремих політиків та службовців, а також про фізичних та юридичних осіб. Підозрюють, що це російська розвідка. Вчені створили біорозкладний генератор, що виробляє електроенергію з вологості повітря. Пристрій виготовлений із харчових компонентів – желатину, солі та активованого вугілля. Він здатний перетворювати вологу з повітря на електрику та генерувати близько 1 вольта з одного модуля. Об'єднавши кілька таких елементів, науковці отримали напругу, достатню для живлення невеликих пристроїв, зокрема світлодіодів. Розробники зазначають, технологія є екологічною, не містить пластику та важких металів і може повністю розкладатись у природі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25

0: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Історія київської швидкої допомоги. Одним із ранніх прикладів організації надання допомоги потерпілим була діяльність госпітальєрів, заснованих в 11 столітті в Єрусалимі. Цей орден спочатку був створений для допомоги хворим і пораненим прочанам, які прибували на святу землю. Після 1417 року в Нідерландах виникають перші обладнані станції швидкої допомоги, адже в країні збільшилася кількість потопельників у численних каналах. У 1769 році такі станції було відкрито в Гамбурзі, а пізніше в Парижі та Лондоні. Основне завдання подібних організацій полягало в порятунку потопельників. У ті часи функціонал медиків був вельми обмежений. Неможливість швидко пересуватися, відсутність необхідних знань, релігійні бар'єри та інше тільки підвищували смертність населення. Переломним моментом в історії швидкої вважають період наполеонівських воєн. Тоді лікар Домінік Ларей запропонував використовувати літаючі карети для перевезення поранених із поля бою до медичних установ. Ця ідея набагато прискорила доставку потерпілих і підвищила шанси на одужання. Крім розробки Ларея, до ідеї створення швидкої підштовхнула ще одна подія, що трапилася в грудні 1881 року. Тоді у Віденському рінг-театрі спалахнула пожежа, що забрала майже 600 життів. Чимало людей було травмовано і понад добу не могли отримати медичну допомогу, незважаючи на те, що у Відні були хороші клініки. Вражений катастрофою, хірург Яромир Мунді, присутній на місці події, зрозумів, що не може ефективно допомогти потерпілим. Наступного дня він заснував Віденське добровільне рятувальне товариство. За підтримки меценатів було створено станцію швидкої допомоги. Так виникла перша рятувальна служба. Пізніше в інших європейських державах також заснували подібні медичні центри. 1881 року в Києві було засновано гурток нічних чергувань – службу невідкладної допомоги, що працювала цілодобово. Створили цю організацію завдяки щедрості меценатів. Допомогу надавали безкоштовно за рахунок пожертв. Перші дві карети придбали меценат Артем Терещенко та міське товариство велосипедистів. Екіпажі швидкої були кінними, а автомобілі почали використовувати лише 1913 року. Тоді в місті запровадили правило, що всі учасники руху зобов'язані поступитися дорогою швидкій допомозі. До речі, на каретах першої київської швидкої була зображена шестикутна зірка або крижанка, які називали мешканці міста. Пізніше цей символ замінили на червоний хрест. У ті часи лікарі за свої чергування отримували плату лише вдячністю. Наприклад, серед знаменитих фельдшерів, які цілодобово надавали допомогу, був знаменитий Феофіл Яновський, якого кияни називали святим лікарем. 1902 року гурток нічних чергувань отримав власну станцію. Тому функціонал роботи київських фельдшерів став розширюватися. Невідкладну допомогу надавали в разі нещасних випадків і раптових захворювань на вулицях Києва, в громадських місцях, на фабриках, заводах і залізницях. І якщо спочатку служба невідкладної допомоги розташовувалася в будівлі міської думи на Хрещатику, а саме між головпоштамтом і будинком профспілок, то пізніше її розмістили на вулиці Пирогова, а 1913 року відкрили будівлю на Рейтерській, 22. Справжню архітектурну перлину в стилі Венеціанського палацу, спроєктовану Зекцером і Торовим. Крім архітектурної цінності, ця будівля має неабияке історичне значення. Протягом довгих років тут розташовувалися різні медичні установи. Саме тут хірург Микола Амосов провів першу операцію на серці під загальним наркозом. А з 1955 року в цьому приміщенні функціонувала клініка кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету медичного інституту, якою керував сам Амосов. За часом багато що змінилося, але традиція називати сучасні автомобілі швидкої допомоги каретами залишилася, як і повага до них на дорозі. Згодом станція швидкої отримала все необхідне – і операційну, і аптеку, і стерилізаційну. Штат складався з головного лікаря, чергових лікарів, санітарів, конюхів і навіть двірника з кур'єром. До початку 20-го століття київська модель поширилася на інші міста. Львів отримав свою швидку допомогу 1890 року, Одеса – 1903, а Харків – 1904. А в 1930-х роках на базі київської станції створили перші спеціалізовані бригади. Акушерська – 1932,

0: психодіатрична 1934-го. Із 1941 року на час окупації Київська станція швидкої припинила роботу на 2 роки. У 1948 році столичну службу швидкої допомоги очолює Наталія Ленгауер. Завдяки їй станція піднялася до рівня міжнародних стандартів. Під керівництвом Ленгауер звичайні машини швидкої допомоги обладнали лабораторіями та якісною технікою, перетворивши їх на пересувні стаціонари. Зокрема, в дорозі лікарі вже могли надавати навіть кардіологічну допомогу. Завдяки Ленгауер було створено команду високопрофесійних фахівців, які врятували тисячі людей. Крім цього, за час її керівництва на станції проводили багато конференцій і семінарів під егідою ВООЗ. До 1983 року в УРСР налічувалося 88 станцій швидкої допомоги. Служба Київської швидкої допомоги постійно вдосконалюється. Так, 2009 року було створено консультативний телеметричний центр для поліпшення допомоги пацієнтам із серцевими проблемами, а в 2014-му його приєднали до диспетчерської служби. Нині лікарі надають консультації в режимі реального часу, що, звісно, лише підвищує якість допомоги. В Україні швидку медичну допомогу викликають за номером 103. Також працює єдиний номер екстрених служб 112, де оператор сам переадресує виклик потрібній службі – швидка, поліція, ДСНС. В умовах війни необхідність знань у наданні першої домедичної допомоги неабияк зросла. Ворожий удар може застати людину раптово, а тому важливо знати, як діяти в таких ситуаціях. Відтак започатковано різні курси домедичної допомоги. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Облога замків і середньовічна інженерія. У середньовіччі замок був не просто будівлею з каменю. Це був і центр влади, символ контролю над територією і ключовий елемент оборони. У багатьох випадках саме замок визначав, хто керує регіоном, збирає податки і контролює дороги. Тому його облога була не другорядною подією війни, а часто головною метою цілої кампанії. Для сучасної людини середньовічний замок може виглядати як романтична руїна або туристична пам'ятка. Але в реальності це була складна військова машина. Його будували так, щоб ускладнити будь-який штурм. Товсті кам'яні стіни, високі вежі, вузькі проходи, внутрішні двори, рови з водою і підйомні мости. Кожен елемент мав конкретну оборонну функцію. Але важливо розуміти головне – не існувало абсолютно неприступних замків. Питання завжди було лише в часі, ресурсах і винахідливості нападників. Облога замку майже ніколи не починалася зі штурму. Першим кроком завжди було оточення. Армія нападників блокувала всі дороги, перекривала постачання їжі, води та підкріплення. Це була стратегія виживання. Вона могла тривати тижнями або навіть місяцями. Захисники замку могли мати міцні стіни, але без ресурсів навіть найкраща фортеця ставала пасткою. У таких умовах війна перетворювалася на боротьбу часу. Хто протримається довше, той і виграє. Але якщо проста блокада не давала результату, в гру вступала середньовічна інженерія. Однією з головних облогових технологій були метальні машини. Найпростішою серед них була катапульта. Вона працювала за рахунок накопичення енергії в натягнутих або скручених механізмах. Коли енергія вивільнялася, важкий снаряд летів у бік замку. Це могли бути кам'яні ядра, палаючі об'єкти або навіть спеціально підготовлені матеріали для створення пожеж всередині фортеці. Але справжнім символом середньовічної облогової інженерії став трибушет. Це вже була не просто машина, а складний механізм, який використовував принцип важеля і противаги. Велика маса, що падала вниз, різко викидала снаряд на величезну відстань. Трибушети були здатні не просто пошкоджувати стіни, а поступово руйнувати їх день за днем, створюючи проломи. Облога не обмежувалася лише дистанційним обстрілом. Коли потрібно було наблизитися до стін, використовували облогові вежі. Це були високі дерев'яні конструкції на колесах. Усередині знаходилися солдати, захищені від стріл і каміння. Вежу повільно підкочували до стіни, і в потрібний момент містки скидалися прямо на оборонні укріплення. Це дозволяло нападникам перейти на стіни замку і вступити в ближній бій. Але доставка таких веж була надзвичайно небезпечною. Захисники замку робили все, щоб зупинити їх ще на підході. Стріляли з луків, викидали каміння, використовували вогонь і смолу. Ще одним класичним інструментом облоги був таран. Це масивна дерев'яна колода, часто оббита металом. Його використовували для руйнування воріт або слабких ділянок стін. Таран розгойдували під захисним навісом, який оберігав солдатів від атак зверху. Але навіть із захистом це була важка і небезпечна робота. Окрему роль у середньовічних облогах відігравали підкопи. Це була прихована інженерна війна під землею. Сапери рили тунелі під стінами замку, намагаючись або дістатися всередину, або обвалити фундамент. У деяких випадках дерев'яні підпори в тунелях підпалювали, і коли вони згорали, частина стіни просто провалювалася. Але захисники теж не були беззахисними. Вони активно використовували архітектурні переваги свого положення. Високі стіни дозволяли контролювати підходи. Вузькі бійниці давали змогу стріляти, залишаючись у безпеці, а спеціальні отвори в стінах дозволяли скидати на ворога киплячу воду, смолу або каміння. Дуже важливим елементом оборони була психологія. Облога – це не тільки фізична битва, а й постійний тиск. Шум облогових машин, крики, пожежі, нестача їжі, хвороби. Усе це поступово виснажувало захисників. Навіть міцні стіни не могли захистити від голоду або паніки. Іноді замки здавалися не через руйнування, а через виснаження. Коли закінчувалася їжа або вода, коли люди слабшили, коли мораль падала, оборона втрачала сенс. Саме тому багато облог завершувалися без масштабного штурму. Але й нападники платили високу ціну. Довгі облоги виснажували армії, вимагали постійного постачання і створювали ризики хвороб у таборах. Тому кожна облога була балансом між часом і шансом на успіх. З часом замкова архітектура почала змінюватися. Інженери відповідали на нові методи атаки новими рішеннями. Стіни ставали товстішими, вежі більш округлими для кращого відбиття ударів. А фортеці будувалися з кількома лініями оборони. Це була постійна гонка технологій між нападом і захистом. Проте ця гонка не могла тривати вічно. Поява вогнепальної зброї повністю змінила правила гри. Гарматні ядра змогли пробивати навіть найміцніші стіни. Те, що раніше будувалося десятиліттями, тепер могло бути зруйновано за кілька днів. Епоха класичних замків поступово завершилася. Але їхня роль в історії величезна. Саме середньовічні облоги стали лабораторією військової інженерії. Тут випробовувалися ідеї, які згодом лягли в основу фортифікаційної науки. Кожна катапульта, кожен підкоп, кожен штурм і кожна невдала атака ставали частиною цього розвитку. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Бразилія. Бразилія – найбільша країна Південної Америки. Вражає своєю неймовірною різноманітністю природи, культури та історії, про які ви могли не знати до сьогодні. Ця екзотична держава поєднує в собі тропічні ліси, сучасні мегаполіси, унікальні традиції та видатні досягнення у спорті та мистецтві. Неймовірні факти про Бразилію розкривають таємниці її багатого минулого, сучасних реалій та перспектив розвитку. Захоплюючі факти допоможуть вам зрозуміти, чому ця країна приваблює мільйони туристів щороку та залишається однією з найцікавіших держав світу. Бразилія є п'ятою за величиною країною у світі як за площею, так і за чисельністю населення, що робить її справжнім гігантом південної півкулі. Її територія простягається від екваторіальних лісів Амазонії до субтропічних рівнин на півдні, охоплюючи різноманітні кліматичні зони. Таке географічне розмаїття створює унікальні умови для розвитку багатого біорізноманіття та сільського господарства. Багато регіонів країни залишаються малодослідженими, зберігаючи природні скарби для майбутніх поколінь. Це єдина країна в Америці, де офіційною мовою є португальська, що відрізняє її від іспаномовних сусідів. Така мовна особливість є наслідком колонізації Португалією, яка розпочалася у 16 столітті. Португальська мова в Бразилії має власні діалектні відмінності та лексику, що відображає культурну своєрідність народу. Вивчення цієї мови відкриває доступ до багатої літературної та музичної спадщини країни. Амазонська тропічна лісова зона, значна частина якої розташована в Бразилії, виробляє близько 20% світового кисню. Цей велетенський природний комплекс є домом для мільйонів видів рослин і тварин, багато з яких не зустрічаються більше ніде на планеті. Збереження Амазонії має критичне значення для глобального клімату та екологічної рівноваги. Вчені продовжують відкривати нові види в цих недосліджених до кінця джунглях. Бразильський карнавал у Ріо-де-Жанейро вважається найбільшим та найяскравішим святкуванням цього типу у світі. Щороку мільйони учасників та глядачів збираються на вулицях для параду самби, костюмованих вистав та феєричних шоу. Це свято відображає багатокультурну спадщину, поєднуючи африканські, європейські та індіанські традиції. Карнавал став символом бразильської радості життя та гостинності. Бразилія є рекордсменом за кількістю перемог на чемпіонатах світу з футболу, маючи 5 золотих медалей. Цей вид спорту є невід'ємною частиною національної ідентичності, об'єднуючи людей різних верств суспільства. Легендарні гравці, такі як Пеле та Рональдіньо, стали світовими іконами та надихають нові покоління футбольних талантів. Стадіони країни завжди заповнені пристрасними вболівальниками, створюючи унікальну атмосферу спортивних подій. Статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро входить до списку 7 нових чудес світу. Ця 30-метрова скульптура з розпростертими руками символізує мир та гостинність бразильського народу. Вона пропонує захоплюючу панораму міста та затоки Гуанабара, приваблюючи тисячі туристів щодня. Будівництво монументу було завершено у 1931 році та стало інженерним шедевром свого часу. Бразилія є світовим лідером з виробництва кави, постачаючи на міжнародні ринки значну частину цього ароматного напою. Бразильські кавові плантації розташовані переважно у штатах Мінас-Жерайс та Сан-Паулу, де ідеальний клімат сприяє вирощуванню високоякісних зерен. Культура споживання кави глибоко вкорінена у повсякденному житті бразильців, які п'ють її протягом усього дня. Експорт кави залишається важливою складовою економіки країни. Столиця Бразилія була спеціально спроєктована та побудована у середині 20-го століття для перенесення адміністративного центру вглиб країни. Архітектор Оскар Німаєр створив унікальний урбаністичний ландшафт з футуристичними будівлями та широкими проспектами. Місто має форму літака з повітряного простору, що символізує прагнення до прогресу та розвитку. Бразилія визнана об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за свій архітектурний внесок. Бразилія отримала незалежність від Португалії у 1822 році, ставши однією з перших незалежних держав Південної Америки. Цей історичний момент започаткував довгий шлях формування національної ідентичності та державних інституцій. День Незалежності, що відзначається 7 вересня, супроводжується урочистими парадами та культурними заходами по всій країні. Історична спадщина колоніального періоду залишається важливою частиною бразильської культури. Сан-Паулу є найбільшим містом Бразилії та одним із найбільших мегаполісів світу за чисельністю населення. Цей економічний центр приваблює мігрантів з усієї країни та з-за кордону, створюючи унікальний культурний мікс. Місто відоме своєю жвавою діловою активністю, різноманітною кухнею та багатим мистецьким життям. Хмарочоси та сучасна інфраструктура Сан-Паулу контрастують з історичними районами, відображаючи динаміку розвитку Бразилії. Португальський мореплавець Педро Алвареш Кабрал офіційно відкрив Бразилію для Європи у 1500 році, започаткувавши колонізацію континенту. Ця історична подія змінила долю корінних народів та призвела до формування нової культурної спільноти. Археологічні знахідки свідчать про багато доколумбову історію регіону з розвиненими індіанськими цивілізаціями. Сучасна Бразилія поєднує спадщину корінних народів із впливом європейських та африканських традицій. Бразильське суспільство характеризується унікальним етнічним різноманіттям, поєднуючи нащадків індіанців, європейців, африканців та азійських іммігрантів. Таке змішування культур створило багату спадщину у мистецтві, кухні та традиціях країни. Багато бразильців пишаються своїм змішаним походженням, що відображається у національній ідентичності. Це різноманіття робить Бразилію справжнім плавальним казаном культур Південної півкулі. Захоплюючі факти про Бразилію демонструють, як ця унікальна країна поєднує природне багатство, культурну різноманітність та сучасний розвиток. Неймовірні факти нагадують про важливість збереження екосистем та культурної спадщини для майбутніх поколінь. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні відреагували на заяви Росії про продовження ракетних і дронових ударів по Києву. В Центрі протидії дезінформації назвали їх відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення. У відомстві кажуть, такі заяви не є випадковими і демонструють зміну риторики Росії після періоду, коли вона публічно натякала на готовність до завершення війни. У Центрі протидії дезінформації вважають, що Москва намагається демонструвати силу через удари по цивільних, одночасно прикриваючи власні проблеми із безпекою всередині країни. Центр виборчком України пропонує запровадити новий тип виборчих дільниць, додаткові, що можуть створюватись як за кордоном, так і у прифронтових громадах. Як пояснили, в ЦВК йдеться про гнучку систему, що дасть змогу формувати дільниці під реальне розташування виборців, зокрема українців за кордоном, які зможуть заздалегідь обирати місто чи регіон для голосування. У ЦВК пояснюють, це має спростити доступ до виборів, зменшити черги та витрати для громадян, а також забезпечити голосування в громадах, де виборча інфраструктура зруйнована чи пошкоджена. Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника ООН Євгена Коновальця, останки якого нині перебувають у Нідерландах, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Церемонія має відбутись найближчим часом. Загалом влада планує повернути на батьківщину видатних діячів різних історичних періодів, зокрема княжої та козацької доби. Нагадаю, на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом уже перепоховали лідера ООН Андрія Мельника та його дружину. Саме там керівництво держави планує створити пантеон видатних українців, які були поховані за кордоном. Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україну та африканські держави об'єднують прагнення до справедливого світу, поваги до міжнародного права та суверенітету. За словами Сибіги, Україна готова розвивати партнерство в галузях продовольчої безпеки, освіти, енергетики, цифровізації, ІТ та інфраструктури, а також у сфері безпеки і розвитку людського капіталу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: У Києві відбулася презентація дитячої книжки фентезі «Норт і Сталева сотня», присвяченої пам'яті героя України Сергія Коновала з позивним «Норт». Проєкт презентували авторка книжки Зоряна Биндас та Ольга Коновал, авторка ідеї та дружина загиблого героя. Зоряна Биндас познайомилася із Сергієм і його майбутньою дружиною Ольгою перед повномасштабним вторгненням. У таборі для військового вишколу її затоваришувала з ними. Тому, коли Сергій загинув, Ольга запропонувала саме Зоряні ідею дитячої книжки фентезі про чоловіка. На той момент мені здавалося, що в тому стані це нереально. Я подумала, та як же можна про це розказати дітям? І може, нехай хтось інший. Але Оля сказала, що Сергій хотів би, щоб це була я. У мене не залишилося аргументів для дискусії, і я взялася писати цю історію, розповіла письменниця. У книжці розповідається, як із давніх Давен живе у мирі, розвивається і міцнішає країна світла, а поруч із нею криється хижа небезпека, країна темряви Мороковія. Якось зажадалося правителю Мороковії викрасти джерело вогню, що наповнює серця жителів сусідньої країни добром і спокоєм. Пішов він на них загарбницькою війною та програв. Минають роки, але вогонь у серцях жителів країни світла не дає спокою потворам із Мороковії. І от знову настає час захищати джерело. На щастя, в країні світла є Сталева сотня. І тепер її черга давати відсіч жадібним сусідам. Під час 79-го Каннського кінофестивалю українська режисерка Жанна Озірна отримала міжнародну премію «Build Your Dream Award» за свій дебютний фільм «Медовий місяць». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Загалом на перемогу претендували 15 найкращих дебютних іноземних фільмів, які вийшли у французький кінопрокат протягом року. В агентстві зазначили, «Build Your Dream Award» – це нова міжнародна премія, заснована для підтримки та фінансування молодих кінорежисерів. Фільм Жанни Озірної «Медовий місяць» є романтичним трилером. За сюжетом, молоде подружжя після вечірки з друзями проводять першу ніч у новій квартирі в невеликому місті біля Києва. На світанку життя героїв кардинально змінюється. Під їхнім будинком з'являються російські загарбники. Тарас і Оля опиняються в пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. протягом 5 днів між ними зникає все зайве. Натомість залишається лише правда про самих себе, а також справжня близькість. Книга письменника Андрія Куркова «Три роки у вогні. Руйнування України. Про російсько-українську війну» увійшла до фіналістів премії Джорджа Орвела 2026 року. Книга номінована на відзнаку в категорії «Політичне письмо» разом з 7 іншими виданнями різних авторів. У серії зворушливих та захопливих есе Андрій Курков описує життя у воєнному Києві, сповнене цікавих спостережень про те, як українці адаптували до небезпек і горя конфлікту без видимого кінця у поєднанні з обґрунтованим політичним аналізом, описало книжку журі премії. Переможців буде оголошено на церемонії нагородження 25 червня 2026 року. Нагадаємо, Андрій Курков – український письменник, журналіст та кіносценарист. Є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. Він також написав понад 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів. Книги письменника перекладені на 36 мов. Режисер франшизи «Аватар» Джеймс Кемерон заявив, що розглядає нові технології, які дозволять зняти 4-й і 5-й фільм у 2 рази швидше. 4-й і 5-й «Аватари» все ще у розробці. Ми розглянемо деякі нові технології, аби створити їх ефективніше. Ці фільми жахливо дорогі і займають багато часу. Я хочу зробити їх вдвічі швидше, за 2/3 вартості. Це мій критерій, розповів Кемерон. Перший «Аватар» познайомив глядачів із Пандорою у 2009-му. Однак сиквел під назвою «Шлях води» вийшов на екрани лише через 13 років. Інтервал у 3 роки між другим фільмом та «Вогнем і попелом» був менш суттєвим, однак з огляду на плани режисера, ще на 2 частини та інші проєкти прискорення не завадить. Зауважимо, що Кемерон сумнівався щодо долі «Аватар 4» і навіть анонсував випуск книги чи проведення конференції, де розкриє фінал у випадку скасування фільму. Водночас на початку квітня з'явились повідомлення, що робота над продовженням таки розпочалась. Наразі належить з'ясувати, про які нові технології говорить Кемерон. Першим, що спадає на думку у випадку пришвидшення, очевидно, є штучний інтелект. У минулих інтерв'ю режисер говорив, що в «Аватарах» технологія не використовувалась. Я не ставлюся негативно до генеративного шаї. Я просто хотів підкреслити, що ми не використовуємо його у фільмах «Аватар». Ми поважаємо акторів і їхню працю, ми не замінюємо людей. Це все поступово знайде свій баланс. Думаю, Голлівуд сам себе відрегулює в цьому питанні, і ми знайдемо правильний шлях, розповів режисер. Очікується, що 4-та та 5-та частина «Аватарів» будуть створені у форматі єдиної історії. Попередні дати виходу призначені на 1 грудня 2029 та 19 грудня 2031 року відповідно.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Уряд затвердив виплати грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5 мільярдів 670 мільйонів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, виплати на житло отримають понад 2100 ветеранів війни та родин полеглих захисників і захисниць. До того ж, власне житло цьогоріч зможуть придбати 2150 українців з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи та родини загиблих захисників України. Уряд продовжує створювати нові можливості для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Від житлової підтримки і компенсації на переобладнання авто до розвитку ветеранського бізнесу та спортивних програм, запевнила Свириденко. Фермери 6 територіальних громад Миколаївської області зможуть отримати ваучери на загальну суму 14 мільйонів гривень для відновлення роботи на постраждалих від війни територіях. Про це повідомило Міністерство економіки. Як інформує відомство, підтримка орієнтована на фермерів, зокрема фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб, які обробляють від 3 до 300 гектарів офіційно зареєстрованих сільськогосподарських земель. Пріоритет надаватиметься фермерам, чиї землі були повернуті в обробіток після офіційного розмінування або очищення від вибухонебезпечних предметів. Подати заявку через Державний аграрний реєстр можна до 14 червня 2026 року. Відібрані учасники програми отримують ваучери на суму від 2 до 6 тисяч доларів США для закупівлі необхідних сільськогосподарських ресурсів, зазначили в Мінекономіки. Агровиробники, які вже отримували ваучерну підтримку у 2024-2026 роках, не зможуть брати участь у новій програмі, наголосили у відомстві. Міністерство енергетики ініціювало запровадження прямих контрактів між виробниками електроенергії та споживачами. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. «Продовжуємо створювати системні умови для розвитку розподіленої генерації в Україні», – розповів Шмигаль. За його словами, ця система контрактів – це довгострокові угоди між споживачем і виробником електроенергії з відновлюваних джерел. Таким чином, підприємства зможуть забезпечувати себе потрібною електрикою – тоді як виробники отримають можливість будувати потужності безпосередньо поруч з виробництвами і мати стабільний ринок збуту енергії. У результаті бізнес отримає прогнозовану ціну та стабільність роботи, а держава – менше навантаження на енергосистему і вищу енергетичну стійкість регіонів, зазначив міністр. Також міністерство ініціює додаткові стимули. До споживачів, що покривають щонайменше 60% свого споживання електроенергії за рахунок закупівлі у об'єктів розподіленої генерації, не застосовуватимуться заходи обмеження електропостачання під час дефіциту потужності в країні. Це створює зрозумілу мотивацію для підприємств та інших споживачів активніше переходити на локальну генерацію, для галузевого бізнесу інвестувати у нові газопоршневі та газотурбінні установки вже зараз, додав Шмигаль. ШАІ-асистент Дія AI став доступний у мобільному застосунку Дія. Про це повідомила прес-служба Мінцифри. Відтепер через чат у смартфоні можна отримати витяг про місце проживання дорослого або дитини, а також сплатити штрафи за порушення ПДР. У сервісі заявляють, що для отримання документа більше не потрібно шукати окрему послугу в меню. Достатньо написати запит у чаті. У випадку зі штрафами асистент має надсилати повідомлення про нове порушення і одразу давати посилання на оплату. Щоб скористатися новими функціями, потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, натиснути на іконку Дія AI і написати в чат, яку послугу потрібно отримати. Уряд затвердив механізм формування та використання національного резерву мобільної генерації, когенераційних установок та обладнання для автономного тепло- й електропостачання. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Ми формуємо системний механізм резервування мобільної генерації для громад і об'єктів критичної інфраструктури, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Це важливе нормативно-правове рішення, коли коли ми говоримо не лише про закупівлю обладнання, а про чіткий порядок його зберігання, оперативного переміщення та використання у разі кризових ситуацій або пошкодження інфраструктури внаслідок атак, зауважив він. Документ передбачає координацію між органами влади, громадами та агентством відновлення, а також механізми передачі або використання обладнання та правила технічного обслуговування, транспортування та експлуатації. Попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру, у квітні морські порти України перевалили 8 мільйонів 200 тисяч тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Йдеться, що інтенсивність атак дронами зростає. Лише у квітні зафіксовано понад 500 БПЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично, порти зазнавали обстрілів через день. Загалом у січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 мільйонів тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року. За перші 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 4 мільярди 900 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомила Державна податкова служба. Зазначається, що традиційно найбільший внесок у наповнення бюджетів забезпечили власники нерухомості із мегаполісів та промислових регіонів, а саме – місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська та Львівська області.
0: Економічний огляд на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання! Промислова революція і масове виробництво зброї. Колись війна була справою ремесла, у прямому сенсі цього слова. Кожен меч, кожна шабля, кожна рушниця створювалися вручну. У невеликих майстернях працювали ковалі та зброярі, і кожен виріб мав свій характер. Одна рушниця могла стріляти точно і безвідмовно, інша давала осічку в найважливіший момент, третя вимагала постійного догляду. Це означало просту річ. На війні все залежало не тільки від стратегії, а й від того, наскільки добре зроблена конкретна зброя. У такому світі армії були відносно невеликими, а війни – обмеженими. Вигравали ті, хто мав кращих воїнів, кращих майстрів і трохи більше вдачі. Але цей баланс почав руйнуватися, коли людство увійшло в промислову революцію. Це не був один винахід, це був ланцюг змін, який поступово перевернув усе. Поява парових машин, розвиток металургії, нові верстати, фабрична система виробництва. Усе це створило світ, у якому вперше стало можливим робити речі не поодинці, а масово. І саме тут починається справжня революція у військовій справі. Найважливішим моментом стало те, що деталі почали вироблятися однаковими. З'явилася ідея стандартизації та взаємозамінності. Це означало, що кожна деталь більше не унікальна. Якщо щось ламається, його не потрібно підганяти вручну. Його просто замінюють іншим таким самим. Це змінило все. Бо якщо ти можеш виробляти однакові деталі, ти можеш виробляти однакову зброю. Якщо ти можеш виробляти однакову зброю, ти можеш озброювати армії у величезних масштабах. І саме з цього моменту війна починає змінювати свою природу. Армії стрімко ростуть. Замість невеликих професійних загонів з'являються масові армії, де сотні тисяч людей озброєні однаковими гвинтівками, навчені з однаковими інструкціями і підпорядковані єдиній системі командування. Солдат більше не індивідуальний воїн, він елемент великої машини. І ця машина починає працювати на зовсім іншій швидкості. У цей же час змінюється сама зброя. Одним із ключових проривів стають нарізні гвинтівки. Завдяки нарізам у стволі куля починає обертатися, що значно підвищує її точність і дальність. Це означає, що поле бою розширюється. Тепер солдат може бути вражений на сотні метрів ще до того, як він зрозуміє, де знаходиться противник. Це руйнує старі уявлення про війну. Раніше армії могли зближуватися і вести бій на відносно короткі дистанції. Тепер це стає смертельно небезпечним. Але проблема в тому, що тактика змінюються набагато повільніше, ніж технології. І армії ще довго продовжують використовувати старі підходи, навіть коли вони вже не працюють. Це призводить до величезних втрат і поступового усвідомлення. Світ війни змінився назавжди. Ця зброя стає символом нової епохи. Один кулемет може випустити сотні куль за хвилину. Один розрахунок здатен зупинити атаку цілої роти або навіть батальйону. І вперше в історії війни оборона стає значно сильнішою за наступ. Це перевертає психологію бою. Те, що раніше вимагало мужності і натиску, тепер виглядає як рух у майже гарантовану загибель. Поле бою стає простором, де відкритий рух означає ризик, а кожна атака коштує величезних втрат. Але промислова революція змінює не тільки зброю, вона змінює саму логіку війни. Тепер вирішальним фактором стає промисловість. Країна, яка має більше заводів, більше сталі, більше вугілля і розвинену транспортну систему, отримує величезну перевагу, бо вона може виробляти більше зброї, швидше поповнювати втрати і довше вести війну. Війна перестає бути сутичкою армії, вона стає змаганням економік. Саме в цей період формується поняття тотальної війни. Це коли вся держава працює на фронт. Заводи переходять на військове виробництво, залізниці працюють для армії, наука створює нові технології для війни, а суспільство повністю залучене у конфлікт. Війна більше не відбувається десь окремо, вона пронизує все – економіку, політику, повсякденне життя. Ще один важливий фактор – швидкість. Залізниці дозволяють перекидати армії на величезні відстані за лічені дні. Телеграф дає можливість передавати накази майже миттєво. Командування стає централізованим і швидким. Але разом із цим зростає складність управління. Чим більші армії і чим швидше вони рухаються, тим складніше контролювати ситуацію. Одна помилка може коштувати тисяч життів. До кінця 19 століття світ уже стоїть на порозі нової епохи. Усе готове до великих конфліктів. Масове виробництво зброї, величезні армії, розвинена промисловість, швидка логістика і нові технології. Але є одна проблема – мислення людей залишилося в минулому. Багато хто все ще вірить, що наступна війна буде швидкою, короткою і вирішальною. Що технології лише пришвидшать старі правила гри. Але насправді вони змінили саму гру. Промислова революція не зробила війну просто сильнішою. Вона зробила її тотальною. Вона перетворила її на зіткнення цілих державних систем, економік і суспільству. І коли у 20 столітті вибухнуть великі війни, стане зрозуміло, зброя – це більше не інструмент, це продукт цивілізації. І ця цивілізація тепер здатна воювати сама з собою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi. Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше. Chevrolet може повернути Camaro вже у 2028 модельному році. За даними американських медіа, General Motors працює над новою спортивною платформою для кількох майбутніх моделей, а сьоме покоління культового маслкара вже готують до серійного виробництва. Якщо нинішні плани компанії не зміняться, випуск нового Camaro стартує восени 2027 року. Після завершення виробництва Camaro наприкінці 2024 року майбутні моделі залишалося невизначеним. Продажі купе поступово скорочувалися, а наприкінці життєвого циклу автомобіль навіть програвав за попитом Dodge Challenger. Однак у General Motors, схоже, не готові остаточно відмовлятися від легендарного імені, яке присутнє у модельній лінійці Chevrolet ще з 1967 року. Очікується, що новий Camaro збереже класичну концепцію задньоприводного спорткара та отримає платформу, споріднену з наступним поколінням Cadillac CT5. Ймовірно, General Motors модернізує нинішню архітектуру, яка й надалі використовуватиметься для моделей із заднім приводом. Аналогічний підхід уже застосовувався для попереднього Camaro, який також мав спільну платформу з Cadillac. Зовнішність Camaro сьомого покоління, за попередньою інформацією, стане еволюцією дизайну нинішньої моделі. У салоні Chevrolet, ймовірно, зробить ставку на сучасну цифрову архітектуру. Архітектуру з подвійним дисплеєм, подібним до рішень, які вже використовуються у багатьох нових спортивних моделях GM. Однією з головних інтриг залишаються двигуни нового Camaro. За попередніми даними, модель може отримати новий атмосферний V8 об'ємом 6,7 літра. За попередніми оцінками, цей двигун розвиватиме приблизно 535 кінських сил і 705 ньютон-метрів крутного моменту. Очікується, що Chevrolet покаже перші тизери нового Camaro вже наприкінці 2026 року, а повноцінна прем'єра може відбутися у 2027-му. На ринок автомобіль вийде як модель 2028 року. Попередньо стартова ціна базового Camaro із чотириціліндровим двигуном становитиме близько 35 тисяч доларів. Також не виключено повернення високопродуктивних модифікацій, які стали одним із найвідоміших версій попереднього покоління Camaro. Японська корпорація Honda Motor відмовилася від своєї ключової мети – перейти виключно на продаж електрокарів та авто на водневому паливі до 2040 року. Таке рішення стало наслідком серйозних фінансових труднощів. Уперше за майже 70 років публічної історії компанія зафіксувала збитки, спричинені неефективністю підрозділу електричного транспорту. Головними причинами зміни курсу стали нестабільність ринку та зміна державної політики в США за адміністрації Дональда Трампа. Керівництво Honda визнало, що стратегія відмови від двигунів внутрішнього згоряння не встигає за реальними ринковими трансформаціями. У межах оптимізації компанія вже скасувала випуск трьох нових моделей для північноамериканського ринку та зупинила спільний із Sony проєкт розробки електромобіля. Окрім скорочення модельного ряду, автовиробник планує згорнути продажі в Південній Кореї до кінця 2026 року. Попри радикальний перегляд планів, у Honda налаштовані оптимістично та розраховують відновити прибутковість уже в поточному фінансовому році завдяки фокусу на більш рентабельних сегментах бізнесу. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 5 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це інформує «Укравтопром». Із загального обсягу 1200 автомобілів були новими, що на 2% більше, ніж торік. Водночас кількість ввезених вживаних дизельних авто скоротилася на 16%. Найпопулярнішим новим дизельним автомобілем автомобілем у квітні став Renault Duster. До п'ятірки також увійшли Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq та Toyota Land Cruiser Prado. Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні відреагували на заяви Росії про продовження ракетних і дронових ударів по Києву. В Центрі протидії дезінформації назвали їх відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення. У відомстві каже, такі заяви не є випадковими і демонструють зміну риторики Росії після періоду, коли вона публічно натякала на готовність до завершення війни. У Центрі протидії дезінформації вважають, що Москва намагається демонструвати силу через удари по цивільних, одночасно прикриваючи власні проблеми із безпекою всередині країни. Центр виборчком України пропонує запровадити новий тип виборчих дільниць, додаткові, що можуть створюватись як за кордоном, так і у прифронтових громадах. Як пояснили, в ЦВК йдеться про гнучку систему, що дасть змогу формувати дільниці під реальне розташування виборців, зокрема українців за кордоном, які зможуть заздалегідь обирати місто чи регіон для голосування. У ЦВК пояснюють, це має спростити доступ до виборів, зменшити черги та витрати для громадян, а також забезпечити голосування в громадах, де виборча інфраструктура зруйнована чи пошкоджена. Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника ООН Євгена Коновальця, останки якого нині перебувають у Нідерландах, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Церемонія має відбутись найближчим часом. Загалом влада планує повернути на батьківщину видатних діячів різних історичних періодів, зокрема княжої та козацької доби. Нагадаю, на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом уже перепоховали лідера ООН Андрія Мельника та його дружину. Саме там керівництво держави планує створити пантеон видатних українців, які були поховані за кордоном. Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україну та африканські держави об'єднують прагнення до справедливого світу, поваги до міжнародного права та суверенітету. За словами Сибіги, Україна готова розвивати партнерство в галузях продовольчої безпеки, освіти, енергетики, цифровізації, IT та інфраструктури, а також у сфері безпеки і розвитку людського капіталу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: НАСА розробляє процесор нового покоління на базі ШАІ, який має забезпечити космічні апарати можливістю самостійно приймати рішення під час польотів

Сучасні космічні комп'ютери. Прототипи чипа наразі тестують в умовах, наближених до відкритого космосу з високим рівнем радіації. Зокрема, перевіряється, чи може він витримувати потужне електромагнітне випромінювання та екстремальні перепади температур. Особливу увагу приділяють перевірці роботи чипа під час складних посадок на поверхню планет. У НАСА повідомляють, що процесор працює як задумано, а його продуктивність перевищує показники чинних космічних процесорів у понад 500 разів. Це відкриває можливість для майбутніх апаратів ефективніше реагувати на непередбачувані загрози та працювати у ситуаціях, коли зв'язок із Землею затримується. Очікується, що готовий продукт застосовуватиметься не лише у міжпланетних місіях, а й у роботі марсоходів, супутників та глибококосмічних зондів. YouTube в найближчий час розширить доступ до інструменту, який здатний розпізнавати використання облич користувачів у шаї згенерованих відео. Нововведенням можуть скористатися всі автори контенту віком від 18 років. Раніше функція була доступна лише учасникам партнерської програми, а також журналістам і політикам. Розробники пояснили, що метою є надати авторам можливість швидко реагувати на випадки несанкціонованого використання їхнього зображення. Представник YouTube Джек Мейлон зазначив, що незалежно від того, чи автор працює на платформі багато років чи тільки починає, він отримує однаковий рівень захисту. Інструмент може бути корисним не лише авторам, а й звичайним людям, які несподівано виявлять свої обличчя у потенційно шкідливих або маніпулятивних відео. Для творців це також спосіб контролювати використання їхнього образу брендами чи компаніями без згоди. YouTube уперше представив технологію у 2024 році, а наприкінці 2025 року вона стала доступною для монетизованих каналів, що мають щонайменше 1000 підписників і достатню кількість переглядів. Тепер доступ розширено на всіх авторів, які відповідають віковому критерію. Щоб скористатися інструментом, необхідно пройти реєстрацію в YouTube Studio на комп'ютері, надати копію посвідчення особи та записати селфі відео для підтвердження. Після цього система автоматично перевірятиме нові завантажені ролики на наявність збігів із обличчям користувача. Усі потенційні збіги відображатимуться у відповідному розділі, де автор може переглянути відео та подати запит на його видалення. Дослідники з університетського коледжу Лондона виявили, те, наскільки поганим нам здається власне майбутнє, прямо залежить від внутрішнього годинника. Проаналізувавши майже мільйон анкет, вчені побачили чіткий емоційний обвал. Стандартний день більшості людей починається з надії, яка плавно деградує до найнижчої точки десь близько опівночі. При цьому фахівці не обмежувалися загальним настроєм, а розклали стан учасників на 6 окремих складових. Від глибини тривоги до відчуття сенсу життя. Виявилося, що ментальне здоров'я – це не сталий багаж, який ми всюди носимо з собою, а динамічний процес, що щодоби проходить через свій пік і своє дно. Людина може відчувати тривогу, але водночас бачити сенс у тому, що вона робить, або почуватися самотньо, не перебуваючи в депресії. Проте майже всі ці показники, крім самотності, неминуче котяться донизу, щойно стрілка годинника наближається до 12-ї ночі. Саме в цей час люди найчастіше звітують про найвищий рівень тривожності та найнижчий рівень задоволення собою. Масштаб дослідження вражає. У ньому взяли участь понад 49 тисяч дорослих, які протягом 2 років пандемії з 2020 по 2022 регулярно проходили опитування. Кожна відповідь мала часову мітку, що дозволило вченим побудувати графік настрою з 6-ї ранку до опівночі. Найцікавішим виявився показник осмисленості життя. Він має складну траєкторію. Найсильніше ми відчуваємо сенс свого існування рано вранці. Потім цей запал згасає до обіду, трохи підіймається ввечері і різко обвалюється перед сном. А от самотність виявилася найбільш стабільною. Вона не залежить від години і виглядає радше як риса характеру або сталий соціальний стан, аніж як
хвилинний настрій. Цікаво також, що кліше про важкий понеділок не отримало підтвердження. Насправді рівень щастя та задоволеності життям у понеділок і п'ятницю був навіть трохи вищим, ніж у неділю. А от середа та четвер

0: Виявилися піковими днями для депресивних симптомів. Чому так відбувається? Перша підозра падає на біологію та наші циркадні ритми. Адже гормон кортизол, який відповідає за енергію та мотивацію, досягає піка відразу після пробудження і падає до мінімуму перед сном. Також важливу роль в цьому грають серотонін, дофамін і навіть температура тіла. Проте біологія – це лише частина пазла. Якби все залежало від світла, сезонність мала повністю змінювати добовий графік. Та хоча влітку люди почуваються краще, ніж взимку, ранок все одно залишається добрішим за ніч у будь-яку пору року. Це означає, що соціальний контекст і послідовність наших щоденних справ важать в цьому питанні не менше за гормони.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Аляска. На північному заході Північної Америки розкинулася земля неймовірних контрастів, де льодовики межують з діючими вулканами, а полярна ніч змінюється цілодобовим сонцем. Аляска вражає своєю дикою природою, багатством корисних копалин та унікальною культурою корінних народів. Ви могли не знати, що цей регіон має захоплюючу історію від російського колоніального періоду до сучасного статусу штату США. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього величного краю. Аляска є найбільшим штатом США за площею, яка перевищує 1 700 000 квадратних кілометрів, що більше за сумарну територію 22 менших штатів. Попри такі розміри, щільність населення тут одна з найнижчих у світі, адже на всій території проживає менше мільйона осіб. Більша частина землі залишається незайманою дикою природою, що робить регіон справжнім раєм для любителів пригод. Саме тут зосереджені величезні ресурси, які відіграють ключову роль в економіці країни. Цей регіон був придбаний Сполученими Штатами у Російської імперії у 1867 році за 7 200 000 доларів. Угода, відома як Аляска-Мація, спочатку викликала скептицизм, адже багато хто вважав покупку марною тратою коштів. Однак згодом виявилося, що земля містить величезні запаси золота, нафти та інших цінних ресурсів. Сьогодні Аляска є стратегічно важливим регіоном для США як у економічному, так і у військовому плані. Найвища вершина Північної Америки – гора Деналі, розташована саме на Алясці і піднімається на 6190 метрів над рівнем моря. Цей велетенський гранітний масив приваблює альпіністів з усього світу, хоча підкорення його вершини вважається одним із найскладніших випробувань. На Алясці зареєстровано понад 3 мільйони озер, що робить цей штат світовим лідером за кількістю водойм такої категорії. Багато з цих озер мають льодовикове походження і вражають своєю кришталево-чистою водою та мальовною ливничими берегами. Найбільшим з них є озеро Іліамна, площа якого перевищує 2600 квадратних кілометрів. Ці водні ресурси відіграють важливу роль у підтримці унікальних екосистем та рибаловстві. Корінні народи Аляски, включаючи інуїтів, юпіків та алеутів, мають багату культурну спадщину, що налічує тисячі років історії. Їхні традиційні знання про полювання, риболовство та виживання в суворих умовах передаються з покоління в покоління. Багато представників цих народів досі зберігають свій спосіб життя, поєднуючи стародавні звичаї з сучасними технологіями. Мистецтво різьблення по кісті, створення тотемних стовпів та традиційні танці є важливою частиною їхньої культурної ідентичності. Золота лихоманка кінця 19 століття привернула на Аляску тисячі шукачів пригод, які мріяли швидко збагатитися. Місто Клондайк стало символом цієї епохи, коли люди долали суворі умови заради шансів знайти дорогоцінний метал. Хоча багато хто повернувся ні з чим, цей період залишив глибокий слід в історії та культурі регіону. Сьогодні туристи можуть відвідати історичні місця та дізнатися більше про цей захоплюючий час. Аляска має понад 30 тисяч кілометрів берегової лінії, що більше, ніж у всіх інших штатах США разом узятих. Ця протяжна узбережна зона багата на морські ресурси, включає крабів, лосося та інші цінні види риби. Рибальство є однією з найважливіших галузей економіки штату, забезпечуючи робочі місця та експортні надходи. Унікальні фіорди та затоки створюють ідеальні умови для різноманітних морських екосистем. Клімат Аляски надзвичайно різноманітний – від помірного морського на південному узбережжі до суворого арктичного на півночі. У деяких регіонах температура взимку може опускатися нижче мінус 50 градусів Цельсія, тоді як влітку досягати плюс 30. Така мінливість погодних умов формує унікальні ландшафти та впливає на спосіб життя місцевих жителів. Нафтова промисловість відіграє ключову роль в економіці Аляски, особливо після відкриття великих родовищ на схилі Прудо Бей у 1970-х роках. Трансаляскінський нафтопровід, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, є одним із найінженерніших досягнень свого часу. Доходи від видобутку нафти фінансують значну частину бюджету штату та соціальні програми для жителів. Однак видобуток ресурсів також викликає суперечки щодо впливу на навколишнє середовище. Аляска має унікальне явище, відоме як «білі ночі», коли сонце не заходить за горизонт протягом кількох тижнів улітку. У місті Бароу, найпівнічнішому населеному пункті США, полярний день триває понад 2 місяці. Це явище має значний вплив на біологічні ритми як тварин, так і людей, що проживають у регіоні. Туристи часто планують свої подорожі саме на цей період, щоб відчути магію цілодобового світла. Аляска має багату історію авіації, оскільки літаки є основним засобом транспортування у багатьох віддалених регіонах штату. Перші авіаційні маршрути були прокладені ще у 20-х роках минулого століття для доставки пошти та вантажів. Сьогодні маленькі літаки та гідролітаки продовжують грати важливу роль у житті місцевих громад. Авіація також сприяє розвитку туризму, дозволяючи мандрівникам дістатися найвіддаленіших куточків штату. Культура Аляски поєднує впливи корінних народів, переселенців та американських традицій, створюючи унікальний культурний сплав. Місцеві фестивалі, такі як День освоєння Аляски, відзначають історію та спадщину регіону з великим розмахом. Традиційна кухня включає страви з лосося, оленятини та дикорослих ягід, які готуються за старовинними рецептами. Ця культурна різноманітність робить Аляску особливо цікавою для дослідників та туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській. Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській – один із тих київських об'єктів, які легко не помітити, якщо дивитися на місто лише через великі магістралі, відомі пам'ятки і гучні архітектурні ансамблі. Але саме такі місця часто найточніше передають характер району. На Пріорці досі працює дитячий кінотеатр, який зберіг не лише свою функцію, а й атмосферу локального культурного простору. У сучасному Києві, де більшість кіноперегляді давно перемістилася до великих торгово-розважальних центрів, «Кадр» виглядає майже винятком. Історія «Кадру» починалася на Пріорці ще до переїзду на теперішню адресу. Перші 10 років кінотеатр розміщувався в будинку з вежею на Вишгородській 21. Такий початок важливий, бо він показує, кінотеатр від самого початку був не випадковою комерційною точкою, а частиною районної інфраструктури. Він існував поруч із мешканцями у масштабах їхнього щоденного життя. У 1962 році «Кадр» переїхав у новозбудований житловий будинок на Вишгородській 4, де працює й досі. Саме ця адреса зробила його впізнаваним для кількох поколінь киян. Архітектурна особливість «Кадру» полягає в тому, що кінотеатр не стоїть окремою будівлею. Його вбудували у житловий дім, відвівши під нього 2 поверхи. Для радянської міської практики це було цілком логічним рішенням. Культурна функція мала бути поруч із житлом, школами, магазинами і транспортом. Але в конкретному випадку «Кадру» ця утилітарність отримала виразне архітектурне оформлення. Перед нами не просто двері на першому поверсі житлового будинку, а маленький міський портал, який колись запрошував дітей і батьків у світ кіно. Симетричні місця для афіш підкреслювали ритуал походу на сеанс. Фільми потрібно було побачити ще на вулиці, обрати, обговорити, запам'ятати. У часи, коли районний кінотеатр був важливою частиною дозвілля, така архітектура працювала як візуальна обіцянка події. Особливо цінно, що в «Кадрі» збереглася оригінальна вивіска. Для міста це більше, ніж старий напис. Вивіска є маркером часу, матеріальним слідом епохи, коли типографіка, пропорції літер і саме слово «кінотеатр» мали іншу вагу в міському просторі. У Києві багато подібних деталей зникло під час ремонтів, утеплення фасадів, заміни вітрин і комерційного оновлення перших поверхів. Тому збережена вивіска «Кадру» працює як маленький музейний експонат просто на фасаді будинку. Вона нагадує, що архітектурна пам'ять складається не лише з куполів, колон і парадних сходів, а й з написів афішних рам, старих входів та локальних назв. «Кадр» також важливий як приклад дитячого кінотеатру, формату, який у Києві майже зник. Сьогодні таких працює лише два – кадр на Пріорці та старт на Березняках. Обидва належать до іншої логіки міського дозвілля, ніж сучасні мультиплекси. Тут немає десятків залів, величезних екранів і комерційної надбудови з магазинами та фудкортами. У таких кінотеатрах зазвичай один невеликий зал приблизно на 100 глядачів, камерний екран і репертуар, орієнтований переважно на дітей. Саме ця скромність робить їх цінними для міста. Локальність кадру – його головна сила. Мешканцям Пріорки не потрібно їхати з дітьми до великих торгових центрів на Оболоні чи Почайну, щоб потрапити на кіносеанс. Вони можуть прийти у свій районний кінотеатр, знайомий, компактний і зрозумілий. Для родин із дітьми це не дрібниця, а важлива якість міського середовища. Добре місто – це не лише центр із пам'ятками і великі культурні інституції. Це ще й можливість мати доступ до культури поруч із домом, у піші або короткій транспортній доступності. З економічної точки зору такі кінотеатри, ймовірно, не можуть конкурувати з великими мережевими майданчиками. Один зал, невелика кількість місць, дитячий репертуар і районний масштаб не створюють надприбуткової моделі. Але архітектурна і соціальна цінність не завжди вимірюються прибутком. Кадр має значення як простір звички, пам'яті й доступності. Для Пріорки кадр є частиною ідентичності. Район із давньою історією, садибною пам'яттю, радянською забудовою та сучасними змінами потребує таких впізнаваних точок. Вони допомагають мешканцям відчувати безперервність місця. Будинок на Вишгородській 4 міг би бути просто ще одним житловим об'єктом 1960-х років. Але кінотеатр на перших поверхах надає йому додаткового змісту. Це вже не лише адреса, а міський сюжет. Тут ходили в кіно діти, сюди приходили сім'ї, тут змінювалися афіші, але сама функція залишалася. Архітектурно кадр цікавий ще й тим, що демонструє людяний масштаб радянської районної забудови. Великі ансамблі того часу часто сприймаються через монументальність або одноманітність. Але на рівні перших поверхів вони могли створювати дуже конкретні сценарії життя. Магазин, бібліотека, перукарня, кінотеатр, гурток, майстерня. Кадр належить саме до цієї системи. Він не претендує на роль домінанти, але працює як точка тяжіння. Його архітектура не кричить, а впізнається тими, хто живе поруч. У сучасному Києві збереження таких об'єктів особливо важливе. Місто швидко втрачає дрібні культурні інституції, старі вивіски, камерні зали і районні простори, які не завжди здаються ефективними з погляду ринку. Але разом з ними зникає м'яка тканина міської пам'яті. Коли замість локального кінотеатру з'являється черговий безликий комерційний фасад, район втрачає частину власної біографії. Кадр досі нагадує, що архітектурна перлина не обов'язково має бути грандіозною. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили доступ до освітніх пільг для дітей-ветеранів. Як розповіли в Міністерстві оборони, відтепер під час вступу до коледжів і вишів замість посвідчення учасника бойових дій можна подавати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів. Такий документ доступний онлайн за стосунку Дія або у паперовому вигляді через СНАП. Як зазначають в оборонному відомстві, це має спростити оформлення пільг і зробити процедуру швидшою та зручнішою для родин ветеранів. Україна запустила новий інформаційний ресурс для викриття російської системи вербування іноземців на війну проти нашої країни. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Платформа створена спільно з Міністерством закордонних справ і містить дані про схеми вербування, географію діяльності та тих, хто причетний до залучення іноземців до російської армії. Росія активно вербує громадян країн Азії, Африки та Латинської Америки. Відомо про тисячі іноземців, які вже підписали контракт з армією країни-агресорки. У Литві тестують систему виявлення безпілотників після інцидентів з українськими дронами. Для перевірки в небо піднімають різні типи дронів, зокрема шахеди. Випробування відбувається у Каунаському районі на висоті 250 тисяч метрів. Фахівці перевіряють, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті. Тим часом правоохоронці повідомляють, що у Литві невідомі скопіювали 600 тисяч записів із держреєстрів. Ймовірно, викрили дані про розвідників, офіцерів, окремих політиків та службовців, а також про фізичних та юридичних осіб. Підозрюють, що це російська розвідка. Вчені створили біорозкладний генератор, що виробляє електроенергію з вологості повітря. Пристрій виготовлений із харчових компонентів – желатину, солі та активованого вугілля. Він здатний перетворювати вологу з повітря на електрику та генерувати близько 1 вольта з одного модуля. Об'єднавши кілька таких елементів, науковці отримали напругу, достатню для живлення невеликих пристроїв, зокрема світлодіодів. Розробники зазначають, технологія є екологічною, не містить пластику та важких металів і може повністю розкладатись у природі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Зубна щітка і еволюція гігієни. Зубна щітка – предмет настільки звичний, що сьогодні ми майже не замислюємося над її походженням. Вона є в кожній ванній кімнаті, входить у базовий набір щоденної гігієни і сприймається як щось абсолютно очевидне. Але за цією простою річчю стоїть довга історія. Історія медицини, культури, технологій і зміни людського ставлення до власного тіла. У давні часи поняття гігієни ротової порожнини в сучасному сенсі не існувало. Люди могли доглядати за зубами, але робили це інтуїтивно і дуже обмежено. Найперші методи очищення зубів були максимально природними. Використовувалися гілочки дерев, коріння, волокна рослин або тканина. У різних регіонах світу ці практики виникали незалежно одна від одної. Одним із найдавніших інструментів були так звані жувальні палички. Вони зустрічаються у стародавньому Єгипті, Месопотамії та інших цивілізаціях. Принцип був простий – кінець гілочки розжовували до волокнистого стану, після чого цим імпровізованим інструментом очищали зуби. Часто використовували рослини з природними антисептичними властивостями, хоча тоді, звісно, про бактерії ще не знали. У різних культурах подібні методи мали свої варіації. В Індії, наприклад, використовували гілочки дерева німу, яке має природні антибактеріальні властивості. У мусульманському світі поширеним був місвак – гілочка спеціальних дерев, яка використовується для гігієни ротової порожнини і сьогодні. Поступовий перехід до більш технологічного інструмента відбувся в Китаї. Приблизно у 15 столітті там з'являється конструкція, яка вже дуже близька до сучасної зубної щітки. Ручка з бамбука або кістки, щетина тварин, зазвичай свиняча. Це вже був не імпровізований засіб, а продуманий інструмент для гігієни. Через торгові шляхи цей винахід потрапив до Європи, але довгий час не отримав широкого поширення. Причина була проста. Рівень медичних знань і культура гігієни в середньовічній Європі були низькими. Зубний біль частіше лікували радикально – видаленням зуба. Профілактика майже не практикувалася. Ситуація почала змінюватися лише у 18 столітті. У Європі з'являються перші масові зубні щітки. Одним із символічних фігур цього процесу вважають англійця Вільяма Адіса, який започаткував промислове виробництво щиток. Його модель була простою – кістяна ручка і щитина, закріплена у спеціально просвердлених отворах. Це вже був перехід від ремісничого виробу до стандартизованого товару. Але справжня трансформація відбулася у 20 столітті. Саме тоді з'являється нейлон – синтетичний матеріал, який повністю змінює індустрію. Натуральна щитина поступається місцем штучній, яка є більш гігієнічною, довговічною і дешевшою у виробництві. З цього моменту зубна щітка стає масовим продуктом. Паралельно змінюється і підхід до медицини. Стоматологія перетворюється на окрему наукову дисципліну. Лікарі починають наголошувати на профілактиці, а не лише на лікуванні. З'являється розуміння, що стан зубів впливає не тільки на комфорт, а й на загальний стан організму. У 20 столітті зубна щітка стає елементом соціальної норми. У багатьох країнах держави навіть впроваджують освітні програми для дітей, які навчають базової гігієни. Це вже не індивідуальна практика, а частина масової культури. Важливим етапом розвитку стає поява електричних зубних щіток. Спочатку вони створювалися для медичних потреб, для людей з обмеженою рухливістю або пацієнтів після стоматологічних процедур. Але з часом технологія стала доступною і популярною серед широкого загалу. Електричні щітки дозволили стандартизувати процес чищення зубів. Вони забезпечують стабільні рухи, однакову швидкість і тиск, що зменшує залежність від індивідуальної техніки людини. Це ще один крок до автоматизації повсякденної гігієни. У 21 столітті з'являються розумні зубні щітки. Вони підключаються до смартфонів, аналізують якість чищення, час, зони покриття і навіть силу натиску. Фактично, це вже цифровий простір, який формує персональні рекомендації для користувача. Але еволюція зубної щітки – це лише частина більш широкого процесу. Паралельно змінюється саме розуміння гігієни. Якщо раніше вона асоціювалася лише з чистотою і відсутністю неприємного запаху, то сьогодні це частина системи профілактичної медицини. Сучасна стоматологія доводить прямий зв'язок між станом ротової порожнини і загальним здоров'ям людини. Захворювання ясен можуть впливати на серцево-судинну систему, імунітет та інші органи. Таким чином, звичайна щітка стає елементом глобальної системи здоров'я. Також важливо враховувати соціальний аспект. Доступ до засобів гігієни протягом історії був нерівномірним. У різні епохи якісна гігієна була привілеєм заможних верств населення. Лише з розвитком промисловості зубна щітка стала масовим і доступним продуктом. Сьогодні цей предмет є настільки буденним, що його роль часто недооцінюють. Але насправді зубна щітка – це результат багатовікової еволюції знань, технологій і соціальних змін. Від природних гілочок і примітивних інструментів до високотехнологічних пристроїв пройдено шлях, який відображає розвиток самої цивілізації. І, можливо, це ще не фінальна точка. Бо навіть така проста річ, як зубна щітка, продовжує змінюватися разом із людиною та її уявленням про здоров'я. Важливо й те, що зубна щітка стала частиною масової культури. Ну і наостанок. Не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Молдовський прем'єр-міністр Олександр Мунтяно вважає, що Молдова та Румунія зараз як ніколи близькі одна до одної. Глава уряду нагадав, що дві країни пов'язують спільна історія та тісні контакти між людьми по обидва боки річки Прут. При цьому він підкреслив, що пріоритетом для Кишинева залишається європейська інтеграція. Ніколи раніше, спостерігаючи за розвитком обох країн, маючи родичів та друзів по обидва боки Пруту, я не відчував такої близькості. Ми були однією країною, у нас спільна історія, спільні письменники, спільні люди. Думаю, зараз уже немає значення, де саме ти перебуваєш, заявив Мунтяну. Прем'єр уточнив, що нинішній курс уряду пов'язаний насамперед з європейською інтеграцією, тому тема воз'єднання з Румунією не стоїть на першому плані. Скажу відверто, зараз ми не можемо одночасно займатися і проєктом об'єднання, і проєктом європейської інтеграції. Зараз на порядку денному у нас європейська інтеграція, сказав він. Мунтяну додав, що уряд продовжує працювати над реформами, необхідними для зближення з ЄС. І я вже говорив про це раніше. Я менеджер. У мене є мандат від партії, яка отримала більшість у парламенті та сформувала уряд. У мене є мандат працювати над європейським порядком денним, що ми й робимо, підкреслив прем'єр. За його словами, Молдова вже виконала 93% заходів, передбачених планом, узгодженим з Європейською комісією, і продовжить реформи. Побачимо, але і в історії, і в житті обставини можуть змінитися, і ми маємо бути готові до всього, заявив Мунтяну. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо в Римі, що між союзниками, які захищають свої національні інтереси, відбувся відвертий і конструктивний діалог. Ми провели широку та конструктивну дискусію, під час якої обговорили численні питання від двосторонніх відносин між Італією та США до важливих міжнародних проблем, зокрема кризи на Близькому Сході, свободи судноплавства в Ормузькій протоці, стабілізації ситуації в Лівії та мирного процесу в Лівані й Україні, сказала вона. Мелоні додала, що відбувся відвертий діалог між союзниками, які захищають свої національні інтереси, але обидва розуміють, наскільки цінно є єдність Заходу. Мелоні зустрілася з Рубіо на тлі напруженості у відносинах між її урядом та адміністрацією президента Дональда Трампа. Загалом Рубіо перебував в Італії з візитом, метою якого було пом'якшення напруженості у відносинах з Папою Римським після безпрецедентних нападів Трампа на понтифіка, а також вирішення питання розчарування Вашингтона щодо відмови Італії підтримати американо-ізраїльську війну проти Ірану. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенегард заявила, що замість проведення переговорів із Росією, Європа повинна зосередитися на тиску на Кремль. Про це вона сказала в інтерв'ю для Євроньюз. Стенегард сказала, що Європа має посилити тиск на Кремль, оскільки Росія насправді не зацікавлена у мирі. Рано чи пізно нам доведеться розмовляти з Москвою. Але оскільки Путін насправді не зацікавлений у будь-яких серйозних мирних переговорах, то я вважаю, що нам слід зосередитися на зміні розрахунків, щоб змусити його зацікавитися цим, сказала міністерка. Також вона відкинула ідею висунути кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника з Росією від Європейського Союзу. Вони пробують різні маневри, але ми маємо зосередитися на тому, на чому потрібно, а саме на посиленні тиску на Росію та збільшенні підтримки України, додала Стенегард. Варто зауважити, що раніше президент Фінляндії заявляв, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що країна готова прийняти на своїй території більшу кількість американських військових. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Така заява Браже пролунала після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про виведення 5000 військових з Німеччини. Ми ведемо низку переговорів з американськими союзниками, і вони також зазначають, що ми є зразковим союзником. Тож ми будемо вітати такий розвиток. розвиток подій, акцентувала міністерка закордонних справ Латвії. Втім, за її словами, головне – це зберегти міцну співпрацю між США, Канадою та європейськими союзниками. Також Браже акцентувала, що Латвія буде співпрацювати з Україною та її союзниками, щоб ефективніше протидіяти дронам, які залітають на її територію. Заміна застарілої чинної методології розширення ЄС на нову, яка б передбачала можливість поступової інтеграції, є позитивною ідеєю і об'єктом дискусії серед держав-членів. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Вона позитивно оцінила ідею поступової інтеграції у ЄС нових держав. Ми все ще використовуємо методологію в процесі розширення, якій 40 років. Це означає, що ми живемо в інші часи. Ми зараз обговорюємо це з державами-членами. Це можливість перенесення принципів поступової інтеграції, головним чином зі спільного ринку, де ми їх зараз використовуємо, також на інші сфери, особливо на безпеку, заявила Кос. Вона повідомила, що зараз з цього приводу відбувається глибока дискусія з державами-членами. «Я позитивно ставлюся до цього розвитку подій», сказала єврокомісарка.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
1: На українські телеекрани вийшов фільм «Сталеві птахи» про пілотів, які прорвали блокаду Маріуполя навесні 2022 року. Про це ГУР повідомило у Фейсбуці. Навесні 2022 року Маріуполь перебував у повному російському оточенні. Однак Азовсталь ще трималася. За долею маріупольського гарнізону, затамувавши подих, спостерігав увесь світ. Саме тоді українські пілоти та розвідники ГУР здійснили зухвалу операцію. На гелікоптерах прорвалися крізь російську оборону, щоб дістатися до захисників заводу, йдеться у повідомленні. Автори стрічки опрацювали величезний масив історичних матеріалів і записали свідчення реальних учасників тієї операції. Людей, для яких вона стала найважливішим рішенням у житті, ухваленим у вирішальний момент. «Сталеві птахи» – картина про ризик життям заради життя і про надію, яка з'являється у пік відчаю. Арсен Мірзоян видав новий альбом «Втомлена весна», який говорить про втому, але водночас і про здатність жити далі попри все. Збірка складається з 11 треків і охоплює широкий спектр емоцій – від особистих історій до загальнонаціональних переживань. Особливе місце займає дует із Тонею Матвієнко. «Втомлена весна» – це стан нашого сьогодення, з якого іноді хочеться втекти, але кожен знає, від себе не втечеш. І ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності, навчила цінувати життя і відчувати щасливі моменти глибше. Цей альбом про те, щоб жити, відчувати та цінувати всі миті життя без винятку, прокоментував Арсен. У Києві презентували книгу журналіста і науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Це дослідження історії української діаспори на основі архівних матеріалів і бібліотечних фондів Великої Британії. В книзі автор вперше узагальнює феномен української еміграції в цій країні. Це унікальна документально-публіцистична оповідь, яка вперше в українській і британській історіографії комплексно осмислює феномен української еміграції на Британських островах. Це не просто хроніка переселення, а глибоке дослідження того, як після Другої світової війни українці-воїни, інтелектуали, що опинилися у таборах для переміщених осіб, не просто вижили і адаптувалися до чужого середовища, а активно долучилися до повоєнної розбудови Великої Британії та паралельно створили самодостатній український світ, зазначив автор. У книзі висвітлене становлення, діяльність і здобутки ключових українських організацій, зокрема Союзу українців у Великій Британії, Спілки української молоді, Української видавничої спілки та інших. Діаспора – це унікальний пласт України за кордоном, який нами не пізнаний. І я глибоко переконаний, що ми не маємо морального права писати національну історію України без введення у контекст величезного духовного, наукового, освітнього, релігійного спільного набутку наших земляків поза кордонами колишнього Совєтського Союзу, маючи на увазі передусім західну діаспору. Тому основним завданням гуманітарної політики було і залишається введення цього непоцінованого по всьому світу духовного надбання, підкреслив Тимошик. Український хітмейкер Макс Барських презентував новий концертний формат «Сьогодні має сенс Open Air Fest». У межах проєкту заплановано понад 20 концертів просто неба в різних містах України. Очікується, що загальна кількість відвідувачів перевищить 100 тисяч. Йдеться не лише про серію концертів, а про створення повноцінної фестивальної інфраструктури, зазначив співак. Так, у кожному місті буде реалізовано однаковий формат подій. Дії з єдиною сценою, технічним оснащенням та додатковими зонами для відвідувачів, зокрема фудкортами, фотолокаціями та інтерактивами. У створенні проєкту візьмуть участь понад 500 спеціалістів – від технічних команд до музикантів і режисерів, а постановкою шоу займатимуться Алан Бадоєв та Руслан Махов. Це буде нове технологічне шоу з єдиною концепцією для всіх міст, повідомили режисери. Також відомо, що у межах туру Макс Барських представить оновлену програму. Його хіти та нові композиції прозвучать у нових аранжуваннях у супроводі симфонічного оркестру. За задумом команди музиканта, соціальна ідея проєкту закладена в самій назві. Сьогодні має сенс, покликаний створити простір для емоційного перезавантаження та спільного досвіду. Фінальним етапом туру стануть два концерти у Київському палаці спорту, які заплановані на кінець 2026 року. Зірка «Голого пістолета» Памела Андерсон та легенда поп-музики, солістка гурту «Блонді» Дебі Гаррі зіграють головні ролі у комедії «Майтрея». Андерсон зіграє Майтрею – зірку спільноти альтернативного зцілення, яка збирається вирушити на конференцію до Індії. Проте несподіваний дзвінок від відчуженої сестри змінює її плани. Їхній батько помирає. Замість того, щоб залишитися вдома, Майтрея вирішує взяти всю родину, включно з матір'ю, у виконанні Гаррі, на конференцію, де планує перевірити свої теорії зцілення та непомітно зібрати матеріал для нової книги. Режисером виступить номінант на премію Еммі Джонатан Крайзел. Сценарій написав номінант на Бафта Семюел Хантер, автор п'єси «Кит». Зйомки нового фільму заплановані на кінець 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили доступ до освітніх пільг для дітей-ветеранів. Як розповіли в Міністерстві оборони, відтепер під час вступу до коледжів і вишів замість посвідчення учасника бойових дій можна подавати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів. Такий документ доступний онлайн за стосунку Дія або у паперовому вигляді через СНАП. Як зазначають в оборонному відомстві, це має спростити оформлення пільг і зробити процедуру швидшою та зручнішою для родин ветеранів. Україна запустила новий інформаційний ресурс для викриття російської системи вербування іноземців на війну проти нашої країни. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Платформа створена спільно з Міністерством закордонних справ і містить дані про схеми вербування, географію діяльності та тих, хто причетний до залучення іноземців до російської армії. Росія активно вербує громадян країн Азії, Африки та Латинської Америки. Відомо про тисячі іноземців, які вже підписали контракт з армією країни-агресорки. У Литві тестують систему виявлення безпілотників після інцидентів з українськими дронами. Для перевірки в небо піднімають різні типи дронів, зокрема шахеди. Випробування відбувається у Каунаському районі на висоті 250 тисяч метрів. Фахівці перевіряють, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті. Тим часом правоохоронці повідомляють, що у Литві невідомі скопіювали 600 тисяч записів із держреєстрів. Ймовірно, викрили дані про розвідників, офіцерів, окремих політиків та службовців, а також про фізичних та юридичних осіб. Підозрюють, що це російська розвідка. Вчені створили біорозкладний генератор, що виробляє електроенергію з вологості повітря. Пристрій виготовлений із харчових компонентів – желатину, солі та активованого вугілля. Він здатний перетворювати вологу з повітря на електрику та генерувати близько 1 вольта з одного модуля. Об'єднавши кілька таких елементів, науковці отримали напругу, достатню для живлення невеликих пристроїв, зокрема світлодіодів. Розробники зазначають, технологія є екологічною, не містить пластику та важких металів і може повністю розкладатись у природі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Австралія. На південній півкулі нашої планети розташований унікальний континент, де природа створила світ, що не схожий на жоден інший куточок Землі. Австралія вражає різноманіттям ландшафтів від тропічних лісів до безкраїх пустель та неймовірним багатством флори і фауни. Ви могли не знати, що саме тут мешкають тварини, яких більше немає ніде у світі, а місцеві традиції сягають глибокої давнини. Австралія є єдиною країною у світі, яка займає цілий континент, що робить її одночасно і державою, і материком. Її площа перевищує 7,5 мільйонів квадратних кілометрів, проте більша частина території залишається малозаселеною. Таке географічне положення сприяло формуванню унікальних екосистем, ізольованих від інших частин світу протягом мільйонів років. Саме ця ізоляція стала ключовим фактором еволюції австралійської природи. Великий бар'єрний риф, розташований біля північно-східного узбережжя Австралії, є найбільшою кораловою системою у світі та єдиним живим організмом, видимим з космосу. Він простягається на понад 2 тисячі кілометрів і включає майже 3 тисячі окремих рифів та 900 островів. Цей підводний світ є домом для тисяч видів морських тварин, включаючи риб, молюсків і морських черепах. Риф має величезне екологічне та економічне значення, приваблюючи мільйони туристів щороку. Австралійська фауна налічує понад 800

0: Найвідоміша пустеля Outback вражає своїми червоними пісками та унікальною геологією, що сформувалася протягом мільйонів років. У цих суворих умовах виживають спеціалізовані рослини та тварини, адаптовані до екстремальних температур та нестачі води. Outback також має глибоке культурне значення для корінних народів Австралії. Корінні австралійці, відомі як аборигени, мають одну з найдавніших безперервних культур у світі, що налічує понад 60 тисяч років. Їхні традиційні знання про природу, астрономію та медицину передаються з покоління в покоління через усні перекази та мистецтво. Аборигени створили унікальний стиль наскельного живопису, який розповідає історії про створення світу та духовних предків. Сучасна Австралія намагається зберегти та вшанувати цю багатокультурну спадщину. Унікальна австралійська флора включає понад 20 тисяч видів рослин, з яких 85% є ендемічними та не зустрічаються більше ніде у світі. Евкаліпти, яких налічується понад 700 видів, домінують у багатьох ландшафтах та адаптувалися до частих пожеж. Ці дерева виділяють олії, що можуть спалахувати при високих температурах, сприяючи природному оновленню лісів. Багато австралійських рослин мають лікарські властивості, відомі корінним народам протягом тисячоліть. Австралія є домом для найотруйніших тварин планети, включаючи деяких видів павуків, змій та морських істот. Синій кільчастий восьминог, мешканець прибережних вод, має отруту, здатну вбити дорослу людину за лічені хвилини. Незважаючи на це, випадки нападу на людей є рідкісними, оскільки ці тварини зазвичай уникають контакту з людиною. Місцеві жителі добре обізнані про потенційні небезпеки та дотримуються правил безпеки. Австралійський долар є однією з найбільш торгованих валют у світі завдяки стабільній економіці та багатим природним ресурсам країни. Австралія посідає провідні позиції у видобутку залізної руди, вугілля, золота та інших корисних копалин. Експорт сировини становить значну частку національного доходу та підтримує економічне зростання. Країна також розвиває сфери освіти, туризму та високих технологій. У Австралії розташоване найбільше у світі монолітне утворення під назвою Улуру, також відоме як Айрес Рок. Цей велетенський пісковиковий скелястий масив піднімається на 348 метрів над навколишньою рівниною та має сакральне значення для аборигенів. Колір Улуру змінюється протягом дня залежно від освітлення, створюючи вражаюче видовище для відвідувачів. Підйом на вершину скелі було заборонено з поваги до культурних традицій корінного населення. Австралійська система освіти вважається однією з найкращих у світі та приваблює сотні тисяч іноземних студентів щороку. Університети країни пропонують високоякісні програми у різних галузях знань та підтримують тісні зв'язки з індустрією. Багато австралійських досліджень у галузі медицини, екології та технології мають світове визнання. Освіта є важливим експортним товаром та сприяє міжнародному співробітництву. У Австралії мешкає найбільша у світі популяція диких верблюдів, які були завезені у 19 столітті для транспортування вантажів у пустельних регіонах. Після появи автомобілів та залізниць ці тварини були випущені на волю та успішно адаптувалися до місцевих умов. Зараз їхня чисельність становить понад мільйон осіб, що створює певні екологічні виклики для унікальних екосистем. Влада періодично проводить заходи з контролю популяції верблюдів. У Австралії розташоване найбільше у світі ранчо Анна Крік, площа якого перевищує 23 тисячі квадратних кілометрів, що більше за деякі країни. Це гігантське господарство спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби у суворих умовах аутбеку. Для управління такою територією використовуються сучасні технології, включаючи вертольоти та супутниковий зв'язок. Ранчо є прикладом того, як людина адаптується до екстремальних умов австралійської глибинки. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Томас Гоббс. Томас Гоббс народився у 1588 році у Вестпорті, невеликому містечку в графстві Вілчер на півдні Англії. Це була провінційна місцевість, далека від великих політичних і культурних центрів того часу. Але саме там почалося його життя, яке згодом привело його до ідей, що суттєво вплинули на розвиток європейської політичної філософії. Він отримав освіту в Оксфорді, де вивчав класичну філософію, логіку та гуманітарні дисципліни,

0: Але головним у цьому періоді стало не просто навчання, а зіткнення з межами того, як пояснюється знання. Академічна традиція того часу значною мірою спиралася на авторитети і усталені системи думки. Гоббс поступово починає дистанціюватися від такого підходу, бо його цікавить не повторення ідей, а механізм їхньої роботи. Чому суспільство функціонує саме так, а не інакше? Після університету він працює наставником у впливових англійських родинах. Це виводить його за межі академічного світу і занурює практичну політику та соціальну ієрархію. Він бачить, як ухвалюються рішення, як змінюються політичні союзи, як швидко руйнується довіра між групами, які ще вчора були союзниками. Цей досвід формує у нього розуміння, що суспільство – це не статична система, а постійно напружена структура інтересів. Згодом він подорожує Європою, зокрема Францією та Італією. Але ці подорожі для нього не є культурним відкриттям у романтичному сенсі. Це радше інтелектуальне спостереження. Він порівнює політичні системи, способи організації влади, рівень стабільності різних суспільств. Його цікавить не те, як живуть люди, а що утримує їхнє співіснування від розпаду. Справжній інтелектуальний контекст його філософії формується під впливом епохи, в якій він живе. Англія 17 століття – це період громадянських воєн, боротьби за владу, нестабільності, де політичний порядок не є сталим. Це середовище, у якому питання влади перестає бути теоретичним і стає питанням виживання. І саме тут Гоббс починає формулювати свою центральну проблему, що взагалі утримує суспільство від розпаду. Його підхід полягає в тому, щоб не починати з ідеалів. Він не запитує, яким суспільство має бути в моральному сенсі. Він запитує, як воно взагалі може існувати, якщо прибрати всі зовнішні структури, які його утримують. З цього мислення народжується його відомий концепт – природний стан. Природний стан у Гоббса – це не історичний період і нереальний опис минулого. Це мисленнєвий експеримент. Він уявляє ситуацію, в якій не існує держави, законів, спільної влади, яка могла б регулювати поведінку людей, і намагається зрозуміти, як тоді виглядає людська взаємодія. Його висновок є принципово неромантичним. У такій моделі люди не переходять у гармонійне співіснування. Вони залишаються в стані постійної невизначеності. Кожен змушений покладатися на власні сили, тому що не існує гарантії, що інші діятимуть передбачувано. І навіть якщо конфлікти не є постійними, постійно є можливість конфлікту, яка формує поведінку всіх учасників. Гоббс не будує це на припущенні про моральну зіпсованість людини. Він не каже, що люди погані. Він виходить із більш нейтральної логіки. Люди раціонально діють у межах власного інтересу і власної безпеки. Але якщо кожен діє раціонально в умовах відсутності спільного регулятора, результатом стає не порядок, а нестабільність. З цього випливає його ключовий висновок. Якщо природний стан не забезпечує безпеку, то безпека повинна бути створена штучно. І тут виникає його концепція суспільного договору. Але цей договір не є актом довіри чи моральної угоди. Це радше раціональне рішення, засноване на усвідомленні ризику альтернативи. Люди погоджуються обмежити частину своєї свободи не тому, що вони досягли ідеального взаєморозуміння, а тому, що розуміють. Без цього обмеження кожен буде вразливим перед кожним. І саме це створює основу для виникнення держави як структури, яка встановлює правила і забезпечує їх виконання. Гоббс називає цю структуру левіафаном. Це не просто метафора влади, а образ великої системи, яка стоїть над індивідами і утримує баланс у суспільстві. Її функція полягає не в тому, щоб робити людей моральними чи ідеальними, а в тому, щоб робити їхню взаємодію передбачуваною і стабільною. У цій логіці влада перестає бути моральною категорією. Вона стає інструментом організації суспільства. І саме це робить Гоббса одним із ключових мислителів політичної філософії нового типу, де суспільство розглядається як система взаємодій, а не як моральна спільнота. Його ідеї часто сприймали як жорсткі, але їхня сила полягає в логічній послідовності. Якщо прийняти його вихідні припущення, то висновки виглядають не як перебільшення, а як необхідний результат аналізу. Гоббс помер у 1679 році у віці 91 року. Але важливішим за сам факт його життя є те, що його ідеї пережили час, у якому були сформульовані. Він не намагався створити ідеальну модель суспільства. Він намагався пояснити, чому чому суспільство взагалі не розпадається. І саме тому його читають і сьогодні, не як автора відповідей, а як мислителя, який сформулював базове питання, що утримує порядок, коли немає гарантії, що він утримається сам по собі. Його ідеї залишаються актуальними, бо вони пояснюють саму основу політичного порядку без прикрас і ідеалізації. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: BMW не збирається залишати сегмент компактних хеджбеків, навіть попри те, що більшість конкурентів поступово відмовляються від подібних моделей на користь кросоверів. Уже до 2028 року німецький бренд планує представити повністю нове четверте покоління першої серії, яке стане частиною епохи нової класи та водночас збереже статус найдоступнішої моделі марки. На тлі рішень конкурентів цей крок виглядає особливо показовим. Mercedes-Benz уже готується остаточно зняти A-клас з виробництва після завершення життєвого циклу нинішнього покоління, а Audi поступово завершує історію моделей A1 та Q2. У BMW ж переконані, що компактний хетчбек залишається стратегічно важливим для бренду, особливо на європейських ринках. У BMW також наголошують, що саме перша серія часто стає першим автомобілем марки для молодих покупців. Компанія не приховує, доступніші моделі потрібні не лише для збільшення обсягів продажів, а й для того, щоб підтримувати молодість бренду та поступово переводити клієнтів на дорожчі автомобілі всередині модельної лінійки. Наступна BMW першої серії стане значно технологічнішою та отримає одразу дві концептуально різні версії. Традиційні модифікації з двигунами внутрішнього згоряння, як очікується, збережуть передньоприводну архітектуру в базових виконаннях. Водночас електричний варіант, який фактично стане серійним BMW i1, побудують уже на новій платформі для моделей нової класи. Саме електрична версія може стати найбільш радикальною зміною в історії моделі. Завдяки іншому компонуванню електромобіль отримає задній привод, що дозволить повернути більш традиційний для BMW характер керованості. Очікується, що у старших одномоторних версіях потужність сягатиме приблизно 322 кінські сили, а пізніше з'явиться і повноцінна M-модифікація з двома електромоторами та віддачею близько 463 кінських сил. Якщо ці показники підтвердяться, це буде найпотужніша перша серія за всю історію моделі. Попри розвиток електричного напряму, BMW не планує повністю відмовлятися від бензинових моторів. За попередніми даними, у гамі залишаться 1,5-літрові, 3-циліндрові та 2-літрові, 4-циліндрові двигуни. Також очікується поява плагін гібридної версії з акумулятором ємністю 19,5 кВт-годин. Салон нового авто також кардинально зміниться та перейде на фірмову концепцію нової класи. Очікується поява центрального дисплея діагоналлю 18 дюймів та нового інтерфейсу, широкого проєкційного дисплея по всій нижній частині лобового скла, який фактично замінить традиційну панель приладів. Попри масштабну технологічну модернізацію, BMW прагне зберегти модель відносно доступною. Очікується, що стартова ціна залишиться приблизно 40 тисяч доларів США. Шкода активно готує друге покоління Karoq, яке має дебютувати вже у 2028 році. Розробка нового кросовера просувається у незвично швидкому темпі. У компанії прямо визнають, що працюють фактично на китайській швидкості, намагаючись скоротити цикл створення автомобіля щонайменше на рік у порівнянні зі звичними стандартами концерну Volkswagen. Втім, у Шкода наголошують, мова не йде про поспіх заради самого поспіху. Новий Karoq повинен зберегти всі ключові цінності бренду – просторий салон, практичність, комфортну поведінку на дорозі та фірмові рішення марки. Окремий акцент зроблять і на екологічності матеріалів у салоні. Поточний Karoq, попри солідний вік, досі залишається одним із найуспішніших SUV марки. Лише за 2025 рік Шкода продала понад 102 тисячі таких автомобілів. Але сегмент середньорозмірних кросоверів став значно агресивнішим. Nissan Qashqai, Kia Sportage за останні роки серйозно оновилися, а китайські моделі почали активно тиснути насамперед ціною та швидкістю оновлення. Головний акцент нового Karoq робиться на гібридизації. Очікується, що модель отримає нову повноцінну гібридну систему Volkswagen із 1,5-літровим турбомотором та двома електродвигунами. Один допомагатиме приводити колеса, інший генеруватиме енергію для компактної батареї ємністю 1,6 кВт. години. Така система дозволить короткочасно пересуватися виключно на електротязі без необхідності заряджання від мережі. Крім звичайного гібрида, новий Karoq може отримати і плагін гібридну версію. Повністю електричної модифікації не буде. Її роль у лінійці Шкода вже фактично виконує електрокросовер Elroq. Інтер'єр також серйозно модернізують. Очікується нова мультимедійна система Шкода на базі Android із великими дисплеями, однак компанія не планує повністю відмовлятися від фізичних елементів керування. Також у салоні залишиться парасолька у дверях, скрибок для льоду та інші практичні дрібниці, які давно стали частиною філософії бренду. У Шкода також обіцяють зберегти конкурентну ціну моделі. Новий Karoq повинен залишитися масовим сімейним SUV, а не перетворитися на дорогий технологічний експеримент. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 13 600 легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це поінформував «Укравтопром». Серед нових бензинових легковиків найбільший попит у квітні мав Hyundai Tucson. До п'ятірки найпопулярніших також увійшли BMW 3-ї серії, Mazda CX-5, Skoda Karoq та Suzuki SX-4. У сегменті імпортованих вживаних автомобілів лідером став Volkswagen Tiguan. Також до п'ятірки увійшли Volkswagen Golf, Nissan Rogue, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, спрямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні відреагували на заяви Росії про продовження ракетних і дронових ударів по Києву. В Центрі протидії дезінформації назвали їх відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення. У відомстві кажуть, такі заяви не є випадковими і демонструють зміну риторики Росії після періоду, коли вона публічно натякала на готовність до завершення війни. У Центрі протидії дезінформації вважають, що Москва намагається демонструвати силу через удари по цивільних, водночас прикриваючи власні проблеми із безпекою всередині країни. Центр виборчком України пропонує запровадити новий тип виборчих дільниць, додаткові, що можуть створюватись як за кордоном, так і у прифронтових громадах. Як пояснили, в ЦВК йдеться про гнучку систему, що дасть змогу формувати дільниці під реальне розташування виборців, зокрема українців за кордоном, які зможуть заздалегідь обирати місто чи регіон для голосування. У ЦВК пояснюють, це має спростити доступ до виборів, зменшити черги та витрати для громадян, а також забезпечити голосування в громадах, де виборча інфраструктура зруйнована чи пошкоджена. Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника ООН Євгена Коновальця, останки якого нині перебувають у Нідерландах, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Церемонія має відбутись найближчим часом. Загалом влада планує повернути на батьківщину видатних діячів різних історичних періодів, зокрема княжої та козацької доби. Нагадаю, на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом уже перепоховали лідера ООН Андрія Мельника та його дружину. Саме там керівництво держави планує створити пантеон видатних українців, які були поховані за кордоном. Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україну та африканські держави об'єднують прагнення до справедливого світу, поваги до міжнародного права та суверенітету. За словами Сибіги, Україна готова розвивати партнерство в галузях продовольчої безпеки, освіти, енергетики, цифровізації, IT та інфраструктури, а також у сфері безпеки і розвитку людського капіталу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Національна бібліотека України імені Вернадського. Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського є головною бібліотечною установою країни. Вона розташована в Голосіївському районі Києва на Голосіївському проспекті і займає територію площею 3 гектари. Сучасну будівлю бібліотеки заввишки в 27 поверхів було зведено 1989 року за проєктом групи архітекторів «Київпроекту». Бібліотечний комплекс баштової побудови книгосховища споруджено навколо вертикального транспортного стволу, від якого відходять горизонтальні розташування читальних та службових приміщень, що дозволяє розмістити читальні зали на одній площині. А загальна площа всіх приміщень становить 35,7 тисяч квадратних метрів. Висота будівлі 78,6 метрів, із яких майже 2 метри припадає на шпиль. Книгосховище бібліотеки спроєктовано з мінімальним доступом світла, що запобігає руйнуванню книг. Крім того, будівля має 2 підземні поверхи. Історія закладу розпочинається з 1918 року, коли було оприлюднено концепцію Національної бібліотеки Української держави. У 1929-30 роках для бібліотеки було споруджено спеціалізоване приміщення на вулиці Володимирській. Ця будівля збереглася та використовується і сьогодні, і становить єдиний архітектурний ансамбль разом із будинком наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У часи Другої світової війни книгарню довелося евакуювати до російського Башкортостану, до міста Уфи. Там вона працювала в приміщенні педагогічного університету до 1944 року, після чого повернулася до Києва. Як часто буває з приміщеннями, де зберігаються легкозаймисті речі, у бібліотеці 24 травня 1964 року сталася пожежа. Як з'ясувалося згодом, це був підпал, який влаштував співробітник бібліотеки. Тоді подейкували, що він був таємним агентом КДБ. Винуватець мотивував свій вчинок помстою директорові бібліотеки. Цікаво, що під час судового процесу ніхто не порушив питання, чому він, який працював у російському відділі бібліотеки, з метою помсти директорові вирішили підпалити приміщення з українськими виданнями. Внаслідок підпалу суттєвих збитків було завдано фонду вітчизняних періодичних видань, українським книжкам переважно радянського періоду, певній кількості іноземних журналів, частині дублетного фонду України. Всього вогонь знищив майже 10% основного бібліотечного фонду. Однак упродовж кількох наступних років за рахунок видань із обмінно-резервного фонду інших бібліотек УРСР утрачене було відновлено. За рішенням суду винуватець отримав 10 років позбавлення волі, проте весь термін покарання не відбув, а звільнився достроково та переїхав до Молдови. Варто зазначити, що до гасіння вогню було залучено 150 пожежників, з яких 10 зазнали фосфорного отруєння. Як стверджують фахівці, це може свідчити про те, що палі використовував для підпалу фосфорні шашки, які доволі складно відразу загасити. Після пожежі було побудовано додаткове книгосховище, запроваджено нову систему обліку, літератури тощо. Інша трагедія спіткала книгарню 29 вересня 2010 року. Тоді під час ремонтних робіт на 20-му поверсі книгосховища працювала бригада штатних електриків. У якийсь момент відбулося спрацьовування газової системи пожежогасіння, внаслідок чого, за повідомленням ДСНС, загинуло 2 людини. Та одну було госпіталізовано до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Пожежі та вибуху не було. У серпні 2018 року бібліотека відзначила 100 років від дня створення. За часи свого існування вона 12 разів змінювала назву. Її очолювало 28 директорів. Нині бібліотека є найбільшою в Україні за обсягами фондів та площею. Її колекція налічує майже 16 мільйонів одиниць зберігання. У закладі працює понад 900 осіб, з яких 70% – бібліотечні працівники, 17% – наукові співробітники, а 13% – представники інших спеціальностей. Серед наукових співробітників – 27 докторів і 125 кандидатів наук. Інформаційними ресурсами бібліотеки користуються майже 500 000 читачів, яким щорічно видають до 5 мільйонів документів. У приміщенні налічується 22 спеціалізовані зали, 14 читальних залів. Бібліотека входить до двадцятки найбільших книгарень світу та здійснює міжнародний книгообіг із 591 науковою установою в 62 країнах. Примітно, що всі друковані періодичні видання мають електронні версії, які можна знайти на офіційному сайті закладу. А архіви бібліотеки містять найповніше зібрання пам'яток слов'янської писемності 10-12 століть, рукописних книг та книжкової колекції видатних діячів української і світової науки і культури. Також бібліотека має найбільше нотосховище в Україні. Вона налічує майже 225 тисяч одиниць, датованих від другої половини 17 століття. У сучасній структурі бібліотеки діє понад 50 підрозділів, згрупованих за напрямами діяльності в науково-дослідні інститути. Бібліотека має власну електричну підстанцію, а установки для кондиціонування повітря дозволяють підтримувати в приміщеннях оптимальну температуру та вологість. Водночас у читальних залах протягом години тричі проводиться обмін повітря. Контрольно-пропускний пункт оснащено радіочастотною системою захисту книжкових фондів, що убезпечує від несанкціонованого виносу бібліотечних екземплярів. Своєрідною архітектурною окрасою будівлі є пандус, на якому розташовано 11 бюстів видатних осіб, котрі зробили вагомий внесок у розвиток української та світової науки і культури. У фоє перед читальними залами відвідувачів зустрічає гобелен джерела слов'янської писемності розміром 7 на 3,5 метра. Його вишили вручну з вовни та люрексу Марія та Іван Литовченки. Крім того, у центральному вестибюлі розташовано монументально-декоративне пано «Біль землі» площею 300 квадратних метрів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Нільс Бор – людина, яка пояснила будову атома. Історія науки часто виглядає як поступове накопичення знань, де одне відкриття доповнює інше. Але іноді з'являються постаті, які не просто уточнюють картину світу. Вони змінюють саму логіку того, як людство цю картину будує. Однією з таких постатей був Нільс Бор, данський фізик, який став ключовою фігурою у ставленні квантової фізики і сучасного розуміння атома. На початку ХХ століття фізика переживала період глибокої кризи. Класичні закони Ньютона чудово працювали для макросвіту – планет, механізмів, руху тіл. Але коли вчені спробували застосувати ті самі закони до мікросвіту, почали виникати суперечності. Особливо це стало помітно під час вивчення атома. На той час вже було відомо, що атом складається з ядра і електронів. Модель Ернеста Резерфорда запропонувала уявлення про атом як про мініатюрну сонячну систему, де електрони обертаються навколо ядра. Проте ця модель мала серйозну фізичну проблему. Згідно з класичною електродинамікою, заряджені частинки, які рухаються з прискоренням, повинні випромінювати енергію. Це означало би, що електрон поступово втрачає енергію і падає на ядро. А отже, атом мав би бути нестабільним і не міг би існувати довго. Але реальність цього не підтверджувала. Саме на цьому науковому розриві і з'являється Нільс Бор. Він народився у 1885 році в Копенгагені в освіченій родині. Його батько був професором фізіології, і в домі завжди панувала атмосфера наукових дискусій. Бор змалку проявляв інтерес до точних наук, а згодом вступив до Копенгагенського університету, де вивчав фізику. Важливим етапом його становлення стала робота за кордоном і контакт із провідними фізиками того часу. Зокрема, Бор працював у лабораторії Ернеста Резерфорда в Англії. Саме там він глибоко занурився у проблеми будови атома і почав шукати пояснення його стабільності. У 1913 році Бор публікує свою революційну теорію атома. Її основна ідея полягала в тому, що електрони можуть перебувати лише на певних, строго визначених орбітах навколо ядра. Ці орбіти відповідають конкретним рівням енергії. І поки електрон перебуває на такій орбіті, він не випромінює енергію. Випромінювання або поглинання енергії відбувається лише в момент переходу електрона з одного рівня на інший. Саме тоді атом випускає або поглинає квант енергії у вигляді світла. Ця ідея стала проривом. Вона не лише пояснила стабільність атомів, але й дала змогу зрозуміти спектри випромінювання різних хімічних елементів. Фактично, Бор вперше ввів поняття квантових енергетичних рівнів, яке сьогодні є базовим у фізиці. Важливо розуміти контекст. На той момент квантова теорія лише формувалася. Ідеї Планка та Ейнштейна про квантову природу енергії були ще новими і не до кінця прийнятими. Модель Бора стала одним із перших кроків до системного опису квантового світу. У 1920-х роках Бор створює в Копенгагені потужний науковий центр – Інститут теоретичної фізики. Це місце швидко стає одним із головних центрів світової науки. Тут працюють провідні фізики епохи. Саме в цій атмосфері народжуються основи сучасної квантової механіки. Одним із найважливіших внесків Бора у фізику став принцип додатковості. Його суть полягає в тому, що квантові об'єкти можуть проявляти різні властивості залежно від способу спостереження. Наприклад, світло може поводитися як хвиля або як потік частинок. Але ці властивості не проявляються одночасно в одному експерименті. Це радикально змінювало уявлення про природу реальності. Якщо у класичній фізиці вважалося, що світ існує незалежно від спостерігача і має однозначні властивості, то в квантовій фізиці, яку розвивав Бор, саме спосіб вимірювання впливає на те, як проявляється об'єкт. Ці ідеї викликали серйозні філософські дискусії, зокрема з Альбертом Ейнштейном, який не погоджувався з деякими інтерпретаціями квантової механіки. Відомою стала їхня наукова полеміка щодо природи випадковості у фізиці. У 1930-40-х роках життя Бора змінюється через політичні події. Під час Другої світової війни Данія була окупована, і вчений змушений був покинути країну. Через Швецію він потрапляє до Великої Британії, а згодом до США. У Сполучених Штатах Бор бере участь у наукових консультаціях, пов'язаних із розвитком ядерних технологій, зокрема в рамках Манхеттенського проекту. Водночас він займає обережну позицію щодо використання ядерної енергії у військових цілях і виступає за міжнародний контроль над такими технологіями. Після завершення війни Бор повертається до Копенгагена, де продовжує наукову і філософську діяльність. Його інститут залишається важливим центром фізичних досліджень, а саме вчений активно бере участь у міжнародних дискусіях про розвиток науки і відповідальність вчених. Нільс Бор отримав Нобелівську премію з фізики у 1922 році за дослідження структури атома і випромінювання. Але його вплив виходить далеко за межі однієї наукової нагороди. Він фактично став одним із архітекторів квантової фізики як цілісної системи. Бор помер у 1962 році в Копенгагені. Але його ідеї продовжили жити і розвиватися. Сучасна фізика атома, напівпровідники, лазери, комп'ютерні технології – усе це частково базується на принципах, які він сформулював понад 100 років тому. Його внесок полягає не лише у конкретній моделі атома, а у зміні самого способу мислення про фізичну реальність. Нільс Бор показав, що світ на фундаментальному рівні може працювати зовсім не так, як підказує інтуїція. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Honda може готувати власного конкурента для Toyota Land Cruiser. На це натякають нові стратегічні документи компанії. На нещодавній презентації японський автовиробник підтвердив розробку нової платформи для гібридних моделей EZV6, а також анонсував появу великорозмірної моделі нового покоління, яка отримає новий шестициліндровий двигун і сучасну гібридну силову установку. У документах Honda прямо зазначає, що майбутній SUV належатиме до D-сегмента або вище. І це важлива деталь, адже нинішній трирядний Honda Pilot уже вважається представником D-сегмента. Відповідно, йдеться про модель, яка буде ще більшою та дорожчою за Pilot. Фактично, Honda вперше настільки відкрито натякнула на появу повнорозмірного позашляховика, здатного конкурувати з Toyota Land Cruiser, а також з великими SUV американського ринку. У самій презентації Honda основний акцент зроблено на поверненні до гібридної стратегії після перегляду електромобільних планів. Компанія підтвердила, що до кінця 2030 фінансового року представить 15 нових моделей. Важливо й те, що Honda працює над абсолютно новим поколінням V6 та гібридних силових установок. Це може означати, що майбутній великий SUV буде не просто збільшеним Pilot, а окремою моделлю з більш преміальним позиціонуванням і серйознішими позашляховими амбіціями. Toyota готує одну з найважливіших прем'єр для себе за останні роки. У 2026-2027 роках дебютує Corolla 13-го покоління. І цього разу йдеться не про звичайну зміну поколінь, а про фактичне перезавантаження наймасовішої моделі в історії бренду. Corolla останнього покоління вийшла ще у 2018 році, а європейський рестайлінг модель отримала у 2022-му. Попри стабільні продажі, Toyota вже давно готує наступний крок – автомобіль, який має повністю змінити уявлення про Corolla. Якщо раніше Corolla асоціювалася насамперед із практичністю та стриманим дизайном, то нове покоління робить ставку на емоції. За даними японських джерел, серійний автомобіль майже повністю збереже сміливу стилістику концепту. Toyota навмисно відходить від консервативного образу моделі й орієнтується на дизайнерську філософію нового Prius із низьким силуетом, гострою передньою оптикою та більш динамічними пропорціями. При цьому Toyota не збирається жертвувати практичністю. Corolla й надалі залишиться глобальною моделлю з кількома типами кузова. Головна технічна революція відбудеться під капотом. Нова Corolla стане одним із найяскравіших прикладів стратегії, у межах якої компанія паралельно розвиває кілька типів силових установок замість повної ставки лише на електромобілі. Вперше в історії Corolla отримає повністю електричну версію. Паралельно модель збережеться у форматах класичного гібрида та плагін гібрида. Обидві модифікації отримують абсолютно новий атмосферний 1,5-літровий чотириціліндровий двигун двигун, який Toyota зараз активно готує для наступного покоління своїх гібридів. При цьому новий мотор стане приблизно на 10% компактнішим і нижчим за нинішні агрегати. Саме це дозволило дизайнерам зробити передню частину автомобіля нижчою та агресивнішою, без шкоди для компонування. Японські джерела також повідомляють, що Toyota вже активно тестує прототипи нового покоління. Причому, за попередньою інформацією, тестові автомобілі зовні дуже близькі до концепту, а зміни стосуються переважно елементів, необхідних для серійного виробництва та відповідності нормам безпеки. Окремий напрямок – спортивна версія GR Corolla нового покоління. Toyota паралельно готує нову ралійну програму для американського ринку, тому гаряча модифікація також перебуває в розробці. Для Toyota ця Corolla має особливе значення ще й символічно. У 2026 році модель святкуватиме своє 60-річчя. Саме тому керівництво бренду хоче провести прем'єру нового покоління вже до кінця 2026 року, а продажі в Європі розпочати у першій половині 2027-го. У 2026 році глобальний автопром дедалі сильніше залежить від китайських виробників і технологій, а традиційні концерни вже не намагаються протистояти цій тенденції. Навпаки, вони активно інтегруються в неї. Один із найпоказовіших прикладів – нова угода між Stellantis і Dongfeng, у межах якої партнери створять щонайменше 4 нові моделі Jeep та Peugeot китайського виробництва з перспективою глобального експорту. Компанії домовилися про спільні інвестиції обсягом 1 мільярд євро. Основне фінансове навантаження бере на себе Dongfeng, тоді як внесок Stellantis становить близько 130 мільйонів євро. Нові моделі мають вийти на ринок уже з 2027 року. Усі автомобілі вироблятимуть на заводі спільного підприємства Dongfeng Peugeot Citroën в Ухані. Stellantis поки не розкриває технічних деталей майбутніх Jeep, однак уже підтверджено, що вони матимуть виражений позашляховий характер. На відміну від них, нові Peugeot будуть орієнтовані на дизайн і технології. В основу стилістики ляжуть концепти, які компанія представила на пекінському автосалоні. Саме ці шоу-кари продемонстрували нову дизайнерську мову Peugeot для китайського ринку, але тепер стало зрозуміло, що вона стане глобальною. Фактично, Stellantis визнає, майбутнє багатьох моделей концерну значною мірою визначатиметься китайськими платформами, виробництвом і технологіями. І це вже не тимчасове партнерство, а стратегічне поглиблення співпраці. Історія взаємин Peugeot Citroën і Dongfeng триває вже понад 3 десятиліття, ще з 1992 року, коли французький концерн створив спільне підприємство з китайською державною компанією. Тепер цей союз виходить на новий рівень уже в межах Stellantis.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM. Економічний огляд на «Прямий FM».
2: Уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці до 5%, а частку інвестицій у ВВП із довоєнних 16% до 25-30% щороку. Про це у Телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Стратегія несе назву «Економіка майбутнього» та розрахована на 15 років. Вона розробляється спільно з міжнародними партнерами, зокрема зі Світовим банком. Відповідно до даних Світового банку, востаннє в Україні темпи економічного зростання у понад 6% на рік були у 2007 році за президентства Віктора Ющенка. Навіть після масштабних криз за наступні роки ВВП не відновлювався швидше, ніж на 4-5% на рік. В основу цієї стратегії закладено правила ЄС, насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та критичні мінерали, повідомила прем'єрка. Також однією з цілей стратегії є повернення більш ніж 3 мільйонів українців з-за кордону. 5 основних компонентів стратегії економіки майбутнього – приватна ініціатива, залучення інвестицій, розвиток сильних інституцій, наближення України до правил ЄС та збереження економічної свободи. Наступний етап – відбір флагманських інвестиційних проєктів стратегії, що будуть представлені на конференції з відновлення України у Польщі 25-26 червня. Україна після багатьох масованих російських атак на генерацію, електроенергії, інфраструктуру передачі та розподільчі мережі змушена була переосмислити архітектуру енергетичної безпеки. Про це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль під час конференції «Енергетична безпека. Висновки з України», що проходила у Берліні. За його словами, тепер енергозахист інтегрується в саму систему, а застаріла модель поступово замінюється так званими «сотами», де кожен елемент здатний працювати автономно. Шмигаль впевнений, що українські уроки мають бути враховані в європейській практиці. Це означає масштабування транскордонних мереж, електричних і газових. Це означає, що критична енергетична інфраструктура має бути в центрі безпекового і оборонного порядку денного ЄС. Це означає створення європейських резервів критичного обладнання зі спільними стандартами і регіональними складами, розповів міністр. На вулиці українських міст повернулися патрульні поліції на мотоциклах, велосипедах та конях. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Телеграм. Відтепер у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях Києва ви знову зустрічатимете патрульних на мотоциклах та конях, розповів Білошицький. Також, за його словами, на дороги Хмельницького, Кривого Рогу, Львова та Житомира вже виїхали велопатрульні, а мотопатрульні цього сезону чергуватимуть у Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві, Полтаві, Луцьку, Хмельницькому та Вінниці. Мото та велопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися до місця події та надати домедичну допомогу, наголосив заступник начальника департаменту патрульної поліції. Літній сезон для «Укрзалізниці» буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася. За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів парку та пошкодили 200 одиниць. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Вже зараз середнє співвідношення попиту до пропозицій місць у поїзді становить 4:1, а сезон зросте до 6 людей на місце. На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні. Львова до Києва щодня шукають місця майже 10 тисяч людей, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» зазначає, що 46 пасажирських вагонів знищено ворогом за час повномасштабного вторгнення. До цієї цифри можемо додати ще 200 вагонів та цілий поїзд «Інтерсіті Плюс», які у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження і виключення з експлуатації через свій вік та не придатний стан, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» радить планувати літні подорожі заздалегідь та купувати квитки за 20 діб. Не вдалося вихопити одразу – вмикайте автовикуп. 150 тисяч пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість, зазначили в «Укрзалізниці». Також там радять не нехтувати пересадками, зокрема на приміські поїзди, обладнані кондиціонерами. А у міжнародному сполученні звернути увагу на аеропорти у Молдові, Румунії та Угорщині, купити квиток до яких у високий сезон значно простіше, ніж до міст Польщі. Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у піковий сезон зробити подорожі доступними для всіх, додали в «Укрзалізниці». У Сербії наразі працює понад 480 бізнесів із мажоритарним українським капіталом. Про це повідомив президент торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеш. Переважно у сферах IT, консалтингових послуг, торгівлі та малого бізнесу, сказав він. Для порівняння, Чадеш навів дані до воєнного 2021 року, коли в Сербії працювали 202 українські компанії і 117 підприємців. За його словами, близько 40% із них згодом були закриті. Однак після 2022 року було зафіксовано значну кількість нових реєстрацій. Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець, зазначив він.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні відреагували на заяви Росії про продовження ракетних і дронових ударів по Києву. В Центрі протидії дезінформації назвали їх відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення. У відомстві кажуть, такі заяви не є випадковими і демонструють зміну риторики Росії після періоду, коли вона публічно натякала на готовність до завершення війни. У Центрі протидії дезінформації вважають, що Москва намагається демонструвати силу через удари по цивільних, водночас прикриваючи власні проблеми із безпекою всередині країни. Центр виборчком України пропонує запровадити новий тип виборчих дільниць, додаткові, що можуть створюватись як за кордоном, так і у прифронтових громадах. Як пояснили, в ЦВК йдеться про гнучку систему, що дає змогу формувати дільниці під реальне розташування виборців, зокрема українців за кордоном, які зможуть заздалегідь обирати місто чи регіон для голосування. У ЦВК пояснюють, це має спростити доступ до виборів, зменшити черги та витрати для громадян, а також забезпечити голосування в громадах, де виборча інфраструктура зруйнована чи пошкоджена. Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника ООН Євгена Коновальця, останки якого нині перебувають у Нідерландах, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Церемонія має відбутись найближчим часом. Загалом влада планує повернути на батьківщину видатних діячів різних історичних періодів, зокрема княжої та козацької доби. Нагадаю, на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом уже перепоховали лідера ООН Андрія Мельника та його дружину. Саме там керівництво держави планує створити пантеон видатних українців, які були поховані за кордоном. Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україну та африканські держави об'єднують прагнення до справедливого світу, поваги до міжнародного права та суверенітету. За словами Сибіги, Україна готова розвивати партнерство в галузях продовольчої безпеки, освіти, енергетики, цифровізації, IT та інфраструктури, а також у сфері безпеки і розвитку людського капіталу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: В Україні готується до друку книжка «Окраєць» бійця Азову Дмитра Канупіра з позивним «Расті». «Окраєць» – видання про досвід полону, який автор вирішив записати після розмови з Оленою Мандзюк у Краматорську. Вона запитала, чи не хочу я розповісти це більшій кількості людей. Я спочатку відмовлявся через брак часу, службу у війську і думку, що це нікому не буде цікаво, бо люди більше цураються теми війни і полону, ніж підтримують. слухають, розповів Расті. Мандзюк запропонувала записати його спогади на диктофон. Наступного дня автор отримав текстову версію розповіді, перечитав її й опублікував у своєму інстаграмі. Саме реакція читачів, за його словами, показала, що історія має бути розказана не лише в дописах. Дійсно побачив, що це для інших важливо – знати правду, усвідомлювати злочини росіян, говорити про них, хто досі в полоні. Я отримував сотні коментарів, тисячі репостів, слова підтримки і прохання говорити про це гучно, більше, а також написати книгу, зауважив Расті. За його словами, це книжка про злочини, які росіяни скоювали проти нього під час полону, а також про тих, хто досі залишається в російських тюрмах і таборах. Ця сповідь – свідчення про злочини росіян, які вони скоювали наді мною у російському полоні 886 днів. Ця книга буде передаватись з рук в руки до друзів, до рідних, до дітей, адже це реальна історія з перших вуст про мою історію виживання і нелюдського ворога Росію, про зло, яке я хочу робити видимим, адже тільки тоді його можна побороти, наголосив автор. Українська документальна стрічка «Сліди» режисерки Аліси Коваленко

0: російської агресії. Фільм виходить далеко за межі прямого фіксування воєнних злочинів та зосереджується на спільноті вцілілих жінок, які відмовляються мовчати про пережите. Водночас фільм відкриває простір для відновлення через силу солідарності жінок, які стоять пліч-о-пліч, і пропонує глибоке осмислення можливості надії посеред руйнівних слідів війни. В Анкарі в межах заходів до роковин депортації кримсько-татарського народу була презентована театральна постановка, присвячена трагедії 18 травня 1944 року. Участь у постановці взяли діти з числа кримських татар, які вимушено залишили Кримський півострів та Україну у 2014 та 2022 роках. Виставка відтворила сцени насильницької депортації кримських татар радянським режимом, атмосферу втрати дому, розлуки сімей і боротьби за виживання у вигнанні. Кримські татари разом з українським народом розпочали боротьбу проти окупантів, і зараз ця боротьба рішуче триває. У ній кримські татари стоять не лише поруч з Україною, а й на боці демократії, міжнародного права та свободи, проти диктатури, колоніалізму та політики асиміляції, заявив у своїй промові голова Товариства культури кримських татар у Туреччині Мукремін Шахін. Лідер кримсько-татарської спільноти наголосив, що безпека і стабільність Східної Європи, Чорноморського регіону та Балкан тісно пов'язані з міцною співпрацею України і Туреччини, тоді як кримські татари працюють над тим, щоб бути найміцнішим мостом цієї співпраці. Народ можна депортувати, народ можна піддати переслідуванням, народ можна ув'язнити, але народ, який зберігає свою пам'ять, неможливо перемогти. Позиція України чітка. Крим – це Україна. Кримські татари – корінний народ Криму, сказав у промові посол України в Туреччині Наріман Джелялов. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video випустив фінальний трейлер майбутнього серіалу «Спайдер-нуар» з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Компанія одразу представила як кольорову, так і чорно-білу нуарну версію. Серіал розповідає про Бена Рейлі, приватного детектива, який переживає не найкращі часи та намагається примиритися зі своїм минулим як єдиного супергероя Нью-Йорка 1930-х років на прізвисько «Павук». Він безуспішно намагається залишити це позаду, але незвична справа змушує його знову повернутися до свого колишнього життя. Крім Ніколаса Кейджа, у шоу також зіграють Ламорн Моріс у ролі журналіста Робі Робертсона, Брендан Глісон у ролі боса мафії, Лі Джун, який зіграє ветерана Першої світової війни, що шукає можливість рухатися далі, та інші.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія сейфа та захисту цінностей. Люди почали ховати цінності задовго до появи банків, металевих дверей і кодових замків. Щойно в суспільстві з'явилися гроші, коштовності або важливі документи, виникла й інша проблема – як усе це захистити. Історія сейфа – це історія людського страху втратити нажите і водночас історія постійної боротьби між захистом і злодіями. У найдавніші часи роль сейфа виконували звичайні схованки. Люди закопували монети в землю, ховали коштовності у стінах будинків або зберігали їх у глиняних посудинах. Але з розвитком міст і торгівлі таких методів уже не вистачало. З'явилася потреба у спеціальних місцях для зберігання цінностей. Першими прообразами сейфів стали дерев'яні скрині з металевими накладками. Їх використовували ще в давньому Єгипті та Месопотамії. Такі скрині закривалися простими замками, які сьогодні здавалися б примітивними, але для свого часу були справжнім технологічним проривом. Цікаво, що один із найстаріших відомих замків був знайдений у руїнах Асирійського палацу і мав вік понад 4 тисячі років. Він працював за принципом дерев'яних штифтів – механізму, який пізніше стане основою багатьох класичних замків. У середньовіччі захист цінностей став особливо важливим. Торгівля розвивалася, міста багатіли, а разом із ними зростала й кількість крадіжок. Купці перевозили золото, коштовності та документи на великій відстані, тому скрині почали посилювати металом. З'явилися перші складні замки з кількома механізмами блокування. Але проблема була в тому, що майже будь-яку скриню можна було просто розбити. Саме тому поступово виникла ідея створити щось значно міцніше. Справжня історія сейфів почалася у 18-19 століттях, коли промислова революція дала людям нові матеріали і технології. Метал став дешевшим і доступнішим, а міста – значно багатшими. Банки, фабрики та великі магазини потребували надійного захисту грошей і документів. Перші металеві сейфи були важкими, масивними і дуже простими за конструкцією. Але навіть вони значно перевершували дерев'яні скрині. Головною загрозою тоді були не лише злодії, а й пожежі. У 19 столітті великі міста часто горіли, майже повністю, тому люди хотіли захистити не лише гроші, а й документи. Так з'явилися перші вогнетривкі сейфи. Їхні стінки робили багатошаровими, а між металевими пластинами додавали спеціальні матеріали, які мали стримувати температуру. Для банків і компаній це стало справжньою революцією. Паралельно розвивалися і замки. Якщо раніше моделі можна було відкрити відмичкою або силою, то нові механізми ставали дедалі складнішими. Одним із найвідоміших винаходів став кодовий замок. Його принцип був простим, але ефективним. Замість ключа власник мав знати правильну комбінацію цифр. Це значно ускладнювало крадіжку. Навіть якщо злодій отримував доступ до сейфа, без коду відкрити його було надзвичайно важко. Але історія сейфів – це завжди історія гонки між захистом і злочинцями. Що кращими ставали сейфи, то винахідливішими були грабіжники. У 19 столітті з'явилися професійні зламщики сейфів. Вони вивчали конструкції замків, використовували свердла, вибухівку, навіть слухали механізми через спеціальні трубки, намагаючись визначити правильну комбінацію. Деякі пограбування банків ставали справжніми легендами. Злочинці витрачали місяці на підготовку, орендували сусідні приміщення, рили тунелі або підкуповували працівників. Часто виявлялося, що найслабшим місцем системи є не метал, а люди. Саме тому за часом сейфи почали поєднувати з іншими системами безпеки. З'явилися сигналізації, часові замки і механізми, які блокували двері при спробі злому. Особливо цікавою була поява часових замків у банках. Відкрити такий сейф можна було лише у визначений час. Навіть якщо злочинці захоплювали банки, змушували працівників віддати гроші, ті фізично не могли відкрити сховище. У 20 столітті сейфи стали не лише банківським обладнанням. Їх почали активно використовувати вдома, в офісах і навіть у готелях. Люди зберігали там документи, зброю, сімейні коштовності та готівку. Змінювався і сам підхід до безпеки. Якщо раніше сейф мав бути просто міцним, то тепер він повинен був захищати від багатьох загроз одночасно – пожежі, води, вибуху і навіть електронного злому. У сучасному світі сейфи стали високотехнологічними пристроями. Деякі моделі використовують біометрію, відбитки пальців або сканування сітківки ока. Інші можуть підключатися до систем безпеки будинку і надсилати сигнал власнику при спробі злому. Але водночас принцип залишився тим самим, що й тисячі років тому. Людина хоче захистити те, що для неї цінне. Цікаво, що сьогодні сейфи використовують не лише для грошей. У них зберігають цифрові носії, резервні копії даних, криптовалютні ключі та навіть колекційні предмети. У певному сенсі історія сейфа – це історія розвитку цивілізації. Чим складнішим ставало суспільство, тим складнішими ставали способи захисту майна. І хоча технології постійно змінюються, сама проблема залишається незмінною. Люди й далі шукають баланс між довірою і страхом втрати. Саме тому сейф – це не просто металева коробка із замком. Це символ безпеки, контролю і бажання зберегти те, що має цінність. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Озеро Тітікака. Озеро Тітікака, розташоване високо в Андах на кордоні Перу та Болівії, вражає своєю величчю, древньою історією та унікальною культурою, про які ви могли не знати до сьогодні. Це найвисокогірніше судноплавне озеро у світі, ховає в собі безліч таємниць, стародавніх цивілізацій та природних див. Неймовірні факти про Тітікаку розкривають його геологічне минуле, сакральне значення для місцевих народів та сучасні екологічні виклики. Тітікака є найвисокогірнішим судноплавним озером у світі, розташованим на висоті близько 3812 метрів над рівнем моря. Таке розташування створює унікальні умови для судноплавства, де традиційні човни з очерету досі використовуються місцевими жителями. Високогірне повітря робить воду надзвичайно прозорою та холодною протягом усього року. Ця особливість приваблює дослідників та туристів, які прагнуть побачити одне з найвражаючих природних див континенту. Озеро розташоване на кордоні двох країн – Перу та Болівії, що робить його важливим об'єктом міжнародного співробітництва та культурного обміну. Обидві держави спільно працюють над збереженням екосистеми та розвитком сталого туризму в регіоні. Місцеві громади з обох боків кордону зберігають давні традиції рибальства та сільського господарства. Таке співіснування демонструє, як природа може об'єднувати народи поверх політичних кордонів. Назва Тітікака, ймовірно, походить від слів мови кечуа, що означають «кам'яний пума» або «свинцевий пума», відсилаючись до священних тварин аньської міфології. Легенди розповідають, що саме з цього озера вийшли перші інки, заснувавши свою величну цивілізацію. Археологічні знахідки на берегах підтверджують присутність древніх культур, таких як Тіуанако та Пукіна. Ці історичні зв'язки роблять озеро справжнім музеєм під відкритим небом для любителів археології. Площа Тітікаки становить близько 8370 квадратних кілометрів, що робить його найбільшим озером Південної Америки за об'ємом води. Його глибина сягає 280 метрів у найглибшій точці, забезпечуючи стабільний водний баланс регіону. Озеро живиться переважно дощовою водою та льодовиковими потоками з навколишніх гірських вершин. Ця водна система підтримує життя мільйонів людей та унікальних екосистем на величезній території. Знамениті плавучі острови Урос, створені з очерету Тотора, є унікальним прикладом адаптації людини до навколишнього середовища. Представники народу Урос будують не лише острови, а й човни, житла та навіть школи з цього природного матеріалу. Очерет Тотора росте швидко та відновлюється після зрізання, що робить його ідеальним ресурсом для сталого життя. Туристи можуть відвідати ці острови, щоб дізнатися про давні ремесла та спосіб життя, що зберігається століттями. Острів Сонця, розташований у болівійській частині озера, вважається священним місцем народження інської цивілізації згідно з давніми переказами. На острові збереглися руїни храмів, терас та ритуальних майданчиків, що свідчить про високий рівень розвитку древніх будівельників. Паломники та мандрівники відвідують це місце, щоб відчути духовну енергію та насолодитися панорамними видами на озеро. Археологи продовжують досліджувати острів, відкриваючи нові артефакти, що проливають світло на історію регіону. Унікальна жаба Тітікаки має спеціальні шкіряні складки, що дозволяють їй дихати під водою через шкіру, компенсуючи низький рівень кисню на великій висоті. Ця амфібія може досягати значних розмірів та ваги, адаптуючись до холодних вод високогірного озера. Жаба є ендеміком Тітікаки та не зустрічається більше ніде у світі, що робить її об'єктом пильної уваги біологів. Збереження цього виду є важливим аспектом охорони біорізноманіття аньських екосистем. Озеро Тітікака має 41 острів, деякі з яких населені та мають розвинену інфраструктуру для туризму та місцевого життя. Острови Такуїле та Амантані відомі своїми традиціями ткацтва, музики та сільськогосподарськими терасами, що зберігаються з доінських часів. Місцеві жителі пропонують гостям можливість зануритися в автентичну культуру, проживаючи в традиційних будинках та беручи участь у щоденних ритуалах. Такі форми етнотуризму допомагають зберігати культурну ідентичність та забезпечують економічну підтримку громадам. Тітікака є важливим джерелом прісної води для мільйонів людей. що проживають у навколишніх регіонах Перу та Болівії. Озеро живить річки, що несуть воду до сільськогосподарських угідь та населених пунктів, підтримуючи життя в суворих умовах Анд. Зростаючий попит на воду та зміни клімату створюють виклики для сталого управління водними ресурсами. Міжнародні організації співпрацюють з місцевими урядами для розробки стратегії збереження цього життєво важливого ресурсу. Археологи виявили під водою Тітікаки древні артефакти, включаючи золоті прикраси, кераміку та кам'яні скульптури, що свідчать про ритуальні практики давніх культур. Ці знахідки підтверджують, що озеро вважалося священним місцем для жертвоприношення та церемонії ще за часів цивілізації Тіуанако. Підводні дослідження вимагають спеціального обладнання та експертизи через велику глибину і низьку температуру води. Кожне нове відкриття додає цінні знання до розуміння історії андських цивілізацій. Озеро Тітікака є популярним напрямком для екологічного та культурного туризму, що пропонує відвідувачам унікальний досвід взаємодії з природою та місцевими традиціями. Туристи можуть взяти участь у майстер-класах з ткацтва, спробувати традиційні страви та дізнатися про древні ритуали від представників корінних народів. Відповідальний туризм допомагає зберігати культурну спадщину та забезпечує економічні вигоди для місцевих громад без шкоди для екосистеми. Освіта відвідувачів про важливість збереження природи є невід'ємною частиною туристичного досвіду в регіоні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили доступ до освітніх пільг для дітей-ветеранів. Як розповіли в Міністерстві оборони, відтепер під час вступу до коледжів і вишів замість посвідчення учасника бойових дій можна подавати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів. Такий документ доступний онлайн за стосунку Дія або у паперовому вигляді через СНАП. Як зазначають в оборонному відомстві, це має спростити оформлення пільг і зробити процедуру швидшою та зручнішою для родин ветеранів. Україна запустила новий інформаційний ресурс для викриття російської системи вербування іноземців на війну проти нашої країни. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Платформа створена спільно з Міністерством закордонних справ і містить дані про схеми вербування, географію діяльності та тих, хто причетний до залучення іноземців до російської армії. Росія активно вербує громадян країн Азії, Африки та Латинської Америки. Відомо про тисячі іноземців, які вже підписали контракт з армією країни-агресорки. У Литві тестують систему виявлення безпілотників після інцидентів з українськими дронами. Для перевірки в небо піднімають різні типи дронів, зокрема шахеди. Випробування відбувається у Каунаському районі на висоті 250 тисяч метрів. Фахівці перевіряють, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті. Тим часом правоохоронці повідомляють, що у Литві невідомі скопіювали 600 тисяч записів із держреєстрів. Ймовірно, викрили дані про розвідників, офіцерів, окремих політиків та службовців, а також про фізичних та юридичних осіб. Підозрюють, що це російська розвідка. Вчені створили біорозкладний генератор, що виробляє електроенергію з вологості повітря. Пристрій виготовлений із харчових компонентів – желатину, солі та активованого вугілля. Він здатний перетворювати вологу з повітря на електрику та генерувати близько 1 вольта з одного модуля. Об'єднавши кілька таких елементів, науковці отримали напругу, достатню для живлення невеликих пристроїв, зокрема світлодіодів. Розробники зазначають, технологія є екологічною, не містить пластику та важких металів і може повністю розкладатись у природі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Вчені з Каліфорнійського університету розробили розумний пластир, який може назавжди змінити підхід до моніторингу здоров'я. Пристрій не потребує батарейок і вміє самостійно очищатися, що дозволяє йому працювати без перерв тижнями. Зазвичай датчики, які аналізують піт, швидко виходять з ладу, бо накопичені молекули забруднюють їхню поверхню. Нова розробка вирішує цю проблему. Прилад подає невеликий електричний імпульс, який буквально скидає старі дані й оновлює сенсорний шар. Це дозволяє пластиру стабільно працювати щонайменше 21 день. Ще одна крута фішка. Йому не потрібно, щоб ви бігали марафон або пітніли в залі. Пластир містить спеціальний гідрогель, який змушує шкіру виділяти піт за командою через бездротовий зв'язок. Система черпає енергію прямо від смартфона або невеликого зчитувача, що носять на зап'ясті. Тому про зарядку можна забути. Цей крихітний пристрій одночасно відстежує 4 ключові показники – рівень кортизолу або гормону стресу, глюкозу, глюкози, молочної кислоти та сечовини. Така комбінація дає змогу контролювати все – від рівня втоми та метаболізму до стану нирок. Керівники дослідження зазначили, що головна перевага розробки – це її автономність та стабільність. Більшість існуючих гаджетів чутливі до вологості чи температури і швидко вмирають, тоді як цей пластир створений для реального життя поза лабораторією. Наразі команда вже запатентувала технологію і активно працює над тим, щоб перетворити цей прототип на доступний комерційний продукт для людей з діабетом чи метаболічними розладами. Google додала до AI Studio можливість створювати нативні Android-застосунки за текстовим описом. Компанія заявляє, що тепер користувачі можуть створити Android-застосунок без встановлення Android Studio або додаткових бібліотек. Уся розробка працює прямо в браузері. AI Studio також отримала вбудований Android-емулятор для тестування застосунків. Користувачі можуть запускати, перевіряти та редагувати програму без локального середовища розробки. Google дозволяє одразу встановлювати створені застосунки на Android-смартфон через USB. Після створення застосунку проєкт можна експортувати у ZIP-архів для подальшої роботи в Android Studio. Компанія заявила, що сервіс підходить для створення простих утиліт, застосунків із Gemini, а також програми з доступом до апаратних функцій Android, включно з Bluetooth, NFC та камерою. Десятиліттями ми чули про шкоду куріння, але сьогодні вчені все частіше б'ють на сполох через іншу, на перший погляд, безневинну звичку – занадто тривале сидіння. Сучасна людина проводить за столом, у транспорті або перед екраном до 10 годин на добу. І хоча це здається неминучою частиною офісного життя, наслідки для організму можуть бути фатальними. Дослідження показують, що навіть ті, хто сумлінно відвідує спортзал, не застраховують. Враховані від ризиків. Виявляється, організм по-різному реагує на брак фізичної активності та на тривале перебування у нерухомому стані. Коли ми годинами сидимо без руху, метаболізм буквально засинає. Активність скелетних м'язів падає, через що тілу стає важче поглинати глюкозу з крові. Це прямий шлях до інсулінорезистентності та діабету другого типу. Крім того, сповільнюється розщеплення жирів, а кровообіг стає менш ефективним, що з часом призводить до підвищення тиску. Окрім внутрішніх процесів, страждає і постава. Постійна напруга в шиї, плечах та попереку – це класична плата за роботу в офісі. Але є й менш очевидний вплив. Довга відсутність руху знижує концентрацію та рівень енергії. Працівники починають почуватися млявими, навіть якщо виспалися. Дослідники наголошують на важливому розмежуванні. Можна регулярно бігати вранці, але при цьому вести сидячий спосіб життя решту 8 годин. Ранкове тренування приносить величезну користь, проте воно не здатне повністю нейтралізувати ті метаболічні зміни, що відбуваються в організмі під час багатогодинного сидіння за комп'ютером. Захист здоров'я – це не лише рух до чи після роботи. Це також і звичка менше сидіти безпосередньо під час робочого процесу, стверджують фахівці. Вихід не у купівлі дорогого абонемента в зал, а в маленьких регулярних перервах. Навіть 5 хвилин руху кожні півгодини або годину здатні суттєво покращити обмін речовин. Це одразу позначається на продуктивності та самопочутті людей. Якщо боротьба з курінням змусила нас змінити простір, де ми працюємо і спілкуємося, то проблема тривалого сидіння має змусити нас переосмислити саму структуру робочого дня, резюмували автори дослідження. Масштабне дослідження Каролінського інституту в межах шведського проєкту з вивчення фізичної активності та підготовки виявило чітку закономірність старіння організму. Науковці з'ясували, що фізична форма, сила та м'язова витривалість людини починають поступово знижуватися приблизно з 35 років. Водночас автори роботи наголошують, що активний спосіб життя у старшому віці здатний суттєво покращити можливості тіла. Унікальність цього експерименту полягає в його довготривалості. Дослідники спостерігали за кількома сотнями випадково обраних чоловіків і жінок віком від 16 до 63 років протягом майже 50 літ. На відміну від більшості попередніх тестів, де порівнювали різні вікові групи, цей проєкт багаторазово обстежував одних і тих самих людей протягом усього їхнього життя. Це дозволило створити точну картину вікових змін в організмі. Результати продемонстрували, що після досягнення 35-річного рубежу показники витривалості та сили падали в усіх учасників незалежно від початкового рівня їхньої підготовки. Проте фізичні вправи залишаються ефективними в будь-якому віці. Науковці підкреслили, що рух допомагає уповільнити спад працездатності, хоча й не може зупинити його повністю. Зараз вчені намагаються з'ясувати біологічні механізми цього процесу. Наступного року групу планують протестувати знову, коли учасникам виповниться по 68 років, щоб детальніше вивчити вплив способу життя на старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Бразилія. Бразилія – найбільша країна Південної Америки. Вражає своєю неймовірною різноманітністю природи, культури та історії, про які ви могли не знати до сьогодні. Ця екзотична держава поєднує в собі тропічні ліси, сучасні мегаполіси, унікальні традиції та видатні досягнення у спорті та мистецтві. Неймовірні факти про Бразилію розкривають таємниці її багатого минулого, сучасних реалій та перспективи розвитку. Захоплюючі факти допоможуть вам зрозуміти, чому ця країна приваблює мільйони туристів щороку та залишається однією з найцікавіших держав світу. Бразилія є п'ятою за величиною країною у світі як за площею, так і за чисельністю населення, що робить її справжнім гігантом південної півкулі. Її територія простягається від екваторіальних лісів Амазонії до субтропічних рівнин на півдні, охоплюючи різноманітні кліматичні зони. Таке географічне розмаїття створює унікальні умови для розвитку багатого біорізноманіття та сільського господарства. Багато регіонів країни залишаються малодослідженими, зберігаючи природні скарби для майбутніх поколінь. Це єдина країна в Америці, де офіційною мовою є португальська, що відрізняє її від іспаномовних сусідів. Така мовна особливість є наслідком колонізації Португалією, яка розпочалася у 16 столітті. Португальська мова в Бразилії має власні діалектні відмінності та лексику, що відображає культурну своєрідність народу. Вивчення цієї мови відкриває доступ до багатої літературної та музичної спадщини країни. Амазонська тропічна лісова зона, значна частина якої розташована в Бразилії, виробляє близько 20% світового кисню. Цей велетенський природний комплекс є домом для мільйонів видів рослин і тварин, багато з яких не зустрічаються більше ніде на планеті. Збереження Амазонії має критичне значення для глобального клімату та екологічної рівноваги. Вчені продовжують відкривати нові види в цих недосліджених до кінця джунглях. Бразильський карнавал у Ріо-де-Жанейро вважається найбільшим та найяскравішим святкуванням цього типу у світі. Щороку мільйони учасників та глядачів збираються на вулицях для параду самби, костюмованих вистав та феєричних шоу. Це свято відображає багатокультурну спадщину, поєднуючи африканські, європейські та індіанські традиції. Карнавал став символом бразильської радості життя та гостинності. Бразилія є рекордсменом за кількістю перемог на чемпіонатах світу з футболу, маючи 5 золотих медалей. Цей вид спорту є невід'ємною частиною національної ідентичності, об'єднуючи людей різних верств суспільства. Легендарні гравці, такі як Пеле та Рональдіньо, стали світовими іконами та надихають нові покоління футбольних талантів. Стадіони країни завжди заповнені пристрасними вболівальниками, створюючи унікальну атмосферу спортивних подій. Статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро входить до списку 7 нових чудес світу. Ця 30-метрова скульптура з розпростертими руками символізує мир та гостинність бразильського народу. Вона пропонує захоплюючу панораму міста та затоки Гуанабара, приваблюючи тисячі туристів щодня. Будівництво монументу було завершено у 1931 році та стало інженерним шедевром свого часу. Бразилія є світовим лідером з виробництва кави, постачаючи на міжнародні ринки значну частину цього ароматного напою. Бразильські кавові плантації розташовані переважно у штатах Мінас-Жерайс та Сан-Паулу, де ідеальний клімат сприяє вирощуванню високоякісних зерен. Культура споживання кави глибоко вкорінена у повсякденному житті бразильців, які п'ють її протягом усього дня. Експорт кави залишається важливою складовою економіки країни. Столиця Бразилія була спеціально спроєктована та побудована у середині 20-го століття для перенесення адміністративного центру вглиб країни. Архітектор Оскар Німаєр створив унікальний урбаністичний ландшафт з футуристичними будівлями та широкими проспектами. Місто має форму літака з повітряного простору, що символізує прагнення до прогресу та розвитку. Бразилія визнана об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за свій архітектурний внесок. Бразилія отримала незалежність від Португалії у 1822 році, ставши однією з перших незалежних держав Південної Америки. Цей історичний момент започаткував довгий шлях формування національної ідентичності та державних інституцій. День Незалежності, що відзначається 7 вересня, супроводжується урочистими парадами та культурними заходами по всій країні. Історична спадщина колоніального періоду залишається важливою частиною бразильської культури. Сан-Паулу є найбільшим містом Бразилії та одним із найбільших мегаполісів світу за чисельністю населення. Цей економічний центр приваблює мігрантів з усієї країни та з-за кордону, створюючи унікальний культурний мікс. Місто відоме своєю жвавою діловою активністю, різноманітною кухнею та багатим мистецьким життям. Хмарочоси та сучасна інфраструктура Сан-Паулу контрастують з історичними районами, відображаючи динаміку розвитку Бразилії. Португальський мореплавець Педро Алвареш Кабрал офіційно відкрив Бразилію для Європи у 1500 році, започаткувавши колонізацію континенту. Ця історична подія змінила долю корінних народів та призвела до формування нової культурної спільноти. Археологічні знахідки свідчать про багато доколумбову історію регіону з розвиненими індіанськими цивілізаціями. Сучасна Бразилія поєднує спадщину корінних народів із впливом європейських та африканських традицій. Бразильське суспільство характеризується унікальним етнічним різноманіттям, поєднуючи нащадків індіанців, європейців, африканців та азійських іммігрантів. Таке змішування культур створило багату спадщину у мистецтві, кухні та традиціях країни. Багато бразильців пишаються своїм змішаним походженням, що відображається у національній ідентичності. Це різноманіття робить Бразилію справжнім плавальним казаном культур Південної півкулі. Захоплюючі факти про Бразилію демонструють, як ця унікальна країна поєднує природне багатство, культурну різноманітність та сучасний розвиток. Неймовірні факти нагадують про важливість збереження екосистем та культурної спадщини для майбутніх поколінь. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Розумна зброя і високоточні системи. Ще кілька десятиліть тому війна асоціювалася насамперед із масовістю. Артилерійські обстріли, авіабомбардування площ, тисячі снарядів, випущених по районах, а не по конкретних цілях. Логіка була проста – щоб знищити об'єкт, достатньо накрити його вогнем. Але з розвитком технологій ця логіка почала змінюватися. Військові зрозуміли – іноді ефективніше не стріляти більше, а стріляти точніше. Так поступово сформувалася концепція високоточної або, як її часто називають, розумної зброї. І це не просто новий тип озброєння, це зміна самої філософії війни. Від ідеї до технології. Перші спроби створити керовану зброю з'явилися ще під час Другої світової війни. Тоді інженери експериментували з радіокерованими бомбами та примітивними системами наведення. Вони були неточні, вразливі до перешкод, але вже тоді заклали основу майбутніх рішень. Справжній прорив стався під час Холодної війни. Саме тоді США і СРСР почали вкладати величезні ресурси в розробку ракетних технологій, супутникової навігації та систем управління в реальному часі. Це була гонка не тільки за ядерною зброєю, а й за точністю її доставки. Ідея стала іншою. Якщо ти можеш уразити конкретну ціль з першого разу, тобі не потрібно витрачати ресурси на масовані удари. Це означає менше витрат, менше часу і потенційно менше побічних руйнувань. Так з'явилося поняття високоточного удару. Що таке розумна зброя? Попри назву, така зброя не є розумною у людському сенсі. Вона не думає і не приймає рішень самостійно, принаймні у класичних системах. Її розум – це поєднання технологій, які дозволяють максимально точно доставити боєприпас до цілі. Основу складають три ключові елементи. Перший – навігація. Найвідоміша система – GPS, але існують і альтернативи. Завдяки супутникам ракета або бомба розуміє своє місце в просторі і може коригувати курс. Другий елемент – система наведення. Це можуть бути лазерні системи, інфрачервоні датчики або оптичні камери. Вони дозволяють бачити ціль або слідувати за відбитим сигналом. Третій – обчислювальний блок. Це мікрокомп'ютер, який у режимі реального часу аналізує дані і коригує траєкторію польоту. Разом це створює систему, яка здатна вражати цілі з точністю до кількох метрів, а іноді навіть менше. Одним із найвідоміших прикладів є керовані авіабомби, такі як JDAM. У класичну бомбу встановлюється навігаційний модуль, і вона перетворюється на високоточний боєприпас, який може влучати у конкретні координати. Інший приклад – крилаті ракети. Вони здатні летіти на великих відстанях, обминаючи рельєф місцевості та системи протиповітряної оборони. Їхня особливість у тому, що вони можуть змінювати маршрут у польоті, орієнтуючись на карту місцевості та навігаційні дані. Також важливу роль відіграють балістичні ракети з коригованими бойовими блоками. Вони поєднують велику швидкість із можливістю часткового маневрування на фінальному етапі польоту. Усі ці системи мають одну спільну рису – вони намагаються замінити масовість точністю. Дрони як новий етап. Окремий прорив у розвитку розумної зброї – безпілотні системи. Спочатку вони використовувалися виключно для розвідки, але дуже швидко стали і ударними платформами. Сучасні дрони можуть вести спостереження в реальному часі, ідентифікувати цілі та завдавати ударів з високою точністю. У деяких випадках вони працюють під прямим управлінням оператора, який може перебувати за тисячі кілометрів від поля бою. Це повністю змінює психологію війни. Рішення про удар приймається не на полі бою, а в кабінеті або навіть у іншій країні. Переваги точності. Головна перевага високоточної зброї очевидна – ефективність. Один боєприпас може виконати те, для чого раніше потрібно було десятки або сотні. Друга перевага – зменшення побічних руйнувань. Теоретично це дозволяє більш вибірково вражати військові об'єкти. Третя – стратегічний ефект. Противник більше не може почуватися у безпеці навіть далеко від лінії фронту, тому що точкові удари можуть досягати глибокого тилу. І четверте – економія часу. Військові операції можуть плануватися швидше і виконуватися точніше. Обмеження і вразливість. Попри всі переваги, розумна зброя має серйозні слабкі сторони. Перша – залежність від технології. Якщо порушити супутникову навігацію або створити радіоелектронні перешкоди, точність різко падає. Друга – вартість. Такі системи значно дорожчі за традиційні боєприпаси, тому їх використання завжди обмежене. Третя – неідеальність. Навіть найсучасніші системи можуть помилятися через погодні умови, технічні збої або неправильні дані. Тому високоточна не означає безпомилкова. Як це змінило війну? Поява високоточної зброї змінила не лише тактику, а й саму стратегію війни. Тепер ключову роль відіграє не кількість боєприпасів, а здатність швидко виявити і точно уразити ціль. Це створило новий тип конфліктів, де інформація стала не менш важливою за озброєння. Розвідка, супутники, дрони і аналітика даних стали такими ж важливими, як ракети і літаки. Майбутнє – розумної зброї. Наступний етап розвитку – автономність. Уже зараз створюються системи, які можуть не лише слідувати заданим координатам, а й самостійно розпізнавати цілі за допомогою штучного інтелекту. Поки що більшість систем залишають людину в контурі прийняття рішень, але тренд очевидний – роль алгоритмів зростає. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні спростили доступ до освітніх пільг для дітей-ветеранів. Як розповіли в Міністерстві оборони, відтепер під час вступу до коледжів і вишів замість посвідчення учасника бойових дій можна подавати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів. Такий документ доступний онлайн за стосунку Дія або у паперовому вигляді через СНАП. Як зазначають в оборонному відомстві, це має спростити оформлення пільг і зробити процедуру швидшою та зручнішою для родин ветеранів. Україна запустила новий інформаційний ресурс для викриття російської системи вербування іноземців на війну проти нашої країни. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Платформа створена спільно з Міністерством закордонних справ і містить дані про схеми вербування, географію діяльності та тих, хто причетний до залучення іноземців до російської армії. Росія активно вербує громадян країн Азії, Африки та Латинської Америки. Відомо про тисячі іноземців, які вже підписали контракт з армією країни-агресорки. У Литві тестують систему виявлення безпілотників після інцидентів з українськими дронами. Для перевірки в небо піднімають різні типи дронів, зокрема шахеди. Випробування відбувається у Каунаському районі на висоті 250 тисяч метрів. Фахівці перевіряють, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті. Тим часом правоохоронці повідомляють, що у Литві невідомі скопіювали 600 тисяч записів із держреєстрів. Ймовірно, викрили дані про розвідників, офіцерів, окремих політиків та службовців, а також про фізичних та юридичних осіб. Підозрюють, що це російська розвідка. Вчені створили біорозкладний генератор, що виробляє електроенергію з вологості повітря. Пристрій виготовлений із харчових компонентів – желатину, солі та активованого вугілля. Він здатний перетворювати вологу з повітря на електрику та генерувати близько 1 вольта з одного модуля. Об'єднавши кілька таких елементів, науковці отримали напругу, достатню для живлення невеликих пристроїв, зокрема світлодіодів. Розробники зазначають, технологія є екологічною, не містить пластику та важких металів і може повністю розкладатись у природі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що для співпраці зі США в рамках НАТО він має прийняти те, що американський президент Дональд Трамп не поділяє його поглядів. Про це він сказав у новому інтерв'ю. «Я не відмовляюся від роботи над трансатлантичними відносинами, і я не відмовляюся від співпраці з Дональдом Трампом», – наголосив він. Німецький канцлер залишається переконаним, що американці є для Німеччини найважливішими партнерами в Північно-Атлантичному альянсі. Втім, він визнав, що повинен змиритися з тим, що президент США має іншу думку, ніж німецький уряд, щодо таких питань, як війна в Ірані. Мерц пояснив, що він ще на початку чітко висловив свою позицію Трампу. «Якщо ви хочете, щоб ми допомогли вам у таких конфліктах, то зателефонуйте нам заздалегідь і попросіть про це», – поділився Мерц своєю розмовою із Трампом. Також він прокоментував питання виведення американських військ з Німеччини. «Це, можливо, дещо загострює ситуацію, але нічого нового», – сказав він. Литва має намір укласти угоду про стратегічне партнерство з Вірменією. Згідно з декларацією, сторони прагнуть поглибити відносини на тлі активізації політичних зв'язків та розширення галузевої співпраці в останні роки. За оцінкою Міністерства закордонних справ Литви, декларація зблизить Єреван з ЄС і стане підтвердженням подальшого залучення та участі

0: Партнерство формалізує та визначить подальший напрямок експертної підтримки, яку Литва вже надає вірменським інститутам у реалізації демократичних реформ та реформ у сфері внутрішньої безпеки. Документ, серед іншого, передбачає співпрацю у зміцненні потенціалу Вірменії у боротьбі з кібернетичними та гібридними загрозами. Особлива увага приділяється запобіганню дезінформації та зовнішньому втручанню. Крім іншого, передбачено сприяння мобільності та зближенню суспільства, включаючи підтримку реформ щодо лібералізації візового режиму. Також висловлюється підтримка Литвою регіонального миру, зокрема мирної угоди, підписаної минулого року Азербайджаном і Вірменією за посередництва президента США Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи охолодження відносин зі США, заявив, що в союзах напруженість вища, ніж мала б бути. Коментар Стармера пролунав у контексті того, як війни в Україні та Ірані вплинули на відносини між союзниками. Ми не можемо заперечувати, що деякі союзи, на які ми звикли покладатися, не перебувають у тому стані, в якому ми б хотіли їх бачити. У союзах спостерігається більша напруга, ніж має бути, і тому дуже важливо, щоб ми це усвідомили, підкреслив британський прем'єр. За його словами, Європа повинна збільшити видатки на оборону, оскільки континент відставав протягом багатьох років. Крім того, як наголосив Стармер, у НАТО має бути сильніший європейський елемент. У Європі вважають, що наступні два роки можуть стати для Росії ідеальною нагодою перевірити НАТО на міцність. Про це йдеться у матеріалі «Політико» на основі спілкування з трьома політиками ЄС, які мають безпосереднє уявлення про хід обговорень. За їхніми словами, представники оборонних відомств та законодавці побоюються, що Кремль вважатиме найближчі 1-2 роки, поки Дональд Трамп ще перебуває в Білому домі, а ЄС ще не зміцнив свій військовий потенціал, часом для перевірки міцності НАТО. Щось може статися дуже скоро. У Росії з'явилося вікно можливостей, сказав Міка Аалтола, фінський депутат, член Комітету закордонних справ Європейського парламенту. США виходять з Європи, трансатлантичні відносини в руїнах, а ЄС ще не повністю готовий самостійно взяти на себе відповідальність, додав він. Хоча представники оборонних відомств та політичні діячі не виключають, що Путін може розпочати наземну операцію в країні-члені НАТО, вони вважають це малоймовірним, зважаючи на те, наскільки Росія виснажена війною в Україні. Натомість, набагато ймовірніше, що він зробить щось більш цілеспрямоване або здійснить вторгнення, покликане створити неоднозначність, сподіваючись посіяти розбрат у НАТО щодо того, чи відповідає ця дія порогу, необхідному для запуску статті 5 про взаємну оборону. Нагадаємо, ця стаття проголошує, що союзники повинні розглядати збройний напад на одного з них як збройний напад на всіх. Хоча європейські витрати на оборону різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повний ефект буде відчутний на місцях лише через кілька років, згідно з дорожньою картою оборонної готовності ЄС. Європа не є єдиною у своїх оцінках серйозності безпосередньої російської загрози. Існує певна напруга між політиками з таких країн, як Фінляндія та Литва, які б'ють на сполох і стверджують, що Європі терміново потрібно посилити свою протиракетну та оборонну готовність на тлі затримок з поставками американської зброї, та більш обережним підходом в Естонії та самому НАТО, де офіційні особи заявляють, що будь-яка паніка грає на руку Путіну. Але ті, хто применшує загрозу, ризикують ввести Європу в оману щодо безпеки, сказав Аалтола. Насправді, це найгірше, що можна створити в демократичних країнах, підсумував він.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: У Південній Кореї презентували новий Hyundai Grander 2026. Флагманський седан зазнав суттєвих змін зовні та всередині. Автомобіль пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж за ціною від позначки у 28 тисяч доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai. Салон Hyundai Grander 2026 повністю новий, адже замінили кермо, передню панель, центральну консоль та дверні карти. Седан отримав вузький цифровий щиток приладів, великий 17-дюймовий тачскрін та фізичні перемикачі замість сенсорних. У топовій версії моделі в оздобленні використали шкіру Nappa, а оснащення включає проєкцію на лобове скло, потужну акустику, тризонний клімат-контроль, електропривод, підігрів і вентиляцію всіх сидінь. Список опцій поповнив панорамний дах зі змінним тонуванням. Гібрид Hyundai Grander став потужнішим. Турбодвигун на 1,6 літри та електромотор тепер разом розвивають 239 кінських сил. Інші двигуни незмінні. Це 2,5-літрова четвірка на 198 кінських сил та 3,5-літровий V6, який розвиває 300 кінських сил на бензині та 240 сил із заводським ГБО. Toyota розглядає можливість випуску нового компактного пікапа, який може змінити розстановку сил у сегменті, де зараз домінує Ford Maverick. Генеральний директор Toyota підтвердив, що компанія бачить у цьому проєкті великий потенціал, хоча розробка потребує певного часу. Він заявив, що створення пікапа на платформі популярного кросовера RAV4 є стратегічною можливістю для бренду. За його словами, дилерська мережа вже тривалий час очікує на таку модель, щоб задовольнити запити клієнтів, яким потрібен практичний автомобіль меншого розміру. Попри очевидний інтерес, керівництво закликає до терпіння. Операційний директор Марк Темплін раніше зауважував, що цей сегмент ринку все ще залишається відносно невеликим, тому бренд ретельно аналізує доцільність запуску, щоб продукт був максимально конкурентно спроможним. Експерти припускають, що майбутня новинка не буде настільки орієнтованою на суворе бездоріжжя, як крамні моделі бренду. Проте пікап на базі кросовера запропонує оптимальний баланс для щоденного використання, низьку витрату палива, особливо у гібридних версіях, легкість маневрування в місті та достатню вантажопідйомність для господарських потреб за доступною ціною. Подібну стратегію використання гібридів компанія також збереже і для кросовера, оскільки очільники Toyota підтвердили, що електрична версія RAV4 не з'явиться найближчим часом. На український ринок вийде новий електромобіль MG S6 EV. Сімейний кросовер потужний, багатооснащений та має запас ходу до 530 кілометрів. Його подробиці розкрили на сайті імпортера бренду. Новий MG S6 EV є флагманським електрокросовером марки і, по суті, замінив MG Marvel R. У салоні на передній панелі авто встановили цифровий щиток приладів і 12-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високою консоллю. Електрокросовер просторий і має 2 багажники. Автомобіль пропонують у задньоприводному варіанті на 244 кінські сили та повноприводному на 361 кінську силу. Потужніша версія стартує до 100 км на годину за 5 секунд. Усі кросовери MG S6 EV отримали батарею ємністю 77 кВт-годин. Запас ходу становить 530 км із заднім приводом і 480 55 кілометрів з повним. Також є функція повербанка. Ціна авто в Україні стартує від позначки 1 мільйон 488 тисяч гривень. Базова версія оснащена 19-дюймовими дисками, безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, датчиками дощу і світла, підігрівом сидінь і керма, навігацією, камерою, парктроніком, адаптивним круїз-контролем і набором систем безпеки. Топова версія додає 20-дюймові диски, панорамний дах, оздоблення шкірою та алькантарою, камери кругового огляду, вентиляцію крісел, електропривод сидінь і дверей багажника. Новий Volkswagen Polo 2026 отримав топовий варіант GTI. Як і стандартна модель, заряджений хетчбек став електрокаром. Про авто розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника. Уперше в історії модель GTI стала електромобілем. Нове авто отримало потужнішу установку на 226 кінських сил і 290 ньютон-метрів. Розгін до сотні займає 6,8 секунди, що дещо повільніше, ніж у бензинового попередника. Утім, невдовзі очікується екстремальніший варіант на 282 кінські сили. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 175 км на годину. Електромобіль Volkswagen Polo GTI вміє імітувати перемикання передач під кермовими пелюстками. Крім того, він отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами і електронний диференціал. Батареї ємністю 52 кВт забезпечує запас ходу в 424 км. Її швидка зарядка потужністю 105 кВт на 80% займає 24 хвилини. Відрізнити новий Volkswagen ID Polo GTI можна за агресивнішим переднім бампером, обвісом та спойлером на даху. Також встановлені 19-дюймові диски і матричні фари. У салоні авто з'явилися спортивні кермо та сидіння з картатим візерунком, а алькантара в оздобленні розбавлена яскраво-червоними вставками. Серед опцій є панорамний дах, електропривод крісел та потужна акустика. Ціна Volkswagen ID Polo GTI становить 39 тисяч євро.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Одеса продовжує ліквідацію наслідків ударів росіян ракетами та дронами. Так, у місті пошкоджений об'єкт інфраструктури, житлові будинки та навчальний заклад. Відомо про постраждалих, також є загиблий. На місці працюють екстрені служби та комісії, які оцінюють масштаби руйнувань. Тим часом на Полтавщині ворожий безпілотник влучив у приватний будинок. Оселю зруйновано. Із-під завалів рятувальники дістали жінку, їй надають медичну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби. В Україні розглядають можливість завершення гарячої фази війни до листопада за умови отримання надійних гарантій безпеки. Про це президент заявив під час зустрічі з народними депутатами. За його словами, зараз Україна має перевагу на окремих ділянках фронту, і це важливо використати. Головна мета – не допустити, щоб Росія скористалася паузою для підготовки нового наступу. Також під час зустрічі говорили про міжнародні переговори та європейську інтеграцію України. Київ очікує визначення представника Європи для майбутніх перемовин, а найближчим часом до України має прибути делегація зі Сполучених Штатів. В Іспанії представили масштабний план підтримки населення в умовах кліматичних змін. Так, близько половини коштів планують витратити на утеплення і оновлення будинків, щоб люди могли менше платити за комунальні послуги та жити в комфортніших умовах. Ще понад 4 мільярди євро спрямують на розвиток екологічного транспорту, оновлення автопарку та підтримку громадських перевезень, зокрема у сільських районах. В уряді наголошують, екологічні зміни мають бути доступними для всіх, а не лише для тих, хто може самостійно оплатити ремонт житла чи купівлю нового авто. Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на третьому етапі престижної легкоатлетичної серії «Діамантова ліга». Змагання відбудуться 31 травня у марокканському Рабаті. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону, а Левченко вдруге поспіль виступить на етапі ліги після перемоги в Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Суперницями українок стануть титуловані спортсменки з Австралії, Польщі, США, Сербії та інших країн. Водночас ще одна українська легкоатлетка Ірина Геращенко цього разу участі у турнірі не братиме. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія пластикової пляшки та паперового стаканчика. Ще 100 років тому люди майже не купували воду. Її набирали з криниць, колонок або просто пили вдома з графинів. Але сьогодні пластикові пляшки стали настільки звичними, що ми майже не помічаємо їх у своєму житті. Вода, газовані напої, молоко, шампуні, олія – усе продається у пластику. Щосекунди у світі купують десятки тисяч пластикових пляшок. Історія цього предмета – це історія про нафту, маркетинг, великі гроші, екологічну катастрофу і зміну звичок усього людства. Пластик з'явився ще у 19 столітті, коли вчені шукали дешеву заміну природним матеріалам – дерево, скло, металу та слонові кісті. Але справжній прорив стався у 20 столітті після Другої світової війни. Нафтохімічна промисловість стрімко розвивалася, а компанії почали виробляти дешевий і легкий пластик у величезних масштабах. До цього напої продавали переважно у скляних пляшках. Скло було важким, крихким і дорогим у транспортуванні. Пляшки мили повертали на заводи і використовували повторно, але виробники хотіли знайти дешевший варіант. У 1973 році американський інженер Натаніель Вайт запатентував пластикову пляшку з поліетилен терефталату – ПЕТ. Саме цей матеріал сьогодні ми бачимо майже всюди. Пляшка була легкою, міцною, дешевою і не билася при падінні. Для виробників це стало революцією. Уже через кілька років великі компанії почали масово переходити зі скла на пластик. Для бізнесу це означало величезну економію. Вантажівки могли перевозити більше напоїв через меншу вагу тари. Магазини витрачали менше грошей на логістику. А головне, більше не потрібно було повертати порожню тару назад на завод. Саме тоді народилася культура одноразового споживання. Людям почали продавати не лише напій, а й зручність. Випив і викинув. Маркетологи переконували, що це сучасно, гігієнічно і комфортно. Особливо змінив ситуацію ринок бутильованої води. До 1970-х років більшість людей не купували воду у магазинах. Ідея платити за воду здавалася дивною, але рекламні кампанії поступово переконали людей, що вода у пляшці чистіша, безпечніша і навіть престижніша. У 1990-х ринок вибухнув. Бренди почали продавати воду як стиль життя. З'явилися спортивні пляшки, маленькі формати на ходу, вода преміум-класу. І пластик став ідеальним інструментом для цієї нової індустрії. Та дуже швидко світ зіткнувся з наслідками. Пластик виявився майже вічним матеріалом. Одна пляшка може розкладатися сотні років. Щороку мільйони тонн пластикових відходів потрапляють у океани, річки та ліси. Сьогодні пластикову пляшку називають одним із символів глобального забруднення. Деякі країни вводять обмеження на одноразовий пластик. Компанії шукають біорозкладні матеріали, а люди дедалі частіше переходять на багаторазові пляшки. Але парадокс у тому, що пластик досі залишається надзвичайно дешевим і зручним. Саме тому людство продовжує виробляти мільярди пляшок щороку. Паперовий стаканчик. Паперовий стаканчик здається абсолютно буденною річчю. Ми беремо каву із собою, п'ємо воду в офісі чи на вокзалі і майже не задумуємося, що колись сама ідея одноразового стаканчика була справжньою революцією. На початку 20-го століття люди пили воду зовсім інакше. У містах стояли громадські фонтанчики, а поруч одна спільна металева кружка для всіх. Нею користувалися сотні людей щодня. Проблема стала очевидною під час епідемії. Лікарі помітили, що через спільний посуд можуть передаватися небезпечні хвороби – туберкульоз, дифтерія та грип. Саме тоді американець Лоуренс Люелен придумав паперовий одноразовий стаканчик. У 1907 році він створив автомат для води, де кожна людина отримувала новий чистий стакан. Спочатку винахід називався «стаканчик здоров'я». Головною ідеєю була гігієна. Людей переконували, одноразовий посуд допоможе уникнути заражень. Спершу новинку сприймали скептично. Багато хто не розумів, навіщо викидати стакан після одного використання. Але епідемії і страх перед інфекціями швидко змінили ставлення суспільства. Невдовзі паперові стаканчики почали використовувати на вокзалах, у школах, лікарнях та офісах. Особливо популярними вони стали під час пандемії іспанського грипу у 1918 році. У середині 20-го століття одноразовий посуд перетворився на частину культури швидкого споживання. Разом із фастфудом, автоматами з кавою і газованими напоями паперовий стаканчик став символом сучасного міського життя. Особливий бум стався у 1980-х-90-х роках із появою культури «кава на винос». Люди почали пити каву дорогою на роботу, в автомобілі, у метро. І паперовий стаканчик ідеально вписався у цей ритм життя. Але тут же з'явився парадокс. Хоч стаканчик називають паперовим, повністю паперовим він не є. У середині більшість таких стаканів має тонкий пластиковий шар, який не дає рідині протікати. Через це переробляти їх дуже складно. Щороку у світі викидають сотні мільярдів одноразових стаканчиків, і значна частина з них опиняється на сміттєзвалищах. Сьогодні багато країн намагаються скоротити використання одноразового посуду. Та попри всі дискусії, паперовий стаканчик залишається символом швидкого, сучасного життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
7: У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка коштуватиме 30 гривень, про це повідомила прес-служба КМДА. Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці, а пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну карту. Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23 гривні. Для студентів і учнів збережуться пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% від вартості. Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 гривень. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень. Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва все ще коштує 8 гривень. Міністерство економіки закликало українців використати кошти, які накопичені на картках програми «Національний кешбек» до 30 червня 2026 року. Про це йдеться в повідомленні міністерства. Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись, як завжди, і виплачуватись у звичному для користувачів в форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній, запевнили в Мінекономіки. Нагадаємо, користувачі програми отримують 5 або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. 5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу. А 15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також певні харчові продукти. Накопичені кошти можна використати на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання продуктів харчування, а також медичних виробів чи ліків українського виробництва, купівлю книжок чи іншої друкованої продукції та донати на підтримку ЗСУ. «Укрпошта» повністю автоматизувала всі процеси з сортування посилок та запустила роботизовані лінії сортування листів та газет. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. «На одну задачу, яку я собі ставив, коли прийшов в «Укрпошту», стало менше», – зазначив він. Смілянський нагадав, що у 2016 році 100% процесів із сортування посилок, газет і листів були ручними. Потужність нових посилкових ліній складає понад 3 мільйони посилок. посилок на день, листів – понад 16 мільйонів на місяць, газет – понад 14 мільйонів на місяць, ліків – понад 8 тисяч замовлень на день. Із запуском роботизованих ліній сортування листів та газет ми починаємо нову історію – «Укрпошта 2.0», написав Смілянський у Телеграм. «Укрпошту» автоматизовано виключно на обладнанні українського виробництва, де навіть 98% запчастин зроблено в Україні. Смілянський розповів, що переважна більшість обладнання проєктувалась, тестувалась і дороблялась спільними зусиллями команд. За його словами, обладнання унікальне. Тепер якість доставки посилок – це не виключення, а правило. Тепер більше 90% міжнародних посилок залишають Україну протягом 24 годин, розповів Смілянський. Очільник підприємства наголосив, що відтепер лише за рахунок ефективності можна підвищувати зарплати працівникам, не підвищуючи тарифи. Чи вирішить 100% автоматизація 100% проблем «Укрпошти»? Звісно, що ні. Так, клієнти вже помічають, як швидко ми стали доставляти, але ми маємо ще попрацювати з останньою милею – відділеннями, поштоматами, листоношами та кур'єрами, щоб ваш досвід став на 100% позитивним, зазначив Смілянський. За його словами, це в планах на найближчі місяці. Чи буде «Укрпошта 3.0»? Обов'язково буде. І вже незабаром. Це буде «Укрпошта», де ШАІ планує оптимальні маршрути доставки, де кожна листоноша та кур'єр мають термінал, а всі відправлення відстежуються в режимі реального часу, де ми навіть знаємо, скільки і де було куплено марок, скільки і де з ними відправлено листів, і підробити їх буде неможливо, додав він. Розпочалися додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовували наслідки ворожих ударів по енергетиці. І це фінальна виплата підтримки у 20 тисяч гривень. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, кошти отримують майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень-лютий уже надійшли у повному обсязі, зазначила Свириденко. Вона подякувала всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

знаєш, кохана, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан будує житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун – живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Аеропорт Київ. Аеропорт бере свій початок від військового аеродрому, який було розташовано поблизу села Жуляни ще з 1914 року. Після приходу до влади більшовиків 26 березня 1923 року було створено акціонерне товариство «Укрповітрошлях» зі статутним капіталом 550 тисяч золотих карбованців. Це товариство за півроку підготувало необхідну інфраструктуру для початку регулярних пасажирських перевезень у небі України. Центральним авіаційним пунктом стала тодішня столиця України – Харків. На околиці цього міста було споруджено великий залізобетонний ангар і приміщення майстерень. Саме звідти пролягали перші повітряні маршрути – Харків-Полтава-Київ та Харків-Полтава-Кременчук-Одеса. Відповідно, у цих містах потрібно було обладнати пасажирські аеродроми. В Києві для цього пристосували військове льотне поле біля Жулян. А вже 25 травня 1924 року сюди прибув пробним рейсом із Харкова літак «Червоний хімік» системи «Дорніє Комета». Цікаво, що відстань від Харкова до Києва літак подолав за 3 години 20 хвилин. А від початку червня того ж року розпочалися регулярні польоти з Харкова до Києва і назад за розкладом двічі на тиждень. Але тоді в Жулянах було лише льотне поле, а будівлі аеропорту не існувало. У 1933-35 роках на північному сході Києва у Броварах був споруджений новий аеропорт, який став головною повітряною брамою Києва як столиці України. Однак летовище проіснувало недовго. Його було знищено 1941 року. Після Другої світової війни цей аеропорт не стали відновлювати. Таким чином Жуляни знову стали головним летовищем Києва. Весь комплекс нового київського аеропорту звели лише 1949 року. Автором проєкту став архітектор Віктор Єлізаров, який також розробляв проєкт післявоєнного хрещатика. Аеропорт отримав злітно-посадкову смугу, яка складалася із залізобетонних плит і мала довжину 1200 метрів. Річний пасажиропотік тоді становив приблизно 63,5 тисячі осіб. У назві аеропорту Києва слово «Жуляни» спочатку було відсутнє. У 20-ті роки минулого століття летовище називали аеродромом у Пост-Волинському. У 40-х-50-х – аеропорт на Чоколівці або просто Київський аеропорт. Водночас Жуляни приймали як пасажирські, так і вантажні літаки з різних кінців країни. Вживати назву «Аеропорт Жуляни» в Києві почали лише у 60-ті роки, коли завершилося будівництво нового летовища в Борисполі. Аеропорт Київ був третім за пасажиропотоком летовищем України після Борисполя та Львова. У першій половині 2009 року було завершено реконструкцію злітно-посадкової смуги. Завдяки цьому вона стала довшою на 510 метрів, що надало можливість аеропорту приймати більш важкі літаки, зокрема «Боїнг» і «Ейрбас». Із 11 травня того ж року аеропорт почав працювати в цілодобовому режимі. Міжнародний аеропорт Жуляни було значно розбудовано в рамках підготовки України до чемпіонату Євро-2012. Зокрема, було відкрито новий міжнародний термінал А. У 2013 році було введено в експлуатацію термінали для внутрішніх рейсів. На території аеропорту розташований найбільший в Україні та один із найбільших у світі Державний музей авіації України, на майданчиках якого просто небо представлено десятки одиниць військових і цивільних літаків Києва та Гвинтокрилів. До складу аеропорту входить навчальний центр «Майстер Авіа». Він є сертифікованим навчальним закладом цивільної авіації, який має право здійснювати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з наземного та пасажирського обслуговування, а також підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників з авіаційної безпеки. У 2018 році аеропорт Києва встановив власний рекорд із обслуговування понад 600 рейсів та більш 11 тисяч пасажирів за добу. Того року летовище почало називатися на честь авіаконструктора Ігоря Сікорського. Юридично аеропорт Києва перебуває в комунальній власності столиці України. Однак у 2005 році можновладці намагалися перепідпорядкувати авіаоб'єкт Міністерству транспорту та зв'язку України для створення міжнародного аеропорту малої і комерційної авіації. Зважаючи на високу вартість землі в Києві, озвучувалися також плани щодо знесення аеропорту і перенесення його рейсів у приміські аеропорти Антонов або взагалі на авіабазу Васильків. Так, 17 грудня 1976 року внаслідок передчасного зниження під час заходу на посадку літак Ан-24 зіштовхнувся з бетонною огорожею, після чого в'їхав у залізничний насип і спалахнув. Внаслідок катастрофи загинули 4 члени екіпажу та 44 пасажири. Дивом удалося вижити стюардесі та 6 пасажирам. Ще одна катастрофа сталася 9 грудня 2007 року. Літак, який виконував чартерний рейс, відхилився від курсу під час заходу на посадку, внаслідок чого зіштовхнувся із землею. Внаслідок катастрофи загинули всі, хто перебував на борту. 4 пасажири та командир судна, а також одна людина на землі. Від 24 лютого 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, аеропорт Київ не працює. У перші години після початку війни його злітно-посадкову смугу по всьому периметру було заблоковано технікою, автобусами, заправниками, снігоприбиральними машинами та багажними візками для того, щоб тут не зміг сісти жоден літак. Як з'ясувалося згодом, росіяни так само, як і в Гостомелі, планували використати територію столичного аеропорту для приземлення своїх військових літаків із метою захоплення Києва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Одеса продовжує ліквідацію наслідків ударів росіян ракетами та дронами. Так, у місті пошкоджений об'єкт інфраструктури, житлові будинки та навчальний заклад. Відомо про постраждалих, також є загиблий. На місці працюють екстрені служби та комісії, які оцінюють масштаби руйнувань. Тим часом на Полтавщині ворожий безпілотник влучив у приватний будинок. Оселю зруйновано. Із-під завалів рятувальники дістали жінку, їй надають медичну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби. В Україні розглядають можливість завершення гарячої фази війни до листопада за умови отримання надійних гарантій безпеки. Про це президент заявив під час зустрічі з народними депутатами. За його словами, зараз Україна має перевагу на окремих ділянках фронту, і це важливо використати. Головна мета – не допустити, щоб Росія скористалася паузою для підготовки нового наступу. Також під час зустрічі говорили про міжнародні переговори та європейську інтеграцію України. Київ очікує визначення представника Європи для майбутніх перемовин, а найближчим часом до України має прибути делегація зі Сполучених Штатів. В Іспанії представили масштабний план підтримки населення в умовах кліматичних змін. Так, близько половини коштів планують витратити на утеплення і оновлення будинків, щоб люди могли менше платити за комунальні послуги та жити в комфортніших умовах. Ще понад 4 мільярди євро спрямують на розвиток екологічного транспорту, оновлення автопарку та підтримку громадських перевезень, зокрема у сільських районах. В уряді наголошують, екологічні зміни мають бути доступними для всіх, а не лише для тих, хто може самостійно оплатити ремонт житла чи купівлю нового авто. Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на третьому етапі престижної легкоатлетичної серії «Діамантова ліга». Змагання відбудуться 31 травня у марокканському Рабаті. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону, а Левченко вдруге поспіль виступить на етапі ліги після перемоги в Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Суперницями українок стануть титуловані спортсменки з Австралії, Польщі, США, Сербії та інших країн. Водночас ще одна українська легкоатлетка Ірина Геращенко цього разу участі у турнірі не братиме. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше. Chevrolet може повернути Camaro вже у 2028 модельному році. За даними американських медіа, General Motors працює над новою спортивною платформою для кількох майбутніх моделей, а 7-е покоління культового маслкара вже готують до серійного виробництва. Якщо нинішні плани компанії не зміняться, випуск нового Camaro стартує восени 2027 року. Після завершення виробництва Camaro наприкінці 2024 року майбутні моделі залишалося невизначеним. Продажі купе поступово скорочувалися, а наприкінці життєвого циклу автомобіль навіть програвав за попитом Dodge Challenger. Однак у General Motors, схоже, не готові остаточно відмовлятися від легендарного імені, яке присутнє у модельній лінійці Chevrolet ще з 1967 року. Очікується, що новий Camaro збереже класичну концепцію задньоприводного спорткара та отримає платформу, споріднену з наступним поколінням Cadillac CT5. Ймовірно, General Motors модернізує нинішню архітектуру, яка й надалі використовуватиметься для моделей із заднім приводом. Аналогічний підхід уже застосовувався для

0: Буватиме приблизно 535 кінських сил і 705 ньютон-метрів крутного моменту. Очікується, що «Шевроле» покаже перші тизери нового «Камаро» вже наприкінці 2026 року, а повноцінна прем'єра може відбутися у 2027-му. На ринок автомобіль вийде як модель 2028 року. Попередньо стартова ціна базового «Камаро» із чотириціліндровим двигуном становитиме близько 35 тисяч доларів. Також не виключено повернення високопродуктивних модифікацій, які стали одним із найвідоміших версій попереднього покоління Камаро. Японська корпорація Honda Motor відмовилася від своєї ключової мети – перейти виключно на продаж електрокарів та авто на водневому паливі до 2040 року. Таке рішення стало наслідком серйозних фінансових труднощів. Уперше за майже 70 років публічної історії компанія зафіксувала збитки, спричинені неефективністю підрозділу електричного транспорту. Головними причинами зміни курсу стали нестабільність ринку та зміна державної політики в США за адміністрації Дональда Трампа. Керівництво Honda визнало, що стратегія відмови від двигунів внутрішнього згоряння не встигає за реальними ринковими трансформаціями. У межах оптимізації компанія вже скасувала випуск трьох нових моделей для північноамериканського ринку та зупинила спільний із Sony проєкт розробки електромобіля. Окрім скорочення модельного ряду, автовиробник планує згорнути продажі в Південній Кореї до кінця 2026 року. Попри радикальний перегляд планів, у Honda налаштовані оптимістично та розраховують відновити прибутковість уже в поточному фінансовому році завдяки фокусу на більш рентабельних сегментах бізнесу. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 5 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це інформує «Укравтопром». Із загального обсягу 1200 автомобілів були новими, що на 2% більше, ніж торік. Водночас кількість ввезених вживаних дизельних авто скоротилася на 16%. Найпопулярнішим новим дизельним автомобілем у квітні став Renault Duster. До п'ятірки також увійшли Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq та Toyota Land Cruiser Prado. Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Меган. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Джек Ма. Історія Джека Ма – це історія людини, яка кілька разів провалювалася, отримувала відмови, жила в бідності, але зрештою створила одну з найбільших технологічних компаній у світі. Його шлях часто подають як приклад класичної історії успіху. Але за цією історією стоїть набагато більше – десятки невдач, наполегливість і здатність мислити інакше, ніж більшість людей навколо. Джек Ма, справжнє ім'я Ма Юнь, народився у 1964 році в місті Ханчжоу, Китай. Його дитинство припало на період, коли країна переживала економічні та соціальні труднощі. Родина була бідною, і з ранніх років він зрозумів, що для того, щоб змінити своє життя, потрібна освіта і наполеглива праця. Ще в школі він проявив цікавість до англійської мови. Щоранку він прокидався рано і їхав на велосипеді до готелю, де спілкувався з іноземними туристами, щоб практикувати мову. Він не просто вчив англійську, він буквально входив у інший світ через спілкування. Цей період сформував одну з ключових рис Джека Ма – здатність бачити можливості там, де інші бачать бар'єри. Однак його освітній шлях був далеким від ідеального. Він двічі провалював вступні іспити до університету. Він не зміг одразу отримати бажану освіту і навіть не зміг вступити до престижних навчальних закладів. Лише з третьої спроби він вступив до педагогічного інституту в Ханчжоу, де вивчав англійську мову і став вчителем. Після закінчення навчання він кілька років працював викладачем англійської. Його зарплата була дуже низькою, але він мав стабільну роботу. Проте його амбіції виходили далеко за межі класної кімнати. У 1990-х роках він уперше зіткнувся з інтернетом. Цей момент став поворотним у його житті. Коли він поїхав до США і побачив, як працює глобальна мережа, він зрозумів, що майбутнє економіки пов'язане саме з інтернетом. За легендою, він спробував знайти в інтернеті слово «China Beer» і не знайшов жодної інформації. Це стало для нього сигналом – Китай практично відсутній у глобальній цифровій економіці. Повернувшись додому, він почав створювати перші інтернет-проекти. Його перша спроба була дуже простою – онлайн-каталог китайських компаній. Але навіть ця ідея тоді була новою і незрозумілою для більшості людей. Його перші бізнеси не принесли успіху. Він стикався з відмовами інвесторів, які не вірили в його ідеї. Він подав заявки на роботу в різні компанії і майже всюду отримував відмову. За його словами, він отримав десятки відмов, навіть коли намагався влаштуватися у звичайні офіси швидкого харчування. Але він не зупинявся. У 1999 році Джек Ма разом із групою друзів заснував компанію «Алібаба». Початково це була платформа для малого та середнього бізнесу, яка мала допомогти китайським виробникам знаходити клієнтів у світі. Ідея була проста, але революційна – зробити так, щоб навіть маленькі компанії могли продавати товари через інтернет без посередників. На старті компанія працювала в маленькій квартирі. Команда була невеликою, грошей було мало, і майбутнє виглядало невизначеним. Але Джек Ма мав чітке бачення – інтернет змінить торгівлю так само, як колись промислова революція. Революція змінила виробництво. Перші роки були складними. Конкуренція зростала, а ринок інтернет-комерції ще тільки формувався. Але поступово Алібаба почала набирати обертів. Ключовим проривом стало створення платформи, яка об'єднала продавців і покупців. Вона дозволяла компаніям знаходити клієнтів у різних країнах, що раніше було майже неможливим для малого бізнесу. Згодом з'явилася платіжна система Alipay, яка вирішила одну з головних проблем онлайн-торгівлі – довір між продавцем і покупцем. Це стало критично важливим кроком для розвитку всієї екосистеми. Алібаба почала швидко зростати. Компанія перетворилася на одну з найбільших платформ електронної комерції у світі. Вона охопила не лише Китай, а й міжнародні ринки. У 2014 році Алібаба провела одне з найбільших IPO в історії Нью-Йоркської фондової біржі. Це зробило Джека Ма одним із найвідоміших бізнесменів світу. Але його стиль управління завжди залишався особливим. Він часто наголошував, що успіх компанії залежить не від технології, а від людей. Він говорив, що головне – це здатність команди адаптуватися і мислити масштабно. Його публічні виступи зробили його не лише бізнесменом, а й своєрідним мотиватором. Він часто розповідав про свої невдачі і підкреслював, що вони були важливішими за успіхи. Водночас його діяльність не обходилася без критики. У Китаї посилювався контроль над великими технологічними компаніями, і роль Алібаба ставала дедалі більш регульованою. У певний момент Джек Ма відійшов від активного управління компанією і почав менше з'являтися публічно. Це породило багато спекуляцій, але офіційно він зосередився на освіті та благодійних проєктах. Його нова діяльність пов'язана з розвитком освіти, підтримкою підприємництва і технологічних інновацій. Він продовжує говорити про важливість змін у мисленні, особливо для молодого покоління. Історія Джека Ма – це не просто історія успішного бізнесмена. Це приклад того, як людина без фінансових ресурсів, без престижної освіти і без стартових переваг може створити глобальну корпорацію. Його шлях показує, що провали не є кінцем історії, навпаки, вони часто стають її початком. І головний висновок його біографії простий. У світі, який швидко змінюється, виграє не той, хто має більше ресурсів, а той, хто бачить можливості раніше за інших і не зупиняється після поразок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Рівень загроз для Києва та інших українських міст з боку Росії залишається таким самим, як і в попередні роки. Нові заяви Москви про можливе посилення атак є елементом тиску та залякування, повідомили в нашому МЗС. Також Росія намагається впливати такими погрозами не лише на Україну, а й на іноземні дипломатичні місії. Українська сторона готова допомогти дипломатичним представництвам із додатковими заходами безпеки у разі потреби. У Києві наголошують, найкращою відповіддю на російський шантаж залишається посилення міжнародного тиску на агресора та подальша підтримка України, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Заява МЗС пролунала на тлі погроз Кремля посилити удари по Києву. В Україні шахраї почали поширювати неправдиву інформацію про нібито нову допомогу для пенсіонерів від 3 до понад 5 тисяч гривень. У повідомленнях людей закликають перейти за посиланням і підтвердити місце проживання або пройти термінову ідентифікацію. У кіберполіції наголошують, така інформація не відповідає дійсності і має ознаки фішингової схеми. Головна мета зловмисників – викрасти персональні та банківські дані громадян. Правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити свої дані на невідомих сайтах і перевіряти інформацію лише через офіційні державні ресурси. Найближчі півроку мають стати для України періодом максимальної концентрації та стабільної роботи держави. Серед головних пріоритетів – підтримка армії, своєчасні виплати людям, стабільна робота енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Про це після зустрічі керівництва держави з урядовцями та парламентарями заявили в українській владі. Також під час наради обговорили дипломатичний напрямок і необхідність реального руху до миру, без замороження війни, але зі збереженням міжнародної підтримки та посилення тиску на Росію. В Україні запускають нову освітню ініціативу, що має допомогти формувати культуру поваги та недискримінаційного спілкування у школах. Так, у межах програми для вчителів створили спеціальний курс про безбар'єрну мову та комунікацію без упереджень. Освітян навчатимуть створювати безпечне середовище для дітей і правильно реагувати на прояви дискримінації. До ініціативи планують залучити понад 500 000 людей. Проєкт презентували під час Національного тижня безбар'єрності, котрий триває в Україні до 31 травня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: В Італії вийде друком книжка письменника і військовослужбовця Артема Чапая «Ненароджені для війни». Вона вийде у межах міжнародного літературного проєкту, що присвячений виданням, які описують та пояснюють важливі події у світі. Це не книга політичного аналізу, а свідчення життя під час війни зсередини, повсякденність на фронті, історії людей, яких він зустрів, несподівані дружні стосунки, стосунки на відстані з дружиною та дітьми. Це також роздуми про те, як війна змушує переосмислити деякі ідеї, які раніше здавалися простішими, такі як пацифізм чи патріотизм, зазначається на сайті видавництва. «Ненароджені для війни» – книга-есе. В анотації до неї вказується, що це оголена розповідь про внутрішнє перетворення людини, що зробила вибір стати військовим. Раніше автор розповідав, що книга написана спеціально для іноземної аудиторії. Видання вже переклали у Франції, де тамтешнє читацтво відгукнулося про книгу як зворушливу. У Парижі в межах міжнародного конкурсу 45-го фестивалю документального кіно відбулася світова прем'єра фільму української режисерки Жанни Довгич «Мир для Ніни». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічка розповідає історію матері українського військового. Жінка шукає справедливості після того, як її сина в полоні вбиває російський найманець. Вона намагається встановити правду та домогтися відповідальності винних. Шлях героїні показує, як навіть невеликі кроки до справедливості можуть стати початком зцілення. Після показу фільму відбулася дискусія з режисеркою Жанною Довгич. Модерував її французький історик та режисер Крістіан Деланж. Це важлива нагода привернути увагу у Франції до того, що російська агресивна війна проти України розпочалася ще у 2014 році, і що окремі її аспекти, зокрема вчинення Росією воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вже були очевидними на Донбасі, зауважив Деланж. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у співпраці з першим корпусом НГУ «Азов» розпочав роботу над виставою «Одіссея Меотида». Над постановкою спільно працюють команда театру та військовослужбовці «Азова», режисер вистави Іван Уривський. Це буде сучасне сценічне переосмислення поеми Гомера, у якому шлях підрозділу постає як сучасна українська «Одіссея». Вистава поєднує класичний текст у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя. Історія оборони Маріуполя розказана ЗМІ очима цивільних. А що відбувалося з воїнами, які брали на себе найважчу ношу боротьби? Призма театру дозволяє менше говорити про цифри та події і звернутись до людської душі. Що там відбувається з почуттями? Саме розповідаючи про почуття, ми розказуємо історії справжніх людей, зазначив автор п'єси військовослужбовець першого корпусу НГУ «Азов» Олексій Доричевський. Вистава метафорично переосмислює сучасний український досвід через один із ключових європейських міфів про повернення додому, вписуючи українську історію у ширший культурний контекст – повернення до себе та до власної ідентичності. Дія вистави «Одіссея Меотида» розгортатиметься у двох вимірах – побутовому у світі Пенелопи та героїчному світі Одіссея – які зустрінуться у просторі віри. На шляху героя з'являтимуться різні істоти і перешкоди, образи яких створюють за допомогою роботизованих механізмів та штучного інтелекту. Поєднання у постановці античності й останніх технологічних досягнень підкреслюватиме необхідність в усі часи дбати про безпеку свого дому. Настав час засобами мистецтва, передусім театру, формувати для майбутніх поколінь наратив стійкості і вибореного права на вільну, незалежну, демократичну європейську державу, наголосив генеральний директор, художній керівник театру Франка Євген Нищук. Легендарний американський репер Snoop Dogg зніметься у боксерській драмі «Доля Лонг Біч». Сценаристом та режисером фільму виступить Ерік Амадіо, який працював над серіалом «Снігопад». Зйомки стрічки розпочнуться цього літа в Лос-Анджелесі. У центрі сюжету «Доля Лонг Біч» – тихий вуличний боєць, який виріс у Лонг Біч, що в Каліфорнії, і розривається між кримінальним минулим та перспективним майбутнім, у той час, коли він намагається залишити позаду бійки та піти слідами свого відчуженого батька у професійному боксі. Зауважимо, що 16-разовий номінант на премію Греммі і ікона хіп-хопу Snoop Dogg вже неодноразово знімався у кіно. Зокрема, у фільмах «Денна зміна», «Моє ім'я Долемайт» та «Ульотний транспорт». На Prime Video вийшов романтичний серіал «Поза кампусом» – екранізація популярних романів Ель Кеннеді про студентське життя, хокей і фальшиві стосунки, які переростають у справжні почуття. «Поза кампусом» розповідає про студентку Ханну, яка погоджується допомагати капітану хокейної команди з навчанням. Натомість він удає її хлопця, щоб вона змогла привернути увагу іншого хлопця. Але їхня фальшива пара поступово перетворюється на справжню, паралельно показуючи проблеми з сім'єю, тиск спорту на підлітків та життя в університеті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: В Євросоюзі висловлюють невдоволення тим фактом, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн усуває від процесу ухвалення рішень практично всіх, крім свого найближчого оточення, і займається мікроменеджментом у виконавчому органі ЄС. Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, яке поспілкувалося з низкою джерел. За словами людей, які безпосередньо знайомі зі стилем роботи фон дер Ляєн, велика проблема полягає в тому, що це розпилює ресурси її апарату і означає меншу увагу до її основних економічних обов'язків. Як наслідок, її ширша кампанія з відродження проєкту ЄС загальмовується. Зокрема, зазначається, що фон дер Ляєн досягла незначного прогресу у виконанні завдання комісії щодо зміцнення єдиного ринку та підвищення конкурентноспроможності ЄС, щоб забезпечити його процвітання в умовах дедалі більш ворожого світу. Розчарування панує і всередині Єврокомісії, де комісари відчувають себе відстороненими від ухвалення важливих рішень, тоді як їхня керівниця та її команда беруть на себе ініціативу. Люди, знайомі з тим, як працює апарат фон дер Ляєн, проводять пряму лінію від стилю керівництва президента до більш загальних недоліків, які викликають невдоволення керівників. Вони описують президентку Єврокомісії як одержиму бажанням продемонструвати, що вона тут головна. Підхід, який відштовхнув багатьох високопосадовців. Невдоволення також викликає той факт, що президентка Єврокомісії постійно втручається у розпал чергової кризи, навіть якщо це виходить за межі її повноважень, замість того, щоб зосередитися на виконанні своєї ключової місії. Нагадаємо, фон дер Ляєн вступила на посаду голови Єврокомісії в грудні 2019 року і була переобрана у 2024 році. Її відданість справі не викликала сумнівів від найпершого дня. Її захисники кажуть, що вона надала цій посаді нового авторитету, посиливши роль ЄС на світовій арені. Албанія не продовжуватиме угоду з Італією щодо розміщення мігрантів після 2030 року. Про це заявив міністр закордонних справ Албанії Ферід Ходжа. Наразі італійський уряд використовує два об'єкти в Албанії як центри утримання мігрантів, яким не вдалося отримати притулок в Італії. Це частина ширших спроб європейських урядів перенести фізичну присутність мігрантів за межі своїх кордонів. П'ятирічна угода була ратифікована на початку 2024 року і супроводжувалася політичними суперечками та юридичними проблемами. Для продовження її дії після 2029 року знадобиться продовження за кілька місяців до самого заявленого Албанією терміну вступу до Європейського Союзу. По-перше, вона укладена на 5 років, і я не впевнений, що буде продовження. По-друге, продовження не буде, тому що ми станемо членом Європейського Союзу. Усі дійшли одного і того самого висновку, сказав Ходжа, маючи на увазі термін вступу у 2030 році, до якого прагне Албанія. За словами міністра, як тільки Албанія вступить до ЄС, це вже не буде екстериторіальною зоною, це буде територія Європейського Союзу. Він відкинув припущення про те, що це може спонукати італійський уряд, який підтримує вступ Албанії до ЄС, не пускати Албанію до ЄС заради того, щоб зберегти роботу у своїх таборів. Італії потрібна була допомога, ми допомогли, і про це не можна забувати, сказав Ходжа. Офіс президента Литви знову заявив про відсутність умов для політичного діалогу між Вільнюсом і Мінськом. Про це сказала головна радниця президента з питань зовнішньої політики Аста Скайзгіріте. Вона зазначила, що специфіка відносин з Білоруссю вимагає підтримання діалогу технічного характеру, однак умов для спілкування на політичному рівні немає. Діалог з цією країною на нормальних засадах дуже складний. Чи можемо ми мати певну лінію, технічну лінію для розмови? Так, можемо. Однак я не бачу зараз жодної можливості для нормального політичного діалогу на рівні керівників, оскільки для цього немає умов, заявила Скайзгіріте. Напередодні глава керівної у Литві соціал-демократичної партії висловив бажання, щоб президент і уряд домовилися про майбутні відносин з Білоруссю і не виключив можливості переговорів між Вільнюсом і Мінськом. Він говорив, що Литві слід брати участь у тристоронніх або двосторонніх двосторонніх консультаціях з Білоруссю, якщо їх організацією займуться США. Скайзгеріте назвала це гіпотетичними міркуваннями. Пан Трамп не запрошує ні нас, ні Білорусь. Тому краще не вдаватися до гіпотетичних міркувань. Просто зараз немає умов для проведення подібних зустрічей на рівні керівників, зазначила радниця президента. Дискусії про відносини Литви з Білоруссю в останні роки виникають на тлі активізації політичних зв'язків між Вашингтоном і Мінськом. У рамках гарантій безпеки України від Європейського Союзу після укладення перемир'я на війні з Росією супутниковий центр ЄС може здійснювати моніторинг припинення вогню. Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас після засідання Ради ЄС з питань безпеки. Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир'я. Це включає посилення супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню, заявила Калас. Вона додала, що європейські супутники також можуть відстежувати тіньовий флот Росії та допомагати запобігати обходу санкцій. Міністри також обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових, і я дякую тим державам-членам, які вже надали фінансування для цього, повідомила головна дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Штучний інтелект на полі бою. Ще не так давно штучний інтелект на полі бою сприймався як елемент майбутнього, який належить десь до сценаріїв наукової фантастики. Проте сьогодні це вже не прогноз і не теорія. Це частина реальної війни, яка змінює спосіб ведення бойових дій у режимі «тут і зараз». Алгоритми аналізують розвіддані, виявляють цілі, керують безпілотниками, допомагають системами протиповітряної оборони та поступово змінюють саму структуру військового управління. Водночас важливо зрозуміти, військовий штучний інтелект не виник раптово. Його витоки можна простежити ще з середини ХХ століття. Перші елементи автоматизації з'явилися у системах управління протиповітряною обороною під час Холодної війни. Тоді комп'ютери не мали здатності мислити, але вже виконували критично важливі функції. Швидкі розрахунки траєкторій, обробку сигналів радарів і підтримку рішень операторів у режимі секунд. З розвитком цифрових технологій роль автоматизованих систем зросла. Однак справжній перелом стався тоді, коли війна стала насиченою даними. Сучасне поле бою – це безперервний потік інформації, супутникові знімки, відео з дронів, радіоелектронна розвідка, перехоплення сигналів, теплові карти, дані про переміщення техніки та особового складу. Людина фізично не здатна обробити такий обсяг інформації у реальному часі. Саме тут у гру входить штучний інтелект. Його ключова перевага – швидкість обробки і здатність знаходити закономірність там, де людина бачить лише хаотичний масив даних. Алгоритми можуть проаналізувати тисячі знімків за лічені секунди, виявити замасковану техніку, укріплення або навіть непрямі ознаки підготовки до наступальних дій. У деяких випадках системи здатні формувати ймовірні сценарії розвитку бойової ситуації. Окремий вимір – це безпілотні системи. Якщо перші дрони були лише дистанційно керованими пристроями, то сучасні платформи все більше набувають ознак автономності. Вони можуть утримувати маршрут без постійного керування, стабілізувати політ у складних умовах, розпізнавати об'єкти та навіть виконувати частину місії при втраті зв'язку з оператором. Особливо інтенсивно ці технології розвиваються у війні Росії проти України. Саме тут безпілотники стали одним із ключових інструментів ведення бойових дій. Вони виконують розвідку, коригування артилерії та ударні функції. Комп'ютерний зір дозволяє автоматично ідентифікувати техніку, а алгоритми супроводу цілей підвищують точність ураження та зменшують час реакції оператора. Наступний рівень розвитку – це так звані рої дронів. Йдеться про групи безпілотників, які взаємодіють між собою як єдина система. Вони обмінюються даними, розподіляють завдання і координують рух у реальному часі. Такий підхід дозволяє створювати ефект масової атаки з різних напрямків, перевантажуючи системи оборони противника і значно ускладнюючи перехоплення. Паралельно штучний інтелект активно інтегрується у системи протиповітряної оборони. Тут критичним фактором є швидкість реакції. Система повинна за секунди визначати тип цілі – ракети, безпілотник або літальний апарат – і запропонувати оптимальний варіант дії. У сучасних умовах час між виявленням загрози та рішенням може вимірюватися буквально одиницями секунд. Не менш важливою сферою є супутникова розвідка. Раніше аналіз знімків вимагав значних людських ресурсів і часу. Сьогодні алгоритми автоматично виявляють зміни на місцевості, фіксують нові позиції, переміщення техніки, будівництво укріплень або ознаки концентрації сил. Це дозволяє скоротити цикл ухвалення рішень і пришвидшити реакцію на зміни ситуації. Окремий напрям – радіоелектронна боротьба. Тут штучний інтелект аналізує радіосигнали, визначає джерела випромінювання, структуру зв'язку та допомагає знаходити найбільш ефективні способи придушення каналів управління противника. Це фактично цифровий фронт, де боротьба відбувається не у фізичному просторі, а у спектрі частот. Разом із розвитком цих технологій зростає і рівень складних етичних питань. Найбільш дискусійною темою залишається автономність бойових систем. Якщо алгоритм здатен самостійно визначати ціль і застосовувати ураження, виникає ключове питання відповідальності. У випадку помилки невідомо, на кого вона лягає – на розробника, оператора чи військове командування. Саме тому на міжнародному рівні тривають обговорення щодо можливого обмеження або заборони повністю автономної летальної зброї. Частина держав і міжнародних організацій наполягає, що рішення про застосування сили має залишатися за людиною. Водночас інші країни активно інвестують у такі системи, розглядаючи їх як стратегічну перевагу у майбутніх конфліктах. Ще одна проблема – це надійність алгоритмів у бойових умовах. Штучний інтелект працює на основі даних, і будь-яке їх використання може призвести до помилкових висновків. У реальних умовах війни це особливо критично, адже мова йде про швидку ідентифікацію об'єктів у складному середовищі – дим, руйнування, маскування, електронні перешкоди. Через це більшість сучасних військових систем побудовані за принципом «людина в контурі». Це означає, що штучний інтелект виконує аналітичну та допоміжну функцію, але остаточне рішення залишається за людиною. Такий підхід вважається компромісом між швидкістю машинної обробки та відповідальністю людини. На глобальному рівні розвиток військового штучного інтелекту став одним із ключових напрямів оборонних стратегій провідних держав. США, Китай, країни Європи, Ізраїль, Туреччина та інші активно інвестують у системи автономного аналізу, управління військами, кіберзахист і цифрову розвідку. Це вже не окремі розробки, а цілі екосистеми військових технологій. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Рівень загроз для Києва та інших українських міст з боку Росії залишається таким самим, як і в попередні роки. Нові заяви Москви про можливе посилення атак є елементом тиску та залякування, повідомили в нашому МЗС. Також Росія намагається впливати такими погрозами не лише на Україну, а й на іноземні дипломатичні місії. Українська сторона готова допомогти дипломатичним представництвам із додатковими заходами безпеки у разі потреби. У Києві наголошують, найкращою відповіддю на російський шантаж залишається посилення міжнародного тиску на агресора та подальша підтримка України, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Заява МЗС пролунала на тлі погроз Кремля посилити удари по Києву. В Україні шахраї почали поширювати неправдиву інформацію про нібито нову допомогу для пенсіонерів від 3 до понад 5 тисяч гривень. У повідомленнях людей закликають перейти за посиланням і підтвердити місце проживання або пройти термінову ідентифікацію. У кіберполіції наголошують, така інформація не відповідає дійсності і має ознаки фішингової схеми. Головна мета зловмисників – викрасти персональні та банківські дані громадян. Правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити свої дані на невідомих сайтах і перевіряти інформацію лише через офіційні державні ресурси. Найближчі півроку мають стати для України періодом максимальної концентрації та стабільної роботи держави. Серед головних пріоритетів – підтримка армії, своєчасні виплати людям, стабільна робота енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Про це після зустрічі керівництва держави з урядовцями та парламентарями заявили в українській владі. Також під час наради обговорили дипломатичний напрямок і необхідність реального руху до миру, без замороження війни, але зі збереженням міжнародної підтримки та посилення тиску на Росію. В Україні запускають нову освітню ініціативу, що має допомогти формувати культуру поваги та недискримінаційного спілкування у школах. Так, у межах програми для вчителів створили спеціальний курс про безбар'єрну мову та комунікацію без упереджень. Освітян навчатимуть створювати безпечне середовище для дітей і правильно реагувати на прояви дискримінації. До ініціативи планують залучити понад 500 000 людей. Проєкт презентували під час Національного тижня безбар'єрності, котрий триває в Україні до 31 травня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно. День має пройти без опадів. На термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство соціальної політики. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія-картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер немає обмежень, повідомила вона. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до одного року, є ясла, пакунок школяра. За словами Свириденко, спеціальний рахунок «Дія-картка» можна буде відкрити ще до подання заяви у застосунку обраного банку. Також міністерка пообіцяла найближчим часом проінформувати про можливість відкриття спецрахунку «Дія-картка». Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними. На них і надалі надходитимуть кошти. Удосконалюємо підходи до строків використання державної допомоги. Відтепер кошти цільових дитячих виплат не мають обмеженого терміну використання, що дозволить сім'ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини, зазначили у Мінсоцполітики. Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено. Втрачено до 100 тисяч робочих місць. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На зараз на прифронтових територіях проживає понад 6 мільйонів 600 тисяч людей. Це громади, які щодня працюють в умовах постійних обстрілів, високих безпекових ризиків та руйнування інфраструктури, зазначив Кулеба. За його словами, не менше 50% коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на проєкти прифронтових громад. Паралельно змінюємо сам підхід державної регіональної політики. Вперше на рівні державної стратегії регіонального розвитку закріплено поняття «прифронтові території» та визначено окремі пріоритети їх підтримки. Швидке відновлення житла і критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, підтримка медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу, додав Кулеба. «Укрпошта» завершила перші 4 місяці року з прибутком 106 мільйонів 300 тисяч гривень. Власний капітал компанії сягнув 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Попри супертяжку зиму, яку ми разом з вами пережили, обстріли та втрату майна, а також значне збільшення вартості пального, що є ключовим чинником витрат «Укрпошти», компанія завершила перші 4 місяці 2020 шостого року з прибутком, причому як операційним, так і загальним, написав він у Телеграм. І це без урахування продажу майна, виключно операційні доходи, зауважив Смілянський. Уряд спрямовує 1 мільярд 200 мільйонів гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це допоможе освітнім закладам підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та створити якісні умови для учнів. Як вона зазначила, ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформаційному інформативному напрямках отримають до 10 мільйонів гривень на оновлення лабораторії і навчальних просторів. Ще по 2 мільйони гривень отримають дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища. Також актуалізуємо розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи 5 і 9 класи. Робимо це з урахуванням пропозиції самих громад. Субвенцію спрямовуємо туди, де заклади освіти мають можливість облаштувати сучасні лабораторії вже цього року, поінформувала очільниця уряду. За її словами, постанова також офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи. Також додатково оновили розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів предмету «Захист України». Національний банк України увів в

0: Павла Бойчука, а Майк Йогансен – поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик. Обидві пам'ятні монети мають спільний символічний аверс із написом «Слово», назвою легендарного харківського будинку, де народжувалися ідеї, що змінювали українську культуру, і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера О, з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців. Пам'ятні монети мають номінал 5 гривень.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Аляска. На північному заході Північної Америки розкинулася земля неймовірних контрастів, де льодовики межують з діючими вулканами, а полярна ніч змінюється цілодобовим сонцем. Аляска вражає своєю дикою природою, багатством корисних копалин та унікальною культурою корінних народів. Ви могли не знати, що цей регіон має захоплюючу історію від російського колоніального періоду до сучасного статусу штату США. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього величного краю. Аляска є найбільшим штатом США за площею, яка перевищує 1 700 000 квадратних кілометрів, що більше за сумарну територію 22 менших штатів. Попри такі розміри, щільність населення тут одна з найнижчих у світі, адже на всій території проживає менше мільйона осіб. Більша частина землі залишається незайманою дикою природою, що робить регіон справжнім раєм для любителів пригод. Саме тут зосереджені величезні ресурси, які відіграють ключову роль в економіці країни. Цей регіон був придбаний Сполученими Штатами у Російської імперії у 1867 році за 7 200 000 доларів. Угода, відома як Аляска Мація, спочатку викликала скептицизм, адже багато хто вважав покупку марною тратою коштів. Однак згодом виявилося, що земля містить величезні запаси золота, нафти та інших цінних ресурсів. Сьогодні Аляска є стратегічно важливим регіоном для США як у економічному, так і у військовому плані. Найвища вершина Північної Америки – гора Деналі, розташована саме на Алясці і піднімається на 6190 метрів над рівнем моря. Цей велетенський гранітний масив приваблює альпіністів з усього світу, хоча підкорення його вершини вважається одним із найскладніших випробувань. На Алясці зареєстровано понад 3 мільйони озер, що робить цей штат світовим лідером за кількістю водойм такої категорії. Багато з цих озер мають льодовикове походження і вражають своєю кришталево-чистою водою та мальовничими берегами. Найбільшим з них є озеро Іліамна, площа якого перевищує 2600 квадратних кілометрів. Ці водні ресурси відіграють важливу роль у підтримці унікальних екосистем та рибаловстві. Корінні народи Аляски, включаючи інуїтів, юпіків та алеутів, мають багату культурну спадщину, що налічує тисячі років історії. Їхні традиційні знання про полювання, риболовство та виживання в суворих умовах передаються з покоління в покоління. Багато представників цих народів досі зберігають свій спосіб життя, поєднуючи стародавні звичаї з сучасними технологіями. Мистецтво різьблення по кісті, створення тотемних стовпів та традиційні танці є важливою частиною їхньої культурної ідентичності. Золота лихоманка кінця 19 століття привернула на Аляску тисячі шукачів пригод, які мріяли швидко збагатитися. Місто Клондайк стало символом цієї епохи, коли люди долали суворі умови заради шансів знайти дорогоцінний метал. Хоча багато хто повернувся ні з чим, цей період залишив глибокий слід в історії та культурі регіону. Сьогодні туристи можуть відвідати історичні місця та дізнатися більше про цей захоплюючий час. Аляска має понад 30 тисяч кілометрів берегової лінії, що більше, ніж у всіх інших штатах США разом узятих. Ця протяжна узбережна зона багата на морські ресурси, включає крабів, лосося та інші цінні види риби. Рибальство є однією з найважливіших галузей економіки штату, забезпечуючи робочі місця та експортні надходи. Унікальні фіорди та затоки створюють ідеальні умови для різноманітних морських екосистем. Клімат Аляски надзвичайно різноманітний – від помірного морського на південному узбережжі до суворого арктичного на півночі. У деяких регіонах температура взимку може опускатися нижче мінус 50 градусів Цельсія, тоді як влітку досягати плюс 30. Така мінливість погодних умов формує унікальні ландшафти та впливає на спосіб життя місцевих жителів. Нафтова промисловість відіграє ключову роль в економіці Аляски, особливо після відкриття великих родовищ на схилі Прудобу Бей у 1970-х роках. Трансаляскінський нафтопровід, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, є одним із найінженерніших досягнень свого часу. Доходи від видобутку нафти фінансують значну частину бюджету штату та соціальні програми для жителів. Однак видобуток ресурсів також викликає суперечки щодо впливу на навколишнє середовище. Аляска має унікальне явище, відоме як «білі ночі», коли сонце не заходить за горизонт протягом кількох тижнів улітку. У місті Барроу, найпівнічнішому населеному пункті США, полярний день триває понад 2 місяці. Це явище має значний вплив на біологічні ритми як тварин, так і людей, що проживають у регіоні. Туристи часто планують свої подорожі саме на цей період, щоб відчути магію цілодобового світла. Аляска має багату історію авіації, оскільки літаки є основним засобом транспортування у багатьох віддалених регіонах штату. Перші авіаційні маршрути були прокладені ще у 20-х роках минулого століття для доставки пошти та вантажів. Сьогодні маленькі літаки та гідролітаки продовжують грати важливу роль у житті місцевих громад. Авіація також сприяє розвитку туризму, дозволяючи мандрівникам дістатися найвіддаленіших куточків штату. Культура Аляски поєднує впливи корінних народів, переселенців та американських традицій, створюючи унікальний культурний сплав. Місцеві фестивалі, такі як День освоєння Аляски, відзначають історію та спадщину регіону з великим розмахом. Традиційна кухня включає страви з лосося, оленятини та дикорослих ягід, які готуються за старовинними рецептами. Ця культурна різноманітність робить Аляску особливо цікавою для дослідників та туристів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Каво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Apple Watch Ultra 4 може отримати одразу два великих оновлення – повний редизайн і нову систему моніторингу артеріального тиску. Головна нова функція – сповіщення про високий тиск. Годинник використовуватиме оптичний датчик серцевого ритму на задній панелі, щоб аналізувати реакцію судин на кожен удар серця. Якщо система помітить аномалії, користувач отримає попередження. Ця функція, як повідомляється, зараз проходить перевірку потрібними регуляторами. Цікаво, що поточна версія теж аналізує реакцію судин, але робить це протягом тривалого періоду – до 30 днів. Тому нова система, ймовірно, буде більш точною або клінічно підтвердженою. Також Apple планує наступний крок у сфері здоров'я – неінвазивний моніторинг рівня глюкози в крові, над яким компанія працює вже кілька років і який потребує дозволу регуляторів. Окрім функції здоров'я, Apple Watch Ultra 4 отримає суттєві зміни дизайну, які можуть підвищити продажі Apple Watch на 20-30% у порівнянні з 2025 роком. Новий годинник, за прогнозами, представлять восени 2026 року разом із серією iPhone 18, складаним iPhone Ultra та іншими пристроями. Компанія Anthropic заявила, що в майбутньому її штучний інтелект Claude зможе самостійно розуміти потреби користувача та запускати автоматизації ще до того, як людина попросить про це. Керівниця продукту Claude Code Cat Wu розповіла, що компанія бачить наступний етап розвитку штучного інтелекту у проактивності. За її словами, зараз користувачі переходять від простих чатів із ШАІ до автоматизації рутинних процесів, наприклад, відповідей на звернення клієнтів. Вона пояснила, що наступним кроком стане здатність Claude розуміти, над чим працює людина, і самостійно налаштовувати потрібні автоматичні дії. Під час розмови з журналістами Cat Wu також прокоментувала стратегію компанії та розвиток моделей штучного інтелекту. За її словами, у Anthropic майже не орієнтуються на конкурентів. Компанія намагається залишатися на передовій розвитку ШАІ і вважає, що постійне порівняння з іншими гравцями лише уповільнює роботу. Минулого року Anthropic випустила щонайменше 6 моделей штучного інтелекту, а цього року вже представила майже стільки ж. Cat Wu заявила, що компанія сподівається зберегти такий темп розвитку. Wu також прокоментувала майбутнє роботи з ШАІ-агентами. Вона вважає, що люди все одно мають добре розуміти свою сферу, навіть якщо частину завдань виконуватимуть агенти штучного інтелекту. За її словами, керування ШАІ-агентами схоже на управління людьми. Потрібно розуміти, чому система припустилася помилки, чи правильно вона зрозуміла завдання та чи достатньо чітко були сформульовані інструкції. Водночас вона визнала, що штучний інтелект може забрати частину рутинної роботи. Як приклад, Wu навела відповіді на електронні листи, які вважає одноманітною частиною своєї роботи. За її словами, ШАІ має допомогти людям позбутися нудних завдань і звільнити час для нових проєктів. Тривала відмова від їжі запускає в тілі людини значно масштабніші процеси, ніж звичайне спалювання жирових відкладень. Нове дослідження довело, що багатоденний піст викликає скоординовані біологічні зсуви на рівні головного мозку, метаболізму та імунної системи. Науковці з'ясували, що найважливіші зміни відбуваються не одразу. Приблизно через 3 дні повного обмеження калорій організм переходить у принципово новий біологічний стан. Експерти з Науково-дослідного інституту точної медицини в Лондоні провели експеримент за участю 12 здорових добровольців, які протягом тижня вживали лише воду. Щодня фахівці аналізували близько 3000 білків у їхній крові. Як і очікувалося, у перші дні тіло переключилося з глюкози на спалювання жиру. Зрештою, учасники втратили в середньому 5 кілограмів маси, як жирової, так і м'язової. Примітно, що після відновлення харчування відчування втрачена м'язова тканина повністю повернулася, тоді як жир не відновився. Однак головне відкриття полягало в іншому. Понад третина досліджених білків суттєво змінила свою структуру лише після 3 діб голодування. Найсильніші молекулярні суви зафіксували у білках, які підтримують нейрони головного мозку. Це підтверджує користь посту для покращення когнітивних функцій. Водночас медики застерігають від самостійних експериментів. Останні тести показують, що тривале голодування супроводжується стресовими реакціями організму. Також існують ризики зневоднення та електролітного дисбалансу. Науковці сподіваються, що отримані дані допоможуть у майбутньому створити терапевтичні методи, які імітуватимуть позитивні ефекти голодування без потреби виснажувати пацієнтів реальною відмовою від їжі. Нове масштабне дослідження вчених з університету Буффало довело, що м'язова сила є критичним показником довголіття для жінок віком від 63 років. Проаналізувавши дані понад 5000 учасниць протягом 8 років, дослідники виявили, міцний хват та здатність швидко вставати зі стільця суттєво знижують ризик передчасної смерті. Цікаво, що ці показники залишалися значущими навіть після врахування загальної фізичної активності та на явності запальних процесів в організмі. Вчені підкреслили, що м'язова сила є базою для будь-якої активності. Без здатності протистояти силі тяжіння та переміщати власне тіло, літнім людям стає важко навіть ходити. Дослідження показало, що навіть ті жінки, які не виконують норму в 150 хвилин аеробних вправ на тиждень, мають більше шансів на довге життя, якщо підтримують тонус м'язів. Для зміцнення організму не обов'язково відвідувати спортзал. Науковці радять використовувати вправи з власною вагою, гантелі або навіть звичайні побутові предмети, як от книги чи пляшки з водою. Головна мета – регулярна стимуляція скелетних м'язів, що стає вирішальним фактором здорового старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українським силам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. За словами президента, позиції наших військових стали сильнішими завдяки мужності бійців, активному використанню дронів, сучасних технологій та ударам по логістиці ворога. Водночас ситуація на передовій залишається складною. Українські військові продовжують активну оборону, а результати цього року, як він зазначив, кращі, ніж раніше. Також він наголосив, що зміни на фронті визнають навіть російські військові блогери. У Сполучених Штатах заявили, що готові і надалі допомагати у пошуку шляхів для завершення війни в Україні. У Вашингтоні наголосили, масовані удари по українських містах ще раз показують, наскільки руйнівною залишається ця війна та чому її потрібно якнайшвидше завершити. Крім того, американська сторона підтвердила телефонну розмову із представниками Росії. Під час неї було передано послання для президента США. Також у Білому домі зазначають, що Москва загалом попередила дипломатичні представництва про те, що столиця України залишається небезпечною. Додам, заява пролунала на тлі того, що глава МЗС Росії Сергій Лавров анонсував, що російська армія переходить до так званих системних ударів по Києву. Гарантувати 100% захист від масованих повітряних атак сьогодні не може жодна країна світу. Одним із головних факторів, який ускладнює роботу ППО, залишаються погодні умови. Про це заявили у повітряних силах ЗСУ. Там пояснили, що під час комбінованих атак Росія враховує хмарність, дощі та грози. Через це складніше працювати мобільним вогневим групам, авіації та дронам-перехоплювачам, яким потрібен візуальний контакт із ціллю. Також у повітряних силах наголосили, що захист великого міста – дуже складне завдання, навіть за наявності сучасних систем ППО. Чехія посилює правила для українських біженців. Уряд країни вже схвалив зміни до законодавства, що стосуються перебування, гуманітарної допомоги та реєстрації. Влада пояснює це боротьбою зі зловживаннями соцвиплатами та невдоволенням частини суспільства. Зокрема, планують жорсткіше перевіряти тих, хто має статус біженця, але фактично не проживає в країні постійно. Також можуть скасувати пільги для українських автомобілів щодо обов'язкового техогляду. Водночас зміни ще має підтримати парламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Джанні Версаче – дизайнер, який перетворив моду на імперію гламуру. 15 липня 1997 року біля розкішної вілли у Майамі пролунали постріли, які шокували весь світ. На сходах власного будинку був вбитий Джанні Версаче, один із найвідоміших дизайнерів планети. Новина миттєво облетіла телебачення, газети і журнали. Для світу моди це було не просто вбивство знаменитості, це був і кінець цілої епохи. Його похорон у Мілані більше нагадував державну церемонію. Прощатися з дизайнером приїхали Елтон Джон, Наомі Кембл, Стінг, принцеса Діана та десятки світових знаменитостей. Версаче був не просто модельєром, він став символом 80-х і 90-х років, часу розкоші, гламуру та культу знаменитостей. Але шлях Джані Версаче до світової слави починався зовсім не в Голлівуді чи Парижі. Він народився у 1946 році на півдні Італії у місті Реджо Калабрія. Його родина була далекою від великого бізнесу чи аристократії. Мати Джані працювала швачкою, мала невелике ательє. Саме там хлопчик провів значну частину дитинства. Поки інші діти гралися на вулиці, він сидів серед тканин, ниток і манекенів. Він дивився, як мати створює сукні, підбирає кольори та прикраси. Саме тоді у нього сформувалося відчуття стилю. Пізніше Версаче згадував, що перші уроки моди отримав не у дизайнерських школах, а саме у материному ательє. У 1970-х роках він переїхав до Мілана, столиці італійської моди. Там почав працювати для різних брендів, створюючи колекції одягу. Але дуже швидко стало зрозуміло, цей дизайнер мислить інакше. У той час мода була досить стриманою. Панували елегантність, класика і певна холодність. Версаче ж запропонував щось зовсім інше. Його одяг був сміливим, яскравим і навіть провокаційним. Він використовував золото, блиск, яскраві кольори, шкіру, металеві елементи, відверті вирізи. Його сукні привертали увагу миттєво. Джані чудово розумів одну просту річ. Люди хочуть не лише красивий одяг, вони хочуть емоцію. У 1978 році він заснував власний бренд Versace. Логотипом стала голова медузи Горгони, персонажа давньогрецької міфології. За легендою, люди не могли відірвати від неї погляд. Саме так Versace хотів, аби люди реагували на його моду. І це спрацювало. Уже через кілька років бренд Versace став одним із найвідоміших у світі. Але головна революція Джані полягала не лише в одязі, він повністю змінив саму індустрію моди. До нього модні покази були закритими і доволі нудними подіями для вузького кола людей. Versace зробив із них грандіозне шоу. На подіумах лунала гучна музика, сяяли софіти, а моделі виходили так, ніби були рок-зірками. Саме Versace допоміг створити феномен супермоделей. Наомі Кембл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста та Клаудія Шифер стали не просто моделями, вони перетворилися на світових знаменитостей. У 1991 році стався момент, який увійшов в історію моди. Під час показу Versace чотири супермоделі вийшли на подіуми під пісню Джорджа Майкла «Freedom». Це стало символом цілої епохи. Versace першим зрозумів, мода повинна бути частиною поп-культури. Він активно працював із музикантами, акторами та знаменитостями. Його одяг носили Мадонна, Елтон Джон, Майкл Джексон, Шер, Стінг та багато інших. Особливу роль у його житті відігравала принцеса Діана. Після розлучення з британською королівською родиною саме Версаче допоміг їй змінити образ. Він створив для неї сучасний сміливий стиль, який зробив Діану ще популярнішою. Їхня дружба була дуже близькою, а через кілька тижнів після смерті Версаче загинула й сама принцеса Діана. Для кінця 90-х це стало справжнім символом завершення цілої гламурної епохи. Джані Версаче не боявся ризикувати. У той час, коли інші дизайнери намагалися бути витонченими, він робив ставку на сексуальність і розкіш. Його критикували за надмірний блиск, вульгарність і провокації. Але саме це зробило його культовим. Версаче чудово відчував дух часу. У 80-х світ захоплювався багатством, яскравістю і великими шоу, і його мода ідеально відповідала цій епосі. Він також одним із перших зрозумів силу бренду. Версаче продавав не лише одяг. Під цією маркою випускали парфуми, аксесуари, меблі, годинники та предмети розкоші. Бренд перетворився на справжню імперію. Та за блиском ховалося складне життя. У 1990-х роках дизайнер важко захворів. У нього виявили рак. Після лікування він повернувся до роботи, але близькі помічали. Джані стало більш замкнутим і втомленим. 15 липня 1997 року він, як завжди, пішов по газети до найближчого кафе у Майами-Біч. Коли повертався додому, біля воріт на нього чекав серійний вбивця. Він двічі вистрілив дизайнеру в голову. Версаче помер на сходах власного будинку. Убивцю шукала вся Америка. Через кілька днів його знайшли мертвим. Він наклав на себе руки. Смерть Джанні Версаче стала однією з найгучніших трагедій 1990-х років. Після його загибелі багато хто сумнівався, що бренд зможе вижити. Але компанію очолила сестра дизайнера Донателла Версаче. Саме вона зберегла стиль бренду і продовжила справу брата. Сьогодні Версаче – один із найвідоміших модних домів світу. Його стиль легко впізнати. Золото, яскравість, сміливість, сексуальність і демонстративна розкіш. Але головне – Джанні Версаче змінив саму роль моди у світі. До нього дизайнери створювали одяг. Після нього вони почали створювати шоу, образи та стиль життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

Прямий FM 88.4 FM.

0: душі.
1: Реклама на Прямий FM. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
1: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: BMW не збирається залишати сегмент компактних хетчбеків, навіть попри те, що більшість конкурентів поступово відмовляються від подібних моделей на користь кросоверів. Уже до 2028 року німецький бренд планує представити повністю нове четверте покоління першої серії, яке стане частиною епохи нової класи та водночас збереже статус найдоступнішої моделі марки. На тлі рішень конкурентів цей крок виглядає особливо показовим. Mercedes-Benz уже готується остаточно зняти A-клас з виробництва після завершення життєвого циклу нинішнього покоління, а Audi поступово завершує історію моделей A1 та Q2. У BMW ж переконані, що компактний хетчбек залишається стратегічно важливим для бренду, особливо на європейських ринках. У BMW також наголошують, що саме перша серія часто стає першим автомобілем марки для молодих покупців. Компанія не приховує, доступніші моделі потрібні не лише для збільшення обсягів продажів, а й для того, щоб підтримувати молодість бренду та поступово переводити клієнтів на дорожчі автомобілі всередині модельної лінійки. Наступна BMW першої серії стане значно технологічнішою та отримає одразу дві концептуально різні версії. Традиційні модифікації з двигунами внутрішнього згоряння, як очікується, збережуть передньоприводну архітектуру в базових виконаннях. Водночас електричний варіант, який фактично стане серійним BMW i1, побудують уже на новій платформі для моделей нової класи. Саме електрична версія може стати найбільш радикальною зміною в історії моделі. Завдяки іншому компонуванню електромобіль отримає задній привод, що дозволить повернути більш традиційний для BMW характер керованості. Очікується, що у старших одномоторних версіях потужність сягатиме приблизно 322 кінські сили, а пізніше з'явиться і повноцінна M-модифікація з двома електромоторами та віддачею близько 463 кінських сил. Якщо ці показники підтвердяться, це буде найпотужніша перша серія за всю історію моделі. Попри розвиток електричного напряму, BMW не планує повністю відмовлятися від бензинових моторів. За попередніми даними, у гамі залишаться 1,5-літрові, 3-циліндрові та 2-літрові, 4-циліндрові двигуни. Також очікується поява плагін гібридної версії з акумулятором ємністю 19,5 кВт-годин. Салон нового авто також кардинально зміниться та перейде на фірмову концепцію нової класи. Очікується поява центрального дисплея діагоналлю 18 дюймів та нового інтерфейсу – широкого проєкційного дисплея по всій нижній частині лобового скла, який фактично замінить традиційну панель приладів. Попри масштабну технологічну модернізацію, BMW прагне зберегти модель відносно доступною. Очікується, що стартова ціна залишиться приблизно $40,000 США. Шкода активно готує друге покоління Karoq, яке має дебютувати вже у 2028 році. Розробка нового кросовера просувається у незвично швидкому темпі. У компанії прямо визнають, що працюють фактично на китайській швидкості, намагаючись скоротити цикл створення автомобіля щонайменше на рік у порівнянні зі звичними стандартами концерну Volkswagen. Втім, у Шкода наголошують, мова не йде про поспіх заради самого поспіху. Новий Karoq повинен зберегти всі ключові цінності бренду – просторий салон, практичність, комфортну поведінку на дорозі та фірмові рішення марки. Окремий акцент зроблять і на екологічності матеріалів у салоні. Поточний Karoq, попри солідний вік, досі залишається одним із найуспішніших SUV марки. Лише за 2025 рік Шкода продала понад 102 тисячі таких автомобілів. Але сегмент середньорозмірних кросоверів став значно агресивнішим. Nissan Qashqai Kia Sportage за останні роки серйозно оновилися, а китайські моделі почали активно тиснути насамперед ціною та швидкістю оновлення. Головний акцент нового Karoq робиться на гібридизації. Очікується, що модель отримає нову повноцінну гібридну систему Volkswagen із 1,5-літровим турбомотором та двома електродвигунами. Один допомагатиме приводити колеса, інший генеруватиме енергію для компактної батареї ємністю 1,6 кВт-години. Така система дозволить короткочасно пересуватися виключно на електротязі без необхідності заряджання від мережі. Крім звичайного гібрида, новий Karoq може отримати і плагін гібридну версію. Повністю електричної модифікації не буде. Її роль у лінійці Шкода вже фактично виконує електрокросовер L-Roq. Інтер'єр також серйозно модернізують. Очікується нова мультимедійна система Шкода на базі Android із великими дисплеями, однак компанія не планує повністю відмовлятися від фізичних елементів керування. Також у салоні залишиться парасолька у дверях, скребок для льоду та інші практичні дрібниці, які давно стали частиною філософії бренду. У Шкода також обіцяють зберегти конкурентну ціну моделі. Новий Karoq повинен залишитися масовим сімейним SUV, а не перетворитися на дорогий технологічний експеримент. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 13 600 легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це поінформував «Укравтопром». Серед нових бензинових легковиків найбільший попит у квітні мав Hyundai Tucson. До п'ятірки найпопулярніших також увійшли BMW 3-ї серії, Mazda CX-5, Skoda Karoq та Suzuki SX-4. У сегменті імпортованих вживаних автомобілів лідером став Volkswagen Tiguan. Також до п'ятірки увійшли Volkswagen Golf, Nissan Rogue, Audi Q5 та Audi A4.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88,4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українським силам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. За словами президента, позиції наших військових стали сильнішими завдяки мужності бійців, активному використанню дронів, сучасних технологій та ударам по логістиці ворога. Водночас ситуація на передовій залишається складною. Українські військові продовжують активну оборону, а результати цього року, як він зазначив, кращі, ніж раніше. Також він наголосив, що зміни на фронті визнають навіть російські військові блогери. У Сполучених Штатах заявили, що готові і надалі допомагати у пошуку шляхів для завершення війни в Україні. У Вашингтоні наголосили, масовані удари по українських містах ще раз показують, наскільки руйнівною залишається ця війна та чому її потрібно якнайшвидше завершити. Крім того, американська сторона підтвердила телефонну розмову із представниками Росії. Під час неї було передано послання для президента США. Також у Білому домі зазначають, що Москва загалом попередила дипломатичні представництва про те, що столиця України залишається небезпечною. Додам, заява пролунала на тлі того, що глава МЗС Росії Сергій Лавров анонсував, що російська армія переходить до так званих системних ударів по Києву. Гарантувати 100% захист від масованих повітряних атак сьогодні не може жодна країна світу. Одним із головних факторів, який ускладнює роботу ППО, залишаються погодні умови. Про це заявили у повітряних силах ЗСУ. Там пояснили, що під час комбінованих атак Росія враховує хмарність, дощі та грози. Через це складніше працювати мобільним вогневим групам, авіації та дронам-перехоплювачам, яким потрібен візуальний контакт із ціллю. Також у повітряних силах наголосили, що захист великого міста – дуже складне завдання, навіть за наявності сучасних систем ППО. Чехія посилює правила для українських біженців. Уряд країни вже схвалив зміни до законодавства, що стосуються перебування, гуманітарної допомоги та реєстрації. Влада пояснює це боротьбою зі зловживаннями соцвиплатами та невдоволенням частини суспільства. Зокрема, планують жорсткіше перевіряти тих, хто має статус біженця, але фактично не проживає в країні постійно. Також можуть скасувати пільги для українських автомобілів щодо обов'язкового техогляду. Водночас зміни ще має підтримати парламент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Києві відбулася презентація дитячої книжки фентезі «Норт і Сталева сотня», присвяченої пам'яті героя України Сергія Коновала з позивним «Норт». Проєкт презентували авторка книжки Зоряна Биндас та Ольга Коновал, авторка ідеї та дружина загиблого героя. Зоряна Биндас познайомилася із Сергієм і його майбутньою дружиною Ольгою перед повномасштабним вторгненням. У таборі для військового вишколу і затоваришувала з ними. Тому, коли Сергій загинув, Ольга запропонувала саме Зоряні ідею дитячої книжки фентезі про чоловіка. На той момент мені здавалося, що в тому стані це нереально. Я подумала, та як же можна про це розказати дітям? І, може, нехай хтось інший. Але Оля сказала, що Сергій хотів би, щоб це була я. У мене не залишилося аргументів для дискусії, і я взялася писати цю історію, розповіла письменниця. У книжці розповідається, як із давніх Ніх, Давен живе у мирі, розвивається і міцнішає країна світла, а поруч із нею криється хижа небезпека, країна темряви Мороковія. Якось зажадалося правителю Мороковії викрасти джерело вогню, що наповнює серця жителів сусідньої країни добром і спокоєм. Пішов він на них загарбницькою війною та програв. Минають роки, але вогонь у серцях жителів країни світла не дає спокою потворам із Мороковії. І от знову настає час захищати джерело. На щастя, в країні світла є сталева сотня. І тепер її черга давати відсіч жадібним сусідам. Під час 79-го Каннського кінофестивалю українська режисерка Жанна Озірна отримала міжнародну премію «Build Your Dream Award» за свій дебютний фільм «Медовий місяць». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Загалом на перемогу претендували 15 найкращих дебютних іноземних фільмів, які вийшли у французький кінопрокат протягом року. В агентстві зазначили, «Build Your Dream Award» – це нова міжнародна премія, заснована для підтримки та фінансування молодих кінорежисерів. Фільм Жанни Озірної «Медовий місяць» є романтичним трилером. За сюжетом, молоде подружжя після вечірки з друзями проводять першу ніч у новій квартирі в невеликому місті біля Києва. На світанку життя героїв кардинально змінюється. Під їхнім будинком з'являються російські загарбники. Тарас і Оля опиняються в пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає все зайве. Натомість залишається лише правда про самих себе, а також справжня близькість. Книга письменника Андрія Куркова «Три роки у вогні. Руйнування України. Про російсько-українську війну» увійшла до фіналістів премії Джорджа Орвела 2026 року. Книга номінована на відзнаку в категорії «Політичне письмо» разом з 7 іншими виданнями різних авторів. У серії зворушливих та захопливих есе Андрій Курков описує життя у воєнному Києві, сповнене цікавих спостережень про те, як українці адаптували до небезпек і горя конфлікту без видимого кінця у поєднанні з обґрунтованим політичним аналізом, описало книжку журі премії. Переможців буде оголошено на церемонії нагородження 25 червня 2026 року. Нагадаємо, Андрій Курков – український письменник, журналіст та кіносценарист. Є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. Він також написав понад 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів. Книги письменника перекладені на 36 мов. Режисер франшизи «Аватар» Джеймс Кемерон заявив, що розглядає нові технології, які дозволять зняти 4-й і 5-й фільм у 2 рази швидше. 4-й і 5-й «Аватари» все ще у розробці. Ми розглянемо деякі нові технології, аби створити їх ефективніше. Ці фільми жахливо дорогі і займають багато часу. Я хочу зробити їх вдвічі швидше, за 2/3 вартості. Це мій критерій, розповів Кемерон. Перший «Аватар» познайомив глядачів із Пандорою у 2009-му. Однак сиквел під назвою «Шлях води» вийшов на екрани лише через

0: штучний інтелект. У минулих інтерв'ю режисер говорив, що в «Аватарах» технологія не використовувалась. Я не ставлюся негативно до генеративного шаї. Я просто хотів підкреслити, що ми не використовуємо його у фільмах «Аватар». Ми поважаємо акторів і їхню працю, ми не замінюємо людей. Це все поступово знайде свій баланс. Думаю, Голлівуд сам себе відрегулює в цьому питанні, і ми знайдемо правильний шлях, розповів режисер. Очікується, що четверта та п'ята частина «Аватарів» будуть створені у форматі єдиної історії. Попередні дати виходу призначені на 1 грудня 2029 та 19 грудня 2031 року відповідно.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Паспорт. Сьогодні паспорт здається нам звичайною річчю. Маленька книжечка або картка, яка лежить у шухляді, дістається лише під час подорожі, перевірок або оформлення документів. Але за цим простим об'єктом стоїть одна з найважливіших історій сучасного світу. Історія контролю руху людей, кордонів і самої ідеї держави як системи. Перші форми того, що можна назвати прототипом паспорта, з'явилися ще в давнину. У різних цивілізаціях існували письмові дозволи на прохід через території, листи від правителів або печатки, які підтверджували, що людина має право перебувати в певному місці. Але це не були паспорти в сучасному розумінні. Це були радше інструменти довіри між владою і підданими або між різними правителями. У середньовіччі ситуація ускладнилася. Європа була розділена на численні королівства, міста-держави та феодальні території. Переміщення людей стало питанням безпеки, торгівлі і політики одночасно. Тоді з'являються перші системні документи, які можна вважати попередниками паспортів. Листи безпеки або дозволи на прохід. Їх видавали монархи або міські влади, і вони підтверджували, що носій не є ворогом або шпигуном. Але важливо розуміти, у той час подорожі були рідкістю. Людина, як правило, народжувалася, жила і помирала в межах одного регіону. Тому потреба в масовому контролі пересування ще не існувала. Паспорт був винятком, а не правилом. Ситуація почала змінюватися поступово, разом із розвитком торгівлі, міст і державних структур. Коли економіка стала більш рухливою, а міграція людей зросла, виникла потреба розрізняти своїх і чужих більш системно. Але справжній перелом стався значно пізніше, в епоху модерних держав. У 17-18 століттях Європа починає формуватися як система централізованих держав. З'являються постійні армії, податкові системи, адміністрації. Держава поступово перестає бути лише владою монарха і стає інфраструктурою контролю і управління населенням. І саме в цей момент паспорт починає набувати нового значення. Він перестає бути просто листом дозволу і стає інструментом ідентифікації людини. Держава починає не лише контролювати територію, але й фіксувати, хто саме її перетинає. Це важливий сув. Людина поступово стає не лише підданим, а й об'єктом обліку. Однак справжня революція у системі паспортів відбувається вже в 20-му столітті. Перш за все, під час Першої світової війни. До цього моменту в багатьох країнах Європи пересування ще залишалося відносно вільним. Але війна змінила все. Масові переміщення військ, біженців, шпигунів і робочої сили змусили держави різко посилити контроль. Саме під час Першої світової війни паспорт починає перетворюватися на обов'язковий документ для перетину кордонів. Те, що раніше було винятком, стає нормою. Держава більше не просто фіксує факт подорожі, вона вирішує, чи має людина право взагалі рухатися. Після війни ця система не зникає. Навпаки, вона закріплюється. Кордони стають чіткішими, держави більш бюрократичними, а контроль за пересуваннями – постійним. У багатьох країнах вводяться стандартизовані паспорти з фотографіями, особистими даними та офіційними печатками. У 20-му столітті паспорт стає одним із ключових інструментів державної ідентифікації. Він уже не просто підтверджує, хто ти є, він визначає, куди ти можеш поїхати. Народження, громадянство і паспорт поступово стають пов'язаними елементами однієї системи. Важливо, що контроль кордонів розвивається разом із технологіями. З'являються візи, прикордонні служби, бази даних. Держава починає не лише перевіряти документ, але й накопичувати інформацію про людину. Паспорт

0: стає частиною більшої системи обліку населення. У сучасному світі паспорт – це вже не просто документи для подорожей, це символ громадянства і належності до держави. Він визначає юридичну і політичну ідентичність людини в глобальній системі. Без паспорта людина фактично випадає з міжнародного порядку руху. І тут важливо зрозуміти парадокс. З одного боку, паспорт дає свободу, можливість подорожувати, перетинати кордони, брати участь у глобальному світі. З іншого боку, він же цю свободу і обмежує, тому що кожен рух стає контрольованим і дозволеним. Сьогодні контроль кордонів стає ще складнішим. Біометричні паспорти, цифрові бази даних, автоматичні системи перевірки. Все це зробило процес перетину кордону швидшим, але й більш тотальним з точки зору обліку. Держава тепер бачить не лише документ, а й цифровий слід людини. Історія паспорта – це, по суті, історія переходу від світу, де пересування було рідкістю і привілеєм, до світу, де рух став нормою, але контроль став універсальним. Це історія балансу між свободою і безпекою, який постійно змінюється разом із розвитком держави. І якщо подивитися на паспорт не як на документ, а як на ідею, то він розповідає набагато більше, ніж здається. Він показує, як змінювалося саме поняття людини в системі держави. Від того, хто просто живе на території, до того, хто постійно зафіксований, облікований і ідентифікований. Саме тому паспорт – це не просто річ, це один із найточніших символів того, як сучасний світ організовує рух людей, кордони і контроль над простором. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія київської швидкої допомоги. Одним із ранніх прикладів організації надання допомоги потерпілим була діяльність госпітальєрів, заснованих в 11 столітті в Єрусалимі. Цей орден спочатку був створений для допомоги хворим і пораненим прочанам, які прибували на святу землю. Після 1417 року в Нідерландах виникають перші обладнані станції швидкої допомоги, адже в країні збільшилася кількість потопельників у численних каналах. У 1769 році такі станції було відкрито в Гамбурзі, а пізніше в Парижі та Лондоні. Основне завдання подібних організацій полягало в порятунку потопельників. У ті часи функціонал медиків був вельми обмежений. Неможливість швидко пересуватися, відсутність необхідних знань, релігійні бар'єри та інше тільки підвищували смертність населення. Переломним моментом в історії швидкої вважають період наполеонівських воєн. Тоді лікар Домінік Ларей запропонував використовувати літаючі карети для перевезення поранених із поля бою до медичних установ. Ця ідея набагато прискорила доставку потерпілих і підвищила шанси на одужання. Крім розробки Ларея, до ідеї створення швидкої підштовхнула ще одна подія, що трапилася в грудні 1881 року. Тоді у Віденському рінг-театрі спалахнула пожежа, що забрала майже 600 життів. Чимало людей було травмовано і понад добу не могли отримати медичну допомогу, незважаючи на те, що у Відні були хороші клініки. Вражений катастрофою, хірург Яромир Мунді, присутній на місці події, зрозумів, що не може ефективно допомогти потерпілим. Наступного дня він заснував Віденське добровільне рятувальне товариство. За підтримки меценатів було створено станцію швидкої допомоги. Так виникла перша рятувальна служба. Пізніше в інших європейських державах також заснували подібні медичні центри. 1881 року в Києві було засновано гурток нічних чергувань – службу невідкладної допомоги, що працювала цілодобово. Створили цю організацію завдяки щедрості меценатів. Допомогу надавали безкоштовно за рахунок пожертв. Перші дві карети придбали меценат Артем Терещенко та міське товариство велосипедистів. Екіпажі швидкої були кінними, а автомобілі почали використовувати лише 1913 року. Тоді в місті запровадили правило, що всі учасники руху зобов'язані поступитися дорогою швидкій допомозі. До речі, на каретах першої київської швидкої була зображена шестикутна зірка або крижанка, які називали мешканці міста. Пізніше цей символ замінили на червоний хрест. У ті часи лікарі за свої чергування отримували плату лише вдячністю. Наприклад, серед знаменитих фельдшерів, які цілодобово надавали допомогу, був знаменитий Феофіл Яновський, якого кияни називали святим лікарем. 1902 року гурток нічних чергувань отримав власну станцію. Тому функціонал роботи київських фельдшерів став розширюватися. Невідкладну допомогу надавали в разі нещасних випадків і раптових захворювань на вулицях Києва, в громадських місцях, на фабриках, заводах і залізницях. І якщо спочатку служба невідкладної допомоги розташовувалася в будівлі міської думи на Хрещатику, а саме між головпоштамтом і будинком профспілок, то пізніше її розмістили на вулиці Пирогова, а 1913 року відкрили будівлю на Рейтерській, 22. Справжню архітектурну пролину в стилі Венеціанського палацу, спроєктовано Зекцером і Торовим. Крім архітектурної цінності, ця будівля має неабияке історичне значення. Протягом довгих років тут розташовувалися різні медичні установи. Саме тут хірург Микола Амосов провів першу операцію на серці під загальним наркозом. А з 1955 року в цьому приміщенні функціонувала клініка кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету медичного інституту, якою керував сам Амосов. За часом багато що змінилося, але традиція називати сучасні автомобілі швидкої допомоги каретами залишилася, як і повага до них на дорозі. Згодом станція швидкої отримала все необхідне – і операційну, і аптеку, і стерилізаційну. Штат складався з головного лікаря, чергових лікарів, санітарів, конюхів і навіть двірника з кур'єром. До початку 20-го століття київська модель поширилася на інші міста. Львів отримав свою швидку допомогу 1890 року, Одеса – 1903, а Харків – 1904. А в 1930-х роках на базі київської станції створили перші спеціалізовані бригади – акушерська 1932 року, педіатрична 1934. Із 1941 року на час окупації київська станція швидкої припинила роботу на 2 роки. У 1948 році столичну службу швидкої допомоги очолює Наталія Ленгауер. Завдяки їй станція піднялася до рівня міжнародних стандартів. Під керівництвом Ленгауер звичайні машини швидкої допомоги обладнали лабораторіями та якісною технікою, перетворивши їх на пересувні стаціонари. Зокрема, в дорозі лікарі вже могли надавати навіть кардіологічну допомогу. Завдяки Ленгауер було створено команду високопрофесійних фахівців, які врятували тисячі людей. Крім цього, за час її керівництва на станції проводили багато конференцій і семінарів під егідою ВООЗ. До 1983 року в УРСР налічувалося 88 станцій швидкої допомоги. Служба київської швидкої допомоги постійно вдосконалюється. Так, 2009 року було створено консультативний телеметричний центр для поліпшення допомоги пацієнтам із серцевими проблемами, а в 2014-му його приєднали до диспетчерської служби. Нині лікарі надають консультації в режимі реального часу, що, звісно, лише підвищує якість допомоги. В Україні швидку медичну допомогу викликають за номером 103. Також працює єдиний номер екстрених служб 112, де оператор сам переадресує виклик потрібній службі – швидка, поліція, ДСНС. В умовах війни необхідність знань у наданні першої домедичної допомоги неабияк зросла. Ворожий удар може застати людину раптово, а тому важливо знати, як діяти в таких ситуаціях. Відтак започатковано різні курси домедичної допомоги. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
2: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
0: Ранок на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Європейські дипломати заявили, що продовжать працювати в Києві, незважаючи на нові погрози Росії щодо можливих ударів по українській столиці. У представництві Євросоюзу наголосили, що заяви Москви – це спроба посіяти страх і паніку. Схожу позицію озвучили і у французькому посольстві. Дипломати заявили, що працюватимуть у звичному режимі та назвали погрози Росії неприйнятними і такими, що суперечать міжнародному праву. Крім того, Польща також попередила, будь-який удар по дипломатичних представництвах у Києві розглядатимуть як свідому атаку із серйозними міжнародними наслідками. Україна шукає можливості для виробництва власної антибалістики. Наразі такі системи залишаються дефіцитними через війни та високий попит у світі. Владі наголошують, що захист неба залишається головним пріоритетом. Переговори щодо посилення ППО тривають як із європейськими партнерами, так і з Сполученими Штатами. Також зазначається, що українські сили змогли зміцнити позиції на фронті завдяки дронам, сучасним технологіям та ударам по логістиці ворога. Окремо підкреслюється важливість підтримки з боку США та єдності Союзу. Україна планує активніше працювати з американським суспільством і політиками, щоб посилити міжнародну підтримку та пришвидшити завершення війни. Тайвань повідомив про нову активність китайських військових поблизу острова. Це вже друге таке патрулювання за останній тиждень. За даними тайванського Міноборони, біля острова зафіксували понад 20 китайських літаків, серед яких винищувачі та безпілотники. Разом із військовими кораблями вони проводили спільні навчання для підтримки бойової готовності. У відповідь Тайвань підняв у повітря винищувачі та направив кораблі для спостереження за ситуацією. Також на Тайвані заявили, що у регіоні нині перебуває близько сотні китайських суден. Напруження між сторонами зростає, адже Пекін продовжує вважати острів своєю територією, тоді як Тайвань ці претензії відкидає. У США розпочали підготовку до масштабного турніру зі змішаних єдиноборств. Його вперше проведуть просто на території Білого Дому. Для події вже монтують тимчасову арену приблизно на 5 тисяч глядачів. Турнір запланований на 14 червня і стане першим професійним спортивним шоу такого рівня, яке відбудеться біля резиденції президента США. У програмі 7 поєдинків, зокрема 2 титульні бої у легкій та важкій вазі. За даними американських медіа, спортивне шоу також збігатиметься із 80-річчям чинного президента США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
3: Усім вітання! 25 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 3 хлопчики та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, держава не перевіряє красивість імені дитини, але може відмовити, якщо воно містить цифри, символи або образливі слова. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода на прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Австралія. На південній півкулі нашої планети розташований унікальний континент, де природа створила світ, що не схожий на жоден інший куточок Землі. Австралія вражає різноманіттям ландшафтів від тропічних лісів до безкраїх пустель та неймовірним багатством флори і фауни. Ви могли не знати, що саме тут мешкають тварини, яких більше немає ніде у світі. А місцеві традиції сягають глибокої давнини. Австралія є єдиною країною у світі, яка займає цілий континент, що робить її одночасно і державою, і материком. Її площа перевищує 7,5 мільйонів квадратних кілометрів, проте більша частина території залишається малозаселеною. Таке географічне положення сприяло формуванню унікальних екосистем, ізольованих від інших частин світу протягом мільйонів років. Саме ця ізоляція стала ключовим фактором еволюції австралійської природи. Великий бар'єрний риф, розташований біля північно-східного узбережжя Австралії, є найбільшою кораловою системою у світі та єдиним живим організмом, видимим з космосу. Він простягається на понад 2 тисячі кілометрів і включає майже 3 тисячі окремих рифів та 900 островів. Цей підводний світ є домом для тисяч видів морських тварин, включаючи риб, молюсків і морських черепах. Риф має величезне екологічне та економічне значення, приваблюючи мільйони туристів щороку. Австралійська фауна налічує понад 800 видів сумчастих тварин, включаючи знаменитих кенгуру, коал та вомбатів. Ці ссавці виношують своїх дитинчат у спеціальній сумці на череві, що є унікальною адаптацією до місцевих умов. Кенгуру – національний символ країни, здатний стрибати на відстань до 9 метрів за один стрибок та розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Більшість сумчастих є ендеміками, тобто зустрічаються лише на австралійському континенті. Пустеля займає близько 70% території Австралії, проте більшість населення зосереджена на узбережжі, де клімат більш помірний. Найвідоміша пустеля Outback вражає своїми червоними пісками та унікальною геологією, що сформувалася протягом мільйонів років. У цих суворих умовах виживають спеціалізовані рослини та тварини, адаптовані до екстремальних температур та нестачі води. Outback також має глибоке культурне значення для корінних народів Австралії. Корінні австралійці, відомі як аборигени, мають одну з найдавніших безперервних культур у світі, що налічує понад 60 тисяч років. Їхні традиційні знання про природу, астрономію та медицину передаються з покоління в покоління через усні перекази та мистецтво. Аборигени створили унікальний стиль наскального живопису, який розповідає історії про створення світу та духовних предків. Сучасна Австралія намагається зберегти та вшанувати цю багатокультурну спадщину. Унікальна австралійська флора включає понад 20 тисяч видів рослин, з яких 85% є ендемічними та не зустрічаються більше ніде у світі. Евкаліпти, яких налічується понад 700 видів, домінують у багатьох ландшафтах та адаптувалися до частих пожеж. Ці дерева виділяють олії, що можуть спалахувати при високих температурах, сприяючи природному оновленню лісів. Багато австралійських рослин мають лікарські властивості, відомі корінним народам протягом тисячоліть. Австралія є домом для найотруйніших тварин планети, включаючи деяких видів павуків, змій та морських істот. Синій кільчастий восьминог, мешканець прибережних вод, має отруту, здатну вбити дорослу людину за лічені хвилини. Незважаючи на це, випадки нападу на людей є рідкісними, оскільки ці тварини зазвичай уникають контакту з людиною. Місцеві жителі добре обізнані про потенційні небезпеки та дотримуються правил безпеки. Австралійський долар є однією з найбільш торгованих валют у світі завдяки стабільній економіці та багатим природним ресурсам країни. Австралія посідає провідні позиції у видобутку залізної руди, вугілля, золота та інших корисних копалин. Експорт сировини становить значну частку національного доходу та підтримує економічне зростання. Країна також розвиває сфери освіти, туризму та високих технологій. У Австралії розташоване найбільше у світі монолітне утворення під назвою Улуру, також відоме як Айрес Рок. Цей велетенський пісковиковий скелястий масив піднімається на 348 метрів над навколишньою рівниною та має сакральне значення для аборигенів. Колір Улуру змінюється протягом дня залежно від освітлення, створюючи вражаюче видовище для відвідувачів. Підйом на вершину скелі було заборонено з поваги до культурних традицій корінного населення. Австралійська система освіти вважається однією з найкращих у світі та приваблює сотні тисяч іноземних студентів щороку. Університети країни пропонують високоякісні програми у різних галузях знань та підтримують тісні зв'язки з індустрією. Багато австралійських досліджень у галузі медицини, екології та технології мають світове визнання. Освіта є важливим експортним товаром та сприяє міжнародному співробітництву. У Австралії мешкає найбільша у світі популяція диких верблюдів, які були завезені у 19 столітті для транспортування вантажів у пустельних регіонах. Після появи автомобілів та залізниць ці тварини були випущені на волю та успішно адаптувалися до місцевих умов. Зараз їхня чисельність становить понад мільйон осіб, що створює певні екологічні виклики для унікальних екосистем. Влада періодично проводить заходи з контролю популяції верблюдів. У Австралії розташоване найбільше у світі ранчо Анна Крік, площа якого перевищує 23 тисячі квадратних кілометрів, що більше за деякі країни. Це гігантське господарство спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби у суворих умовах аутбеку. Для управління такою територією використовуються сучасні технології, включаючи вертольоти та супутниковий зв'язок. Ранчо є прикладом того, як людина адаптується до екстремальних умов австралійської глибинки. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Облога замків і середньовічна інженерія. У середньовіччі замок був не просто будівлею з каменю. Це був і центр влади, символ контролю над територією і ключовий елемент оборони. У багатьох випадках саме замок визначав, хто керує регіоном, збирає податки і контролює дороги. Тому його облога була не другорядною подією війни, а часто головною метою цілої кампанії. Для сучасної людини середньовічний замок може виглядати як романтична руїна або туристична пам'ятка. Але в реальності це була складна військова машина. Його будували так, щоб ускладнити будь-який штурм. Товсті кам'яні стіни, високі вежі, вузькі проходи, внутрішні двори, рови з водою і підйомні мости. Кожен елемент мав конкретну оборонну функцію. Але важливо розуміти головне – не існувало абсолютно неприступних замків. Питання завжди було лише в часі, ресурсах і винахідливості нападників. Облога замку майже ніколи не починалася зі штурму. Першим кроком завжди було оточення. Армія нападників блокувала всі дороги, перекривала постачання їжі, води та підкріплення. Це була стратегія виживання. Вона могла тривати тижнями або навіть місяцями. Захисники замку могли мати міцні стіни, але без ресурсів навіть найкраща фортеця ставала пасткою. У таких умовах війна перетворювалася на боротьбу часу. Хто протримається довше, той і виграє. Але якщо проста блокада не давала результату, в гру вступала середньовічна інженерія. Однією з головних облогових технологій були метальні машини. Найпростішою серед них була катапульта. Вона працювала за рахунок накопичення енергії в натягнутих або скручених механізмах. Коли енергія вивільнялася, важкий снаряд летів у бік замку. Це могли бути кам'яні ядра, палаючі об'єкти або навіть спеціально підготовлені матеріали для створення пожеж всередині фортеці. Але справжнім символом середньовічної облогової інженерії став трибушет. Це вже була не просто машина, а складний механізм, який використовував принцип важеля і противаги. Велика маса, що падала вниз, різко викидала снаряд на величезну відстань. Трибушети були здатні не просто пошкоджувати стіни, а поступово руйнувати їх день за днем, створюючи проломи. Облога не обмежувалася лише дистанційним обстрілом. Коли потрібно було наблизитися до стін, використовували облогові вежі. Це були високі дерев'яні конструкції на колесах. Усередині знаходилися солдати, захищені від стріл і каміння. Вежу повільно підкочували до стіни, і в потрібний момент містки скидалися прямо на оборонні укріплення. Це дозволяло нападникам перейти на стіни замку і вступити в ближній бій. Але доставка таких веж була надзвичайно небезпечною. Захисники замку робили все, щоб зупинити їх ще на підході. Стріляли з луків, викидали каміння, використовували вогонь і смолу. Ще одним класичним інструментом облоги був таран. Це масивна дерев'яна колода, часто оббита металом. Його використовували для руйнування воріт або слабких ділянок стін. Таран розгойдували під захисним навісом, який оберігав солдатів від атак зверху. Але навіть із захистом це була важка і небезпечна робота. Окрему роль у середньовічних облогах відігравали підкопи. Це була прихована інженерна війна під землею. Сапери рили тунелі під стінами замку, намагаючись або дістатися всередину, або обвалити фундамент. У деяких випадках дерев'яні підпори в тунелях підпалювали, і коли вони згорали, частина стіни просто провалювалася. Але захисники теж не були беззахисними. Вони активно використовували архітектурні переваги свого положення. Високі стіни дозволяли контролювати підходи. Вузькі бійниці давали змогу стріляти, залишаючись у безпеці, а спеціальні отвори в стінах дозволяли скидати на ворога киплячу воду, смолу або каміння. Дуже важливим елементом оборони була психологія. Облога – це не тільки фізична битва, а й постійний тиск. Шум облогових машин, крики, пожежі, нестача їжі, хвороби. Усе це поступово виснажувало захисників. Навіть міцні стіни не могли захистити від голоду або паніки. Іноді замки здавалися не через руйнування, а через виснаження. Коли закінчувалася їжа або вода, коли люди слабшили, коли мораль падала, оборона втрачала сенс. Саме тому багато облог завершувалися без масштабного штурму. Але й нападники платили високу ціну. Довгі облоги виснажували армії, вимагали постійного постачання і створювали ризики хвороб у таборах. Тому кожна облога була балансом між часом і шансом на успіх. З часом замкова архітектура почала змінюватися. Інженери відповідали на нові методи атаки новими рішеннями. Стіни ставали товстішими, вежі більш округлими для кращого відбиття ударів. А фортеці будувалися з кількома лініями оборони. Це була постійна гонка технологій між нападом і захистом. Проте ця гонка не могла тривати вічно. Поява вогнепальної зброї повністю змінила правила гри. Гарматні ядра змогли пробивати навіть найміцніші стіни. Те, що раніше будувалося десятиліттями, тепер могло бути зруйновано за кілька днів. Епоха класичних замків поступово завершилася. Але їхня роль в історії величезна. Саме середньовічні облоги стали лабораторією військової інженерії. Тут випробовувалися ідеї, які згодом лягли в основу фортифікаційної науки. Кожна катапульта, кожен підкоп, кожен штурм і кожна невдала атака ставали частиною цього розвитку. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
5: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Європейські дипломати заявили, що продовжать працювати в Києві, незважаючи на нові погрози Росії щодо можливих ударів по українській столиці. У представництві Євросоюзу наголосили, що заяви Москви – це спроба посіяти страх і паніку. Схожу позицію озвучили і у французькому посольстві. Дипломати заявили, що працюватимуть у звичному режимі та назвали погрози Росії неприйнятними і такими, що суперечать міжнародному праву. Крім того, Польща також попередила, будь-який удар по дипломатичних представництвах у Києві розглядатимуть як свідому атаку із серйозними міжнародними наслідками. Україна шукає можливості для виробництва власної антибалістики. Наразі такі системи залишаються дефіцитними через війни та високий попит у світі. У владі наголошують, що захист неба залишається головним пріоритетом. Переговори щодо посилення ППО тривають як із європейськими партнерами, так і з Сполученими Штатами. Також зазначається, що українські сили змогли зміцнити позиції на фронті завдяки дронам, сучасним технологіям та ударам по логістиці ворога. Окремо підкреслюється важливість підтримки з боку США та єдності Союзу. Україна планує активніше працювати з американським суспільством і політиками, щоб посилити міжнародну підтримку та пришвидшити завершення війни. Тайвань повідомив про нову активність китайських військових поблизу острова. Це вже друге таке патрулювання за останній тиждень. За даними тайванського Міноборони, біля острова зафіксували понад два десятки китайських літаків, серед яких винищувачі та безпілотники. Разом із військовими кораблями вони проводили спільні навчання для підтримки бойової готовності. У відповідь Тайвань підняв у повітря винищувачі та направив кораблі для спостереження за ситуацією. Також на Тайвані заявили, що у регіоні нині перебуває близько сотні китайських суден. Напруження між сторонами зростає, адже Пекін продовжує вважати острів своєю територією, тоді як Тайвань ці претензії відкидає. У США розпочали підготовку до масштабного турніру зі змішаних єдиноборств. Його вперше проведуть просто на території Білого Дому. Для події вже монтують тимчасову арену приблизно на 5 тисяч глядачів. Турнір запланований на 14 червня і стане першим професійним спортивним шоу такого рівня, яке відбудеться біля резиденції президента США. У програмі 7 поєдинків, зокрема два титульні бої у легкій та важкій вазі. За даними американських медіа, спортивне шоу також збігатиметься із 80-річчям чинного президента США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській. Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській – один із тих київських об'єктів, які легко не помітити, якщо дивитися на місто лише через великі магістралі, відомі пам'ятки і гучні архітектурні ансамблі. Але саме такі місця часто найточніше передають характер району. На Пріорці досі працює дитячий кінотеатр, який зберіг не лише свою функцію, а й атмосферу локального культурного простору. У сучасному Києві, де більшість кіноперегляді давно перемістилася до великих торгово-розважальних центрів, «Кадр» виглядає майже винятком. Історія «Кадру» починалася на Пріорці ще до переїзду на теперішню адресу. Перші 10 років кінотеатр розміщувався в будинку з вежею на Вишгородській 21. Такий початок важливий, бо він показує, кінотеатр від самого початку був не випадковою комерційною точкою, а частиною районної інфраструктури. Він існував поруч із мешканцями у масштабах їхнього щоденного життя. У 1962 році «Кадр» переїхав у новозбудову житловий будинок на Вишгородській 4, де працює й досі. Саме ця адреса зробила його впізнаваним для кількох поколінь киян. Архітектурна особливість «Кадру» полягає в тому, що кінотеатр не стоїть окремою будівлею. Його вбудували у житловий дім, відвівши під нього два поверхи. Для радянської міської практики це було цілком логічним рішенням. Культурна функція мала бути поруч із житлом, школами, магазинами і транспортом. Але в конкретному випадку «Кадру» ця утилітарність отримала виразне архітектурне оформлення. Перед нами не просто двері на першому поверсі житлового будинку, а маленький міський портал, який колись запрошував дітей і батьків у світ кіно. Симетричні місця для афіш підкреслювали ритуал походу на сеанс. Фільми потрібно було побачити ще на вулиці, обрати, обговорити, запам'ятати. У часи, коли районний кінотеатр був важливою частиною дозвілля, така архітектура працювала як візуальна обіцянка події. Особливо цінно, що в «Кадрі» збереглася оригінальна вивіска. Для міста це більше, ніж старий напис. Вивіска є маркером часу, матеріальним слідом епохи, коли типографіка, пропорції літер і саме слово «кінотеатр» мали іншу вагу в міському просторі. У Києві багато подібних деталей зникло під час ремонтів, утеплення фасадів, заміни вітрин і комерційного оновлення перших поверхів. Тому збережена вивіска «Кадру» працює як маленький музейний експонат просто на фасаді будинку. Вона нагадує, що архітектурна пам'ять складається не лише з куполів, колон і парадних сходів, а й з написів афішних рам, старих входів та локальних назв. «Кадр» також важливий як приклад дитячого кінотеатру, формату, який у Києві майже зник. Сьогодні таких працює лише два – «Кадр» на Пріорці та «Старт» на Березняках. Обидва належать до іншої логіки міського дозвілля, ніж сучасні мультиплекси. Тут немає десятків залів, величезних екранів і комерційної надбудови з магазинами та фудкортами. У таких кінотеатрах зазвичай один невеликий зал приблизно на 100 глядачів, камерний екран і репертуар, орієнтований переважно на дітей. Саме ця скромність робить їх цінними для міста. Локальність «Кадру» – його головна сила. Мешканцям Пріорки не потрібно їхати з дітьми до великих торгових центрів на Оболоні чи Почайну, щоб потрапити на кіносеанс. Вони можуть прийти у свій районний кінотеатр, знайомий, компактний і зрозумілий. Для родин із дітьми це не дрібниця, а важлива якість міського середовища. Добре місто – це не лише центр із пам'ятками і великі культурні інституції. Це ще й можливість мати доступ до культури поруч із домом у піші або короткій транспортній доступності. З економічної точки зору такі кінотеатри, ймовірно, не можуть конкурувати з великими мережевими майданчиками. Один зал, невелика кількість місць, дитячий репертуар і районний масштаб не створюють надприбуткової моделі. Але архітектурна і соціальна цінність не завжди вимірюються прибутком. Кадр має значення як простір звички, пам'яті й доступності. Для Апріорки кадр є частиною ідентичності. Район із давньою історією, садибною пам'яттю, радянською забудовою та сучасними змінами потребує таких впізнаваних точок. Вони допомагають мешканцям відчувати безперервність місця. Будинок на Вишгородській 4 міг би бути просто ще одним житловим об'єктом 1960-х років, але кінотеатр на перших поверхах надає йому додаткового змісту. Це вже не лише адреса, а міський сюжет. Тут ходили в кіно діти, сюди приходили сім'ї, тут змінювалися афіші, але сама функція залишалася. Архітектурно кадр цікавий ще й тим, що демонструє людяний масштаб радянської районної забудови. Великі ансамблі того часу часто сприймаються через монументальність або одноманітність. Але на рівні перших поверхів вони могли створювати дуже конкретні сценарії життя. Магазин, бібліотека, перукарня, кінотеатр, гурток, майстерня. Кадр належить саме до цієї системи. Він не претендує на роль домінанти, але працює як точка тяжіння. Його архітектура не кричить, а впізнається тими, хто живе поруч. У сучасному Києві збереження таких об'єктів особливо важливе. Місто швидко втрачає дрібні культурні інституції, старі вивіски, камерні зали і районні простори, які не завжди здаються ефективними з погляду ринку. Але разом з ними зникає м'яка тканина міської пам'яті. Коли замість локального кінотеатру з'являється черговий безликий комерційний фасад, район втрачає частину власної біографії. Кадр досі нагадує, що архітектурна перлина не обов'язково має бути грандіозною. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
4: Мої вітання. Томас Гоббс. Томас Гоббс народився у 1588 році у Вестпорті, невеликому містечку в графстві Вілчер на півдні Англії. Це була провінційна місцевість, далека від великих політичних і культурних центрів того часу. Але саме там почалося його життя, яке згодом привело його до ідей, що суттєво вплинули на розвиток європейської політичної філософії. Він отримав освіту в Оксфорді, де вивчав класичну філософію, логіку та гуманітарні дисципліни. Але головним у цьому періоді стало не просто навчання, а зіткнення з межами того, як пояснюється знання. Академічна традиція того часу значною мірою спиралася на авторитети і усталені системи думки. Гоббс поступово починає дистанціюватися від такого підходу, бо його цікавить не повторення ідей, а механізм їхньої роботи. Чому суспільство функціонує саме так, а не інакше? Після університету він працює наставником у впливових англійських родинах. Це виводить його за межі академічного світу і занурює у практичну політику та соціальну ієрархію. Він бачить, як ухвалюються рішення, як змінюються політичні союзи, як швидко руйнується довіра між групами, які ще вчора були союзниками. Цей досвід формує у нього розуміння, що суспільство – це не статична система, а постійно напружена структура інтересів. Згодом він подорожує Європою, зокрема Францією, та Італією. Але ці подорожі для нього не є культурним відкриттям у романтичному сенсі. Це радше інтелектуальне спостереження. Він порівнює політичні системи, способи організації влади, рівень стабільності різних суспільств. Його цікавить не те, як живуть люди, а що утримує їхнє співіснування від розпаду. Справжній інтелектуальний контекст його філософії формується під впливом епохи, в якій він живе. Англія 17 століття – це період громадянських воєн, боротьби за владу, нестабільності, де політичний порядок не є сталим. Це середовище, у якому питання влади перестає бути теоретичним.

0: намагається зрозуміти, як тоді виглядає людська взаємодія. Його висновок є принципово неромантичним. У такій моделі люди не переходять у гармонійне співіснування. Вони залишаються в стані постійної невизначеності. Кожен змушений покладатися на власні сили, тому що не існує гарантії, що інші діятимуть передбачувано. І навіть якщо конфлікти не є постійними, постійною є можливість конфлікту, яка формує поведінку всіх учасників. Гоббс не будує це на припущенні про моральну зіпсованість людини. Він не каже, що люди погані. Він виходить із більш нейтральної логіки. Люди раціонально діють у межах власного інтересу і власної безпеки. Але якщо кожен діє раціонально в умовах відсутності спільного регулятора, результатом стає не порядок, а нестабільність. З цього випливає його ключовий висновок. Якщо природний стан не забезпечує безпеку, то безпека повинна бути створена штучно. І тут виникає його концепція суспільного договору. Але цей договір не є актом довіри чи моральної угоди. Це радше раціональне рішення, засноване на усвідомленні ризику альтернативи. Люди погоджуються обмежити частину своєї свободи не тому, що вони досягли ідеального взаєморозуміння, а тому, що розуміють, без цього обмеження кожен буде вразливим перед кожним. І саме це створює основу для виникнення держави як структури, яка встановлює правила і забезпечує їх виконання. Гоббс називає цю структуру левіафаном. Це не просто метафора влади, а образ великої системи, яка стоїть над індивідами і утримує баланс у суспільстві. Її функція полягає не в тому, щоб робити людей моральними чи ідеальними, а в тому, щоб робити їхню взаємодію передбачуваною і стабільною. У цій логіці влада перестає бути моральною категорією. Вона стає інструментом організації суспільства. І саме це робить Гоббса одним із ключових мислителів політичної філософії нового типу, де суспільство розглядається як система взаємодій, а не як моральна спільнота. Його ідеї часто сприймали як жорсткі, але їхня сила полягає в логічній послідовності. Якщо прийняти його вихідні припущення, то висновки виглядають не як перебільшення, а як необхідний результат аналізу. Гоббс помер у 1679 році у віці 91 року. Але важливішим за сам факт його життя є те, що його ідеї пережили час, у якому були сформульовані. Він не намагався створити ідеальну модель суспільства. Він намагався пояснити, чому суспільство взагалі не розпадається. І саме тому його читають і сьогодні, не як автора відповідей, а як мислителя, який сформулював базове питання, що утримує порядок, коли немає гарантії, що він утримається сам по собі. Його ідеї залишаються актуальними, бо вони пояснюють саму основу політичного порядку без прикрас і ідеалізації. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Калас заявила, що точної дати початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до блоку ще немає, хоча ЄС хоче швидко просуватися в цьому питанні. Про це повідомило Reuters. «Ми не визначили цю дату, але зрозуміло, що нам потрібно діяти швидко», сказала Калас на спільній прес-конференції з президенткою Молдови Майєю Санду в Кишиневі, додавши, що зміна урядів у різних країнах відкрила вікно можливостей. Ось чому я також вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не виступає проти Молдови, адже ніколи не знаєш, коли до влади прийде уряд, який, можливо, матиме, як ви розумієте, двосторонні проблеми, зазначила вона. Калас зазначила, що Молдова досягла прогресу у просуванні реформ, додавши, що сепаратистський регіон Придністров'я не стане перешкодою на шляху Молдови до вступу в блок. Санду зі свого боку підтвердила, що Молдова має намір підписати договір про вступ до 2028 року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва попередив, що заяви правителя Росії Владимира Путіна про можливе завершення війни в Україні можуть бути черговим обманом. Пісторіус зазначив, що Путін таким підходом намагається відвернути увагу від власної слабкості. Наразі він майже не може вказати на жодні територіальні здобутки, а його армія продовжує втрачати частини завойованої території. Саме тому, що Путін все ще обманює та маніпулює громадськістю, слід сказати, що наш обов'язок як партнера України – подальше зміцнення України у військовому плані, сказав він. Міністр оборони підкреслив, що якби Путін справді хотів завершити свою війну проти України, він міг би зробити це просто вивівши свої війська або запропонувати конкретні переговори без попередніх умов. Я сподіваюся, що помиляюся, коли вважаю заяви про близьке завершення війни є черговою спробою обману, але виключати цього не можна, і це, схоже, є частиною його гібридної війни, заявив глава Міноборони Німеччини. Пісторіус наголосив, що під час попередніх переговорних процесів Путін неодноразово порушував домовленості. Щоразу, коли йшлося про переговори щодо припинення вогню чи миру, він у підсумку грав крапленими картами або поводився зовсім не так, як було погоджено чи заявлено під час переговорів, сказав він. Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що, на його думку, війна між РФ та Україною нібито наближається до завершення. Однак західні країни, за його словами, не готові це визнати через продовження політики протистояння. Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав Європу заспокоїтися та знизити рівень напруженості на тлі побоювань щодо виведення американських військ з європейського континенту. Про це фінський президент заявив в новому інтерв'ю. Він розповів, що не згоден із занепокоєнням всередині НАТО після того, як напередодні США оголосили про виведення 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини. Сполучені Штати не підуть з Європи, якщо вони хочуть проєктувати свою силу на такі регіони, як Близький Схід, Азія та Африка, їм потрібна міцна опора саме тут, підкреслив президент Фінляндії. За словами Стуба, Європа робить правильний крок у військовому плані, збільшуючи видатки на оборону, але часто підриває ефективність стримування панічними заявами для громадськості. Він також заперечив думку, що без Вашингтона Європа буде беззахисною. Вказуючи на давню військову позицію Фінляндії щодо Росії, Стуб заявив, якщо ми можемо захистити себе, то й НАТО теж може це зробити. Віце-прем'єр-міністерка Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна прагне рівноправних та прозорих відносин з Росією. Про це вона сказала на засіданні парламентського комітету. Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності, сказала вона. У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи, додала Орбан. Вона зазначила, що її завданням є відновлення довіри в Угорщині, яка була підірвана за попереднього уряду. Необхідно ухвалити закони, які забезпечать незалежність судової влади Угорщини, прозорість державних тендерів, можливість боротьби з корупцією, перевірку декларацій про доходи та відстеження використання коштів Європейського Союзу, заявила Аніта Орбан. До того ж, вона наголосила, що Угорщина не надсилатиме солдатів чи зброю до України, а також більше не використовуватиме право вето щодо політики Європейського Союзу як інструмент шантажу. Дипломатичні переговори зі США щодо Гренландії ускладнюються через відсутність у Данії повноцінного уряду, хоча певний прогрес все ж спостерігається. Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Виступаючи на Копенгагенському саміті з питань демократії, Нільсен відмовився надати деталі щодо цих переговорів, які все ще тривають. Він лише зазначив, що ці переговори переважно стосуються регіональної безпеки. Діалог зробив деякі кроки в правильному напрямку, сказав він, вказавши на пом'якшення риторики та перехід до ввічливого спілкування одне з одним. Гренландія та Данія розпочали переговори зі США в січні, після того, як президент США Дональд Трамп відновив свої погрози взяти під контроль арктичну територію. Переговори тривали згідно з планом протягом усієї виборчої кампанії в Данії. Лідери данських партій ведуть рекордно тривалі переговори про формування коаліції з часу загальних виборів 24 березня, що викликає занепокоєння в Гренландії.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських заправках бензин і дизель залишилися без змін, тоді як для частини водіїв з автомобілями на газі є здешевлення. Так, деякі мережі знизили вартість скрапленого газу приблизно на 1 гривню за літр. Різниця в ціні на бензин між найдорожчими та найдешевшими пропозиціями сягає понад 5 гривень за літр. Також додам, що світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. Це сталося після загострення на Близькому Сході та нових ударів по об'єктах у регіоні Ормузької протоки. Це посилило побоювання щодо постачання енергоносіїв. Правоохоронці повідомили про викриття посадовців ТЦК, які, за даними слідства, вносили до системи неіснуючих мобілізованих. За інформацією прокуратури, чиновники мали доступ до державного реєстру та за допомогою електронних ключів змінювали дані у картках військовозобов'язаних. До списків вони включали людей, які вже померли, перебувають у місцях позбавлення волі, мають відстрочку або вже служать. У кількох регіонах задокументовано сотні таких випадків. Слідство триває та перевіряє можливі аналогічні випадки в інших областях. У країнах Балтії зростає інтерес до українських рішень у сфері цивільного захисту та протидії безпілотникам на тлі посилення порушень повітряного простору в регіоні. Так, окремі компанії вже обговорюють можливість постачання або будівництва захисної інфраструктури, а також передачу практичних напрацювань щодо реагування на дронові загрози. У регіоні наголошують, що такі кроки пов'язані зі зростанням інцидентів із безпілотниками поблизу кордонів та загальною напруженістю на східному фланзі Альянсу. Водночас у Балтії підкреслюють, досвід України у протидії масованим атакам дронів є одним із найбільш цінних у сучасних умовах безпеки. Папа Римський закликав обмежити розвиток штучного інтелекту. Так, глава католицької церкви оприлюднив документ, у якому йдеться про те, що технології мають служити людині, а не замінювати її або концентрувати владу в руках невеликої кількості компаній і розробників. Окремо наголошується на ризиках у сфері безпеки, зокрема, можливому використанні штучного інтелекту у військових цілях. Понтифік закликав запровадити міжнародні правила та незалежний нагляд за розвитком технологій, а також захищати людську гідність, освіту і критичне мислення в умовах стрімкого цифрового прогресу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 25 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 3 хлопчики та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, держава не перевіряє красивість імені дитини, але може відмовити, якщо воно містить цифри, символи або образливі слова. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря колуватиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: У Mac App Store з'явився застосунок Cat's Lock для macOS, який блокує клавіатуру ноутбука, щоб коти не натискали випадкові клавіші під час роботи. Після активації застосунок повністю ігнорує натискання клавіш, тому кіт не зможе випадково закрити програму, змінити налаштування чи активувати комбінацію клавіш. Окремо Cat's Lock може вимикати звук натискань клавіш, щоб ноутбук не починав безперервно пищати, коли улюбленець вирішив поспати на клавіатурі. У застосунку також є функція відлякування. Користувач може налаштувати гучний звук, який спрацьовує при натисканні клавіш. Серед стандартних варіантів – гавкіт собаки, звук пилососа або шипіння кота. Також можна завантажити власний аудіофайл. Розробники зазначають, що блокування автоматично вимикається після переходу Mac у режим сну, щоб користувач не залишився заблокованим поза системою. Cat's Lock доступний у Mac App Store за $2.99. У понад двох третинах країн світу народжуваність опустилася нижче рівня відтворення населення. Про це йдеться в великому дослідженні Financial Times, яке аналізує демографічний спад у різних регіонах світу. За даними видання, у 66 країнах середня кількість дітей на одну жінку зараз ближча до одного, ніж до двох. А в окремих країнах найпоширенішим сценарієм узагалі стала відсутність дітей. Особливо швидко ситуація погіршується в останні десятиліття. Наприклад, ООН прогнозувала, що у Південній Кореї у 2023 році народиться 350 тисяч дітей, але реальний показник склав лише 230 тисяч. Financial Times зазначає, що проблема давно вийшла за межі багатих країн. Народжуваність у Мексиці, Бразилії, Тунісі, Ірані та Шрі-Ланці вже нижча, ніж у США. Через це багато країн починають старіти ще до того, як досягають високого рівня добробуту. Одним із головних факторів дослідники називають не економіку, а зміну способу життя та соціальних зв'язків. Замість того, щоб просто народжувати менше дітей, люди дедалі частіше взагалі не створюють пар. Видання посилається на дослідження демографів, які пов'язують різке падіння народжуваності з поширенням смартфонів і соцмереж. У країнах, де масово з'явився мобільний інтернет і 4G, народжуваність почала падати значно швидше, особливо серед молоді. Дослідники вважають, що смартфони та соцмережі поступово замінили частину живого спілкування. Наприклад, у Південній Кореї особисте спілкування молодих людей за 20 років скоротилося приблизно вдвічі. Окремо згадується і вплив соцмереж на стосунки. Деякі демографи вважають, що Instagram, TikTok та інші платформи формують нереалістичні очікування від партнерів і ускладнюють створення довготривалих стосунків. Водночас автори дослідження зазначають, що економічні фактори теж залишаються важливими. Висока вартість житла, пізніший вихід на стабільний дохід та нестабільність роботи також впливають на рішення створювати сім'ю. У США розробили AI-платформу для автоматичного пошуку пошкоджень міських доріг. Платформа Ground Intelligence збирає дані з камер у мільйонах комерційних вантажівок. Раніше ці пристрої застосовували переважно для моніторингу водіїв та запобігання крадіжкам. Тепер зібраний масив інформації використали для навчання моделі, здатної розпізнавати різні типи ям. Система працює як інформаційна панель, що відображає на карті нові вибоїни. Вона також здатна виявляти зламані огорожі, низькі лінії електропередач та перевіряти скарги громадян на забиті стоки чи пошкоджені знаки за допомогою відеозреєстраторів. Зазвичай муніципалітетам доводиться відправляти ремонтні бригади на осліп або перевіряти сотні телефонних звернень. Нова розробка миттєво надає точний сигнал про проблеми. Це означає, що ви не просто їдете і лагодите одну вибоїну, а плануєте це. Я знаю, де всі вибоїни в цьому районі. Я виїжджаю і лагоджу одну за одною, за один підхід, зазначили розробники. Довгий час вважалося, що мозок дорослої людини є статичним органом з незмінними нейронними мережами. Проте результати масштабного дослідження Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі повністю спростовують цей міф. Так, вчені довели, що материнство викликає унікальну структурну перебудову, подібну за масштабами до статевого дозрівання. Використовуючи МРТ-сканування, дослідники детально проаналізували стан мозку жінок до, під час та після вагітності. Виявилося, що материнство змінює мозок жінки на 97%. Зокрема, у вагітних спостерігається лінійне зменшення об'єму сірої речовини та товщини кори головного мозку. Хоча термін «зменшення» може звучати тривожно, науковці пояснюють, це свідчить про точне налаштування нейронних ланцюгів. Мозок стискається, щоб стати ефективнішим для виконання нових завдань, пов'язаних із доглядом за немовлям. За словами вчених, ці трансформації охоплюють префронтальну кору та підкоркові області, центри, відповідальні за соціальне пізнання та емоційну регуляцію. Цікаво, що після пологів об'єм мозку починає поступово повертатися до вихідного рівня, проте деякі нейронні адаптації залишаються надовго. Сьогодні проєкт розширився до міжнародного рівня, залучивши наукові установи США та Іспанії. Дослідники планують створити найбільшу у світі відкриту базу даних материнського мозку. Це допоможе лікарям краще розуміти причини післяпологової депресії, а також вивчати вплив таких станів на когнітивне здоров'я жінок. Нові дані розвіюють застарілі уявлення про так звану забудьковатість мам і демонструють вражаючу здатність жіночого організму до нейронної пластичності.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Honda може готувати власного конкурента для Toyota Land Cruiser. На це натякають нові стратегічні документи компанії. На нещодавній презентації японський автовиробник підтвердив розробку нової платформи для гібридних моделей EZV6, а також анонсував появу великорозмірної моделі нового покоління, яка отримає новий шестициліндровий двигун і сучасну гібридну силову установку. У документах Honda прямо зазначає, що майбутній SUV належатиме до D-сегмента або вище. І це важлива деталь, адже нинішній трирядний Honda Pilot уже вважається представником D-сегмента. Відповідно, йдеться про модель, яка буде ще більшою та дорожчою за Pilot. Фактично, Honda вперше настільки відкрито натякнула на появу повнорозмірного позашляховика, здатного конкурувати з Toyota Land Cruiser, а також з великими SUV американського ринку. У самій презентації Honda основний акцент зроблено на поверненні до гібридної стратегії після перегляду електромобільних планів. Компанія підтвердила, що до кінця 2030 фінансового року представить 15 нових моделей. Важливо й те, що Honda працює над абсолютно новим поколінням V6 та гібридних силових установок. Це може означати, що майбутній великий SUV буде не просто збільшеним Pilot, а окремою моделлю з більш преміальним позиціонуванням і серйознішими позашляховими амбіціями. Toyota готує одну з найважливіших прем'єр для себе за останні роки. У 2026-2027 роках дебютує Corolla 13-го покоління. І цього разу йдеться не про звичайну зміну поколінь, а про фактичне перезавантаження наймасовішої моделі в історії бренду. Corolla останнього покоління вийшла ще у 2018 році, а європейський рестайлінг модель отримала у 2022. Попри стабільні продажі, Toyota вже давно готує наступний крок – автомобіль, який має повністю змінити уявлення про Королла. Якщо раніше Королла асоціювалася насамперед із практичністю та стриманим дизайном, то нове покоління робить ставку на емоції. За даними японських джерел, серійний автомобіль майже повністю збереже сміливу стилістику концепту. Toyota навмисно відходить від консервативного образу моделі й орієнтується на дизайнерську філософію нового Prius із низьким силуетом, гострою передньою оптикою та більш динамічними пропорціями. При цьому Toyota не збирається жертвувати практичністю. Corolla й надалі залишиться глобальною моделлю з кількома типами кузова. Головна технічна революція відбудеться під капотом. Нова Corolla стане одним із найяскравіших прикладів стратегії, у межах якої компанія паралельно розвиває кілька типів силових установок замість повної ставки лише на електромобілі. Вперше в історії Corolla отримає повністю електричну версію. Паралельно модель збережеться у форматах класичного гібрида та плагін гібрида. Обидві модифікації отримують абсолютно новий атмосферний 1,5-літровий чотириціліндровий двигун, який Toyota зараз активно готує для наступного покоління своїх гібридів. При цьому новий мотор стане приблизно на 10% компактнішим і нижчим за нинішні агрегати. Саме це дозволило дизайнерам зробити передню частину автомобіля нижчою та агресивнішою, без шкоди для компонування. Японські джерела також повідомляють, що Toyota вже активно тестує прототипи нового покоління. Причому, за попередньою інформацією, тестові автомобілі зовні дуже близькі до концепту, а зміни стосуються переважно елементів, необхідних для серійного виробництва та відповідності нормам безпеки. Окремий напрямок – спортивна версія GR Corolla нового покоління. Toyota паралельно готує нову ралійну програму для американського ринку, тому гаряча модифікація також перебуває в розробці. Для Toyota ця Corolla має особливе значення ще й символічно. У 2026 році модель святкуватиме своє 60-річчя. Саме тому керівництво бренду хоче провести прем'єру нового покоління вже до кінця 2026 року, а продажі в Європі розпочати у першій половині 2027-го. У 2026 році глобальний автопром дедалі сильніше залежить від китайських виробників і технологій, а традиційні концерни вже не намагаються протистояти цій тенденції. Навпаки, вони активно інтегруються в неї. Один із найпоказовіших прикладів – нова угода між Stellantis і Dongfeng, у межах якої партнери створять щонайменше 4 нові моделі Jeep та Peugeot китайського виробництва з перспективою глобального експорту. Компанії домовились про спільні інвестиції обсягом 1 мільярд євро. Основне фінансове навантаження бере на себе Dongfeng, тоді як внесок Stellantis становить близько 130 мільйонів євро. Нові моделі мають вийти на ринок уже з 2027 року. Усі автомобілі вироблятимуть на заводі спільного підприємства Dongfeng Peugeot Citroën в Ухані. Stellantis поки не розкриває технічних деталей майбутніх Jeep, однак уже підтверджено, що вони матимуть виражений позашляховий характер. На відміну від них, нові Peugeot будуть орієнтовані на дизайн і технології. В основу стилістики ляжуть концепти, які компанія представила на пекінському автосалоні. Саме ці шоу-кари продемонстрували нову дизайнерську мову Peugeot для китайського ринку, але тепер стало зрозуміло, що вона стане глобальною. Фактично, Stellantis визнає, майбутнє багатьох моделей концерну значною мірою визначатиметься китайськими платформами, виробництвом і технологіями. І це вже не тимчасове партнерство, а стратегічне поглиблення співпраці. Історія взаємин Peugeot Citroën і Dongfeng триває вже понад 3 десятиліття, ще з 1992 року, коли французький концерн створив спільне підприємство з китайською державною компанією. Тепер цей союз виходить на новий рівень уже в межах Stellantis.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Реклама на Прямий FM. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Зубна щітка і еволюція гігієни. Зубна щітка – предмет настільки звичний, що сьогодні ми майже не замислюємося над її походженням. Вона є в кожній ванній кімнаті, входить у базовий набір щоденної гігієни і сприймається як щось абсолютно очевидне. Але за цією простою річчю стоїть довга історія. Історія медицини, культури, технологій і зміни людського ставлення до власного тіла. У давні часи поняття гігієни ротової порожнини в сучасному сенсі не існувало. Люди могли доглядати за зубами, але робили це інтуїтивно і дуже обмежено. Найперші методи очищення зубів були максимально природними. Використовувалися гілочки дерев, коріння, волокна рослин або тканина. У різних регіонах світу ці практики виникали незалежно одна від одної. Одним із найдавніших інструментів були так звані жувальні палички. Вони зустрічаються у стародавньому Єгипті, Месопотамії та інших цивілізаціях. Принцип був простий – кінець гілочки розжовували до волокнистого стану, після чого цим імпровізованим інструментом очищали зуби. Часто використовували рослини з природними антисептичними властивостями, хоча тоді, звісно, про бактерії ще не знали. У різних культурах подібні методи мали свої варіації. В Індії, наприклад, використовували гілочки дерева німу, яке має природні антибактеріальні властивості. У мусульманському світі поширеним був місвак – гілочка спеціальних дерев, яка використовується для гігієни ротової порожнини і сьогодні. Поступовий перехід до більш технологічного інструмента відбувся в Китаї. Приблизно у 15 столітті там з'являється конструкція, яка вже дуже близька до сучасної зубної щітки. Ручка з бамбука або кістки, щетина тварин, зазвичай свиняча. Це вже був не імпровізований засіб, а продуманий інструмент для гігієни. Через торгові шляхи цей винахід потрапив до Європи, але довгий час не отримав широкого поширення. Причина була проста. Рівень медичних знань і культура гігієни в середньовічній Європі були низькими. Зубний біль частіше лікували радикально – видаленням зуба. Профілактика майже не практикувалася. Ситуація почала змінюватися лише у 18 столітті. У Європі з'являються перші масові зубні щітки. Одним із символічних фігур цього процесу вважають англійця Вільяма Адіса, який започаткував промислове виробництво щиток. Його модель була простою – кістяна ручка і щетина, закріплена у спеціально просвердлених отворах. Це вже був перехід від ремісничого виробу до стандартизованого товару. Але справжня трансформація відбулася у 20 столітті. Саме тоді з'являється нейлон – синтетичний матеріал, який повністю змінює індустрію. Натуральна щетина поступається місцем штучній, яка є більш гігієнічною, довговічною і дешевшою у виробництві. З цього моменту зубна щітка стає масовим продуктом. Паралельно змінюється і підхід до медицини. Стоматологія перетворюється на окрему наукову дисципліну. Лікарі починають наголошувати на профілактиці, а не лише на лікуванні. З'являється розуміння, що стан зубів впливає не тільки на комфорт, а й на загальний стан організму. У 20 столітті зубна щітка стає елементом соціальної норми. У багатьох країнах держави навіть впроваджують освітні програми для дітей, які навчають базової гігієни. Це вже не індивідуальна практика, а частина масової культури. Важливим етапом розвитку стає поява електричних зубних щіток. Спочатку вони створювалися для медичних потреб, для людей з обмеженою рухливістю або пацієнтів після стоматологічних процедур. Але з часом технологія стала доступною і популярною серед широкого загалу. Електричні щітки дозволили стандартизувати процес чищення зубів. Вони забезпечують стабільні рухи, однакову швидкість і тиск, що зменшує залежність від індивідуальної техніки людини. Це ще один крок до автоматизації повсякденної гігієни. У 21 столітті з'являються розумні зубні щітки. Вони підключаються до смартфонів, аналізують якість очищення, час, зони покриття і навіть силу натиску. Фактично, це вже цифровий простір, який формує персональні рекомендації для користувача. Але еволюція зубної щітки – це лише частина більш широкого процесу. Паралельно змінюється саме розуміння гігієни. Якщо раніше вона асоціювалася лише з чистотою і відсутністю неприємного запаху, то сьогодні це частина системи профілактичної медицини. Сучасна стоматологія доводить прямий зв'язок між станом ротової порожнини і загальним здоров'ям людини. Захворювання ясен можуть впливати на серцево-судинну систему, імунітет та інші органи. Таким чином, звичайна щітка стає елементом глобальної системи здоров'я. Також важливо враховувати соціальний аспект. Доступ до засобів гігієни протягом історії був нерівномірним. У різні епохи якісна гігієна була привілеєм заможних верств населення. Лише з розвитком промисловості зубна щітка стала масовим і доступним продуктом. Сьогодні цей предмет є настільки буденним, що його роль часто недооцінюють. Але насправді зубна щітка – це результат багатовікової еволюції знань, технологій і соціальних змін. Від природних гілочок і примітивних інструментів до високотехнологічних пристроїв пройдено шлях, який відображає розвиток самої цивілізації. І, можливо, це ще не фінальна точка. Бо навіть така проста річ, як зубна щітка, продовжує змінюватися разом із людиною та її уявленням про здоров'я. Важливо й те, що зубна щітка стала частиною масової культури. Ну і наостанок. Не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських заправках бензин і дизель залишилися без змін, тоді як для частини водіїв з автомобілями на газі є здешевлення. Так, деякі мережі знизили вартість скрапленого газу приблизно на 1 гривню за літр. Різниця в ціні на бензин між найдорожчими та найдешевшими пропозиціями сягає понад 5 гривень за літр. Також додам, що світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. Це сталося після загострення на Близькому Сході та нових ударів по об'єктах у регіоні Ормузької протоки. Це посилило побоювання щодо постачання енергоносіїв. Правоохоронці повідомили про викриття посадовців ТЦК, які, за даними слідства, вносили до системи неіснуючих мобілізованих. За інформацією прокуратури, чиновники мали доступ до державного реєстру та за допомогою електронних ключів змінювали дані у картках військовозобов'язаних. До списків вони включали людей, які вже померли, перебувають у місцях позбавлення волі, мають відстрочку або вже служать. У кількох регіонах задокументовано сотні таких випадків. Слідство триває та перевіряє можливі аналогічні випадки в інших областях. У країнах Балтії зростає інтерес до українських рішень у сфері цивільного захисту та протидії безпілотникам на тлі посилення порушень повітряного простору в регіоні. Так, окремі компанії вже обговорюють можливість постачання або будівництва захисної інфраструктури, а також передачу практичних напрацювань щодо реагування на дронові загрози. У регіоні наголошують, що такі кроки пов'язані зі зростанням інцидентів із безпілотниками поблизу кордонів та загальною напруженістю на східному фланзі Альянсу. Водночас у Балтії підкреслюють, досвід України у протидії масованим атакам дронів є одним із найбільш цінних у сучасних умовах безпеки. Папа Римський закликав обмежити розвиток штучного інтелекту. Так, глава католицької церкви оприлюднив документ, у якому йдеться про те, що технології мають служити людині, а не замінювати її або концентрувати владу в руках невеликої кількості компаній і розробників. Окремо наголошується на ризиках у сфері безпеки, зокрема, можливому використанні штучного інтелекту у військових цілях. Понтифік закликав запровадити міжнародні правила та незалежний нагляд за розвитком технологій, а також захищати людську гідність, освіту і критичне мислення в умовах стрімкого цифрового прогресу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода.
3: на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
3: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: На українські телеекрани вийшов фільм «Сталеві птахи» про пілотів, які прорвали блокаду Маріуполя навесні 2022 року. Про це ГУР повідомило у Фейсбуці. Навесні 2022 року Маріуполь перебував у повному російському оточенні. Однак Азовсталь ще трималася. За долею маріупольського гарнізону, затамувавши подих, спостерігав увесь світ. Саме тоді українські пілоти та розвідники ГУР здійснили зухвалу операцію. На гелікоптерах прорвалися крізь російську оборону, щоб дістатися до захисників заводу. Йдеться у повідомленні. Автори стрічки опрацювали величезний масив історичних матеріалів і записали свідчення реальних учасників тієї операції. Людей, для яких вона стала найважливішим рішенням у житті, ухваленим у вирішальний момент. «Сталеві птахи» – картина про ризик життям заради життя і про надію, яка з'являється у пік відчаю. Арсен Мірзоян видав новий альбом «Втомлена весна», який говорить про втому, але водночас і про здатність жити далі попри все. Збірка складається з 11 треків і охоплює широкий спектр емоцій – від особистих історій до загальнонаціональних переживань. Особливе місце займає дует із Тонею Матвієнко. «Втомлена весна» – це стан нашого сьогодення, з якого іноді хочеться втекти, але кожен знає, від себе не втечеш. І ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності, навчила цінувати життя і відчувати щасливі моменти глибше. Цей альбом про те, щоб жити, відчувати та цінувати всі миті життя без винятку, прокоментував Арсен. У Києві презентували книгу журналіста і науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Це дослідження історії української діаспори на основі архівних матеріалів і бібліотечних фондів Великої Британії. В книзі автор вперше узагальнює феномен української еміграції в цій країні. Це унікальна документально-публіцистична оповідь, яка вперше в українській і британській історіографії комплексно осмислює феномен української еміграції на Британських островах. Це не просто хроніка переселення, а глибоке дослідження того, як після Другої світової війни українці-воїни, інтелектуали, що опинилися у таборах для переміщених осіб, не просто вижили і адаптувалися до чужого середовища, а активно долучилися до повоєнної розбудови Великої Британії та паралельно створили самодостатній український світ, зазначив автор. У книзі висвітлене становлення, діяльність і здобутки ключових українських організацій, зокрема Союзу українців у Великій Британії, Спілки української молоді, Української видавничої спілки та інших. Діаспора – це унікальний пласт України за кордоном, який нами не пізнаний. І я глибоко переконаний, що ми не маємо морального права писати національну історію України без введення у контекст величезного духовного, наукового, освітнього, релігійного набутку наших земляків поза кордонами колишнього Совєтського Союзу, маючи на увазі передусім західну діаспору. Тому основним завданням гуманітарної політики було і залишається введення цього непоцінованого по всьому світу духовного надбання, підкреслив Тимошик. Український хітмейкер Макс Барських презентував новий концертний формат «Сьогодні має сенс Open Air Fest. У межах проєкту заплановано понад 20 концертів просто неба в різних містах України. Очікується, що загальна кількість відвідувачів перевищить 100 тисяч. Йдеться не лише про серію концертів, а про створення повноцінної фестивальної інфраструктури, зазначив співак. Так, у кожному місті буде реалізовано однаковий формат події з єдиною сценою, технічним оснащенням та додатковими зонами для відвідувачів, зокрема фудкортами, фотолокаціями та інтерактивами. У створенні проєкту візьмуть участь понад 500 спеціалістів – від технічних команд до музикантів і режисерів, а постановкою шоу займатимуться Алан Бадоєв та Руслан Махов. Це буде нове технологічне шоу з єдиною концепцією для всіх міст, повідомили режисери. Також відомо, що у межах туру Макс Барських представить оновлену програму. Його хіти та нові композиції прозвучать у нових аранжуваннях у супроводі симфонічного оркестру. За задумом команди музиканта, соціальна ідея проєкту закладена в самій назві. Сьогодні має сенс, покликаний створити простір для емоційного перезавантаження та спільного досвіду. Фінальним етапом туру стануть два концерти у Київському палаці спорту, які заплановані на кінець 2026 року. Зірка «Голого пістолета» Памела Андерсон та легенда поп-музики, солістка гурту «Блонді» Дебі Гаррі зіграють головні ролі у комедії «Майтрея». Андерсон зіграє Майтрею – зірку спільноти альтернативного зцілення, яка збирається вирушити на конференцію до Індії. Проте несподіваний дзвінок від відчуженої сестри змінює її плани. Їхній батько помирає. Замість того, щоб залишитися вдома, Майтрея вирішує взяти всю родину, включно з матір'ю, у виконанні Гаррі, на конференцію, де планує перевірити свої теорії зцілення та непомітно зібрати матеріал для нової книги. Режисером виступить номінант на премію Еммі Джонатан Крайсел. Сценарій написав номінант на Бафта Семюел Хантер, автор п'єси «Кит». Зйомки нового фільму заплановані на кінець 2026 року.
3: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
6: Уряд затвердив виплати грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5 мільярдів 670 мільйонів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, виплати на житло отримають понад 2100 ветеранів війни та родин полеглих захисників і захисниць. До того ж, власне житло цьогоріч зможуть придбати 2150 українців з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи та родини загиблих захисників України. Уряд продовжує створювати нові можливості для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Від житлової підтримки і компенсації на переобладнання авто до розвитку ветеранського бізнесу та спортивних програм, запевнила Свириденко. Фермери шести територіальних громад Миколаївської області зможуть отримати ваучери на загальну суму 14 мільйонів гривень для відновлення роботи на постраждалих від війни територіях. Про це повідомило Міністерство економіки. Як інформує відомство, підтримка орієнтована на фермерів, зокрема фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб, які обробляють від 3 до 300 гектарів офіційно зареєстрованих сільськогосподарських земель. Пріоритет надаватиметься фермерам, чиї землі були повернуті в обробіток після офіційного розмінування або очищення від вибухонебезпечних предметів. Подати заявку через Державний аграрний реєстр можна до 14 червня 2026 року. Відібрані учасники програми отримують ваучери на суму від 2 до 6 тисяч доларів США для закупівлі необхідних сільськогосподарських ресурсів, зазначили в Мінекономіки. Агровиробники, які вже отримували ваучерну підтримку у 2024-2026 роках, не зможуть брати участь у новій програмі, наголосили у відомстві. Міністерство енергетики

0: збуту енергії. У результаті бізнес отримає прогнозовану ціну та стабільність роботи, а держава – менше навантаження на енергосистему і вищу енергетичну стійкість регіонів, зазначив міністр. Також міністерство ініціює додаткові стимули до споживачів, що покривають щонайменше 60% свого споживання електроенергії за рахунок закупівлі у об'єктів розподіленої генерації, не застосовуватимуться заходи обмеження електропостачання під час дефіциту потужності в країні. Це створює зрозумілу мотивацію для підприємств та інших споживачів активніше переходити на локальну генерацію, для галузевого бізнесу інвестувати у нові газопоршневі та газотурбінні установки вже зараз, додав Шмигаль. ШАІ-асистент Дія AI став доступний у мобільному застосунку Дія. Про це повідомила прес-служба Мінцифри. Відтепер через чат у смартфоні можна отримати витяг про місце проживання дорослого або дитини, а також сплатити штрафи за порушення ПДР. У сервісі заявляють, що для отримання документа більше не потрібно шукати окрему послугу в меню. Достатньо написати запит у чаті. У випадку зі штрафами асистент має надсилати повідомлення про нове порушення і одразу давати посилання на оплату. Щоб скористатися новими функціями, потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, натиснути на іконку Дія AI і написати в чат, яку послугу потрібно отримати. Уряд затвердив механізм формування та використання Національного резерву мобільної генерації, когенераційних установок та обладнання для автономного тепло- й електропостачання. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Ми формуємо системний механізм резервування мобільної генерації для громад і об'єктів критичної інфраструктури, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Це важливе нормативно-правове рішення, коли ми говоримо не лише про закупівлю обладнання, а про чіткий порядок його зберігання, оперативного переміщення та використання у разі кризових ситуацій або пошкодження інфраструктури внаслідок атак, зауважив він. Документ передбачає координацію між органами влади, громадами та агентством відновлення, а також механізми передачі або використання обладнання та правила технічного обслуговування, транспортування та експлуатації. Попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру, у квітні морські порти України перевалили 8 200 000 тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Йдеться, що інтенсивність атак дронами зростає. Лише у квітні зафіксовано понад 500 БПЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично, порти зазнавали обстрілів через день. Загалом у січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 мільйонів тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року. За перші 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 4 900 000 000 гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомила Державна податкова служба. Зазначається, що традиційно найбільший внесок у наповнення бюджетів забезпечили власники нерухомості із мегаполісів та промислових регіонів, а саме – місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська та Львівська області.
1: Економічний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Промислова революція і масове виробництво зброї. Колись війна була справою ремесла у прямому сенсі цього слова. Кожен меч, кожна шабля, кожна рушниця створювалися вручну. У невеликих майстернях працювали ковалі та зброярі, і кожен виріб мав свій характер. Одна рушниця могла стріляти точно і безвідмовно, інша давала осічку в найважливіший момент. Третя вимагала постійного догляду. Це означало просту річ. На війні все залежало не тільки від стратегії, а й від того, наскільки добре зроблена конкретна зброя. У такому світі армії були відносно невеликими, а війни – обмеженими. Вигравали ті, хто мав кращих воїнів, кращих майстрів і трохи більше вдачі. Але цей баланс почав руйнуватися, коли людство увійшло в промислову революцію. Це не був один винахід, це був ланцюг змін, який поступово перевернув усе. Поява парових машин, розвиток металургії, нові верстати, фабрична система виробництва. Усе це створило світ, у якому вперше стало можливим робити речі не поодинці, а масово. І саме тут починається справжня революція у військовій справі. Найважливішим моментом стало те, що деталі почали вироблятися однаковими. З'явилася ідея стандартизації та взаємозамінності. Це означало, що кожна деталь більше не унікальна. Якщо щось ламається, його не потрібно підганяти вручну. Його просто замінюють іншим таким самим. Це змінило все. Бо якщо ти можеш виробляти однакові деталі, ти можеш виробляти однакову зброю. Якщо ти можеш виробляти однакову зброю, ти можеш озброювати армії у величезних масштабах. І саме з цього моменту війна починає змінювати свою природу. Армії стрімко ростуть. Замість невеликих професійних загонів з'являються масові армії, де сотні тисяч людей озброєні однаковими гвинтівками, навчені з однаковими інструкціями і підпорядковані єдиній системі командування. Солдат більше не індивідуальний воїн, він елемент великої машини. І ця машина починає працювати на зовсім іншій швидкості. У цей же час змінюється сама зброя. Одним із ключових проривів стають нарізні гвинтівки. Завдяки нарізам у стволі куля починає обертатися, що значно підвищує її точність і дальність. Це означає, що поле бою розширюється. Тепер солдат може бути вражений на сотні метрів ще до того, як він зрозуміє, де знаходиться противник. Це руйнує старі уявлення про війну. Раніше армії могли зближуватися і вести бій на відносно короткі дистанції. Тепер це стає смертельно небезпечним. Але проблема в тому, що тактика змінюється набагато повільніше, ніж технології. І армії ще довго продовжують використовувати старі підходи, навіть коли вони вже не працюють. Це призводить до величезних втрат і поступового усвідомлення. Світ війни змінився назавжди. Ця зброя стає символом нової епохи. Один кулемет може випустити сотні куль за хвилину. Один розрахунок здатен зупинити атаку цілої роти або навіть батальйону. І вперше в історії війни оборона стає значно сильнішою за наступ. Це перевертає психологію бою. Те, що раніше вимагало мужності і натиску, тепер виглядає як рух у майже гарантовану загибель. Поле бою стає простором, де відкритий рух означає ризик, а кожна атака коштує величезних втрат. Але промислова революція змінює не тільки зброю, вона змінює саму логіку війни. Тепер вирішальним фактором стає промисловість. Країна, яка має більше заводів, більше сталі, більше вугілля і розвинену транспортну систему, отримує величезну перевагу, бо вона може виробляти більше зброї, швидше поповнювати втрати і довше вести війну. Війна перестає бути сутичкою армії, вона стає змаганням економік. Саме в цей період формується поняття тотальної війни. Це коли вся держава працює на фронт. Заводи переходять на військове виробництво, залізниці працюють для армії, наука створює нові технології для війни, а суспільство повністю залучене у конфлікт. Війна більше не відбувається десь окремо, вона пронизує все – економіку, політику, повсякденне життя. Ще один важливий фактор – швидкість. Залізниці дозволяють перекидати армії на величезні відстані за лічені дні. Телеграф дає можливість передавати накази майже миттєво. Командування стає централізованим і швидким. Але разом із цим зростає складність управління. Чим більші армії і чим швидше вони рухаються, тим складніше контролювати ситуацію. Одна помилка може коштувати тисяч життів. До кінця 19 століття світ уже стоїть на порозі нової епохи. Усе готове до великих конфліктів. Масове виробництво зброї, величезні армії, розвинена промисловість, швидка логістика і нові технології. Але є одна проблема – мислення людей залишилося в минулому. Багато хто все ще вірить, що наступна війна буде швидкою, короткою і вирішальною. Що технології лише пришвидшать старі правила гри. Але насправді вони змінили саму гру. Промислова революція не зробила війну просто сильнішою. Вона зробила її тотальною. Вона перетворила її на зіткнення цілих державних систем, економік і суспільству. І коли у 20 столітті вибухнуть великі війни, стане зрозуміло, зброя – це більше не інструмент, це продукт цивілізації. І ця цивілізація тепер здатна воювати сама з собою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні посилюють оборонні заходи одразу у кількох напрямках через загрозу з боку Росії. Так, на півдні навколо Одеси завершують будівництво протитанкових ровів і укріплень. Також встановлюють інженерні загородження, зокрема колючий дріт та спеціальні бетонні конструкції для стримування техніки. На півночі країни у прикордонних районах із Білоруссю також готують населені пункти до кругової оборони. Влада повідомляє, що в разі загрози передбачена евакуація жителів із прикордонних територій. Водночас місцеві влада наголошує, ситуація на кордонах наразі контрольована, а паніки серед населення немає. Укріплення ведуться ще з початку повномасштабної війни. Українське військове керівництво провело розмову з головою воєнно-експертної ради АРЕС, під час якої обговорили подальшу співпрацю та механізми підтримки України з боку партнерів. Йшлося про розвиток стратегічного діалогу з країнами-союзниками, розширення військово-технічної допомоги та залучення додаткової експертизи для посилення оборонних спроможностей. У військовому командуванні наголосили, що цей формат співпраці є практичним інструментом для просування потреб українських сил безпеки на міжнародному рівні та зміцнення підтримки з боку партнерів. У Вашингтоні заявили, що домовленість з Іраном усе ще можлива, попри останні удари американських військових у районі Ормузької протоки. У США наголосили, що протока має залишитися відкритою для судноплавства, а останні удари назвали оборонними. Водночас американська сторона підтвердила, що переговори з Іраном тривають у Катарі. За словами представників США, зараз сторони обговорюють деталі та формулювання майбутньої угоди. Саме через це процес затягується ще на кілька днів. У Вашингтоні також заявили, або буде досягнута вигідна домовленість, або угоди не буде взагалі. У найближчі дні в Іспанії очікується різке підвищення температури повітря. Синоптики прогнозують, що вже із середини тижня денні показники на багатьох територіях перевищуватимуть 30-35 градусів, а в окремих регіонах можуть сягати близько 40. Також очікуються так звані тропічні ночі, коли температура не опускається нижче 20 градусів, що ускладнює нічне охолодження повітря. Додам, що у зв'язку з цим уряд Іспанії представив проєкт соціального кліматичного плану, який передбачає близько 9 мільярдів євро державних субсидій, спрямованих на підтримку мобільності та житлового сектору. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 25 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 11 актових записів про народження. З них 3 хлопчики та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, держава не перевіряє красивість імені дитини, але може відмовити, якщо воно містить цифри, символи або образливі слова. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно. День має пройти без опадів. На термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо. А температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ. Температура повітря колуватиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: НАСА розробляє процесор нового покоління на базі ШАІ, який має забезпечити космічні апарати можливістю самостійно приймати рішення під час польотів у глибокий космос. Проєкт спрямований на заміну застарілих напівпровідникових рішень, що використовуються у сучасній космічній електроніці, та створення основи для більш складних місій. За даними агентства, новий чип зможе витримувати екстремальні умови космосу, а також підвищить автономність космічних апаратів завдяки швидшому аналізу наукових даних за допомогою бортових алгоритмів штучного інтелекту. У НАСА описують його як відмовостійкий, гнучкий та надзвичайно продуктивний. Попередні результати випробувань свідчать, що продуктивність нового процесора може бути у 100 разів вищою за сучасні космічні комп'ютери. Прототипи чипа наразі тестують в умовах, наближених до відкритого космосу, з високим рівнем радіації. Зокрема, перевіряється, чи може він витримувати потужне електромагнітне випромінювання та екстремальні перепади температур. Особливу увагу приділяють перевірці роботи чипа під час складних посадок на поверхню планет. НАСА повідомляють, що процесор працює як задумано, а його продуктивність перевищує показники чинних космічних процесорів у понад 500 разів. Це відкриває можливість для майбутніх апаратів ефективніше реагувати на непередбачувані загрози та працювати у ситуаціях, коли зв'язок із Землею затримується. Очікується, що готовий продукт застосовуватиметься не лише у міжпланетних місіях, а й у роботі марсоходів, супутників та глибококосмічних зондів. YouTube в найближчий час розширить доступ до інструменту, який здатний розпізнавати використання облич користувачів у ШАІ згенерованих відео. Нововведенням можуть скористатися всі автори контенту віком від 18 років. Раніше функція була доступна лише учасникам партнерської програми, а також журналістам і політикам. Розробники пояснили, що метою є надати авторам можливість швидко реагувати на випадки несанкціонованого використання їхнього зображення. Представник YouTube Джек Мейлон зазначив, що незалежно від того, чи автор працює на платформі багато років чи тільки починає, він отримує однаковий рівень захисту. Інструмент може бути корисним не лише авторам, а й звичайним людям, які несподівано виявлять свої обличчя у потенційно шкідливих або маніпулятивних відео. Для творців це також спосіб контролювати використання їхнього образу брендами чи компаніями без згоди. YouTube уперше представив технологію у 2024 році, а наприкінці 2025 року вона стала доступною для монетизованих каналів, що мають щонайменше 1000 підписників і достатню кількість переглядів. Тепер доступ розширено на всіх авторів, які відповідають віковому критерію. Щоб скористатися інструментом, необхідно пройти реєстрацію в YouTube Studio на комп'ютері, надати копію посвідчення особи та записати селфі відео для підтвердження. Після цього система автоматично перевірятиме нові завантажені ролики на наявність збігів із обличчям користувача. Усі потенційні збіги відображатимуться у відповідному розділі, де автор може переглянути відео та подати запит на його видалення. Дослідники з університетського коледжу Лондона виявили, те, наскільки поганим нам здається власне майбутнє, прямо залежить від внутрішнього годинника. Проаналізувавши майже мільйон анкет, вчені побачили чіткий емоційний обвал. Стандартний день більшості людей починається з надії, яка плавно деградує до найнижчої точки десь близько опівночі. При цьому фахівці не обмежувалися загальним настроєм, а розклали стан учасників на шість окремих складових. від глибини тривоги до відчуття сенсу життя. Виявилося, що ментальне здоров'я – це не сталий багаж, який ми всюди носимо з собою, а динамічний процес, що щодоби проходить через свій пік і своє дно. Людина може відчувати тривогу, але водночас бачити сенс у тому, що вона робить, або почуватися самотньо, не перебуваючи в депресії. Проте майже всі ці показники, крім самотності, неминуче котяться донизу, щойно стрілка годинника наближається до 12-ї ночі. Саме в цей час люди найчастіше звітують про найвищий рівень тривожності та найнижчий рівень задоволення собою. Масштаб дослідження вражає. У ньому взяли участь понад 49 тисяч дорослих, які протягом 2 років пандемії з 2020 по 2022 регулярно проходили опитування. Кожна відповідь мала часову мітку, що дозволило вченим побудувати графік настрою з 6 ранку до опівночі. Найцікавішим виявився показник осмисленості життя. Він має складну траєкторію. Найсильніше ми відчуваємо сенс свого існування рано вранці. Потім цей запал згасає до обіду, трохи підіймається ввечері і різко обвалюється перед сном. А от самотність виявилася найбільш стабільною. Вона не залежить від години і виглядає радше як риса характеру або сталий соціальний стан, аніж як хвилинний настрій. Цікаво також, що кліше про важкий понеділок не отримало підтвердження. Насправді рівень щастя та задоволеності життям у понеділок і п'ятницю був навіть трохи вищим, ніж у неділю. А от середа та четвер виявилися піковими днями для депресивних симптомів. Чому так відбувається? Перша підозра падає на біологію та наші циркадні ритми. Адже гормон кортизол, який відповідає за енергію та мотивацію, досягає піка відразу після пробудження і падає до мінімуму перед сном. Також важливу роль в цьому грають серотонін, дофамін і навіть температура тіла. Проте біологія – це лише частина пазла. Якби все залежало від світла, сезонність мала б повністю змінювати добовий графік. Та хоча влітку люди почуваються краще, ніж взимку, ранок все одно залишається добрішим за ніч у будь-яку пору року. Це означає, що соціальний контекст і послідовність наших щоденних справ важать в цьому питанні не менше за гормони.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Національна бібліотека України імені Вернадського. Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського є головною бібліотечною установою країни. Вона розташована в Голосіївському районі Києва на Голосіївському проспекті і займає територію площею 3 гектари. Сучасну будівлю бібліотеки заввишки в 27 поверхів було зведено 1989 року за проєктом групи архітекторів «Київпроекту». Бібліотечний комплекс баштової побудови книгосховища споруджено навколо вертикального транспортного стволу, від якого відходять горизонтальні розташування читальних та службових приміщень, що дозволяє розмістити читальні зали на одній площині. А загальна площа всіх приміщень становить 35,7 тисяч квадратних метрів. Висота будівлі 78,6 метрів, із яких майже 2 метри припадає на шпиль. Книгосховище бібліотеки спроєктовано з мінімальним доступом світла, що запобігає руйнуванню книг. Крім того, будівля має 2 підземні поверхи. Історія закладу розпочинається з 1918 року, коли було оприлюднено концепцію Національної бібліотеки Української держави. У 1929-30 роках для бібліотеки було споруджено спеціалізоване приміщення на вулиці Володимирській. Ця будівля збереглася та використовується і сьогодні, і становить єдиний архітектурний ансамбль разом із будинком наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У часи Другої світової війни книгарню довелося евакуювати до російського Башкортостану, до міста Уфи. Там вона працювала в приміщенні педагогічного університету до 1944 року, після чого повернулася до Києва. Як часто буває з приміщеннями, де зберігаються легкозаймисті речі, у бібліотеці 24 травня 1964 року сталася пожежа. Як з'ясувалося згодом, це був підпал, який влаштував співробітник бібліотеки. Тоді подейкували, що він був таємним агентом КДБ. Винуватець мотивував свій вчинок помстою директорові бібліотеки. Цікаво, що під час судового процесу ніхто не порушив питання, чому він, який працював у російському відділі бібліотеки, з метою помсти директорові вирішив підпалити приміщення з українськими виданнями. Внаслідок підпалу суттєвих збитків було завдано Фонду вітчизняних періодичних видань, українським книжкам переважно радянського періоду, певній кількості іноземних журналів, частині дублетного фонду України. Всього вогонь знищив майже 10% основного бібліотечного фонду. Однак упродовж кількох наступних років за рахунок видань із обмінно-резервного фонду інших бібліотек УРСР утрачене було відновлено. За рішенням суду винуватець отримав 10 років позбавлення волі, проте весь термін покарання не відбув, а звільнився достроково та переїхав до Молдови. Варто зазначити, що до гасіння вогню було залучено 150 пожежників, з яких 10 зазнали фосфорного отруєння. Як стверджують фахівці, це може свідчити про те, що палі використовували для підпалу фосфорні шашки, які доволі складно відразу загасити. Після пожежі було побудовано додаткове книгосховище, запроваджено нову систему обліку, літератури тощо. Інша трагедія спіткала книгарню 29 вересня 2010 року. Тоді під час ремонтних робіт на 20-му поверсі книгосховища працювала бригада штатних електриків. У якийсь момент відбулося спрацьовування газової системи пожежогасіння, внаслідок чого, за повідомленням ДСНС, загинуло дві людини. Та одну було госпіталізовано до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Пожежі та вибуху не було. У серпні 2018 року бібліотека відзначила 100 років від дня створення. За часи свого існування вона 12 разів змінювала назву, її очолювало 28 директорів. Нині бібліотека є найбільшою в Україні за обсягами фондів та площею. Її колекція налічує майже 16 мільйонів одиниць зберігання. У закладі працює понад 900 осіб, з яких 70% – бібліотечні працівники, 17% – наукові спеціалісти, співробітники, а 13% – представники інших спеціальностей. Серед наукових співробітників – 27 докторів і 125 кандидатів наук. Інформаційними ресурсами бібліотеки користуються майже 500 000 читачів, яким щорічно видають до 5 мільйонів документів. У приміщенні налічується 22 спеціалізовані зали, 14 читальних залів. Бібліотека входить до двадцятки найбільших книгарень світу та здійснює міжнародний книгообіг із 591 науковою установою в 62 країнах. Примітно, що всі друковані періодичні видання мають електронні версії, які можна знайти на офіційному сайті закладу. А архіви бібліотеки містять найповніше зібрання пам'яток слов'янської писемності 10-12 століть, рукописних книг та книжкової колекції видатних діячів української і світової науки і культури. Також бібліотека має найбільше нотосховище в Україні. Вона налічує майже 225 тисяч одиниць, датованих від другої половини 17 століття. У сучасній структурі бібліотеки діє понад 50 підрозділів, згрупованих за напрямами діяльності в науково-дослідні інститути. Бібліотека має власну електричну підстанцію, а установки для кондиціонування повітря дозволяють підтримувати в приміщеннях оптимальну температуру та вологість. Водночас у читальних залах протягом години тричі проводиться обмін повітря. Контрольно-пропускний пункт оснащено радіочастотною системою захисту книжкових фондів, що убезпечує від несанкціонованого виносу бібліотечних екземплярів. Своєрідною архітектурною окрасою будівлі є пандус, на якому розташовано 11 бюстів видатних осіб, котрі зробили вагомий внесок у розвиток української та світової науки і культури. У фоє перед читальними залами відвідувачів зустрічає гобелен «Джерела слов'янської писемності» розміром 7 на 3,5 метра. Його вишили вручну з вовни та люрексу Марія та Іван Литовченки. Крім того, у центральному вестибюлі розташовано монументально-декоративне пано «Біль землі» площею 300 квадратних метрів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Розумна зброя і високоточні системи. Ще кілька десятиліть тому війна асоціювалася насамперед із масовістю. Артилерійські обстріли, авіабомбардування площ, тисячі снарядів, випущених по районах, а не по конкретних цілях. Логіка була проста – щоб знищити об'єкт, достатньо накрити його вогнем. Але з розвитком технологій ця логіка почала змінюватися. Військові зрозуміли – іноді ефективніше не стріляти більше, а стріляти точніше. Так поступово сформувалася концепція високоточної або, як її часто називають, розумної зброї. І це не просто новий тип озброєння, це зміна самої філософії війни. Від ідеї до технології. Перші спроби створити керовану зброю з'явилися ще під час Другої світової війни. Тоді інженери експериментували з радіокерованими бомбами та примітивними системами наведення. Вони були неточні, вразливі до перешкод, але вже тоді заклали основу майбутніх рішень. Справжній прорив стався під час Холодної війни. Саме тоді США і СРСР почали вкладати величезні ресурси в розробку ракетних технологій, супутникової навігації та систем управління в реальному часі. Це була гонка не тільки за ядерною зброєю, а й за точністю її доставки. Ідея стала іншою. Якщо ти можеш уразити конкретну ціль з першого разу, тобі не потрібно витрачати ресурси на масовані удари. Це означає менше витрат, менше часу і потенційно менше побічних руйнувань. Так з'явилося поняття високоточного удару. Що таке розумна зброя? Попри назву, така зброя не є розумною у людському сенсі. Вона не думає і не приймає рішень самостійно, принаймні у класичних системах. Її розум – це поєднання технологій, які дозволяють максимально точно доставити боєприпас до цілі. Основу складають три ключові елементи. Перший – навігація. Найвідоміша система – GPS, але існують і альтернативи. Завдяки супутникам ракета або бомба розуміє своє місце в просторі і може коригувати курс. Другий елемент – система наведення. Це можуть бути лазерні системи, інфрачервоні датчики або оптичні камери. Вони дозволяють бачити ціль або слідувати за відбитим сигналом. Третій – обчислювальний блок. Це мікрокомп'ютер, який у режимі реального часу аналізує дані, коригує траєкторію польоту. Разом це створює систему, яка здатна вражати цілі з точністю до кількох метрів, а іноді навіть менше. Одним із найвідоміших прикладів є керовані авіабомби, такі як JDAM. У класичну бомбу встановлюється навігаційний модуль, і вона перетворюється на високоточний боєприпас, який може влучати у конкретні координати. Інший приклад – крилаті ракети. Вони здатні летіти на великих відстанях, обминаючи рельєф місцевості та системи протиповітряної оборони. Їхня особливість у тому, що вони можуть змінювати маршрут у польоті, орієнтуючись на карту місцевості та навігаційні дані. Також важливу роль відіграють балістичні ракети з коригованими бойовими блоками. Вони поєднують велику швидкість із можливістю часткового маневрування на фінальному етапі польоту. Усі ці системи мають одну спільну рису – вони намагаються замінити масовість точністю. Дрони як новий етап. Окремий прорив у розвитку розумної зброї – безпілотні системи. Спочатку вони використовувалися виключно для розвідки, але дуже швидко стали і ударними платформами. Сучасні дрони можуть вести спостереження в реальному часі, ідентифікувати цілі та завдавати ударів з високою точністю. У деяких випадках вони працюють під прямим управлінням оператора, який може перебувати за тисячі кілометрів від поля бою. Це повністю змінює психологію війни. Рішення про удар приймається не на полі бою, а в кабінеті або навіть у іншій країні. Переваги точності. Головна перевага високоточної зброї очевидна – ефективність. Один боєприпас може виконати те, для чого раніше потрібно було десятки або сотні. Друга перевага – зменшення побічних руйнувань. Теоретично це дозволяє більш вибірково вражати військові об'єкти. Третя – стратегічний ефект. Противник більше не може почуватися у безпеці навіть далеко від лінії фронту, тому що точкові удари можуть досягати глибокого тилу. І четверте – економія часу. Військові операції можуть плануватися швидше і виконуватися точніше. Обмеження і вразливість. Попри всі переваги, розумна зброя має серйозні слабкі сторони. Перша – залежність від технології. Якщо порушити супутникову навігацію або створити радіоелектронні перешкоди, точність різко падає. Друга – вартість. Такі системи значно дорожчі за традиційні боєприпаси, тому їх використання завжди обмежене. Третя – неідеальність. Навіть найсучасніші системи можуть помилятися через погодні умови, технічні збої або неправильні дані. Тому високоточна не означає безпомилкова. Як це змінило війну? Поява високоточної зброї змінила не лише тактику, а й саму стратегію війни. Тепер ключову роль відіграє не кількість боєприпасів, а здатність швидко виявити і точно уразити ціль. Це створило новий тип конфліктів, де інформація стала не менш важливою за озброєння. Розвідка, супутники, дрони і аналітика даних стали такими ж важливими, як ракети і літаки. Майбутнє – розумної зброї. Наступний етап розвитку – автономність. Уже зараз створюються системи, які можуть не лише слідувати заданим координатам, а й самостійно розпізнавати цілі за допомогою штучного інтелекту. Поки що більшість систем залишають людину в контурі прийняття рішень, але тренд очевидний – роль алгоритмів зростає. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні посилюють оборонні заходи одразу у кількох напрямках через загрозу з боку Росії. Так, на півдні навколо Одеси завершують будівництво протитанкових ровів і укріплень. Також встановлюють інженерні загородження, зокрема колючий дріт та спеціальні бетонні конструкції для стримування техніки. На півночі країни у прикордонних районах із Білоруссю також готують населені пункти до кругової оборони. Влада повідомляє, що в разі загрози передбачена евакуація жителів із прикордонних територій. Водночас місцева влада наголошує, ситуація на кордонах наразі контрольована, а паніки серед населення немає. Укріплення ведуться ще з початку повномасштабної війни. Українське військове керівництво провело розмову з головою воєнно-експертної ради АРЕС, під час якої обговорили подальшу співпрацю та механізми підтримки України з боку партнерів. Йшлося про розвиток стратегічного діалогу з країнами-союзниками, розширення військово-технічної допомоги та залучення додаткової експертизи для посилення оборонних спроможностей. У військовому командуванні наголосили, що цей формат співпраці є практичним інструментом для просування потреб українських сил безпеки на міжнародному рівні та зміцнення підтримки з боку партнерів. У Вашингтоні заявили, що домовленість з Іраном усе ще можлива, попри останні удари американських військових у районі Ормузької протоки. У США наголосили, що протока має залишитися відкритою для судноплавства, а останні удари назвали оборонними. Водночас американська сторона підтвердила, що переговори з Іраном тривають у Катарі. За словами представників США, зараз сторони обговорюють деталі та формулювання майбутньої угоди. Саме через це процес затягується ще на кілька днів. У Вашингтоні також заявили, або буде досягнута вигідна домовленість, або угоди не буде взагалі. У найближчі дні в Іспанії очікується різке підвищення температури повітря. Синоптики прогнозують, що вже із середини тижня денні показники на багатьох територіях перевищуватимуть 30-35 градусів, а в окремих регіонах можуть сягати близько 40. Також очікуються так звані тропічні ночі, коли температура не опускається нижче 20 градусів, що ускладнює нічне охолодження повітря. Додам, що у зв'язку з цим уряд Іспанії представив проєкт соціального кліматичного плану, який передбачає близько 9 мільярдів євро державних субсидій, спрямованих на підтримку мобільності та житлового сектору. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія сейфа та захисту цінностей. Люди почали ховати цінності задовго до появи банків, металевих дверей і кодових замків. Щойно в суспільстві з'явилися гроші, коштовності або важливі документи, виникла й інша проблема – як усе це захистити. Історія сейфа – це історія людського страху втратити нажите і водночас історія постійної боротьби між захистом і злодіями. У найдавніші часи роль сейфа виконували звичайні схованки. Люди закопували монети в землю, ховали коштовності у стінах будинків або зберігали їх у глиняних посудинах. Але з розвитком міст і торгівлі таких методів уже не вистачало. З'явилася потреба у спеціальних місцях для зберігання цінностей. Першими прообразами сейфів стали дерев'яні скрині з металевими накладками. Їх використовували ще в давньому Єгипті та Месопотамії. Такі скрині закривалися простими замками, які сьогодні здавалися б примітивними, але для свого часу були справжнім технологічним проривом. Цікаво, що один із найстаріших відомих замків був знайдений у руїнах Асирійського палацу і мав вік понад 4 тисячі років. Він працював за принципом дерев'яних штифтів – механізму, який пізніше стане основою багатьох класичних замків. У середньовіччі захист цінностей став особливо важливим. Торгівля розвивалася, міста багатіли, а разом із ними зростала й кількість крадіжок. Купці перевозили золото, коштовності та документи на великі відстані, тому скрині почали посилювати металом. З'явилися перші складні замки з кількома механізмами блокування. Але проблема була в тому, що майже будь-яку скриню можна було просто розбити. Саме тому поступово виникла ідея створити щось значно міцніше. Справжня історія сейфів почалася у 18-19 століттях. коли промислова революція дала людям нові матеріали і технології. Метал став дешевшим і доступнішим, а міста – значно багатшими. Банки, фабрики та великі магазини потребували надійного захисту грошей і документів. Перші металеві сейфи були важкими, масивними і дуже простими за конструкцією. Але навіть вони значно перевершували дерев'яні скрині. Головною загрозою тоді були не лише злодії, а й пожежі. У 19 столітті великі міста часто горіли, майже повністю, тому люди хотіли захистити не лише гроші, а й документи. Так з'явилися перші вогнетривкі сейфи. Їхні стінки робили багатошаровими, а між металевими пластинами додавали спеціальні матеріали, які мали стримувати температуру. Для банків і компаній це стало справжньою революцією. Паралельно розвивалися і замки. Якщо раніше моделі можна було відкрити відмичкою або силою, то нові механізми ставали дедалі складнішими. Одним із найвідоміших винаходів став кодовий замок. Його принцип був простим, але ефективним. Замість ключа власник мав знати правильну комбінацію цифр. Це значно ускладнювало крадіжку. Навіть якщо злодій отримував доступ до сейфа, без коду відкрити його було надзвичайно важко. Але історія сейфів – це завжди історія гонки між захистом і злочинцями. Що кращими ставали сейфи, то винахідливішими були грабіжники. У 19 столітті з'явилися професійні зламщики сейфів. Вони вивчали конструкції замків, використовували свердла, вибухівку, навіть слухали механізми через спеціальні трубки, намагаючись визначити правильну комбінацію. Деякі пограбування банків ставали справжніми легендами. Злочинці витрачали місяці на підготовку, орендували сусідні приміщення, рили тунелі або підкуповували працівників. Часто виявлялося, що найслабшим місцем системи є не метал, а люди. Саме тому за часом сейфи почали поєднувати з іншими системами безпеки. З'явилися сигналізації, часові замки і механізми, які блокували двері при спробі злому. Особливо цікавою була поява часових замків у банках. Відкрити такий сейф можна було лише у визначений час. Навіть якщо злочинці захоплювали банки, змушували працівників віддати гроші, ті фізично не могли відкрити сховище. У 20 столітті сейфи стали не лише банківським обладнанням. Їх почали активно використовувати вдома, в офісах і навіть у готелях. Люди зберігали там документи, зброю, сімейні коштовності та готівку. Змінювався і сам підхід до безпеки. Якщо раніше сейф мав бути просто міцним, то тепер він повинен був захищати від багатьох загроз одночасно. Пожежі, води, вибуху і навіть електронного злому. У сучасному світі сейфи стали високотехнологічними пристроями. Деякі моделі використовують біометрію, відбитки пальців або сканування сітківки ока. Інші можуть підключатися до систем безпеки будинку і надсилати сигнал власнику при спробі злому. Але водночас принцип залишився тим самим, що й тисячі років тому. Людина хоче захистити те, що для неї цінне. Цікаво, що сьогодні сейфи використовують не лише для грошей. У них зберігають цифрові носії, резервні копії даних, криптовалютні ключі та навіть колекційні предмети. У певному сенсі історія сейфа – це історія розвитку цивілізації. Чим складнішим ставало суспільство, тим складнішими ставали способи захисту майна. І хоча технології постійно змінюються, сама проблема залишається незмінною. Люди й далі шукають баланс між довірою і страхом втрати. Саме тому сейф – це не просто металева коробка із замком. Це символ безпеки, контролю і бажання зберегти те, що має цінність. Ну і наостанок. Не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: У Південній Кореї презентували новий Hyundai Grander 2026. Флагманський седан зазнав суттєвих змін зовні та всередині. Автомобіль пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж за ціною від позначки у $28,000. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai. Салон Hyundai Grander 2026 повністю новий, адже замінили кермо, передню панель, центральну консоль та дверні карти. Седан отримав вузький цифровий щиток приладів, великий 17-дюймовий тачскрін та фізичні перемикачі замість сенсорних. У топовій версії моделі в оздобленні використали шкіру Nappa, а оснащення включає проєкцію на лобове скло, потужну акустику, тризонний клімат-контроль, електропривод, підігрів і вентиляцію всіх сидінь. Список опцій поповнив панорамний дах зі змінним тонуванням. Гібрид Hyundai Grander став потужнішим. Турбодвигун на 1,6 літри та електромотор тепер разом розвивають 239 кінських сил. Інші двигуни незмінні. Це 2,5-літрова четвірка на 198 кінських сил та 3,5-літровий V6, який розвиває 300 кінських сил на бензині та 240 сил із заводським ГБО. Toyota розглядає можливість випуску нового компактного пікапа, який може змінити розстановку сил у сегменті, де зараз домінує Ford Maverick. Генеральний директор Toyota підтвердив, що компанія бачить у цьому проєкті великий потенціал, хоча розробка потребує певного часу. Він заявив, що створення пікапа на платформі популярного кросовера RAV4 є стратегічною можливістю для бренду. За його словами, дилерська мережа вже тривалий час очікує на таку модель, щоб задовольнити запити клієнтів, яким потрібен практичний автомобіль меншого розміру. Попри очевидний інтерес, керівництво закликає до терпіння. Операційний директор Марк Темплін раніше зауважував, що цей сегмент ринку все ще залишається відносно невеликим, тому бренд ретельно аналізує доцільність запуску, щоб продукт був максимально конкурентно спроможним. Експерти припускають, що майбутня новинка не буде настільки орієнтованою на суворе бездоріжжя, як рамні моделі бренду. Проте пікап на базі кросовера запропонує оптимальний баланс для щоденного використання, низьку витрату палива, особливо у гібридних версіях, легкість маневрування в місті та достатню вантажопідйомність для господарських потреб за доступною ціною. Подібну стратегію використання гібридів компанія також збереже і для кросовера, оскільки очільники Toyota підтвердили, що електрична версія RAV4 не з'явиться найближчим часом.

0: оперують у задньоприводному варіанті на 244 кінські сили та повноприводному на 361 кінську силу. Потужніша версія стартує до 100 км на годину за 5 секунд. Усі кросовери MG S6 EV отримали батарею ємністю 77 кВт-годин. Запас ходу становить 530 км із заднім приводом і 485 км з повним. Також є функція повербанка. Ціна авто в Україні стартує від позначки 1 мільйон 488 тисяч гривень. Базова версія оснащена 19-дюймовими дисками, безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, датчиками дощу і світла, підігрівом сидінь і керма, навігацією, камерою, парктроніком, адаптивним круїз-контролем і набором систем безпеки. Топова версія додає 20-дюймові диски, панорамний дах, оздоблення шкірою та алькантарою, камери кругового огляду, вентиляцію крісел, електропривод сидінь і дверей багажника. Новий Volkswagen Polo 2026 отримав топовий варіант GTI. Як і стандартна модель, заряджений хетчбек став електрокаром. Про авто розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника. Уперше в історії модель GTI стала електромобілем. Нове авто отримало потужнішу установку на 226 кінських сил і 290 ньютон-метрів. Розгін до сотні займає 6,8 секунди, що дещо повільніше, ніж у бензинового попередника. Утім, невдовзі очікується екстремальніший варіант на 282 кінські сили. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 175 км на годину. Електромобіль Volkswagen Polo GTI вміє імітувати перемикання передач під кермовими пелюстками. Крім того, він отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами і електронний диференціал. Батареї ємністю 52 кВт-години забезпечує запас ходу в 424 км. Її швидка зарядка потужністю 105 кВт на 80% займає 24 хвилини. Відрізнити новий Volkswagen ID Polo GTI можна за агресивнішим переднім бампером, обвісом та спойлером на даху. Також встановлені 19-дюймові диски і матричні фари. У салоні авто з'явилися спортивні кермо та сидіння з картатим візерунком, а алькантара в оздобленні розбавлена яскраво-червоними вставками. Серед опцій є панорамний дах, електропривод крісел та потужна акустика. Ціна Volkswagen ID Polo GTI становить 39 тисяч євро.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Озеро Тітікака. Озеро Тітікака, розташоване високо в Андах на кордоні Перу та Болівії, вражає своєю величчю, древньою історією та унікальною культурою, про які ви могли не знати до сьогодні. Це найвисокогірніше судноплавне озеро у світі, ховає в собі безліч таємниць стародавніх цивілізацій та природних див. Неймовірні факти про Тітікаку розкривають його геологічне минуле, сакральне значення для місцевих народів та сучасні екологічні виклики. Тітікака є найвисокогірнішим судноплавним озером у світі, розташованим на висоті близько 3812 метрів над рівнем моря. Таке розташування створює унікальні умови для судноплавства, де традиційні човни з очерету досі використовуються місцевими жителями. Високогірне повітря робить воду надзвичайно прозорою та холодною протягом усього року. Ця особливість приваблює дослідників та туристів, які прагнуть побачити одне з найвражаючих природних див континенту. Озеро розташоване на кордоні двох країн – Перу та Болівії, що робить його важливим об'єктом міжнародного співробітництва та культурного обміну. Обидві держави спільно працюють над збереженням екосистеми та розвитком сталого туризму в регіоні. Місцеві громади з обох боків кордону зберігають давні традиції рибальства та сільського господарства. Таке співіснування демонструє, як природа може об'єднувати народи поверх політичних кордонів. Назва Тітікака, ймовірно, походить від слів мови кечуа, що означають «кам'яний пума» або «свинцевий пума», відсилаючись до священних тварин аньської міфології. Легенди розповідають, що саме з цього озера вийшли перші інки, заснувавши свою величну цивілізацію. Археологічні знахідки на берегах підтверджують присутність древніх культур, таких як Тіуанако та Пукіна. Ці історичні зв'язки роблять озеро справжнім музеєм під відкритим небом для любителів археології. Амазонії. Площа Тітікаки становить близько 8370 квадратних кілометрів, що робить його найбільшим озером Південної Америки за об'ємом води. Його глибина сягає 280 метрів у найглибшій точці, забезпечуючи стабільний водний баланс регіону. Озеро живиться переважно дощовою водою та льодовиковими потоками з навколишніх гірських вершин. Ця водна система підтримує життя мільйонів людей та унікальних екосистем на величезній території. Знамениті плавучі острови Урос, створені з очерету Тотора, є унікальним прикладом адаптації людини до навколишнього середовища. Представники народу Урос будують не лише острови, а й човни, житла та навіть школи з цього природного матеріалу. Очерет Тотора росте швидко та відновлюється після зрізання, що робить його ідеальним ресурсом для сталого життя. Туристи можуть відвідати ці острови, щоб дізнатися про давні ремесла та спосіб життя, що зберігається століттями. Острів Сонця, розташований у болівійській частині озера, вважається священним місцем народження інської цивілізації згідно з давніми переказами. На острові збереглися руїни храмів, терас та ритуальних майданчиків, що свідчить про високий рівень розвитку древніх будівельників. Паломники та мандрівники відвідують це місце, щоб відчути духовну енергію та насолодитися панорамними видами на озеро. Археологи продовжують досліджувати острів, відкриваючи нові артефакти, що проливають світло на історію регіону. Унікальна жаба Тітікаки має спеціальні шкіряні складки, що дозволяють їй дихати під водою через шкіру, компенсуючи низький рівень кисню на великій висоті. Ця амфібія може досягати значних розмірів та ваги, адаптуючись до холодних вод високогірного озера. Жаба є ендеміком Тітікаки та не зустрічається більше ніде у світі, що робить її об'єктом пильної уваги біологів. Збереження цього виду є важливим аспектом охорони біорізноманіття андських екосистем. Озеро Тітікака має 41 острів, деякі з яких населені та мають розвинену інфраструктуру для туризму та місцевого життя. Острови Такуїле та Амантані відомі своїми традиціями ткацтва, музики та сільськогосподарськими терасами, що зберігаються з доінських часів. Місцеві жителі пропонують гостям можливість зануритися в автентичну культуру, проживаючи в традиційних будинках та беручи участь у щоденних ритуалах. Такі форми етнотуризму допомагають зберігати культурну ідентичність та забезпечують економічну підтримку громадам. Тітікака є важливим джерелом прісної води для мільйонів людей, що проживають у навколишніх регіонах Перу та Болівії. Озеро живить річки, що несуть воду до сільськогосподарських угідь та населених пунктів, підтримуючи життя в суворих умовах Анд. Зростаючий попит на воду та зміни клімату створюють виклики для сталого управління водними ресурсами. Міжнародні організації співпрацюють з місцевими урядами для розробки стратегії збереження цього життєво важливого ресурсу. Археологи виявили під водою Тітікаки древні артефакти, включаючи золоті прикраси, кераміку та кам'яні скульптури, що свідчать про ритуальні практики давніх культур. Ці знахідки підтверджують, що озеро вважалося священним місцем для жертвоприношення та церемонії ще за часів цивілізації Тіуанако. Підводні дослідження вимагають спеціального обладнання та експертизи через велику глибину і низьку температуру води. Кожне нове відкриття додає цінні знання до розуміння історії андських цивілізацій. Озеро Тітікака є популярним напрямком для екологічного та культурного туризму, що пропонує відвідувачам унікальний досвід взаємодії з природою та місцевими традиціями. Туристи можуть взяти участь у майстер-класах з ткацтва, спробувати традиційні страви та дізнатися про древні ритуали від представників корінних народів. Відповідальний туризм допомагає зберігати культурну спадщину та забезпечує економічні вигоди для місцевих громад без шкоди для екосистеми. Освіта відвідувачів про важливість збереження природи є невід'ємною частиною туристичного досвіду в регіоні. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
0: В Україні готується до друку книжка «Окраєць» бійця Азову Дмитра Канупіра з позивним «Расті». «Окраєць» – видання про досвід полону, який автор вирішив записати після розмови з Оленою Мандзюк у Краматорську. Вона запитала, чи не хочу я розповісти це більшій кількості людей. Я спочатку відмовлявся через брак часу, службу у війську і думку, що це нікому не буде цікаво, бо люди більше цураються теми війни і полону, ніж підтримують. Розповів Расті. Мандзюк запропонувала записати його спогади на диктофон. Наступного дня автор отримав текстову версію розповіді, перечитав її й опублікував у своєму інстаграмі. Саме реакція читачів, за його словами, показала, що історія має бути розказана не лише в дописах. Дійсно, побачив, що це для інших важливо – знати правду, усвідомлювати злочини росіян, говорити про них, хто досі в полоні. Я отримував сотні коментарів, тисячі репостів, слова підтримки і прохання говорити про це гучно, більше, а також написати книгу, зауважив Расті. За його словами, це книжка про злочини, які росіяни скоювали проти нього під час полону, а також про тих, хто досі залишається в російських тюрмах і таборах. Ця сповідь – свідчення про злочини росіян, які вони скоювали наді мною у російському полоні 886 днів. Ця книга буде передаватись з рук в руки до друзів, до рідних, до дітей, адже це реальна історія з перших вуст про мою історію виживання і нелюдського ворога Росію, про зло, яке я хочу робити видимим, адже тільки тоді його можна побороти, наголосив автор. Українська документальна стрічка «Сліди» режисерки Аліси Коваленко отримала дві нагороди на 23-му фестивалі «Millennium Dogs Against Gravity Film Festival» у Польщі. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Картина отримала спеціальну відзнаку як глибоко зворушливий фільм, у якому режисерка майстерно поєднує жахливу реальність сексуального насильства під час війни з колективним портретом стійкості. Також фільм нагородили за найкращий продакшн від польської компанії. Стрічка «Сліди» розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури, вчинені під час російської агресії. Фільм виходить далеко за межі прямого фіксування воєнних злочинів та зосереджується на спільноті вцілілих жінок, які відмовляються мовчати про пережите. Водночас фільм відкриває простір для відновлення через силу солідарності жінок, які стоять пліч-о-пліч, і пропонує глибоке осмислення можливості надії посеред руйнівних слідів війни. В Анкарі в межах заходів до роковин депортації кримсько-татарського народу була презентована театральна постановка, присвячена трагедії 18 травня 1944 року. Участь у постановці взяли діти з числа кримських татар, які вимушено залишили Кримський півострів та Україну у 2014 та 2022 роках. Виставка відтворила сцени насильницької депортації кримських татар радянським режимом, атмосферу втрати дому, розлуки сімей і боротьби за виживання у вигнанні. Кримські татари разом з українським народом розпочали боротьбу проти окупантів, і зараз ця боротьба рішуче триває. У ній кримські татари стоять не лише поруч з Україною, а й на боці демократії, міжнародного права та свободи, проти диктатури, колоніалізму та політики асиміляції, заявив у своїй промові голова Товариства культури кримських татар у Туреччині Мукремін Шахін. Лідер кримсько-татарської спільноти наголосив, що безпека і стабільність Східної Європи, Чорноморського регіону та Балкан тісно пов'язані з міцною співпрацею України і Туреччини, тоді як кримські татари працюють над тим, щоб бути найміцнішим мостом цієї співпраці. Народ можна депортувати, народ можна піддати переслідуванням, народ можна ув'язнити, але народ, який зберігає свою пам'ять, неможливо перемогти. Позиція України чітка, Крим – це Україна, кримські татари – корінний народ Криму, сказав у промові посол України в Туреччині Наріман Джелялов. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video випустив фінальний трейлер майбутнього серіалу «Спайдер-нуар» з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Компанія одразу представила як кольорову, так і чорно-білу нуарну версію. Серіал розповідає про Бена Рейлі, приватного детектива, який переживає не найкращі часи та намагається примиритися зі своїм минулим як єдиного супергероя Нью-Йорка 1930-х років на прізвисько «Павук». Він безуспішно намагається залишити це позаду, але незвична справа змушує його знову повернутися до свого колишнього життя. Крім Ніколаса Кейджа, у шоу також зіграють Ламорн Моріс у ролі журналіста Робі Робертсона, Брендан Глісон у ролі боса мафії, Лі Джун, який зіграє ветерана Першої світової війни, що шукає можливість рухатися далі, та інші.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. До 3000 людей залишились без газопостачання внаслідок російських обстрілів на Полтавщині. Як уточнили в обласній військовій адміністрації, йдеться про 5 населених пунктів Полтавського району. Фахівці вже працюють над відновленням газопостачання. Тим часом в «Укренерго» повідомляють, що внаслідок російських атак зафіксовано знеструмлення у кількох областях. Без світла залишились окремі райони Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Харківської та Житомирської областей. Енергетики вже працюють, де дозволяє безпекова ситуація. Європейські посольства в Україні відреагували на заяву Москви щодо можливих атак по Києву та заклики до дипломатів залишити столицю. Зокрема, у посольстві Франції назвали такі погрози неприйнятними і такими, що суперечать міжнародним зобов'язанням Росії. У посольстві Польщі наголосили, що продовжують роботу в Україні та не реагуватимуть на провокаційну риторику. В німецькому посольстві повідомили, що діяльність триває у звичайному режимі з моніторингом безпекової ситуації. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Тернова заявила, що залишається в Києві, а погрози Росії є ознакою слабкості, а не сили. У Британії також назвали заяви Москви безвідповідальними та такими, що порушують міжнародне право. У Києві нарешті відновили рух транспорту низкою вулиць, що тимчасово перекривали 24 травня після жорстокої російської атаки. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Зокрема, рух знову відкрили вулицями Юрія Іллєнка, Дегтярівською, Білоруською, а також Гаванським мостом і вулицею Зрошувальною. Мінмолодь спорту розробило комплекс чітких юридичних і технічних вимог для захисту українських спортсменів на тлі зняття санкцій з Росії та Білорусі. Зокрема, відомство впроваджує нові правила для самих виїздів, щоб мінімізувати будь-які контакти з росіянами та білорусами. Тепер обов'язковою умовою для участі українців у закордонних турнірах є письмове підтвердження від організаторів про повну просторову ізоляцію. Вона передбачає роздільне проживання у готелях, окремі трансфери, а також різні зони для розминки та харчування, зазначили у Мінмолодь спорту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Штучний інтелект на полі бою. Ще не так давно штучний інтелект на полі бою сприймався як елемент майбутнього, який належить десь до сценаріїв наукової фантастики. Проте сьогодні це вже не прогноз і не теорія. Це частина реальної війни, яка змінює спосіб ведення бойових дій у режимі «тут і зараз». Алгоритми аналізують розвіддані, виявляють цілі, керують безпілотниками, допомагають системами протиповітряної оборони та поступово змінюють саму структуру військового управління. Водночас важливо зрозуміти, військовий штучний інтелект не виник раптово. Його витоки можна простежити ще з середини ХХ століття. Перші елементи автоматизації з'явилися у системах управління протиповітряною обороною під час Холодної війни. Тоді комп'ютери не мали здатності мислити, але вже виконували критично важливі функції. Швидкі розрахунки траєкторій, обробку сигналів радарів і підтримку рішень операторів у режимі секунд. З розвитком цифрових технологій роль автоматизованих систем зросла. Однак справжній перелом стався тоді, коли війна стала насиченою даними. Сучасне поле бою – це безперервний потік інформації, супутникові знімки, відео з дронів, радіоелектронна розвідка, перехоплення сигналів, теплові карти, дані про переміщення техніки та особового складу. Людина фізично не здатна обробити такий обсяг інформації у реальному часі. Саме тут у гру входить штучний інтелект. Його ключова перевага – швидкість обробки і здатність знаходити закономірність там, де людина бачить лише хаотичний масив даних. Алгоритми можуть проаналізувати тисячі знімків за лічені секунди, виявити замасковану техніку, укріплення або навіть непрямі ознаки підготовки до наступальних дій. У деяких випадках системи здатні формувати ймовірні сценарії розвитку бойової ситуації. Окремий вимір – це безпілотні системи. Якщо перші дрони були лише дистанційно керованими пристроями, то сучасні платформи все більше набувають ознак автономності. Вони можуть утримувати маршрут без постійного керування, стабілізувати політ у складних умовах, розпізнавати об'єкти та навіть виконувати частину місії при втраті зв'язку з оператором. Особливо інтенсивно ці технології розвиваються у війні Росії проти України. Саме тут безпілотники стали одним із ключових інструментів ведення бойових дій. Вони виконують розвідку, коригування артилерії та ударні функції. Комп'ютерний зір дозволяє автоматично ідентифікувати техніку, а алгоритми супроводу цілей підвищують точність ураження та зменшують час реакції оператора. Наступний рівень розвитку – це так звані рої дронів. Йдеться про групи безпілотників, які взаємодіють між собою як єдина система. Вони обмінюються даними, розподіляють завдання і координують рух у реальному часі. Такий підхід дозволяє створювати ефект масової атаки з різних напрямків, перевантажуючи системи оборони противника і значно ускладнюючи перехоплення. Паралельно штучний інтелект активно інтегрується у системи протиповітряної оборони. Тут критичним фактором є швидкість реакції. Система повинна за секунди визначати тип цілі – ракети, безпілотник або літальний апарат – і запропонувати оптимальний варіант дії. У сучасних умовах час між виявленням загрози та рішенням може вимірюватися буквально одиницями секунд. Не менш важливою сферою є супутникова розвідка. Раніше аналіз знімків вимагав значних людських ресурсів і часу. Сьогодні алгоритми автоматично виявляють зміни на місцевості, фіксують нові позиції, переміщення техніки, будівництво укріплень або ознаки концентрації сил. Це дозволяє скоротити цикл ухвалення рішень і пришвидшити реакцію на зміни ситуації. Окремий напрям – радіоелектронна боротьба. Тут штучний інтелект аналізує радіосигнали, визначає джерела випромінювання, структуру зв'язку та допомагає знаходити найбільш ефективні способи придушення каналів управління противника. Це фактично цифровий фронт, де боротьба відбувається не у фізичному просторі, а у спектрі частот. Разом із розвитком цих технологій зростає і рівень складних етичних питань. Найбільш дискусійною темою залишається автономність бойових систем. Якщо алгоритм здатен самостійно визначати ціль і застосовувати ураження, виникає ключове питання відповідальності. У випадку помилки невідомо, на кого вона лягає – на розробника, оператора чи військове командування. Саме тому на міжнародному рівні тривають обговорення щодо можливого обмеження або заборони повністю автономної летальної зброї. Частина держав і міжнародних організацій наполягає, що рішення про застосування сили має залишатися за людиною. Водночас інші країни активно інвестують у такі системи, розглядаючи їх як стратегічну перевагу у майбутніх конфліктах. Ще одна проблема – це надійність алгоритмів у бойових умовах. Штучний інтелект працює на основі даних, і будь-яке їх використання може призвести до помилкових висновків. У реальних умовах війни це особливо критично, адже мова йде про швидку ідентифікацію об'єктів у складному середовищі – дим, руйнування, маскування, електронні перешкоди. Через це більшість сучасних військових систем побудовані за принципом «людина в контурі». Це означає, що штучний інтелект виконує аналітичну та допоміжну функцію, але остаточне рішення залишається за людиною. Такий підхід вважається компромісом між швидкістю машинної обробки та відповідальністю людини. На глобальному рівні розвиток військового штучного інтелекту став одним із ключових напрямів оборонних стратегій провідних держав. США, Китай, країни Європи, Ізраїль, Туреччина та інші активно інвестують у системи автономного аналізу, управління військами, кіберзахист і цифрову розвідку. Це вже не окремі розробки, а цілі екосистеми військових технологій. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на «Прямий FM». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Каво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія пластикової пляшки та паперового стаканчика. Ще 100 років тому люди майже не купували воду. Її набирали з криниць, колонок або просто пили вдома з графинів. Але сьогодні пластикові пляшки стали настільки звичними, що ми майже не помічаємо їх у своєму житті. Вода, газовані напої, молоко, шампуні, олія – усе продається у пластику. Щосекунди у світі купують десятки тисяч пластикових пляшок. Історія цього предмета – це історія про нафту, маркетинг, великі гроші, екологічну катастрофу і зміну звичок усього людства. Пластик з'явився ще у 19 столітті, коли вчені шукали дешеву заміну природним матеріалам – дерево, скло, металу та слонові кісті. Але справжній прорив стався у 20 столітті після Другої світової війни. Нафтохімічна промисловість стрімко розвивалася, а компанії почали виробляти дешевий і легкий пластик у величезних масштабах. До цього напої продавали переважно у скляних пляшках. Скло було важким, крихким і дорогим у транспортуванні. Пляшки мили, повертали на заводи і використовували повторно, але виробники хотіли знайти дешевший варіант. У 1973 році американський інженер Натаніель Вайетт запатентував пластикову пляшку з поліетилен-терефталату – ПЕТ. Саме цей матеріал сьогодні ми бачимо майже всюди. Пляшка була легкою, міцною, дешевою і не билася при падінні. Для виробників це стало революцією. Уже через кілька років великі компанії почали масово переходити зі скла на пластик. Для бізнесу це означало величезну економію. Вантажівки могли перевозити більше напоїв через меншу вагу тари. Магазини витрачали менше грошей на логістику. А головне, більше не потрібно було повертати порожню тару назад на завод. Саме тоді народилася культура одноразового споживання. Людям почали продавати не лише напій, а й зручність. Випив і викинув. Маркетологи переконували, що це сучасно, гігієнічно і комфортно. Особливо змінив ситуацію ринок бутильованої води. До 1970-х років більшість людей не купували воду у магазинах. Ідея платити за воду здавалася дивною. Але рекламні кампанії поступово переконали людей, що вода у пляшці чистіша, безпечніша і навіть престижніша. У 1990-х ринок вибухнув. Бренди почали продавати воду як стиль життя. З'явилися спортивні пляшки, маленькі формати на ходу, вода преміум-класу. І пластик став ідеальним інструментом для цієї нової індустрії. Та дуже швидко світ зіткнувся з наслідками. Пластик виявився майже вічним матеріалом. Одна пляшка може розкладатися сотні років. Щороку мільйони тонн пластикових відходів потрапляють у океани, річки та ліси. Сьогодні пластикову пляшку називають одним із символів глобального забруднення. Деякі країни вводять обмеження на одноразовий пластик. Компанії шукають біорозкладні матеріали, а люди дедалі частіше переходять на багаторазові пляшки. Але парадокс у тому, що пластик досі залишається надзвичайно дешевим і зручним. Саме тому людство продовжує виробляти мільярди пляшок щороку. Паперовий стаканчик. Паперовий стаканчик здається абсолютно буденною річчю. Ми беремо каву із собою, п'ємо воду в офісі чи на вокзалі. І майже не задумуємося, що колись сама ідея одноразового стаканчика була справжньою революцією. На початку 20-го століття люди пили воду зовсім інакше. У містах стояли громадські фонтанчики, а поруч одна спільна металева кружка для всіх. Нею користувалися сотні людей щодня. Проблема стала очевидною під час епідемії. Лікарі помітили, що через спільний посуд можуть передаватися небезпечні хвороби – туберкульоз, дифтерія та грип. Саме тоді американець Лоуренс Люелен придумав паперовий одноразовий стаканчик. У 1907 році він створив автомат для води, де кожна людина отримувала новий чистий стакан. Спочатку винахід називався «стаканчик здоров'я». Головною ідеєю була гігієна. Людей переконували, одноразовий посуд допоможе уникнути заражень. Спершу новинку сприймали скептично. Багато хто не розумів, навіщо викидати стакан після одного використання. Але епідемії і страх перед інфекціями швидко змінили ставлення суспільства. Невдовзі паперові стаканчики почали використовувати на вокзалах, у школах, лікарнях та офісах. Особливо популярними вони стали під час пандемії іспанського грипу у 1918 році. У середині 20-го століття одноразовий посуд перетворився на частину культури швидкого споживання. Разом із фастфудом, автоматами з кавою і газованими напоями паперовий стаканчик став символом сучасного міського життя. Особливий бум стався у 1980-90-х роках із появою культури «кава на винос». Люди почали пити каву дорогою на роботу, в автомобілі, у метро. І паперовий стаканчик ідеально вписався у цей ритм життя. Але тут же з'явився парадокс. Хоч стаканчик називають паперовим, повністю паперовим він не є. У середині більшість таких стаканів мають тонкий пластиковий шар, який не дає рідині протікати. Через це переробляти їх дуже складно. Щороку у світі викидають сотні мільярдів одноразових стаканчиків, і значна частина з них опиняється на сміттєзвалищах. Сьогодні багато країн намагаються скоротити використання одноразового посуду. Та попри всі дискусії, паперовий стаканчик залишається символом швидкого, сучасного життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше. «Шевроле» може повернути «Камаро» вже у 2028 модельному році. За даними американських медіа, General Motors працює над новою спортивною платформою для кількох майбутніх моделей, а 7-е покоління культового маслкара вже готують до серійного виробництва. Якщо нинішні плани компанії не зміняться, випуск нового «Камаро» стартує восени 2027 року. Після завершення виробництва «Камаро» наприкінці 2024 року майбутні моделі залишалося невизначеним. Продажі купе поступово скорочувалися, а наприкінці життєвого циклу автомобіль навіть програвав за попитом Dodge Challenger. Однак у General Motors, схоже, не готові остаточно відмовлятися від легендарного імені, яке присутнє у модельній лінійці Chevrolet ще з 1967 року. Очікується, що новий Camaro збереже класичну концепцію задньоприводного спорткара та отримає платформу форму, споріднену з наступним поколінням Cadillac CT5. Ймовірно, General Motors модернізує нинішню архітектуру, яка й надалі використовуватиметься для моделей із заднім приводом. Аналогічний підхід уже застосовувався для попереднього Camaro, який також мав спільну платформу з Cadillac. Зовнішність Camaro 7-го покоління, за попередньою інформацією, стане еволюцією дизайну нинішньої моделі. У салоні Chevrolet, ймовірно, зробить ставку на сучасну цифрову архітектуру з подвійним дисплеєм, подібним до рішень, які вже використовуються у багатьох нових спортивних моделях GM. Однією з головних інтриг залишаються двигуни нового Camaro. За попередніми даними, модель може отримати новий атмосферний V8 об'ємом 6,7 літра. За попередніми оцінками, цей двигун розвиватиме приблизно 535 кінських сил і 705 ньютон-метрів крутного моменту. Очікується, що Chevrolet покаже перші тизери нового Camaro вже наприкінці 2026 року, а повноцінна прем'єра може відбутися у 2027-му. На ринок автомобіль вийде як модель 2028 року. Попередньо стартова ціна базового Camaro із 4-циліндровим двигуном становитиме близько $35 тисяч. Також не виключено повернення високопродуктивних модифікацій, які стали одним із найвідоміших версій попереднього покоління Camaro. Японська корпорація Honda Motor відмовилася від своєї ключової мети – перейти виключно на продаж електрокарів та авто на водневому паливі до 2040 року. Таке рішення стало наслідком серйозних фінансових труднощів. Уперше за майже 70 років публічної історії компанія зафіксувала збитки, спричинені неефективністю підрозділу електричного транспорту. Головними причинами зміни курсу стали нестабільність ринку та зміна державної політики в США за адміністрації Дональда Трампа. Керівництво Honda визнало, що стратегія відмови від двигунів внутрішнього згоряння не встигає за реальними ринковими трансформаціями. У межах оптимізації компанія вже скасувала випуск 3 нових моделей для північноамериканського ринку та зупинила спільний із Sony проєкт розробки електромобіля. Окрім скорочення модельного ряду, автовиробник планує згорнути продажі в Південній Кореї до кінця 2026 року. Попри радикальний перегляд планів, у Honda налаштовані оптимістично та розраховують відновити прибутковість уже в поточному фінансовому році завдяки фокусу на більш рентабельних сегментах бізнесу. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 5 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це інформує «Укравтопром». Із загального обсягу 1200 автомобілів були новими, що на 2% більше, ніж торік. Водночас кількість ввезених вживаних дизельних авто скоротилася на 16%. Найпопулярнішим новим дизельним автомобілем у квітні став Renault Duster. До п'ятірки також увійшли Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq та Toyota Land Cruiser Prado. Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM.

0: Magic.
1: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. До 3000 людей залишились без газопостачання внаслідок російських обстрілів на Полтавщині. Як уточнили в обласній військовій адміністрації, йдеться про 5 населених пунктів Полтавського району. Фахівці вже працюють над відновленням газопостачання. Тим часом в «Укренерго» повідомляють, що внаслідок російських атак зафіксовано знеструмлення у кількох областях. Без світла залишились окремі райони Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Харківської та Житомирської областей. Енергетики вже працюють, де дозволяє безпекова ситуація. Європейські посольства в Україні відреагували на заяви Москви щодо можливих атак по Києву та заклики до дипломатів залишити столицю. Зокрема, у посольстві Франції назвали такі погрози неприйнятними і такими, що суперечать міжнародним зобов'язанням Росії. У посольстві Польщі наголосили, що продовжують роботу в Україні та не реагуватимуть на провокаційну риторику. В німецькому посольстві повідомили, що діяльність триває у звичайному режимі з моніторингом безпекової ситуації. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що залишається в Києві, а погрози Росії є ознакою слабкості, а не сили. У Британії також назвали заяви Москви безвідповідальними та такими, що порушують міжнародне право. У Києві нарешті відновили рух транспорту низкою вулиць, що тимчасово перекривали 24 травня після жорстокої російської атаки. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Зокрема, рух знову відкрили вулицями Юрія Іллєнка, Дегтярівською, Білоруською, а також Гаванським мостом і вулицею Зрошувальною. Мінмолодь спорту розробило комплекс чітких юридичних і технічних вимог для захисту українських спортсменів на тлі зняття санкцій з Росії та Білорусі. Зокрема, відомство впроваджує нові правила для самих виїздів, щоб мінімізувати будь-які контакти з росіянами та білорусами. Тепер обов'язковою умовою для участі українців у закордонних турнірах є письмове підтвердження від організаторів про повну просторову ізоляцію. Вона передбачає роздільне проживання у готелях, окремі трансфери, а також різні зони для розминки та харчування, зазначили у Мінмолодь спорту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс, на півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Аеропорт Київ. Аеропорт бере свій початок від військового аеродрому, який було розташовано поблизу села Жуляни ще з 1914 року. Після приходу до влади більшовиків 26 березня 1923 року було створено акціонерне товариство «Укрповітрошлях» зі статутним капіталом 550 тисяч золотих карбованців. Це товариство за півроку підготувало необхідну інфраструктуру для початку регулярних пасажирських перевезень у небі України. Центральним авіаційним пунктом стала тодішня столиця України – Харків. На околиці цього міста було споруджено великий залізобетонний ангар і приміщення майстерень. Саме звідти пролягали перші повітряні маршрути – Харків-Полтава-Київ та Харків-Полтава-Кременчук-Одеса. Відповідно, у цих містах потрібно було обладнати пасажирські аеродроми. В Києві для цього пристосували військове льотне поле біля Жулян. А вже 25 травня 1924 року сюди прибув пробним рейсом із Харкова літак «Червоний хімік». системи Дорньє-Комета. Цікаво, що відстань від Харкова до Києва літак подолав за 3 години 20 хвилин. А від початку червня того ж року розпочалися регулярні польоти з Харкова до Києва і назад за розкладом двічі на тиждень. Але тоді в Жулянах було лише льотне поле, а будівлі аеропорту не існувало. У 1933-35 роках на північному сході Києва у Броварах був споруджений новий аеропорт, який став головною повітряною брамою Києва як столиці України. Однак летовище проіснувало недовго. Його було знищено 1941 року. Після Другої світової війни цей аеропорт не стали відновлювати. Таким чином, жуляни знову стали головним летовищем Києва. Весь комплекс нового київського аеропорту звели лише 1949 року. Автором проєкту став архітектор Віктор Єлізаров, який також розробляв проєкт післявоєнного Хрещатика. Аеропорт отримав злітно-посадкову смугу, яка складалася із залізобетонних плит і мала довжину 1200 метрів. Річний пасажиропотік тоді становив приблизно 63,5 тисячі осіб. У назві аеропорту Києва слово «жуляни» спочатку було відсутнє. У 20-ті роки минулого століття летовище називали аеродромом у Пост-Волинському. У 40-х-50-х – аеропорт на Чоколівці або просто Київський аеропорт. Водночас жуляни приймали як пасажирські, так і вантажні літаки з різних кінців країни. Вживати назву «Аеропорт Жуляни» в Києві почали лише у 60-ті роки, коли завершилося будівництво нового летовища в Борисполі. Аеропорт Київ був третім за пасажиропотоком летовищем України після Борисполя та Львова. У першій половині 2009 року було завершено реконструкцію злітно-посадкової смуги. Завдяки цьому вона стала довшою на 510 метрів, що надало можливість аеропорту приймати більш важкі літаки, зокрема «Боїнг» і «Ейрбас». Із 11 травня того ж року аеропорт почав працювати в цілодобовому режимі. Міжнародний аеропорт «Жуляни» було значно розбудовано в рамках підготовки України до чемпіонату Євро-2012. Зокрема, було відкрито новий міжнародний термінал А. У 2013 році було введено в експлуатацію термінали для внутрішніх рейсів. На території аеропорту розташований найбільший в Україні та один із найбільших у світі Державний музей авіації України, на майданчиках якого просто небо представлено десятки одиниць військових і цивільних літаків та гвинтокрилів. До складу аеропорту входить навчальний центр «Майстер Авіа». Він є сертифікованим навчальним закладом цивільної авіації, який має право здійснювати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з наземного та пасажирського обслуговування, а також підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників з авіаційної безпеки. У 2018 році аеропорт Києва встановив власний рекорд із обслуговування понад 600 рейсів та більш 11 тисяч пасажирів за добу. Того року летовище почало називатися на честь авіаконструктора Ігоря Сікорського. Юридично аеропорт Києва перебуває в комунальній власності столиці України. Однак у 2005 році можновладці намагалися перепідпорядкувати авіаоб'єкт Міністерству транспорту та зв'язку України для створення міжнародного аеропорту малої і комерційної авіації. Зважаючи на високу вартість землі в Києві, озвучувалися також плани щодо знесення аеропорту і перенесення його рейсів у приміські аеропорти Антонов або взагалі на авіабазу Васильків. Так, 17 грудня 1976 року внаслідок передчасного зниження під час заходу на посадку літак Ан-24 зіштовхнувся з бетонною огорожею, після чого в'їхав у залізничний насип і спалахнув. Внаслідок катастрофи загинули 4 члени екіпажу та 44 пасажири. Дивом удалося вижити стюардесі та 6 пасажирам. Ще одна катастрофа сталася 9 грудня 2007 року. Літак, який виконував чартерний рейс, відхилився від курсу під час заходу на посадку, внаслідок чого зіштовхнувся із землею. Внаслідок катастрофи загинули всі, хто перебував на борту. 4 пасажири та командир судна, а також 1 людина на землі. Від 24 лютого 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, аеропорт Київ не працює. У перші години після початку війни його злітно-посадкову смугу по всьому периметру було заблоковано технікою, автобусами, заправниками, снігоприбиральними машинами та багажними візками для того, щоб тут не зміг сісти жоден літак. Як з'ясувалося згодом, росіяни так само, як і в Гостомелі, планували використати територію столичного аеропорту для приземлення своїх військових літаків із метою захоплення Києва. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Молдовський прем'єр-міністр Олександр Мунтяну вважає, що Молдова та Румунія зараз як ніколи близькі одна до одної. Глава уряду нагадав, що дві країни пов'язують спільна історія та тісні контакти між людьми по обидва боки річки Прут. При цьому він підкреслив, що пріоритетом для Кишинева залишається європейська інтеграція. Ніколи раніше, спостерігаючи за розвитком обох країн, маючи родичів та друзів по обидва боки Пруту, я не відчував такої близькості. Ми були однією країною, у нас спільна історія, спільні письменники, спільні люди. Думаю, зараз уже немає значення, де саме ти перебуваєш, заявив Мунтяну. Прем'єр уточнив, що нинішній курс уряду пов'язаний насамперед з європейською інтеграцією, тому тема воз'єднання з Румунією не стоїть на першому плані. Скажу відверто, зараз ми не можемо одночасно займатися і проєктом об'єднання, і проєктом європейської інтеграції. Зараз на порядку денному у нас європейська інтеграція, сказав він. Мунтяну додав, що уряд продовжує працювати над реформами, необхідними для зближення з ЄС. І я вже говорив про це раніше. Я менеджер. У мене є мандат від партії, яка отримала більшість у парламенті та сформувала уряд. У мене є мандат працювати над європейським порядком денним, що ми й робимо, підкреслив прем'єр. За його словами, Молдова вже виконала 93% заходів, передбачених планом, узгодженим з Європейською комісією, і продовжить реформи. Побачимо, але і в історії, і в житті обставини можуть змінитися, і ми маємо бути готові до всього, заявив Мунтяну. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо в Римі, що між союзниками, які захищають свої національні інтереси, відбувся відвертий і конструктивний діалог. Ми провели широку та конструктивну дискусію, під час якої обговорили численні питання від двосторонніх відносин між Італією та США до важливих міжнародних проблем, зокрема кризи на Близькому Сході, свободи судноплавства в Ормузькій протоці, стабілізації ситуації в Лівії та мирного процесу в Лівані й Україні, сказала вона. Мелоні додала, що відбувся відвертий діалог між союзниками, які захищають свої національні інтереси, але обидва розуміють, наскільки цінною є єдність Заходу. Мелоні зустрілася з Рубіо на тлі напруженості у відносинах між її урядом та адміністрацією президента Дональда Трампа. Загалом Рубіо перебував в Італії з візитом, метою якого було пом'якшення напруженості у відносинах з Папою Римським після безпрецедентних нападів Трампа на понтифіка, а також вирішення питання розчарування Вашингтона щодо відмови Італії підтримати американо-ізраїльську війну проти Ірану. Міністерка закордонних справ

0: Також вона відкинула ідею висунути кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника з Росією від Європейського Союзу. Вони пробують різні маневри, але ми маємо зосередитися на тому, на чому потрібно, а саме на посиленні тиску на Росію та збільшенні підтримки України, додала Стенегард. Варто зауважити, що раніше президент Фінляндії заявляв, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що країна готова прийняти на своїй території більшу кількість американських військових. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Така заява Браже пролунала після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про виведення 5 тисяч військових з Німеччини. Ми ведемо низку переговорів з американськими союзниками, і вони також зазначають, що ми є зразковим союзником. Тож ми будемо вітати таке розвиток подій, акцентувала міністерка закордонних справ Латвії. Втім, за її словами, головне – це зберегти міцну співпрацю між США, Канадою та європейськими союзниками. Також Браже акцентувала, що Латвія буде співпрацювати з Україною та її союзниками, щоб ефективніше протидіяти дронам, які залітають на її територію. Заміна застарілої чинної методології розширення ЄС на нову, яка б передбачала можливість поступової інтеграції, є позитивною ідеєю і об'єктом дискусії серед держав-членів. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Вона позитивно оцінила ідею поступової інтеграції у ЄС нових держав. Ми все ще використовуємо методологію в процесі розширення, якій 40 років. Це означає, що ми живемо в інші часи. Ми зараз обговорюємо це з державами-членами. Це можливість перенесення принципів поступової інтеграції, головним чином зі спільного ринку, де ми їх зараз використовуємо, також на інші сфери, особливо на безпеку, заявила Кос. Вона повідомила, що зараз з цього приводу відбувається глибока дискусія з державами-членами. «Я позитивно ставлюся до цього розвитку подій», – сказала єврокомісарка.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
0: Вчені з Каліфорнійського університету розробили розумний пластир, який може назавжди змінити підхід до моніторингу здоров'я. Пристрій не потребує батарейок і вміє самостійно очищатися, що дозволяє йому працювати без перерв тижнями. Зазвичай датчики, які аналізують піт, швидко виходять з ладу, бо накопичені молекули забруднюють їхню поверхню. Нова розробка вирішує цю проблему. Прилад подає невеликий електричний імпульс, який буквально скидає старі дані й оновлює сенсорний шар. Це дозволяє пластиру стабільно працювати щонайменше 21 день. Ще одна крута фішка. Йому не потрібно, щоб ви бігали марафон або пітніли в залі. Пластир містить спеціальний гідрогель, який змушує шкіру виділяти піт за командою через бездротовий зв'язок. Система черпає енергію прямо від смартфона або невеликого зчитувача, що носять на зап'ясті. Тому про зарядку можна забути. Цей крихітний пристрій одночасно відстежує 4 ключові показники – рівень кортизолу або гормону стресу, глюкози, молочної кислоти та сечовини. Така комбінація дає змогу контролювати все – від рівня втоми та метаболізму до стану нирок. Керівники дослідження зазначили, що головна перевага розробки – це її автономність та стабільність. Більшість існуючих гаджетів чутливі до вологості чи температури і швидко вмирають, тоді як цей пластир створений для реального життя поза лабораторією. Наразі команда вже запатентувала технологію, як активно працює над тим, щоб перетворити цей прототип на доступний комерційний продукт для людей з діабетом чи метаболічним розладом.

0: прикладами. Google додала до AI Studio можливість створювати нативні Android-застосунки за текстовим описом. Компанія заявляє, що тепер користувачі можуть створити Android-застосунок без встановлення Android Studio або додаткових бібліотек. Уся розробка працює прямо в браузері. AI Studio також отримала вбудований Android-емулятор для тестування застосунків. Користувачі можуть запускати, перевіряти та редагувати програму без локального середовища розробки. Google дозволяє одразу встановлювати створені застосунки на Android-смартфон через USB. Після створення застосунку проєкт можна експортувати у ZIP-архів для подальшої роботи в Android Studio. Компанія заявила, що сервіс підходить для створення простих утиліт, застосунків із Gemini, а також програми з доступом до апаратних функцій Android, включно з Bluetooth, NFC та камерою. Десятиліттями ми чули про шкоду куріння, але сьогодні вчені все частіше б'ють на сполох через іншу, на перший погляд, безневинну звичку – занадто тривале сидіння. Сучасна людина проводить за столом, у транспорті або перед екраном до 10 годин на добу. І хоча це здається неминучою частиною офісного життя, наслідки для організму можуть бути фатальними. Дослідження показують, що навіть ті, хто сумлінно відвідує спортзал, не застраховані від ризиків. Виявляється, організм по-різному реагує на брак фізичної активності та на тривале перебування у нерухомому стані. Коли ми годинами сидимо без руху, метаболізм буквально засинає. Активність скелетних м'язів падає, через що тілу стає важче поглинати глюкозу з крові. Це прямий шлях до інсулінорезистентності та діабету другого типу. Крім того, сповільнюється розщеплення жирів, а кровообіг стає менш ефективним, що з часом призводить до підвищення тиску. Окрім внутрішніх процесів, страждає і постава. Постійна напруга в шиї, плечах та попереку – це класична плата за роботу в офісі. Але є й менш очевидний вплив. Довга відсутність руху знижує концентрацію та рівень енергії. Працівники починають почуватися млявими, навіть якщо виспалися. Дослідники наголошують на важливому розмежуванні. Можна регулярно бігати вранці, але при цьому вести сидячий спосіб життя решту 8 годин. Ранкове тренування приносить величезну користь, проте воно не здатне повністю нейтралізувати ті метаболічні зміни, що відбуваються в організмі під час багатогодинного сидіння за комп'ютером. Захист здоров'я – це не лише рух до чи після роботи. Це також і звичка менше сидіти безпосередньо під час робочого процесу, стверджують фахівці. Вихід не у купівлі дорогого абонемента в зал, а в маленьких регулярних перервах. Навіть 5 хвилин руху кожні півгодини або годину здатні суттєво покращити обмін речовин. Це одразу позначається на продуктивності та самопочутті людей. Якщо боротьба з курінням змусила нас змінити простір, де ми працюємо і спілкуємося, то проблема тривалого сидіння має змусити нас переосмислити саму структуру робочого дня, резюмували автори дослідження. Масштабне дослідження Каролінського інституту в межах шведського проєкту з вивчення фізичної активності та підготовки виявило чітку закономірність старіння організму. Науковці з'ясували, що фізична форма, сила та м'язова витривалість людини починають поступово знижуватися приблизно з 35 років. Водночас автори роботи наголошують, що активний спосіб життя у старшому віці здатний суттєво покращити можливості тіла. Унікальність цього експерименту полягає в його тривалості. Дослідники спостерігали за кількома сотнями випадково обраних чоловіків і жінок віком від 16 до 63 років протягом майже 50 літ. На відміну від більшості попередніх тестів, де порівнювали різні вікові групи, цей проєкт багаторазово обстежував одних і тих самих людей протягом усього їхнього життя. Це дозволило створити точну картину вікових змін в організмі. Результати продемонстрували, що після досягнення 35-річного рубежу показники витривалості та сили падали в усіх учасників незалежно від початкового рівня їхньої підготовки. Проте фізичні вправи залишаються ефективними в будь-якому віці. Науковці підкреслили, що рух допомагає уповільнити спад працездатності, хоча й не може зупинити його повністю. Зараз вчені намагаються з'ясувати біологічні механізми цього процесу. Наступного року групу планують протестувати знову – коли учасникам виповниться по 68 років, щоб детальніше вивчити вплив способу життя на старіння.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Нільс Бор – людина, яка пояснила будову атома. Історія науки часто виглядає як поступове накопичення знань, де одне відкриття доповнює інше. Але іноді з'являються постаті, які не просто уточнюють картину світу. Вони змінюють саму логіку того, як людство цю картину будує. Однією з таких постатей був Нільс Бор, данський фізик, який став ключовою фігурою у ставленні квантової фізики і сучасного розуміння атома. На початку ХХ століття фізика переживала період глибокої кризи. Класичні закони Ньютона чудово працювали для макросвіту – планет, механізмів, руху тіл. Але коли вчені спробували застосувати ті самі закони до мікросвіту, почали виникати суперечності. Особливо це стало помітно під час вивчення атома. На той час вже було відомо, що атом складається з ядра і електронів. Модель Ернеста Резерфорда запропонувала уявлення про атом як про мініатюрну сонячну систему, де електрони обертаються навколо ядра. Проте ця модель мала серйозну фізичну проблему. Згідно з класичною електродинамікою, заряджені частинки, які рухаються з прискоренням, повинні випромінювати енергію. Це означало би, що електрон поступово втрачає енергію і падає на ядро. А отже, атом мав би бути нестабільним і не міг би існувати довго. Але реальність цього не підтверджувала. Саме на цьому науковому розриві і з'являється Нільс Бор. Він народився у 1885 році в Копенгагені в освіченій родині. Його батько був професором фізіології, і в домі завжди панувала атмосфера наукових дискусій. Бор змалку проявляв інтерес до точних наук, а згодом вступив до Копенгагенського університету, де вивчав фізику. Важливим етапом його становлення стала робота за кордоном і контакт із провідними фізиками того часу. Зокрема, Бор працював у лабораторії Ернеста Резерфорда в Англії. Саме там він глибоко занурився у проблеми будови атома і почав шукати пояснення його стабільності. У 1913 році Бор публікує свою революційну теорію атома. Її основна ідея полягала в тому, що електрони можуть перебувати лише на певних, строго визначених орбітах навколо ядра. Ці орбіти відповідають конкретним рівням енергії. І поки електрон перебуває на такій орбіті, він не випромінює енергію. Випромінювання або поглинання енергії відбувається лише в момент переходу електрона з одного рівня на інший. Саме тоді атом випускає або поглинає квант енергії у вигляді світла. Ця ідея стала проривом. Вона не лише пояснила стабільність атомів, але й дала змогу зрозуміти спектри випромінювання різних хімічних елементів. Фактично, Бор вперше ввів поняття квантових енергетичних рівнів, яке сьогодні є базовим у фізиці. Важливо розуміти контекст. На той момент квантова теорія лише формувалася. Ідеї Планка та Ейнштейна про квантову природу енергії були ще новими і не до кінця прийнятими. Модель Бора стала одним із перших кроків до системного опису квантового світу. У 1920-х роках Бор створює в Копенгагені потужний науковий центр – Інститут теоретичної фізики. Це місце швидко стає одним із головних центрів світової науки. Тут працюють провідні фізики епохи. Саме в цій атмосфері народжуються основи сучасної квантової механіки. Одним із найважливіших внесків Бора у фізику став принцип додатковості. Його суть полягає в тому, що квантові об'єкти можуть проявляти різні властивості залежно від способу спостереження. Наприклад, світло може поводитися як хвиля або як потік частинок. Але ці властивості не проявляються одночасно в одному експерименті. Це радикально змінювало уявлення про природу реальності. Якщо у класичній фізиці вважалося, що світ існує незалежно від спостерігача і має однозначні властивості, то в квантовій фізиці, яку розвивав Бор, саме спосіб вимірювання впливає на те, як проявляється об'єкт. Ці ідеї викликали серйозні філософські дискусії, зокрема з Альбертом Ейнштейном, який не погоджувався з деякими інтерпретаціями квантової механіки. Відомою стала їхня наукова полеміка щодо природи випадковості у фізиці. У 1930-40-х роках життя Бора змінюється через політичні події. Під час Другої світової війни Данія була окупована, і вчений змушений був покинути країну. Через Швецію він потрапляє до Великої Британії, а згодом до США. У Сполучених Штатах Бор бере участь у наукових консультаціях, пов'язаних із розвитком ядерних технологій, зокрема в рамках Манхеттенського проекту. Водночас він займає обережну позицію щодо використання ядерної енергії у військових цілях і виступає за міжнародний контроль над такими технологіями. Після завершення війни Бор повертається до Копенгагена, де продовжує наукову і філософську діяльність. Його інститут залишається важливим центром фізичних досліджень, а саме вчений активно бере участь у міжнародних дискусіях про розвиток науки і відповідальність вчених. Нільс Бор отримав Нобелівську премію з фізики у 1922 році за дослідження структури атома і випромінювання. Але його вплив виходить далеко за межі однієї наукової нагороди. Він фактично став одним із архітекторів квантової фізики як цілісної системи. Бор помер у 1962 році в Копенгагені, але його ідеї продовжили жити і розвиватися. Сучасна фізика атома, напівпровідники, лазери, комп'ютерні технології – усе це частково базується на принципах, які він сформулював понад 100 років тому. Його внесок полягає не лише у конкретній моделі атома, а у зміні самого способу мислення про фізичну реальність. Нільс Бор показав, що світ на фундаментальному рівні може працювати зовсім не так, як підказує інтуїція. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення про нібито відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Йдеться про фейк, у якому згадували певний так званий закон про обмеження зв'язку. У Центрі протидії дезінформації наголошують, жодних рішень чи документів про вимкнення мобільного зв'язку не ухвалювали. Також зазначається, що згаданий номер указу та постанови стосується зовсім інших питань і не має відношення до телекомунікацій. Правоохоронці викрили схему фіктивної мобілізації у територіальних центрах комплектування на заході України. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, окремі посадовці вносили до реєстру оберіг дані померлих, засуджених, а також осіб, які мали відстрочку чи вже проходили військову службу. Крім того, підписувались фіктивні списки нібито мобілізованих військових. Загалом йдеться про 276 людей, яких внесли до системи без фактичного призову. Фігурантам вже повідомили про підозру, двох посадовців взяли під варту з можливістю внесення застави. У частині Європи фіксують аномальну травневу спеку. Світові медіа повідомляють, що температура повітря в окремих регіонах підвищувалась до 32-34 градусів. У Великій Британії – майже до 35. Зокрема, у Франції під час спортивних заходів померли двоє людей – у Парижі та Ліоні. Медики не виключають, що причиною могла стати саме спека. У низці країн Європи оголосили попередження про небезпечні погодні умови через ризики для здоров'я, особливо для літніх людей. Сьогодні відзначають Всесвітній день рудих – неофіційне свято людей з рудим кольором волосся, що стало символом унікальності та прийняття себе. Різні дослідження свідчать, руде волосся має лише близько 1-2% населення планети. Свято з'явилось як ініціатива підтримки людей, які стикались зі стереотипами та упередженнями, і з часом переросло у міжнародні тематичні події та фестивалі. Сьогодні у соціальних мережах традиційно поширюють фото рудоволосих людей, а в різних країнах світу відбуваються зустрічі та фотосесії, що присвячені саме цьому дню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода. на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Бразилія. Бразилія – найбільша країна Південної Америки. Вражає своєю неймовірною різноманітністю природи, культури та історії, про які ви могли не знати до сьогодні. Ця екзотична держава поєднує в собі тропічні ліси, сучасні мегаполіси, унікальні традиції та видатні досягнення у спорті та мистецтві. Неймовірні факти про Бразилію розкривають таємниці її багатого минулого, сучасних реалій та перспектив розвитку. Захоплюючі факти допоможуть вам зрозуміти, чому ця країна приваблює мільйони туристів щороку та залишається однією з найцікавіших держав світу. Бразилія є п'ятою за величиною країною у світі як за площею, так і за чисельністю населення, що робить її справжнім гігантом південної півкулі. Її територія простягається від екваторіальних лісів Амазонії до субтропічних рівнин на півдні, охоплюючи різноманітні кліматичні зони. Таке географічне розмаїття створює унікальні умови для розвитку багатого біорізноманіття та сільського господарства. Багато регіонів країни залишаються малодослідженими, зберігаючи природні скарби для майбутніх поколінь. Це єдина країна в Америці, де офіційною мовою є португальська, що відрізняє її від іспаномовних сусідів. Така мовна особливість є наслідком колонізації Португалією, яка розпочалася у 16 столітті. Португальська мова в Бразилії має власні діалектні відмінності та лексику, що відображає культурну своєрідність народу. Вивчення цієї мови відкриває доступ до багатої літературної та музичної спадщини країни. Амазонська тропічна лісова зона, значна частина якої розташована в Бразилії, виробляє близько 20% світового кисню. Цей велетенський природний комплекс є домом для мільйонів видів рослин і тварин, багато з яких не зустрічаються більше ніде на планеті. Збереження Амазонії має критичне значення для глобального клімату та екологічної рівноваги. Вчені продовжують відкривати нові види в цих недосліджених до кінця джунглях. Бразильський карнавал у Ріо-де-Жанейро вважається найбільшим та найяскравішим святкуванням цього типу у світі. Щороку мільйони учасників та глядачів збираються на вулицях для параду самби, костюмованих вистав та феєричних шоу. Це свято відображає багатокультурну спадщину, поєднуючи африканські, європейські та індіанські традиції. Карнавал став символом бразильської радості життя та гостинності. Бразилія є рекордсменом за кількістю перемог на чемпіонатах світу з футболу, маючи 5 золотих медалей. Цей вид спорту є невід'ємною частиною національної ідентичності, об'єднуючи людей різних верств суспільства. Легендарні гравці, такі як Пеле та Рональдіньо, стали світовими іконами та надихають нові покоління футбольних талантів. Стадіони країни завжди заповнені пристрасними вболівальниками, створюючи унікальну атмосферу спортивних подій. Статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро входить до списку 7 нових чудес світу. Ця 30-метрова скульптура з розпростертими руками символізує мир та гостинність бразильського народу. Вона пропонує захоплюючу панораму міста та затоки Гуанабара, приваблюючи тисячі туристів щодня. Будівництво монументу було завершено у 1931 році та стало інженерним шедевром свого часу. Бразилія є світовим лідером з виробництва кави, постачаючи на міжнародні ринки значну частину цього ароматного напою. Бразильські кавові плантації розташовані переважно у штатах Мінас-Жерайс та Сан-Паулу, де ідеальний клімат сприяє вирощуванню високоякісних зерен. Культура споживання кави глибоко вкорінена у повсякденному житті бразильців, які п'ють її протягом усього дня. Експорт кави залишається важливою складовою економіки країни. Столиця Бразилія була спеціально спроєктована збудована та побудована у середині ХХ століття для перенесення адміністративного центру вглиб країни. Архітектор Оскар Німайер створив унікальний урбаністичний ландшафт з футуристичними будівлями та широкими проспектами. Місто має форму літака з повітряного простору, що символізує прагнення до прогресу та розвитку. Бразилія визнана об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за свій архітектурний внесок. Бразилія отримала незалежність від Португалії у 1822 році, ставши однією з перших незалежних держав Південної Америки. Цей історичний момент започаткував довгий шлях формування національної ідентичності та державних інституцій. День Незалежності, що відзначається 7 вересня, супроводжується урочистими парадами та культурними заходами по всій країні. Історична спадщина колоніального періоду залишається важливою частиною бразильської культури. Сан-Паулу є найбільшим містом Бразилії та одним із найбільших мегаполісів світу за чисельністю населення. Цей економічний центр приваблює мігрантів з усієї країни та з-за кордону, створюючи унікальний культурний мікс. Місто відоме своєю жвавою діловою активністю, різноманітною кухнею та багатим мистецьким життям. Хмарочоси та сучасна інфраструктура Сан-Паулу контрастують з історичними районами, відображаючи динаміку розвитку Бразилії. Португальський мореплавець Педро Алвареш Кабрал офіційно відкрив Бразилію для Європи у 1500 році, започаткувавши колонізацію континенту. Ця історична подія змінила долю корінних народів та призвела до формування нової культурної спільноти. Археологічні знахідки свідчать про багато доколумбову історію регіону з розвиненими індіанськими цивілізаціями. Сучасна Бразилія поєднує спадщину корінних народів із впливом європейських та африканських традицій. Бразильське суспільство характеризується унікальним етнічним різноманіттям, поєднуючи нащадків індіанців, європейців, африканців та азійських іммігрантів. Таке змішування культур створило багату спадщину у мистецтві, кухні та традиціях країни. Багато бразильців пишаються своїм змішаним походженням, що відображається у національній ідентичності. Це різноманіття робить Бразилію справжнім плавальним казаном культур Південної півкулі. Захоплюючі факти про Бразилію демонструють, як ця унікальна країна поєднує природне багатство, культурну різноманітність та сучасний розвиток. Неймовірні факти нагадують про важливість збереження екосистем та культурної спадщини для майбутніх поколінь. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом.
9: Реклама. Я

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія київської швидкої допомоги. Одним із ранніх прикладів організації надання допомоги потерпілим була діяльність госпітальєрів, заснованих в 11 столітті в Єрусалимі. Цей орден спочатку був створений для допомоги хворим і пораненим прочанам, які прибували на святу землю. Після 1417 року в Нідерландах виникають перші обладнані станції швидкої допомоги, адже в країні збільшилася кількість потопельників у численних каналах. У 1769 році такі станції було відкрито в Гамбурзі, а пізніше в Парижі та Лондоні. Основне завдання подібних організацій полягало в порятунку потопельників. У ті часи функціонал медиків був вельми обмежений. Неможливість швидко пересуватися, відсутність необхідних знань, релігійні бар'єри та інше тільки підвищували смертність населення. Переломним моментом в історії швидкої вважають період наполеонівських воєн. Тоді лікар Домінік Ларей запропонував використовувати літаючі карети для перевезення поранених із поля бою до медичних установ. Ця ідея набагато прискорила доставку потерпілих і підвищила шанси на одужання. Крім розробки Ларея, до ідеї створення швидкої підштовхнула ще одна подія, що трапилася в грудні 1881 року. Тоді у Віденському рінг-театрі спалахнула пожежа, що забрала майже 600 життів. Чимало людей було травмовано і понад добу не могли отримати медичну допомогу, незважаючи на те, що у Відні були хороші клініки. Вражений катастрофою, хірург Яромир Мунді, присутній на місці події, зрозумів, що не може ефективно допомогти потерпілим. Наступного дня він заснував Віденське добровільне рятувальне товариство. За підтримки меценатів було створено станцію швидкої допомоги. Так виникла перша рятувальна служба. Пізніше в інших європейських державах також заснували подібні медичні центри. 1881 року в Києві було засновано гурток нічних чергувань – службу невідкладної допомоги, що працювала цілодобово. Створили цю організацію завдяки щедрості меценатів. Допомогу надавали безкоштовно за рахунок пожертв. Перші дві карети придбали меценат Артем Терещенко та міське товариство велосипедистів. Екіпажі швидкої були кінними, а автомобілі почали використовувати лише 1913 року. Тоді в місті запровадили правило, що всі учасники руху зобов'язані поступитися дорогою швидкій допомозі. До речі, на каретах першої київської швидкої була зображена шестикутна зірка або крижанка, які називали мешканці міста. Пізніше цей символ замінили на червоний хрест. У ті часи лікарі за свої чергування отримували плату лише вдячністю. Наприклад, серед знаменитих фельдшерів, які цілодобово надавали допомогу, був знаменитий Феофіл Яновський, якого кияни називали святим лікарем. 1902 року гурток нічних чергувань отримав власну станцію. Тому функціонал роботи київських фельдшерів став розширюватися. Невідкладну допомогу надавали в разі нещасних випадків і раптових захворювань на вулицях Києва, в громадських місцях, на фабриках, заводах і залізницях. І якщо спочатку служба невідкладної допомоги розташовувалася в будівлі міської думи на Хрещатику, а саме між головпоштамтом і будинком профспілок, то пізніше її розмістили на вулиці Пирогова, а 1913 року відкрили будівлю на Рейтерській, 22. Справжню архітектурну перлину в стилі Венеціанського палацу, спроєктовану Зекцером і Торовим. Крім архітектурної цінності, ця будівля має неабияке історичне значення. – Протягом довгих років тут розташовувалися різні медичні установи. Саме тут хірург Микола Амосов провів першу операцію на серці під загальним наркозом. А з 1955 року в цьому приміщенні функціонувала клініка кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету медичного інституту, якою керував сам Амосов. За часом багато що змінилося, але традиція називати сучасні автомобілі швидкої допомоги каретами залишилася, як і повага до них на дорозі. Згодом станція швидкої отримала все необхідне – і операційну, і аптеку, і стерилізаційну. Штат складався з головного лікаря, чергових лікарів, санітарів, конюхів і навіть двірника з кур'єром. До початку 20-го століття київська модель поширилася на інші міста. Львів отримав свою швидку допомогу 1890 року, Одеса – 1903, а Харків – 1904. А в 1930-х роках на базі київської станції створили перші спеціалізовані бригади – акушерська 1932 року, педіатрична 1934. Із 1941 року на час окупації київська станція швидкої припинила роботу на 2 роки. У 1948 році столичну службу швидкої допомоги очолює Наталія Ленгауер. Завдяки їй станція піднялася до рівня міжнародних стандартів. Під керівництвом Ленгауер звичайні машини швидкої допомоги обладнали лабораторіями та якісною технікою, перетворивши їх на пересувні стаціонари. Зокрема, в дорозі лікарі вже могли надавати навіть кардіологічну допомогу. Завдяки Ленгауер було створено команду високопрофесійних фахівців, які врятували тисячі людей. Крім цього, за час її керівництва на станції проводили багато конференцій і семінарів під егідою ВООЗ. До 1983 року в УРСР налічувалося 88 станцій швидкої допомоги. Служба київської швидкої допомоги постійно вдосконалюється. Так, 2009 року було створено консультативний телеметричний центр для поліпшення допомоги пацієнтам із серцевими проблемами, а в 2014-му його приєднали до диспетчерської служби. Нині лікарі надають консультації в режимі реального часу, що, звісно, лише підвищує якість допомоги. В Україні швидку медичну допомогу викликають за номером 103. Також працює єдиний номер екстрених служб 112, де оператор сам переадресує виклик потрібній службі – швидка, поліція, ДСНС. В умовах війни необхідність знань у наданні першої домедичної допомоги неабияк зросла. Ворожий удар може застати людину раптово, а тому важливо знати, як діяти в таких ситуаціях. Відтак започатковано різні курси домедичної допомоги. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: BMW не збирається залишати сегмент компактних хетчбеків, навіть попри те, що більшість конкурентів поступово відмовляються від подібних моделей на користь кросоверів. Уже до 2028 року німецький бренд планує представити повністю нове четверте покоління першої серії, яке стане частиною епохи нової класи та водночас збереже статус найдоступнішої моделі марки. На тлі рішень конкурентів цей крок виглядає особливо показовим. Mercedes-Benz уже готується остаточно зняти A-клас з виробництва після завершення життєвого циклу нинішнього покоління, а Audi поступово завершує історію моделей A1 та Q2. У BMW ж переконані, що компактний хетчбек залишається стратегічно важливим для бренду, особливо на європейських ринках. У BMW також наголошують, що саме перша серія часто стає першим автомобілем марки для молодих покупців. Компанія не приховує, доступніші моделі потрібні не лише для збільшення обсягів продажів, а й для того, щоб підтримувати молодість бренду та поступово переводити клієнтів на дорожчі автомобілі всередині модельної лінійки. Наступна BMW першої серії стане значно технологічнішою та отримає одразу 2 концептуально різні версії. Традиційні модифікації з двигунами внутрішнього згоряння, як очікується, збережуть передньоприводну архітектуру в базових виконаннях. Водночас електричний варіант, який фактично стане серійним BMW i1 побудують уже на новій платформі для моделей нової класи. Саме електрична версія може стати найбільш радикальною зміною в історії моделі. Завдяки іншому компонуванню електромобіль отримає задній привод, що дозволить повернути більш традиційний для BMW характер керованості. Очікується, що у старших одномоторних версіях потужність сягатиме приблизно 322 кінські сили, а пізніше з'явиться і повноцінна M-модифікація з двома електромоторами та віддачею близько 463 кінських сил. Якщо ці показники підтвердяться, це буде найпотужніша перша серія за всю історію моделі. Попри розвиток електричного напряму, BMW не планує повністю відмовлятися від бензинових моторів. За попередніми даними, у гамі залишаться 1,5-літрові, 3-циліндрові та 2-літрові, 4-циліндрові двигуни. Також очікується поява плагін гібридної версії з акумулятором ємністю 19,5 кВт-годин. Салон нового авто також кардинально зміниться та перейде на фірмову концепцію нової класи. Очікується поява центрального дисплея діагоналлю 18 дюймів та нового інтерфейсу – широкого проєкційного дисплея по всій нижній частині лобового скла, який фактично замінить традиційну панель приладів. Попри масштабну технологічну модернізацію, BMW прагне зберегти модель відносно доступною. Очікується, що стартова ціна залишиться приблизно 40 тисяч доларів США. Шкода активно готує друге покоління Karoq, яке має дебютувати вже у 2028 році. Розробка нового кросовера просувається у незвично швидкому темпі. У компанії прямо визнають, що працюють фактично на китайській швидкості, намагаючись скоротити цикл створення автомобіля щонайменше на рік у порівнянні зі звичними стандартами концерну Volkswagen. Втім, у Шкода наголошують, мова не йде про поспіх заради самого поспіху. Новий Karoq повинен зберегти всі ключові цінності бренду – просторий салон, практичність, комфортну поведінку на дорозі та фірмові рішення марки. Окремий акцент зроблять і на екологічності матеріалів у салоні. Поточний Karoq, попри солідний вік, досі залишається одним із найуспішніших SUV марки. Лише за 2025 рік Шкода продала понад 102 тисячі таких автомобілів. Але сегмент середньорозмірних кросоверів став значно агресивнішим. Nissan Qashqai, Kia Sportage за останні роки серйозно оновилися, а китайські моделі почали активно тиснути насамперед ціною та швидкістю оновлення. Головний акцент нового Karoq робиться на гібридизації. Очікується, що модель отримає нову повноцінну гібридну систему Volkswagen із 1,5-літровим турбомотором та двома електродвигунами. Один допомагатиме приводити колеса, інший генеруватиме енергію для компактної батареї ємністю 1,6 кВт. Години. Така система дозволить короткочасно пересуватися виключно на електротязі без необхідності заряджання від мережі. Крім звичайного гібрида, новий Karoq може отримати і плагін гібридну версію. Повністю електричної модифікації не буде. Її роль у лінійці Шкода вже фактично виконує електрокросовер L-Roq. Інтер'єр також серйозно модернізують. Очікується нова мультимедійна система Шкода на базі Android із великими дисплеями. Однак компанія не планує повністю відмовлятися від фізичних елементів керування. Також у салоні залишиться парасолька у дверях, скребок для льоду та інші практичні дрібниці, які давно стали частиною філософії бренду. У Шкода також обіцяють зберегти конкурентну ціну моделі. Новий Karoq повинен залишитися масовим сімейним SUV, а не перетворитися на дорогий технологічний експеримент. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 13600 легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це поінформував «Укравтопром». Серед нових бензинових легковиків найбільший попит у квітні мав Hyundai Tucson. До п'ятірки найпопулярніших також увійшли BMW 3-ї серії, Mazda CX-5, Skoda Karoq та Suzuki SX-4. У сегменті імпортованих вживаних автомобілів лідером став Volkswagen Tiguan. Також до п'ятірки увійшли Volkswagen Golf, Nissan Rogue, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88,4 FM. прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Apple Watch Ultra 4 може отримати одразу два великих оновлення – повний редизайн і нову систему моніторингу артеріального тиску. Головна нова функція – сповіщення про високий тиск. Годинник використовуватиме оптичний датчик серцевого ритму на задній панелі, щоб аналізувати реакцію судин на кожен удар серця. Якщо система помітить аномалії, користувач отримає попередження. Ця функція, як повідомляється, зараз проходить перевірку потрібними регуляторами. Цікаво, що поточна версія теж аналізує реакцію судин, але робить це протягом тривалого періоду – до 30 днів. Тому нова система, ймовірно, буде більш точною або клінічно підтвердженою. Також Apple планує наступний крок у сфері здоров'я – неінвазивний моніторинг рівня глюкози в крові, над яким компанія працює вже кілька років і який потребує дозволу регуляторів. Окрім функції здоров'я, Apple Watch Ultra 4 отримає суттєві зміни дизайну, які можуть підвищити продажі Apple Watch на 20-30% у порівнянні з 2025 роком. Новий годинник, за прогнозами, представлять восени 2026 року разом із серією iPhone 18, складаним iPhone Ultra та іншими пристроями. Компанія Anthropic заявила, що в майбутньому її штучний інтелект Claude зможе самостійно розуміти потреби користувача та запускати автоматизації ще до того, як людина попросить про це. Керівниця продукту Claude Code Cat Wu розповіла, що компанія бачить наступний етап розвитку штучного інтелекту у проактивності. За її словами, зараз користувачі переходять від простих чатів із ШАІ до автоматизації рутинних процесів, наприклад, відповідей на звернення клієнтів. Вона пояснила, що наступним кроком стане здатність Клод розуміти, над чим працює людина, і самостійно налаштовувати потрібні автоматичні дії. Під час розмови з журналістами Кет Ву також прокоментувала стратегію компанії та розвиток моделей штучного інтелекту. За її словами, Anthropic майже не орієнтується на конкурентів. Компанія намагається залишатися на передовій розвитку ШАІ і вважає, що постійне порівняння з іншими гравцями лише уповільнює роботу. Минулого року Anthropic випустила щонайменше 6 моделей штучного інтелекту, а цього року вже представила майже стільки ж. Кет Ву заявила, що компанія сподівається зберегти такий темп розвитку. Ву також прокоментувала майбутнє роботи з ШАІ-агентами. Вона вважає, що люди все одно мають добре розуміти свою сферу, навіть якщо частину завдань виконуватимуть агенти штучного інтелекту. За її словами, керування ШАІ-агентами схоже на управління людьми. Потрібно розуміти, чому система припустилася помилки, чи правильно вона зрозуміла завдання, та чи достатньо чітко були сформульовані інструкції. Водночас вона визнала, що штучний інтелект може забрати частину рутинної роботи. Як приклад, Ву навела відповіді на електронні листи, які вважає одноманітною частиною своєї роботи. За її словами, ШАІ має допомогти людям позбутися нудних завдань і звільнити час для нових проєктів. Тривала відмова від їжі запускає в тілі людини значно масштабніші процеси, ніж звичайне спалювання жирових відкладень. Нове дослідження довело, що багатоденний піст викликає скоординовані біологічні суви на рівні головного мозку, метаболізму та імунної системи. Науковці з'ясували, що найважливіші зміни відбуваються не одразу. Приблизно через 3 дні повного обмеження калорій організм переходить у принципово новий біологічний стан. Експерти з Науково-дослідного інституту точної медицини в Лондоні провели експеримент за участю 12 здорових добровольців, які протягом тижня вживали лише воду. Щодня фахівці аналізували близько 3000 білків у їхній крові. Як і очікувалося, у перші дні тіло переключилося з глюкози на спалювання жиру. Зрештою, учасники втратили в середньому 5 кілограмів маси, як жирової, так і м'язової. Примітно, що після відновлення харчування відчування втрачена м'язова тканина повністю повернулася, тоді як жир не відновився. Однак головне відкриття полягало в іншому. Понад третина досліджених білків суттєво змінила свою структуру лише після 3 діб голодування. Найсильніші молекулярні суви зафіксували у білках, які підтримують нейрони головного мозку. Це підтверджує користь посту для покращення когнітивних функцій. Водночас медики застерігають від самостійних експериментів. Останні тести показують, що тривале голодування супроводжується стресовими реакціями організму. Також існують ризики зневоднення та електролітного дисбалансу. Науковці сподіваються, що отримані дані допоможуть у майбутньому створити терапевтичні методи, які імітуватимуть позитивні ефекти голодування без потреби виснажувати пацієнтів реальною відмовою від їжі. Нове масштабне дослідження вчених з університету Буффало довело, що м'язова сила є критичним показником довголіття для жінок віком від 63 років. Проаналізувавши дані понад 5000 учасниць протягом 8 років, дослідники виявили, міцний хват та здатність швидко вставати зі стільця суттєво знижують ризик передчасної смерті. Цікаво, що ці показники залишалися значущими навіть після врахування загальної фізичної активності та на явності запальних процесів в організмі. Вчені підкреслили, що м'язова сила є базою для будь-якої активності. Без здатності протистояти силі тяжіння та переміщати власне тіло літнім людям стає важко навіть ходити. Дослідження показало, що навіть ті жінки, які не виконують норму в 150 хвилин аеробних вправ на тиждень, мають більше шансів на довге життя, якщо підтримують тонус м'язів. Для зміцнення організму не обов'язково відвідувати спортзал. Науковці радять використовувати вправи з власною вагою, гантелі або навіть звичайні побутові предмети, як от книги чи пляшки з водою. Головна мета – регулярна стимуляція скелетних м'язів, що стає вирішальним фактором здорового старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Центрі протидії дезінформації спростували повідомлення про нібито відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Йдеться про фейк, у якому згадували певний так званий закон про обмеження зв'язку. У Центрі протидії дезінформації наголошують, жодних рішень чи документів про вимкнення мобільного зв'язку не ухвалювали. Також зазначається, що згаданий номер указу та постанови стосується зовсім інших питань і не має відношення до телекомунікацій. Правоохоронці викрили схему фіктивної мобілізації у територіальних центрах комплектування на заході України. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, окремі посадовці вносили до реєстру оберіг дані померлих, засуджених, а також осіб, які мали відстрочку чи вже проходили військову службу. Крім того, підписувались фіктивні списки нібито мобілізованих військових. Загалом йдеться про 276 людей, яких внесли до системи без фактичного призову. Фігурантам вже повідомили про підозру, двох посадовців взяли під варту з можливістю внесення застави. У частині Європи фіксують аномальну травневу спеку. Світові медіа повідомляють, що температура повітря в окремих регіонах підвищувалась до 32-34 градусів. У Великій Британії – майже до 35. Зокрема, у Франції під час спортивних заходів померли двоє людей – у Парижі та Ліоні. Медики не виключають, що причиною могла стати саме спека. У низці країн Європи оголосили попередження про небезпечні погодні умови через ризики для здоров'я, особливо для літніх людей. Сьогодні відзначають Всесвітній день рудих – неофіційне свято людей з рудим кольором волосся, що стало символом унікальності та прийняття себе. Різні дослідження свідчать, руде волосся має лише близько 1-2% населення планети. Свято з'явилось як ініціатива підтримки людей, які стикались зі стереотипами та упередженнями, і з часом переросло у міжнародні тематичні події та фестивалі. Сьогодні у соціальних мережах традиційно поширюють фото рудоволосих людей, а в різних країнах світу відбуваються зустрічі та фотосесії, що присвячені саме цьому дню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода. на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день має пройти без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. На сході буде хмарно, місцями дощитиме, за вікнами 16-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 21 градусу тепла, у Сумах всього до 11. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 17-20 теплих градусів. З середини дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
7: В Італії вийде друком книжка письменника і військовослужбовця Артема Чапая «Ненароджені для війни». Вона вийде у межах міжнародного літературного проєкту, що присвячений виданням, які описують та пояснюють важливі події у світі. Це не книга політичного аналізу, а свідчення життя під час війни зсередини, повсякденність на фронті, історії людей, яких він зустрів, несподівані дружні стосунки, стосунки на відстані з дружиною та дітьми. Це також роздуми про те, як війна змушує переосмислити деякі ідеї, які раніше здавалися простішими, такі як пацифізм чи патріотизм, зазначається на сайті видавництва. «Ненароджені для війни» – книга-есе. В анотації до неї вказується, що це оголена розповідь про внутрішнє перетворення людини, що зробила вибір стати військовим. Раніше автор розповідав, що книга написана спеціально для іноземної аудиторії. Видання вже переклали у Франції, де тамтешнє читацтво відгукнулося про книгу як зворушливу. У Парижі в межах міжнародного конкурсу 45-го фестивалю документального кіно відбулася світова прем'єра фільму української режисерки Жанни Довгич «Мир для Ніни». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічка розповідає історію матері українського військового. Жінка шукає справедливості після того, як її сина в полоні вбиває російський найманець. Вона намагається встановити правду та домогтися відповідальності винних. Шлях героїні показує, як навіть невеликі кроки до справедливості можуть стати початком зцілення. Після показу фільму відбулася дискусія з режисеркою Жанною Довгич. Модерував її французький історик та режисер Крістіан Деланж. Це важлива нагода привернути увагу у Франції до того, що російська агресивна війна проти України розпочалася ще у 2014 році, і що окремі її аспекти, зокрема вчинення Росією воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вже були очевидними на Донбасі, зауважив Деланж. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у співпраці з першим корпусом НГУ «Азов» розпочав роботу над виставою «Одіссея Меотида». Над постановкою спільно працюють команда театру та військовослужбовці «Азова», режисер вистави Іван Уривський. Це буде сучасне сценічне переосмислення поеми Гомера, у якому шлях підрозділу постає як сучасна українська «Одіссея». Вистава поєднує класичний текст у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя. Історія оборони Маріуполя розказана ЗМІ очима цивільних. А що відбувалося з воїнами, які брали на себе найважчу ношу боротьби? Призма театру дозволяє менше говорити про цифри та події і звернутись до людської душі. Що там відбувається з почуттями? Саме розповідаючи про почуття, ми розказуємо історії справжніх людей, зазначив автор п'єси військовослужбовець першого корпусу НГУ «Азов» Олексій Доричевський. Вистава метафорично переосмислює сучасний український досвід через один із ключових європейських міфів про повернення додому, вписуючи українську історію у ширший культурний контекст – повернення до себе та до власної ідентичності. Дія вистави «Одіссея Меотида» розгортатиметься у двох вимірах – побутовому світі Пенелопи та героїчному світі Одіссея – які зустрінуться у просторі віри. На шляху героя з'являтимуться різні істоти і перешкоди, образи яких створюють за допомогою роботизованих механізмів та штучного інтелекту. Поєднання у постановці античності й останніх технологічних досягнень підкреслюватиме необхідність в усі часи дбати про безпеку свого дому. На

0: кримінальним минулим та перспективним майбутнім, у той час, коли він намагається залишити позаду бійки та піти слідами свого відчуженого батька у професійному боксі. Зауважимо, що 16-разовий номінант на премію Греммі і ікона хіп-хопу Snoop Dogg вже неодноразово знімався у кіно. Зокрема, у фільмах «Денна зміна», «Моє ім'я Долемайт» та «Ульотний транспорт». На Prime Video вийшов романтичний серіал «Поза кампусом» – екранізація популярних романів Ель Кеннеді про студентське життя, хокей і фальшиві стосунки, які переростають у справжні почуття. «Поза кампусом» розповідає про студентку Ханну, яка погоджується допомагати капітану хокейної команди з навчанням. Натомість він удає її хлопця, щоб вона змогла привернути увагу іншого хлопця. Але їхня фальшива пара поступово перетворюється на справжню, паралельно показуючи проблеми з сім'єю, тиск спорту на підлітків та життя в університеті.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Паспорт. Сьогодні паспорт здається нам звичайною річчю. Маленька книжечка або картка, яка лежить у шухляді, дістається лише під час подорожі, перевірок або оформлення документів. Але за цим простим об'єктом стоїть одна з найважливіших історій сучасного світу. Історія контролю руху людей, кордонів і самої ідеї держави як системи. Перші форми того, що можна назвати прототипом паспорта, з'явилися ще в давнину. У різних цивілізаціях існували письмові дозволи на прохід через території, листи від правителів або печатки, які підтверджували, що людина має право перебувати в певному місці. Але це не були паспорти в сучасному розумінні. Це були радше інструменти довіри між владою і підданими або між різними правителями. У середньовіччі ситуація ускладнилася. Європа була розділена на численні королівства, міста-держави та феодальні території. Переміщення людей стало питанням безпеки, торгівлі і політики одночасно. Тоді з'являються перші системні документи, які можна вважати попередниками паспортів, листи безпеки або дозволи на прохід. Їх видавали монархи або міські влади, і вони підтверджували, що носій не є ворогом або шпигуном. Але важливо розуміти, у той час подорожі були рідкістю. Людина, як правило, народжувалася, жила і помирала в межах одного регіону. Тому потреба в масовому контролі пересування ще не існувала. Паспорт був винятком, а не правилом. Ситуація почала змінюватися поступово, разом із розвитком торгівлі, міст і державних структур. Коли економіка стала більш рухливою, а міграція людей зросла, виникла потреба розрізняти своїх і чужих більш системно. Але справжній перелом стався значно пізніше, в епоху модерних держав. У 17-18 століттях Європа починає формуватися як система централізованих держав. З'являються постійні армії, податкові системи, адміністрації. Держава поступово перестає бути лише владою монарха і стає інфраструктурою контролю і управління населенням. І саме в цей момент паспорт починає набувати нового значення. Він перестає бути просто листом дозволу і стає інструментом ідентифікації людини. Держава починає не лише контролювати територію, але й фіксувати, хто саме її перетинає. Це важливий сув. Людина поступово стає не лише підданим, а й об'єктом обліку. Однак справжня революція у системі паспортів відбувається вже в 20-му столітті. Перш за все, під час Першої світової війни. До цього моменту в багатьох країнах Європи пересування ще залишалося відносно вільним. Але війна змінила все. Масові переміщення військ, біженців, шпигунів і робочої сили змусили держави різко посилити контроль. Саме під час Першої світової війни паспорт починає перетворюватися на обов'язкові документи для перетину кордонів. Те, що раніше було винятком, стає нормою. Держава більше не просто фіксує факт подорожі, вона вирішує, чи має людина право взагалі рухатися. Після війни ця система не зникає. Навпаки, вона закріплюється. Кордони стають чіткішими, держави більш бюрократичними, а контроль за пересуваннями – постійним. У багатьох країнах вводяться стандартизовані паспорти з фотографіями, особистими даними та офіційними печатками. У ХХ столітті паспорт стає одним із ключових інструментів державної ідентифікації. Він уже не просто підтверджує, хто ти є, він визначає, куди ти можеш поїхати. Народження, громадянство і паспорт поступово стають пов'язаними елементами однієї системи. Важливо, що контроль кордонів розвивається разом із технологіями. З'являються візи, прикордонні служби, бази даних. Держава починає не лише перевіряти документ, але й накопичувати інформацію про людину. Паспорт стає частиною більшої системи обліку населення. У сучасному світі паспорт – це вже не просто документи для подорожей, це символ громадянства і належності до держави. Він визначає юридичну і політичну ідентичність людини в глобальній системі. Без паспорта людина фактично випадає з міжнародного порядку руху. І тут важливо зрозуміти парадокс. З одного боку, паспорт дає свободу, можливість подорожувати, перетинати кордони, брати участь у глобальному світі. З іншого боку, він же цю свободу і обмежує, тому що кожен рух стає контрольованим і дозволеним. Сьогодні контроль кордонів стає ще складнішим. Біометричні паспорти, цифрові бази даних, автоматичні системи перевірки. Все це зробило процес перетину кордону швидшим, але й більш тотальним з точки зору обліку. Держава тепер бачить не лише документ, а й цифровий слід людини. Історія паспорта – це, по суті, історія переходу від світу, де пересування було рідкістю і привілеєм, до світу, де рух став нормою, але контроль став універсальним. Це історія балансу між свободою і безпекою, який постійно змінюється разом із розвитком держави. І якщо подивитися на паспорт не як на документ, а як на ідею, то він розповідає набагато більше, ніж здається. Він показує, як змінювалося саме поняття людини в системі держави. Від того, хто просто живе на території, до того, хто постійно зафіксований, облікований і ідентифікований. Саме тому паспорт – це не просто річ, це один із найточніших символів того, як сучасний світ організовує рух людей, кордони і контроль над простором. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Ти слухаєш Прямий ФМ, 88,4 ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
0: Уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці до 5%, а частку інвестицій у ВВП із довоєнних 16% до 25-30% щороку. Про це у Телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Стратегія несе назву «Економіка майбутнього» та розрахована на 15 років. Вона розробляється спільно з міжнародними партнерами, зокрема зі Світовим банком. Відповідно до даних Світового банку, востаннє в Україні темпи економічного зростання у понад 6% на рік були у 2007 році за президентства Віктора Ющенка. Навіть після масштабних криз за наступні роки ВВП не відновлювався швидше, ніж на 4-5% на рік. В основу цієї стратегії закладено правила ЄС, насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, ІТ та критичні мінерали, повідомила прем'єрка. Також однією з цілей стратегії є повернення більш ніж 3 мільйонів українців з-за кордону. 5 основних компонентів стратегії економіки майбутнього – приватна ініціатива, залучення інвестицій, розвиток сильних інституцій, наближення України до правил ЄС та збереження економічної свободи. Наступний етап – відбір флагманських інвестиційних проєктів стратегії, що будуть представлені на конференції з відновлення України у Польщі 25-26 червня. Україна після багатьох масованих російських атак на генерацію, електроенергії, інфраструктуру передачі та розподільчі мережі змушена була переосмислити архітектуру енергетичної безпеки. Про це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль під час конференції «Енергетична безпека. Висновки з України», що проходила у Берліні. За його словами, тепер енергозахист інтегрується в саму систему, а застаріла модель поступово замінюється так званими «сотами», де кожен елемент здатний працювати автономно. Шмигаль впевнений, що українські уроки мають бути враховані в європейській практиці. Це означає масштабування транскордонних мереж, електричних і газових. Це означає, що критична енергетична інфраструктура має бути в центрі безпекового і оборонного порядку денного ЄС. Це означає створення європейських резервів критичного обладнання зі спільними стандартами і регіональними складами, розповів міністр. На вулиці українських міст повернулися патрульні поліції на мотоциклах, велосипедах та конях. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Телеграм. Відтепер у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях Києва ви знову зустрічатимете патрульних на мотоциклах та конях, розповів Білошицький. Також, за його словами, на дороги Хмельницького, Кривого Рогу, Львова та Житомира вже виїхали велопатрульні, а мотопатрульні цього сезону чергуватимуть у Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві, Полтаві, Луцьку, Хмельницькому та Вінниці. Мото- та велопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися до місця події та надати домедичну допомогу, наголосив заступник начальника департаменту патрульної поліції. Літній сезон для «Укрзалізниці» буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася. За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів парку та пошкодили 200 одиниць. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Вже зараз середнє співвідношення попиту до пропозицій місць у поїзді становить 4 до 1, а сезон зросте до 6 людей на місце. На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні. Львова до Києва щодня шукають місця майже 10 тисяч людей, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» зазначає, що 46 пасажирських вагонів знищено ворогом за час повномасштабного вторгнення. До цієї цифри можемо додати ще 200 вагонів та цілий поїзд «Інтерсіті Плюс», які у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження і виключення з експлуатації через свій вік та непридатний стан, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» радить планувати літні подорожі заздалегідь та купувати квитки за 20 діб. Не вдалося вихопити одразу – вмикайте автовикуп. 150 тисяч пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість, зазначили в «Укрзалізниці». Також там радять не нехтувати пересадками, зокрема на приміські поїзди, обладнані кондиціонерами. А у міжнародному сполученні звернути увагу на аеропорти у Молдові, Румунії та Угорщині, купити квиток до яких у високий сезон значно простіше, ніж до міст Польщі. Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у піковий сезон зробити подорожі доступними для всіх, додали в «Укрзалізниці». У Сербії наразі працює понад 480 бізнесів із мажоритарним українським капіталом. Про це повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеш. Переважно у сферах ІТ, консалтингових послуг, торгівлі та малого бізнесу, сказав він. Для порівняння, Чадеш навів дані до воєнного 2021 року, коли в Сербії працювали 202 українські компанії і 117 підприємців. За його словами, близько 40% із них згодом були закриті. Однак після 2022 року було зафіксовано значну кількість нових реєстрацій. Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець, зазначив він.
1: Економічний огляд на прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Прем'єр України Юлія Свириденко закликала Верховну Раду підтримати зміни до державного бюджету, адже потрібно профінансувати підготовку до опалювального сезону та посилення енергостійкості громад. Під час міжнародного саміту міст регіонів Свириденко розповіла, що уряд уже спрямував понад 20 мільярдів гривень на захист енергетичної інфраструктури, розвиток децентралізованого теплопостачання та альтернативні джерела енергії. Свириденко наголосила, цих коштів недостатньо і додаткове фінансування потрібне для завершення усіх підготовчих робіт до зими. Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Глава держави заявив, Росія намагається ще глибше втягнути Білорусь у війну проти України. Водночас Зеленський наголосив, Україна ніколи не була загрозою для білоруського народу та підтримує його прагнення до незалежності від впливу Москви. Президент також подякував білорусам, які підтримують Україну та воюють на її боці. Зустріч відбулася у межах міжнародного саміту в Києві, в якому беруть участь представники 24 країн. Євросоюз викликав російського повіреного через останні атаки на Київ та нові погрози Москви щодо систематичних ударів по українській столиці. Речниця Єврокомісії закордонних справ Аніта Гіпер назвала такі дії Росії неприйнятними та наголосила, Кремль не демонструє зацікавленості у мирі. Вона також зазначила, погрози Росії спрямовані на залякування та спроби посіяти паніку. Однак Євросоюз продовжить роботу своїх представництв у Києві та підтримку України. При цьому речниця Єврокомісії відзначила необхідність посилення української протиповітряної оборони та фінансової допомоги. У застосунку «Резерв Плюс» розширили можливості оформлення відстрочки від мобілізації онлайн. Тепер послуга доступна для наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, повідомили в Міністерстві оборони. Щоб отримати відстрочку, у держреєстрах мають бути актуальні дані про місце роботи, зайнятість не менше ніж 75% від повного робочого часу та відповідність посади науковій або освітній діяльності. Також заклад має бути внесений до єдиної державної електронної бази з питань освіти. У Міноборони зазначають, що система працює автоматично. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Облога замків і середньовічна інженерія. У середньовіччі замок був не просто будівлею з каменю. Це був і центр влади, символ контролю над територією і ключовий елемент оборони. У багатьох випадках саме замок визначав, хто керує регіоном, збирає податки і контролює дороги. Тому його облога була не другорядною подією війни, а часто головною метою цілої кампанії. Для сучасної людини середньовічний замок може виглядати як романтична руїна або туристична пам'ятка. Але в реальності це була складна військова машина. Його будували так, щоб ускладнити будь-який штурм. Товсті кам'яні стіни, високі вежі, вузькі проходи, внутрішні двори, рови з водою і підйомні мости. Кожен елемент мав конкретну оборонну функцію. Але важливо розуміти головне – не існувало абсолютно неприступних замків. Питання завжди було лише в часі, ресурсах і винахідливості нападників. Облога замку майже ніколи не починалася зі штурму. Першим кроком завжди було оточення. Армія нападників блокувала всі дороги, перекривала постачання їжі, води та підкріплення. Це була стратегія виживання. Вона могла тривати тижнями або навіть місяцями. Захисники замку могли мати міцні стіни, але без ресурсів навіть найкраща фортеця ставала пасткою. У таких умовах війна перетворювалася на боротьбу часу. Хто протримається довше, той і виграє. Але якщо проста блокада не давала результату, в гру вступала середньовічна інженерія. Однією з головних облогових технологій були метальні машини. Найпростішою серед них була катапульта. Вона працювала за рахунок накопичення енергії в натягнутих або скручених механізмах. Коли енергія вивільнялася, важкий снаряд летів у бік замку. Це могли бути кам'яні ядра, палаючі об'єкти або навіть спеціально підготовлені матеріали для створення пожеж всередині фортеці. Але справжнім символом середньовічної облогової інженерії став трибушет. Це вже була не просто машина, а складний механізм, який використовував принцип важеля і противаги. Велика маса, що падала вниз, різко викидала снаряд на величезну відстань. Трибушети були здатні не просто пошкоджувати стіни, а поступово руйнувати їх день за днем, створюючи проломи. Облога не обмежувалася лише дистанційним обстрілом. Коли потрібно було наблизитися до стін, використовували облогові вежі. Це були високі дерев'яні конструкції на колесах. Усередині знаходилися солдати, захищені від стріл і каміння. Вежу повільно підкочували до стіни, і в потрібний момент містки скидалися прямо на оборонні укріплення. Це дозволяло нападникам перейти на стіни замку і вступити в ближній бій. Але доставка таких веж була надзвичайно небезпечною. Захисники замку робили все, щоб зупинити їх ще на підході. Стріляли з луків, викидали каміння, використовували вогонь і смолу. Ще одним класичним інструментом облоги був таран. Це масивна дерев'яна колода, часто оббита металом. Його використовували для руйнування воріт або слабких ділянок стін. Таран розгойдували під захисним навісом, який оберігав солдатів від атак зверху. Але навіть із захистом це була важка і небезпечна робота. Окрему роль у середньовічних облогах відігравали підкопи. Це була прихована інженерна війна під землею. Сапери рили тунелі під стінами замку, намагаючись або дістатися всередину, або обвалити фундамент. У деяких випадках дерев'яні підпори в тунелях підпалювали, і коли вони згорали, частина стіни просто провалювалася. Але захисники теж не були беззахисними. Вони активно використовували архітектурні переваги свого положення. Високі стіни дозволяли контролювати підходи. Вузькі бійниці давали змогу стріляти, залишаючись у безпеці, а спеціальні отвори в стінах дозволяли скидати на ворога киплячу воду, смолу або каміння. Дуже важливим елементом оборони була психологія. Облога – це не тільки фізична битва, а й постійний тиск. Шум облогових машин, крики, пожежі, нестача їжі, хвороби. Усе це поступово виснажувало захисників. Навіть міцні стіни не могли захистити від голоду або паніки. Іноді замки здавалися не через руйнування, а через виснаження. Коли закінчувалася їжа або вода, коли люди слабшили, коли мораль падала, оборона втрачала сенс. Саме тому багато облог завершувалися без масштабного штурму. Але й нападники платили високу ціну. Довгі облоги виснажували армії, вимагали постійного постачання і створювали ризики хвороб у таборах. Тому кожна облога була балансом між часом і шансом на успіх. З часом замкова архітектура почала змінюватися. Інженери відповідали на нові методи атаки новими рішеннями. Стіни ставали товстішими, вежі більш округлими для кращого відбиття ударів. А фортеці будувалися з кількома лініями оборони. Це була постійна гонка технологій між нападом і захистом. Проте ця гонка не могла тривати вічно. Поява вогнепальної зброї повністю змінила правила гри. Гарматні ядра змогли пробивати навіть найміцніші стіни. Те, що раніше будувалося десятиліттями, тепер могло бути зруйновано за кілька днів. Епоха класичних замків поступово завершилася. Але їхня роль в історії величезна. Саме середньовічні облоги стали лабораторією військової інженерії. Тут випробовувалися ідеї, які згодом лягли в основу фортифікаційної науки. Кожна катапульта, кожен підкоп, кожен штурм і кожна невдала атака ставали частиною цього розвитку. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Джек Ма. Історія Джека Ма – це історія людини, яка кілька разів провалювалася, отримувала відмови, жила в бідності, але зрештою створила одну з найбільших технологічних компаній у світі. Його шлях часто подають як приклад класичної історії успіху. Але за цією історією стоїть набагато більше – десятки невдач, наполегливість і здатність мислити інакше, ніж більшість людей навколо. Джек Ма, справжнє ім'я Ма Юнь, народився у 1964 році в місті Ханчжоу, Китай. Його дитинство припало на період, коли країна переживала економічні та соціальні труднощі. Родина була бідною, і з ранніх років він зрозумів, що для того, щоб змінити своє життя, потрібна освіта і наполеглива праця. Ще в школі він проявив цікавість до англійської мови. Щоранку він прокидався рано і їхав на велосипеді до готелю, де спілкувався з іноземними туристами, щоб практикувати мову. Він не просто вчив англійську, він буквально входив у інший світ через спілкування. Цей період сформував одну з ключових рис Джека Ма – здатність бачити можливості там, де інші бачать бар'єри. Однак його освітній шлях був далеким від ідеального. Він двічі провалював вступні іспити до університету. Він не зміг одразу отримати бажану освіту і навіть не зміг вступити до престижних навчальних закладів. Лише з третьої спроби він вступив до педагогічного інституту в Ханчжоу, де вивчав англійську мову і став вчителем. Після закінчення навчання він кілька років працював викладачем англійської. Його зарплата була дуже низькою, але він мав стабільну роботу. Проте його амбіції виходили далеко за межі класної кімнати. У 1990-х роках він уперше зіткнувся з інтернетом. Цей момент став поворотним у його житті. Коли він поїхав до США і побачив, як працює глобальна мережа, він зрозумів, що майбутнє економіки пов'язане саме з інтернетом. За легендою, він спробував знайти в інтернеті слово «China Beer» і не знайшов жодної інформації. Це стало для нього сигналом – Китай практично відсутній у глобальній цифровій економіці. Повернувшись додому, він почав створювати перші інтернет-проекти. Його перша спроба була дуже простою – онлайн-каталог китайських компаній. Але навіть ця ідея тоді була новою і незрозумілою для більшості людей. Його перші бізнеси не принесли успіху. Він стикався з відмовами інвесторів, які не вірили в його ідеї. Він подавав заявки на роботу в різні компанії і майже всюди отримував відмову. За його словами, він отримав десятки відмов, навіть коли намагався влаштуватися у звичайні офіси швидкого харчування. Але він не зупинявся. У 1999 році Джек Ма разом із групою друзів заснував компанію «Алібаба». Початково це була платформа для малого та середнього бізнесу, яка мала допомогти китайським виробникам знаходити клієнтів у світі. Ідея була проста, але революційна. Зробити так, щоб навіть маленькі компанії могли продавати товари через інтернет без посередників. На старті компанія працювала в маленькій квартирі. Команда була невеликою, грошей було мало, і майбутнє виглядало невизначеним. Але Джек Ма мав чітке бачення – інтернет змінить торгівлю так само, як колись промислова революція змінила виробництво. Перші роки були складними. Конкуренція зростала, а ринок інтернет-комерції ще тільки формувався. Але поступово Алібаба почала набирати обертів. Ключовим проривом стало створення платформи, яка об'єднала продавців і покупців. Вона дозволяла компаніям знаходити клієнтів у різних країнах, що раніше було майже неможливим для малого бізнесу. Згодом з'явилася платіжна система Alipay, яка вирішила одну з головних проблем онлайн-торгівлі – довіру між продавцем і покупцем. Це стало критично важливим кроком для розвитку всієї екосистеми. Alibaba почала швидко зростати. Компанія перетворилася на одну з найбільших платформ електронної комерції у світі. Вона охопила не лише Китай, а й міжнародні ринки. У 2014 році Alibaba провела одне з найбільших IPO в історії Нью-Йоркської фондової біржі. Це зробило Джека Ма одним із найвідоміших бізнесменів світу. Але його стиль управління завжди залишався особливим. Він часто наголошував, що успіх компанії залежить не від технології, а від людей. Він говорив, що головне – це здатність команди адаптуватися і мислити масштабно. Його публічні виступи зробили його не лише бізнесменом, а й своєрідним мотиватором. Він часто розповідав про свої невдачі і підкреслював, що вони були важливішими за успіхи. Водночас його діяльність не обходилася без критики. У Китаї посилювався контроль над великими технологічними компаніями, і роль Алібаба ставала дедалі більш регульованою. У певний момент Джек Ма відійшов від активного управління компанією і почав менше з'являтися публічно. Це породило багато спекуляцій, але офіційно він зосередився на освіті та благодійних проєктах. Його нова діяльність пов'язана з розвитком освіти, підтримкою підприємництва і технологічних інновацій. Він продовжує говорити про важливість змін у мисленні, особливо для молодого покоління. Історія Джека Ма – це не просто історія успішного бізнесмена. Це приклад того, як людина без фінансових ресурсів, без престижної освіти і без стартових переваг може створити глобальну корпорацію. Його шлях показує, що провали не є кінцем історії. Навпаки, вони часто стають її початком. І головний висновок його біографії простий. У світі, який швидко змінюється, виграє не той, хто має більше ресурсів, а той, хто бачить можливості раніше за інших і не зупиняється після поразок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама. На Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка коштуватиме 30 гривень, про це повідомила прес-служба КМДА. Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці, а пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну карту. Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23 гривні. Для студентів і учнів збережуться пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% від вартості. Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 гривень. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень. Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва все ще коштує 8 гривень. Міністерство економіки закликало українців використати кошти, які накопичені на картках програми «Національний кешбек» до 30 червня 2026 року. Про це йдеться в повідомленні міністерства. Не використані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись, як завжди, і виплачуватись у звичному для користувачів в форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній, запевнили в Мінекономіки. Нагадаємо, користувачі програми отримують 5 або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. 5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу, а 15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, те техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також певні харчові продукти. Накопичені кошти можна використати на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання продуктів харчування, а також медичних виробів чи ліків українського виробництва, купівлю книжок чи іншої друкованої продукції та донати на підтримку ЗСУ. «Укрпошта» повністю автоматизувала всі процеси сортування посилок та запустила роботизовані лінії сортування листів та газет. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. «На одну задачу, яку я собі ставив, коли прийшов в «Укрпошту», стало менше», – зазначив він. Смілянський нагадав, що у 2016 році 100% процесів із сортування посилок, газет і листів були ручними. Потужність нових посилкових ліній складає понад 3 мільйони посилок на день, листів – понад 16 мільйонів на місяць, газет – понад 14 мільйонів на місяць, ліків – понад 8 тисяч замовлень на день. Із запуском роботизованих ліній сортування листів та газет ми починаємо нову історію – «Укрпошта 2.0», написав Смілянський у Телеграм. «Укрпошту» автоматизовано виключно на обладнання українського виробництва, де навіть 98% запчастин зроблено в Україні. Смілянський розповів, що переважна більшість обладнання проєктувалась, тестувалась і дороблялась спільними зусиллями команд. За його словами, обладнання унікальне. Тепер якість доставки посилок – це не виключення, а правило. Тепер більше 90% міжнародних посилок залишають Україну протягом 24 годин, розповів Смілянський. Очільник підприємства наголосив, що відтепер лише за рахунок ефективності можна підвищувати зарплати працівникам, не підвищуючи тарифи. Чи вирішить 100% автоматизація 100% проблем «Укрпошти»? Звісно, що ні. Так, клієнти вже помічають, як швидко ми стали доставляти, але ми маємо ще попрацювати з останньою милею – відділеннями, поштоматами, листоношами та кур'єрами, щоб ваш досвід став на 100% позитивним, зазначив Смілянський. За його словами, це в планах на найближчі місяці. Чи буде «Укрпошта 3.0»? Обов'язково буде. І вже незабаром. Це буде «Укрпошта», де ШАІ планує оптимальні маршрути доставки, де кожна листоноша та кур'єр мають термінал, а всі відправлення відстежуються в режимі реального часу, де ми навіть знаємо, скільки і де було куплено марок, скільки і де з ними відправлено листів, і підробити їх буде неможливо, додав він. Розпочалися додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовували наслідки ворожих ударів по енергетиці. І це фінальна виплата підтримки у 20 тисяч гривень. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, кошти отримують майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень-лютий уже надійшли у повному обсязі, зазначила Свириденко. Вона подякувала всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: У Mac App Store з'явився застосунок Cat's Lock для macOS, який блокує клавіатуру ноутбука, щоб коти не натискали випадкові клавіші під час роботи. Після активації застосунок повністю ігнорує натискання клавіш, тому кіт не зможе випадково закрити програму, змінити налаштування чи активувати комбінацію клавіш. Окремо Cat's Lock може вимикати звук натискань клавіш, щоб ноутбук не починав безперервно пищати, коли улюбленець вирішив поспати на клавіатурі. У застосунку також є функція відлякування. Користувач може налаштувати гучний звук, який спрацьовує при натисканні клавіш. Серед стандартних варіантів – гавкіт собаки, звук пилососа або шипіння кота. Також можна завантажити власний аудіофайл. Розробники зазначають, що блокування автоматично вимикається після переходу Mac у режим сну, щоб користувач не залишився заблокованим поза системою. Cat's Lock доступний у Mac App Store за $2.99. У понад двох третинах країн світу народжуваність опустилася нижче рівня відтворення населення. Про це йдеться в великому дослідженні Financial Times, яке аналізує демографічний спад у різних регіонах світу. За даними видання, у 66 країнах середня кількість дітей на одну жінку зараз ближча до одного, ніж до двох. А в окремих країнах найпоширенішим сценарієм узагалі стала відсутність дітей. Особливо швидко ситуація погіршується в останні десятиліття. Наприклад, ООН прогнозувала, що у Південній Кореї у 2023 році народиться 350 тисяч дітей, але реальний показник склав лише 230 тисяч. Financial Times зазначає, що проблема давно вийшла за межі багатих країн. Народжуваність у Мексиці, Бразилії, Тунісі, Ірані та Шрі-Ланці вже нижча, ніж у США. Через це багато країн починають старіти ще до того, як досягають високого рівня добробуту. Одним із головних факторів дослідники називають не економіку, а зміну способу життя та соціальних зв'язків. Замість того, щоб просто народжувати менше дітей, люди дедалі частіше взагалі не створюють пар. Видання посилається на дослідження демографів, які пов'язують різке падіння народжуваності з поширенням смартфонів і соцмереж. У країнах, де масово з'явився мобільний інтернет і 4G, народжуваність почала падати значно швидше, особливо серед молоді. Дослідники вважають, що смартфони та соцмережі поступово замінили частину живого спілкування. Наприклад, у Південній Кореї особисте спілкування молодих людей за 20 років скоротилося приблизно вдвічі. Окремо згадується і вплив соцмереж на стосунки. Деякі демографи вважають, що Instagram, TikTok та інші платформи формують нереалістичні очікування від партнерів і ускладнюють створення довготривалих стосунків. Водночас автори дослідження зазначають, що економічні фактори теж залишаються важливими. Висока вартість житла, пізніший вихід на стабільний дохід та нестабільність роботи також впливають на рішення створювати сім'ю. У США розробили AI-платформу для автоматичного пошуку пошкоджень міських доріг. Платформа Ground Intelligence збирає дані з камер у мільйонах комерційних вантажівок. Раніше ці пристрої застосовували переважно для моніторингу водіїв та запобігання крадіжкам. Тепер зібраний масив інформації використали для навчання моделі, здатної розпізнавати різні типи ям. Система працює як інформаційна панель, що відображає на карті нові вибоїни. Вона також здатна виявляти зламані огорожі, низькі лінії електропередач та перевіряти скарги громадян на забиті стоки чи пошкоджені знаки за допомогою відеозреєстраторів. Зазвичай муніципалітетам доводиться відправляти ремонтні бригади на осліп або перевіряти сотні телефонних звернень. Нова розробка миттєво надає точний сигнал про проблеми. Це означає, що ви не просто їдете і лагодите одну вибоїну, а плануєте це. Я знаю, де всі вибоїни в цьому районі. Я виїжджаю і лагоджу одну за одною, за один підхід, зазначили розробники. Довгий час вважалося, що мозок дорослої людини є статичним органом з незмінними нейронними мережами. Проте результати масштабного дослідження Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі повністю спростовують цей міф. Так, вчені довели, що материнство викликає унікальну структурну перебудову, подібну за масштабами до статевого дозрівання. Використовуючи МРТ-сканування, дослідники детально проаналізували стан мозку жінок до, під час та після вагітності. Виявилося, що материнство змінює мозок жінки на 97%. Зокрема, у вагітних спостерігається лінійне зменшення об'єму сірої речовини та товщини кори головного мозку. Хоча термін «зменшення» може звучати тривожно, науковці пояснюють, це свідчить про точне налаштування нейронних ланцюгів. Мозок стискається, щоб стати ефективнішим для виконання нових завдань, пов'язаних із доглядом за немовлям. За словами вчених, ці трансформації охоплюють префронтальну кору та підкоркові області – центри, відповідальні за соціальне пізнання та емоційну регуляцію. Цікаво, що після пологів об'єм мозку починає поступово повертатися до вихідного рівня, проте деякі нейронні адаптації залишаються надовго. Сьогодні проєкт розширився до міжнародного рівня, залучивши наукові установи США та Іспанії. Дослідники планують створити найбільшу у світі відкриту відкриту базу даних материнського мозку. Це допоможе лікарям краще розуміти причини післяпологової депресії, а також вивчати вплив таких станів на когнітивне здоров'я жінок. Нові дані розвіюють застарілі уявлення про так звану забудьковатість мам і демонструють вражаючу здатність жіночого організму до нейронної пластичності.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Прем'єр України Юлія Свириденко закликала Верховну Раду підтримати зміни до державного бюджету, адже потрібно профінансувати підготовку до опалювального сезону та посилення енергостійкості громад. Під час міжнародного саміту міст регіонів Свириденко розповіла, що уряд уже спрямував понад 20 мільярдів гривень на захист енергетичної інфраструктури, розвиток децентралізованого теплопостачання та альтернативні джерела енергії. Свириденко наголосила, цих коштів недостатньо і додаткове фінансування потрібне для завершення усіх підготовчих робіт до зими. Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Глава держави заявив, Росія намагається ще глибше втягнути Білорусь у війну проти України. Водночас Зеленський наголосив, Україна ніколи не була загрозою для білоруського народу та підтримує його прагнення до незалежності від впливу Москви. Президент також подякував білорусам, які підтримують Україну та воюють на її боці. Зустріч відбулася у межах міжнародного саміту в Києві, в якому беруть участь представники 24 країн. Євросоюз викликав російського повіреного через останні атаки на Київ та нові погрози Москви щодо систематичних ударів по українській столиці. Речниця Єврокомісії закордонних справ Аніта Гіпер назвала такі дії Росії неприйнятними та наголосила, Кремль не демонструє зацікавленості у мирі. Вона також зазначила, погрози Росії спрямовані на залякування та спроби посіяти паніку. Однак Євросоюз продовжить роботу своїх представництв у Києві та підтримку України. При цьому речниця Єврокомісії відзначила необхідність посилення української протиповітряної оборони та фінансової допомоги. У застосунку «Резерв Плюс» розширили можливості оформлення відстрочки від мобілізації онлайн. Тепер послуга доступна для наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, повідомили в Міністерстві оборони. Щоб отримати відстрочку, у держреєстрах мають бути актуальні дані про місце роботи, зайнятість не менше ніж 75% від повного робочого часу та відповідність посади науковій або освітній діяльності. Також заклад має бути внесений до єдиної державної електронної бази з питань освіти. У Міноборони зазначають, що система працює автоматично. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: У Києві відбулася презентація дитячої книжки фентезі «Норт і Сталева сотня», присвяченої пам'яті героя України Сергія Коновала з позивним «Норт». Проєкт презентували авторка книжки Зоряна Биндас та Ольга Коновал, авторка ідеї та дружина загиблого героя. Зоряна Биндас познайомилася із Сергієм і його майбутньою дружиною Ольгою перед повномасштабним вторгненням у таборі для військового вишколу і затоваришувала з ними. Тому, коли Сергій загинув, Ольга запропонувала саме Зоряні ідею дитячої книжки фентезі про чоловіка. На той момент мені здавалося, що в тому стані це нереально. Я подумала, та як же можна про це розказати дітям? І може, нехай хтось інший. Але Оля сказала, що Сергій хотів би, щоб це була я. У мене не залишилося аргументів для дискусії, і я взялася писати цю історію, розповіла письменниця. У книжці розповідається, як із давніх Давен живе у мирі, розвивається і міцнішає країна світла, а поруч із нею криється хижа небезпека, країна темряви Мороковія. Якось зажадалося правителю Мороковії викрасти джерело вогню, що наповнює серця жителів сусідньої країни добром і спокоєм. Пішов він на них загарбницькою війною та програв. Минають роки, але вогонь у серцях жителів країни світла не дає спокою потворам із Мороковії. І от знову настає час захищати джерело. На щастя, в країні світла є сталева сотня. І тепер її черга давати відсіч жадібним сусідам. Під час 79-го Каннського кінофестивалю українська режисерка Жанна Озірна отримала міжнародну премію «Build Your Dream Award» за свій дебютний фільм «Медовий місяць». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Загалом на перемогу претендували 15 найкращих дебютних іноземних фільмів, які вийшли у французький кінопрокат протягом року. В агентстві зазначили, «Build Your Dream Award» – це нова міжнародна премія, заснована для підтримки та фінансування молодих кінорежисерів. Фільм Жанни Озірної «Медовий місяць» є романтичним трилером. За сюжетом, молоде подружжя після вечірки з друзями проводять першу ніч у новій квартирі в невеликому місті біля Києва. На світанку життя героїв кардинально змінюється. Під їхнім будинком з'являються російські загарбники. Тарас і Оля опиняються в пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає все зайве. Натомість залишається лише правда про самих себе, а також справжня близькість. Книга письменника Андрія Куркова «Три роки у вогні. Руйнування України. Про російсько-українську війну» увійшла до фіналістів премії Джорджа Орвела 2026 року. Книга номінована на відзнаку в категорії «Політичне письмо» разом з 7 іншими виданнями різних авторів. У серії зворушливих та захопливих есе Андрій Курков описує життя у воєнному Києві, сповнене цікавих спостережень про те, як українці адаптували до небезпек і горя конфлікту без видимого кінця у поєднанні з обґрунтованим політичним аналізом, описало книжку журі премії. Переможців буде оголошено на церемонії нагородження 25 червня 2026 року. Нагадаємо, Андрій Курков – український письменник, журналіст та кіносценарист. Є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. Він також написав понад 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів. Книги письменника перекладені на 36 мов. Режисер франшизи «Аватар» Джеймс Кемерон заявив, що розглядає нові технології, які дозволять зняти 4-й і 5-й фільм у 2 рази швидше. 4-й і 5-й «Аватари» все ще у розробці. Ми розглянемо деякі нові технології, аби створити їх ефективніше. Ці фільми жахливо дорогі і займають багато часу. Я хочу зробити їх вдвічі швидше, за 2/3 вартості. Це мій критерій, розповів Кемерон. Перший «Аватар» познайомив глядачів із Пандорою у 2009-му. Однак сиквел під назвою «Шлях води» вийшов на екрани лише через 13 років. Інтервал у 3 роки між другим фільмом та «Вогнем і попелом» був менш суттєвим, однак з огляду на плани режисера, ще на 2 частини та інші проєкти прискорення не завадить. Зауважимо, що Кемерон сумнівався щодо долі «Аватар 4» і навіть анонсував випуск випуск книги чи проведення конференції, де розкриє фінал у випадку скасування фільму. Водночас, на початку квітня з'явились повідомлення, що робота над продовженням таки розпочалась. Наразі належить з'ясувати, про які нові технології говорить Кемерон. Першим, що спадає на думку у випадку пришвидшення, очевидно, є штучний інтелект. У минулих інтерв'ю режисер говорив, що в «Аватарах» технологія не використовувалась. «Я не ставлюся негативно до генеративного шаї. Я просто хотів підкреслити, що ми не використовуємо його у фільмах «Аватар». Ми поважаємо акторів і їхню працю, ми не замінюємо людей. Це все поступово знайде свій баланс. Думаю, Голлівуд сам себе відрегулює в цьому питанні, і ми знайдемо правильний шлях», – розповів режисер. Очікується, що четверта та п'ята частина «Аватарів» будуть створені у форматі єдиної історії. Попередні дати виходу призначені на 1 грудня 2029 та 19 грудня 2031 року відповідно.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Аляска. На північному заході Північної Америки розкинулася земля неймовірних контрастів, де льодовики межують з діючими вулканами, а полярна ніч змінюється цілодобовим сонцем. Аляска вражає своєю дикою природою, багатством корисних копалин та унікальною культурою корінних народів. Ви могли не знати, що цей регіон має захоплюючу історію від російського колоніального періоду до сучасного статусу штату США. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього величного краю. Аляска є найбільшим штатом США за площею, яка перевищує 1 700 000 квадратних кілометрів, що більше за сумарну територію 22 менших штатів. Попри такі розміри, щільність населення тут одна з найнижчих у світі, адже на всій території проживає менше мільйона осіб. Більша частина землі залишається незайманою дикою природою, що робить регіон справжнім раєм для любителів пригод. Саме тут зосереджені величезні ресурси, які відіграють ключову роль в економіці країни. Цей регіон був придбаний Сполученими Штатами у Російської імперії у 1867 році за 7 200 000 доларів. Угода, відома як Аляска-Мація, спочатку викликала скептицизм, адже багато хто вважав покупку марною тратою коштів. Однак згодом виявилося, що земля містить величезні запаси золота, нафти та інших цінних ресурсів. Сьогодні Аляска є стратегічно важливим регіоном для США як у економічному, так і у військовому плані. Найвища вершина Північної Америки – гора Деналі, розташована саме на Алясці, піднімається на 6190 метрів над рівнем моря. Цей велетенський гранітний масив приваблює альпіністів з усього світу, хоча підкорення його вершини вважається одним із найскладніших випробувань. На Алясці зареєстровано понад 3 мільйони озер, що робить цей штат світовим лідером за кількістю водойм такої категорії. Багато з цих озер мають льодовикове походження і вражають своєю кришталево чистою водою та мальовничими берегами. Найбільшим з них є озеро Іліамна, площа якого перевищує 2600 квадратних кілометрів. Ці водні ресурси відіграють важливу роль у підтримці унікальних екосистем та рибаловстві. Корінні народи Аляски, включаючи інуїтів, юпіків та алеутів, мають багату культурну спадщину, що налічує тисячі років історії. Їхні традиційні знання про полювання, риболовство та виживання в суворих умовах передаються з покоління в покоління. Багато представників цих народів досі зберігають свій спосіб життя, поєднуючи стародавні звичаї з сучасними технологіями. Мистецтво різьблення по кісті, створення тотемних стовпів та традиційні танці є важливою частиною їхньої культурної ідентичності. Золота лихоманка кінця 19 століття привернула на Аляску тисячі шукачів пригод, які мріяли швидко збагатитися. Місто Клондайк стало символом цієї епохи, коли люди долали суворі умови заради шансів знайти дорогоцінний метал. Хоча багато хто повернувся ні з чим, цей період залишив глибокий слід в історії та культурі регіону. Сьогодні туристи можуть відвідати історичні місця та дізнатися більше про цей захоплюючий час. Аляска має понад 30 тисяч кілометрів берегової лінії, що більше, ніж у всіх інших штатах США разом узятих. Ця протяжна узбережна зона багата на морські ресурси, включає крабів, лосося та інші цінні види риб.

0: Рибальство є однією з найважливіших галузей економіки штату, забезпечуючи робочі місця та експортні надходи. Унікальні фіорди та затоки створюють ідеальні умови для різноманітних морських екосистем. Клімат Аляски надзвичайно різноманітний – від помірного морського на південному узбережжі до суворого арктичного на півночі. У деяких регіонах температура взимку може опускатися нижче мінус 50 градусів Цельсія, тоді як влітку досягати плюс 30. Така мінливість погодних умов формує унікальні ландшафти та впливає на спосіб життя місцевих жителів. Нафтова промисловість відіграє ключову роль в економіці Аляски, особливо після відкриття великих родовищ на схилі Прудобу. Бей у 1970-х роках. Трансаляскінський нафтопровід, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, є одним із найінженерніших досягнень свого часу. Доходи від видобутку нафти фінансують значну частину бюджету штату та соціальні програми для жителів. Однак видобуток ресурсів також викликає суперечки щодо впливу на навколишнє середовище. Аляска має унікальне явище, відоме як «білі ночі», коли сонце не заходить за горизонт протягом кількох тижнів улітку. У місті Барроу, найпівнічнішому населеному пункті США, полярний день триває понад 2 місяці. Це явище має значний вплив на біологічні ритми як тварин, так і людей, що проживають у регіоні. Туристи часто планують свої подорожі саме на цей період, щоб відчути магію цілодобового світла. Аляска має багату історію авіації, оскільки літаки є основним засобом транспортування у багатьох віддалених регіонах штату. Перші авіаційні маршрути були прокладені ще у 20-х роках минулого століття для доставки пошти та вантажів. Сьогодні маленькі літаки та гідролітаки продовжують грати важливу роль у житті місцевих громад. Авіація також сприяє розвитку туризму, дозволяючи мандрівникам дістатися найвіддаленіших куточків штату. Культура Аляски поєднує впливи корінних народів, переселенців та американських традицій, створюючи унікальний культурний сплав. Місцеві фестивалі, такі як День освоєння Аляски, відзначають історію та спадщину регіону з великим розмахом. Традиційна кухня включає страви з лосося, оленятини та дикорослих ягід, які готуються за старовинними рецептами. Ця культурна різноманітність робить Аляску особливо цікавою для дослідників та туристів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Зубна щітка і еволюція гігієни. Зубна щітка – предмет настільки звичний, що сьогодні ми майже не замислюємося над її походженням. Вона є в кожній ванній кімнаті, входить у базовий набір щоденної гігієни і сприймається як щось абсолютно очевидне. Але за цією простою річчю стоїть довга історія. Історія медицини, культури, технологій і зміни людського ставлення до власного тіла. У давні часи поняття гігієни ротової порожнини в сучасному сенсі не існувало. Люди могли доглядати за зубами, але робили це інтуїтивно і дуже обмежено. Найперші методи очищення зубів були максимально природними. Використовувалися гілочки дерев, коріння, волокна рослин або тканина. У різних регіонах світу ці практики виникали незалежно одна від одної. Одним із найдавніших інструментів були так звані жувальні палички. Вони зустрічаються у стародавньому Єгипті, Месопотамії та інших цивілізаціях. Принцип був простий – кінець гілочки розжовували до волокнистого стану, після чого цим імпровізованим інструментом очищали зуби. Часто використовували рослини з природними антисептичними властивостями, хоча тоді, звісно, про бактерії ще не знали. У різних культурах подібні методи мали свої варіації. В Індії, наприклад, використовували гілочки дерева німу, яке має природні антибактеріальні властивості. У мусульманському світі поширеним був місвак – гілочка спеціальних дерев, яка використовується для гігієни ротової порожнини і сьогодні. Поступовий перехід до більш технологічного інструмента відбувся в Китаї. Приблизно у 15 столітті там з'являється конструкція, яка вже дуже близька до сучасної зубної щітки. Ручка з бамбука або кістки, щетина тварин, зазвичай свиняча. Це вже був не імпровізований засіб, а продуманий інструмент для гігієни. Через торгові шляхи цей винахід потрапив до Європи, але довгий час не отримав широкого поширення. Причина була проста. Рівень медичних знань і культура гігієни в середньовічній Європі були низькими. Зубний біль частіше лікували радикально – видаленням зуба. Профілактика майже не практикувалася. Ситуація почала змінюватися лише у 18 столітті. У Європі з'являються перші масові зубні щітки. Одним із символічних фігур цього процесу вважають англійця Вільяма Адіса, який започаткував промислове виробництво щиток. Його модель була простою – кістяна ручка і щетина, закріплена у спеціально просвердлених отворах. Це вже був перехід від ремісничого виробу до стандартизованого товару. Але справжня трансформація відбулася у 20 столітті. Саме тоді з'являється нейлон – синтетичний матеріал, який повністю змінює індустрію. Натуральна щетина поступається місцем штучній, яка є більш гігієнічною, довговічною і дешевшою у виробництві. З цього моменту зубна щітка стає масовим продуктом. Паралельно змінюється і підхід до медицини. Стоматологія перетворюється на окрему наукову дисципліну. Лікарі починають наголошувати на профілактиці, а не лише на лікуванні. З'являється розуміння, що стан зубів впливає не тільки на комфорт, а й на загальний стан організму. У 20 столітті зубна щітка стає елементом соціальної норми. У багатьох країнах держави навіть впроваджують освітні програми для дітей, які навчають базової гігієни. Це вже не індивідуальна практика, а частина масової культури. Важливим етапом розвитку стає поява електричних зубних щіток. Спочатку вони створювалися для медичних потреб, для людей з обмеженою рухливістю або пацієнтів після стоматологічних процедур. Але з часом технологія стала доступною і популярною серед широкого загалу. Електричні щітки дозволили стандартизувати процес чищення зубів. Вони забезпечують стабільні рухи, однакову швидкість і тиск, що зменшує залежність від індивідуальної техніки людини. Це ще один крок до автоматизації повсякденної гігієни. У 21 столітті з'являються розумні зубні щітки. Вони підключаються до смартфонів, аналізують якість чищення, час, зони покриття і навіть силу натиску. Фактично, це вже цифровий простір, який формує персональні рекомендації для користувача. Але еволюція зубної щітки – це лише частина більш широкого процесу. Паралельно змінюється саме розуміння гігієни. Якщо раніше вона асоціювалася лише з чистотою і відсутністю неприємного запаху, то сьогодні це частина системи профілактичної медицини. Сучасна стоматологія доводить прямий зв'язок між станом ротової порожнини і загальним здоров'ям людини. Захворювання ясен можуть впливати на серцево-судинну систему, імунітет та інші органи. Таким чином, звичайна щітка стає елементом глобальної системи здоров'я. Також важливо враховувати соціальний аспект. Доступ до засобів гігієни протягом історії був нерівномірним. У різні епохи якісна гігієна була привілеєм заможних верств населення. Лише з розвитком промисловості зубна щітка стала масовим і доступним продуктом. Сьогодні цей предмет є настільки буденним, що його роль часто недооцінюють. Але насправді зубна щітка – це результат багатовікової еволюції знань, технологій і соціальних змін. Від природних гілочок і примітивних інструментів до високотехнологічних пристроїв пройдено шлях, який відображає розвиток самої цивілізації. І, можливо, це ще не фінальна точка. Бо навіть така проста річ, як зубна щітка, продовжує змінюватися разом із людиною та її уявленням про здоров'я. Важливо й те, що зубна щітка стала частиною масової культури. Ну і наостанок. Не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україні стався технічний збій під час нарахування соціальних виплат. Частина громадян помилково отримала повторну виплату у 1500 гривень. Після цього банки почали блокувати картки та автоматично списувати зайві кошти. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, людей не попередили про помилку, тому багато хто встиг скористатись коштами. Також зафіксовані випадки подвійного списання. У Пенсійному фонді обіцяють повернути кошти громадянам. Міського голову Кілії на Одещині затримали за підозрою у хабарництві на будівництві електростанції. Як повідомляють правоохоронні органи, українська фірма та інвестор з Британії хотіли звести на Одещині вітроелектростанцію. Для цього їм потрібен був офіційний дозвіл на вирубку дерев біля під'їзних доріг. Але міський голова блокував процес. Під час зустрічі він озвучив свій тариф за дозвіл на будівництво, а потім підвищив його до 35 тисяч доларів. Щоб приховати це, перевів готівку в криптовалюту, кажуть слідчі. Чоловіка затримали після того, як йому передали всю суму та повідомили про підозру в хабарництві. В Україні почала дорожчати торішня картопля. За даними аналітиків ринку, виробники продають її по 6-12 гривень за кілограм. Це приблизно на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Фахівці пояснюють зростання цін сезонним скороченням запасів і стабільним попитом. Оптові компанії також повідомляють про нестачу якісної картоплі для великих партій. Попри подорожчання, цьогорічна ціна все ще майже на 60% нижча, ніж у цей самий період торік. Експерт не виключають, що найближчим часом картопля може подорожчати ще більше через поступове вичерпання запасів і велику кількість неякісної продукції. Український центр оцінювання якості освіти оголосив про додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури та аспірантури. Зареєструватись на єдиний вступний іспит та фахові випробування можна до 28 травня. В Українському центрі зазначають, реєстрацію проводять приймальні комісії вишів як очно, так і дистанційно. Для онлайн-реєстрації потрібно надіслати скан копії документів та заповнити заяву-анкету. Вступникам радять не відкладати це на останній день. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: На українські телеекрани вийшов фільм «Сталеві птахи» про пілотів, які прорвали блокаду Маріуполя навесні 2022 року. Про це ГУР повідомило у Фейсбуці. Навесні 2022 року Маріуполь перебував у повному російському оточенні. Однак Азовсталь ще трималася. За долею маріупольського гарнізону, затамувавши подих, спостерігав увесь світ. Саме тоді українські пілоти та розвідники ГУР здійснили зухвалу операцію. На гелікоптерах прорвалися крізь російську оборону, щоб дістатися до захисників заводу. Йдеться у повідомленні. Автори стрічки опрацювали величезний масив історичних матеріалів і записали свідчення реальних учасників тієї операції. Людей, для яких вона стала найважливішим рішенням у житті, ухваленим у вирішальний момент. «Сталеві птахи» – картина про ризик життям заради життя і про надію, яка з'являється у пік відчаю. Арсен Мірзоян видав новий альбом «Втомлена весна», який говорить про втому, але водночас і про здатність жити далі попри все. Збірка складається з 11 треків і охоплює широкий спектр емоцій – від особистих історій до загальнонаціональних переживань. Особливе місце займає дует із Тонею Матвієнко. «Втомлена весна» – це стан нашого сьогодення, з якого іноді хочеться втекти, але кожен знає, від себе не втечеш – і ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності, навчила цінувати життя і відчувати щасливі моменти глибше. Цей альбом про те, щоб жити, відчувати та цінувати всі миті життя без винятку, прокоментував Арсен. У Києві презентували книгу журналіста і науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Це дослідження історії української діаспори на основі архівних матеріалів і бібліотечних фондів Великої Британії. В книзі автор вперше узагальнює феномен української еміграції в цій країні. Це унікальна документально-публіцистична оповідь, яка вперше в українській і британській історіографії комплексно осмислює феномен української еміграції на Британських островах. Це не просто хроніка переселення, а глибоке дослідження того, як після Другої світової війни українці-воїни, інтелектуали, що опинилися у таборах для переміщених осіб, не просто вижили і адаптувалися до чужого середовища, а активно долучилися до повоєнної розбудови Великої Британії та паралельно створили самодостатній український світ, зазначив автор. У книзі висвітлене становлення, діяльність і здобутки ключових українських організацій, зокрема Союзу українців у Великій Британії, Спілки української молоді, Української видавничої спілки та інших. Діаспора – це унікальний пласт України за кордоном, який нами не пізнаний. І я глибоко переконаний, що ми не маємо морального права писати національну історію України без введення у контекст величезного духовного, наукового, освітнього, релігійного набутку наших земляків поза кордонами колишнього Совєтського Союзу, маючи на увазі передусім західну діаспору. Тому основним завданням гуманітарної політики було і залишається введення цього непоцінованого по всьому світу духовного надбання, підкреслив Тимошик. Український хітмейкер Макс Барських презентував новий концертний формат «Сьогодні має сенс Open Air Fest». У межах проєкту заплановано понад 20 концертів просто неба в різних містах України. Очікується, що загальна кількість відвідувачів перевищить 100 тисяч. Йдеться не лише про серію концертів, а про створення повноцінної фестивальної інфраструктури, зазначив співак. Так, у кожному місті буде реалізовано однаковий формат подій. Дії з єдиною сценою, технічним оснащенням та додатковими зонами для відвідувачів, зокрема фудкортами, фотолокаціями та інтерактивами. У створенні проєкту візьмуть участь понад 500 спеціалістів – від технічних команд до музикантів і режисерів. А постановкою шоу займатимуться Алан Бадоєв та Руслан Махов. Це буде нове технологічне шоу з єдиною концепцією для всіх міст, повідомили режисери. Також відомо, що у межах туру Макс Барських представить оновлену програму. Його хіти та нові композиції прозвучать у нових аранжуваннях у супроводі симфонічного оркестру. За задумом команди музиканта, соціальна ідея проєкту закладена в самій назві. Сьогодні має сенс, покликаний створити простір для емоційного перезавантаження та спільного досвіду. Фінальним етапом туру стануть два концерти у Київському палаці спорту, які заплановані на кінець 2026 року. Зірка «Голого пістолета» Памела Андерсон та легенда поп-музики, солістка гурту «Блонді» Дебі Гаррі зіграють головні ролі у комедії «Майтрея». Андерсон зіграє Майтрею – зірку спільноти альтернативного зцілення, яка збирається вирушити на конференцію до Індії. Проте несподіваний дзвінок від відчуженої сестри змінює її плани. Їхній батько помирає. Замість того, щоб залишитися вдома, Майтрея вирішує взяти всю родину, включно з матір'ю, у виконанні Гаррі, на конференцію, де планує перевірити свої теорії зцілення та непомітно зібрати матеріал для нової книги. Режисером виступить номінант на премію Еммі Джонатан Крайсел. Сценарій написав номінант на Бафта Семюел Хантер, автор п'єси «Кит». Зйомки нового фільму заплановані на кінець 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
5: Ж. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство соціальної політики. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія-картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер немає обмежень, повідомила вона. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до одного року, є ясла, пакунок школяра. За словами Свириденко, спеціальний рахунок «Дія-картка» можна буде відкрити ще до подання заяви у застосунку обраного банку. Також міністерка пообіцяла найближчим часом проінформувати про можливість відкриття спецрахунку «Дія-картка». Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними. На них і надалі надходитимуть кошти. Удосконалюємо підходи до строків використання державної допомоги. Відтепер кошти цільових дитячих виплат не мають обмеженого терміну використання, що дозволить сім'ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини, зазначили у Мінсоцполітики. Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено. Втрачено до 100 тисяч робочих місць. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На зараз на прифронтових територіях проживає понад 6 мільйонів 600 тисяч людей. Це громади, які щодня працюють в умовах постійних обстрілів, високих безпекових ризиків та руйнування інфраструктури, зазначив Кулеба. За його словами, не менше 50% коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на проєкти прифронтових громад. Паралельно змінюємо сам підхід державної регіональної політики. Вперше на рівні державної стратегії регіонального розвитку закріплено поняття «прифронтові території» та визначено окремі пріоритети їх підтримки. Швидке відновлення житла і критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, підтримка медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу, додав Кулеба. «Укрпошта» завершила перші 4 місяці року з прибутком 106 мільйонів 300 тисяч гривень. Власний капітал компанії сягнув 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Попри супертяжку зиму, яку ми разом з вами пережили, обстріли та втрату майна, а також значне збільшення вартості пального, що є ключовим чинником витрат «Укрпошти», компанія завершила перші 4 місяці 2026 року з прибутком, причому як операційним, так і загальним, написав він у Телеграм. І це без урахування продажу майна, виключно операційні доходи, зауважив Смілянський. Уряд спрямовує 1 мільярд 200 мільйонів гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це допоможе освітнім закладам підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та створити якісні умови для учнів. Як вона зазначила, ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформативному напрямках, отримають до 10 мільйонів гривень на оновлення лабораторії і навчальних просторів. Ще по 2 мільйони гривень отримають дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища. Також актуалізуємо розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи 5-9 класи. Робимо це з урахуванням пропозиції самих громад. Субвенцію спрямовуємо туди, де заклади освіти мають можливість облаштувати сучасні лабораторії вже цього року, поінформувала очільниця уряду. За її словами, постанова також офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи. Також додатково оновили розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів предмету «Захист України». Національний банк України увів в обіг дві нові пам'ятні монети – розстріляне відродження Іван Падалка та розстріляне відродження Майк Йогансен. Про це повідомили в НБУ. Ці монети продовжують тематичний напрям, присвячений розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х, на початку 30-х років 20-го століття стали символом потужного культурного прориву України, але були безжально знищені тоталітарним радянським режимом, йдеться в повідомленні. Іван Падалка – художник, монументаліст, графік і педагог, талановитий учень Михайла Бойчука, а Майк Йогансен – поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик. Обидві пам'ятні монети мають спільний символічний аверс із написом «Слово», назвою легендарного харківського будинку, де народжувалися ідеї, що змінювали українську культуру, і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера О, з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців. Пам'ятні монети мають номінал 5 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: НАСА розробляє процесор нового покоління на базі ШАІ, який має забезпечити космічні апарати можливістю самостійно приймати рішення під час польотів у глибокий космос. Проєкт спрямований на заміну застарілих напівпровідникових рішень, що використовуються у сучасній космічній електроніці, та створення основи для більш складних місій. За даними агентства, новий чип зможе витримувати екстремальні умови космосу, а також підвищить автономність космічних апаратів завдяки швидшому аналізу наукових даних за допомогою бортових алгоритмів штучного інтелекту. У НАСА описують його як відмовостійкий, гнучкий та надзвичайно продуктивний. Попередні результати випробувань свідчать, що продуктивність нового процесора може бути у 100 разів вищою за сучасні космічні комп'ютери. Прототипи чипа наразі тестують в умовах, наближених до відкритого космосу з високим рівнем радіації. Зокрема, перевіряється, чи може він витримувати потужне електромагнітне випромінювання та екстремальні перепади температур. Особливу увагу приділяють перевірці роботи чипа під час складних посадок на поверхню планет. У нас повідомляють, що процесор працює як задумано, а його продуктивність перевищує показники чинних космічних процесорів у понад 500 разів. Це відкриває можливість для майбутніх апаратів ефективніше реагувати на непередбачувані загрози та працювати у ситуаціях, коли зв'язок із Землею затримується. Очікується, що готовий продукт застосовуватиметься не лише у міжпланетних місіях, а й у роботі марсоходів, супутників та глибококосмічних зондів. Ютуб в найближчий час розширить доступ до інструменту, який здатний розпізнавати використання облич користувачів у ШАІ згенерованих відео. Нововведенням можуть скористатися всі автори контенту віком від 18 років. Раніше функція була доступна лише учасникам партнерської програми, а також журналістам і політикам. Розробники пояснили, що метою є надати авторам можливість швидко реагувати на випадки несанкціонованого використання їхнього зображення. зображення. Представник YouTube Джек Мейлон зазначив, що незалежно від того, чи автор працює на платформі багато років чи тільки починає, він отримує однаковий рівень захисту. Інструмент може бути корисним не лише авторам, а й звичайним людям, які несподівано виявлять свої обличчя у потенційно шкідливих або маніпулятивних відео. Для творців це також спосіб контролювати використання їхнього образу брендами чи компаніями без згоди. YouTube уперше представив технологію у 2024 році, а наприкінці 2025 року вона стала доступною для монетизованих каналів, що мають щонайменше 1000 підписників і достатню кількість переглядів. Тепер доступ розширено на всіх авторів, які відповідають віковому критерію. Щоб скористатися інструментом, необхідно пройти реєстрацію в YouTube Studio на комп'ютері, надати копію посвідчення особи та записати селфі-відео для підтвердження. Після цього система автоматично перевірятиме нові завантажені ролики на наявність збігів із обличчям користувача. Усі потенційні збіги відображатимуться у відповідному розділі, де автор може переглянути відео та подати запит на його видалення. Дослідники з університетського коледжу Лондона виявили, те, наскільки поганим нам здається власне майбутнє, прямо залежить від внутрішнього годинника. Проаналізувавши майже мільйон анкет, вчені побачили чіткий емоційний обвал. Стандартний день більшості людей починається з надії, яка плавно деградує до найнижчої точки десь близько опівночі. При цьому фахівці не обмежувалися загальним настроєм, а розклали стан учасників на 6 окремих складових. Від глибини тривоги до відчуття сенсу життя. Виявилося, що ментальне здоров'я – це не сталий багаж, який ми всюди носимо з собою, а динамічний процес, що щодоби проходить через свій пік і своє дно. Людина може відчувати тривогу, але водночас бачити сенс у тому, що вона робить, або почуватися самотньо, не перебуваючи в депресії. Проте майже всі ці показники, крім самотності, неминуче котяться донизу, щойно стрілка годинника наближається до 12-ї ночі. Саме в цей час люди найчастіше звітують про найвищий рівень тривожності та найнижчий рівень задоволення собою. Масштаб дослідження вражає. У ньому взяли участь понад 49 тисяч дорослих, які протягом 2 років пандемії з 2020 по 2022 регулярно проходили опитування. Кожна відповідь мала часову мітку, що дозволило вченим побудувати графік настрою з 6-ї ранку до опівночі. Найцікавішим виявився показник осмисленості життя. Він має складну траєкторію. Найсильніше ми відчуваємо сенс свого існування рано вранці. Потім цей запал згасає до обіду, трохи підіймається ввечері і різко обвалюється перед сном. А от самотність виявилася найбільш стабільною. Вона не залежить від години і виглядає радше як риса характеру або сталий соціальний стан, аніж як хвилинний настрій. Цікаво також, що кліше про важкий понеділок не отримало підтвердження. Насправді, рівень щастя та задоволеності життям у понеділок і п'ятницю був навіть трохи вищим, ніж у неділю. А от середа та четвер виявилися піковими днями для депресивних симптомів. Чому так відбувається? Перша підозра падає на біологію та наші циркадні ритми. Адже гормон кортизол, який відповідає за енергію та мотивацію, досягає піка відразу після пробудження і падає до мінімуму перед сном. Також важливу роль в цьому грають серотонін, дофамін і навіть температура тіла. Проте біологія – це лише частина пазла. Якби все залежало від світла, сезонність мала б повністю змінювати добовий графік. Та хоча влітку люди почуваються краще, ніж взимку, ранок все одно залишається добрішим за ніч у будь-яку пору року. Це означає, що соціальний контекст і послідовність наших щоденних справ важать в цьому питанні не менше за гормони.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стався технічний збій під час нарахування соціальних виплат. Частина громадян помилково отримала повторну виплату у 1500 гривень. Після цього банки почали блокувати картки та автоматично списувати зайві кошти. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, людей не попередили про помилку, тому багато хто встиг скористатись коштами. Також зафіксовані випадки подвійного списання. У Пенсійному фонді обіцяють повернути кошти громадянам. Міського голову Кілії на Одещині затримали за підозрою у хабарництві на будівництві електростанції. Як повідомляють правоохоронні органи, українська фірма та інвестор з Британії хотіли звести на Одещині вітроелектростанцію. Для цього їм потрібен був офіційний дозвіл на вирубку дерев біля під'їзних доріг. Але міський голова блокував процес. Під час зустрічі він озвучив свій тариф за дозвіл на будівництво, а потім підвищив його до 35 тисяч доларів. Щоб приховати це, перевів готівку в криптовалюту, кажуть слідчі. Чоловіка затримали після того, як йому передали всю суму та повідомили про підозру в хабарництві. В Україні почала дорожчати торішня картопля. За даними аналітиків ринку, виробники продають її по 6-12 гривень за кілограм. Це приблизно на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Фахівці пояснюють зростання цін сезонним скороченням запасів і стабільним попитом. Оптові компанії також повідомляють про нестачу якісної картоплі для великих партій. Попри подорожчання, цьогорічна ціна все ще майже на 60% нижча, ніж у цей самий період торік. Експерт не виключають, що найближчим часом картопля може подорожчати ще більше через поступове вичерпання запасів і велику кількість неякісної продукції. Український центр оцінювання якості освіти оголосив про додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури та аспірантури. Зареєструватись на єдиний вступний іспит та фахові випробування можна до 28 травня. В Українському центрі зазначають, реєстрацію проводять приймальні комісії вишів як очно, так і дистанційно. Для онлайн-реєстрації потрібно надіслати скан копії документів та заповнити заяву-анкету. Вступникам радять не відкладати це на останній день. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Промислова революція і масове виробництво зброї. Колись війна була справою ремесла у прямому сенсі цього слова. Кожен меч, кожна шабля, кожна рушниця створювалися вручну. У невеликих майстернях працювали ковалі та зброярі, і кожен виріб мав свій характер. Одна рушниця могла стріляти точно і безвідмовно, інша давала осічку в найважливіший момент. Третя вимагала постійного догляду. Це означало просту річ. На війні все залежало не тільки від стратегії, а й від того, наскільки добре зроблена конкретна зброя. У такому світі армії були відносно невеликими, а війни – обмеженими. Вигравали ті, хто мав кращих воїнів, кращих майстрів і трохи більше вдачі. Але цей баланс почав руйнуватися, коли людство увійшло в промислову революцію. Це не був один винахід, це був ланцюг змін, який поступово перевернув усе. Поява парових машин, розвиток металургії, нові верстати, фабрична система виробництва. Усе це створило світ, у якому вперше стало можливим робити речі не поодинці, а масово. І саме тут починається справжня революція, ситуація у військовій справі. Найважливішим моментом стало те, що деталі почали вироблятися однаковими. З'явилася ідея стандартизації та взаємозамінності. Це означало, що кожна деталь більше не унікальна. Якщо щось ламається, його не потрібно підганяти вручну. Його просто замінюють іншим таким самим. Це змінило все. Бо якщо ти можеш виробляти однакові деталі, ти можеш виробляти однакову зброю. Якщо ти можеш виробляти однакову зброю, ти можеш озброювати армії у величезних масштабах. І саме з цього моменту війна починає змінювати свою природу. Армії стрімко ростуть. Замість невеликих професійних загонів з'являються масові армії, де сотні тисяч людей озброєні однаковими гвинтівками, навчені з однаковими інструкціями і підпорядковані єдиній системі командування. Солдат більше не індивідуальний воїн, він елемент великої машини. І ця машина починає працювати на зовсім іншій швидкості. У цей же час змінюється сама зброя. Одним із ключових проривів стають нарізні гвинтівки. Завдяки нарізам у стволі куля починає обертатися, що значно підвищує її точність і дальність. Це означає, що поле бою розширюється. Тепер солдат може бути вражений на сотні метрів ще до того, як він зрозуміє, де знаходиться противник. Це руйнує старі уявлення про війну. Раніше армії могли зближуватися і вести бій на відносно короткі дистанції. Тепер це стає смертельно небезпечним. Але проблема в тому, що тактика змінюється набагато повільніше, ніж технології. І армії ще довго продовжують використовувати старі підходи, навіть коли вони вже не працюють. Це призводить до величезних втрат і поступового усвідомлення. Світ війни змінився назавжди. Ця зброя стає символом нової епохи. Один кулемет може випустити сотні куль за хвилину. Один розрахунок здатен зупинити атаку цілої роти або навіть батальйону. І вперше в історії війни оборона стає значно сильнішою за наступ. Це перевертає психологію бою. Те, що раніше вимагало мужності і натиску, тепер виглядає як рух у майже гарантовану загибель. Поле бою стає простором, де відкритий рух означає ризик, а кожна атака коштує величезних втрат. Але промислова революція змінює не тільки зброю, вона змінює саму логіку війни. Тепер вирішальним фактором стає промисловість. Країна, яка має більше заводів, більше сталі, більше вугілля і розвинену транспортну систему, отримує величезну перевагу, бо вона може виробляти більше зброї, швидше поповнювати втрати і довше вести війну. Війна перестає бути сутичкою армії, вона стає змаганням економік. Саме в цей період формується поняття тотальної війни. Це коли вся держава працює на фронт. Заводи переходять на військове виробництво, залізниці працюють для армії, наука створює нові технології для війни, а суспільство повністю залучене у конфлікт. Війна більше не відбувається десь окремо, вона пронизує все – економіку, політику, повсякденне життя. Ще один важливий фактор – швидкість. Залізниці дозволяють перекидати армії на величезні відстані за лічені дні. Телеграф дає можливість передавати накази майже миттєво. Командування стає централізованим і швидким. Але разом із цим зростає складність управління. Чим більші армії і чим швидше вони рухаються, тим складніше контролювати ситуацію. Одна помилка може коштувати тисяч життів. До кінця 19 століття світ уже стоїть на порозі нової епохи. Усе готове до великих конфліктів. Масове виробництво зброї, величезні армії, розвинена промисловість, швидка логістика і нові технології. Але є одна проблема – мислення людей залишилося в минулому. Багато хто все ще вірить, що наступна війна буде швидкою, короткою і вирішальною. Що технології лише пришвидшать старі правила гри. Але насправді вони змінили саму гру. Промислова революція не зробила війну просто сильнішою. Вона зробила її тотальною. Вона перетворила її на зіткнення цілих державних систем, економік і суспільству. І коли у 20 столітті вибухнуть великі війни, стане зрозуміло, зброя – це більше не інструмент, це продукт цивілізації. І ця цивілізація тепер здатна воювати сама з собою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській. Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській – один із тих київських об'єктів, які легко не помітити, якщо дивитися на місто лише через великі магістралі, відомі пам'ятки і гучні архітектурні ансамблі. Але саме такі місця часто найточніше передають характер району. На Пріорці досі працює дитячий кінотеатр, який зберіг не лише свою функцію, а й атмосферу локального культурного простору. У сучасному Києві, де більшість кіноперегляді давно перемістилася до великих торгово-розважальних центрів, «Кадр» виглядає майже винятком. Історія «Кадру» починалася на Пріорці ще до переїзду на теперішню адресу. Перші 10 років кінотеатр розміщувався в будинку з вежею на Вишгородській 21. Такий початок важливий, бо він показує, кінотеатр від самого початку був не випадковою комерційною точкою, а частиною районної інфраструктури. Він існував поруч із мешканцями у масштабах їхнього щоденного життя. У 1962 році «Кадр» переїхав у новозбудову житловий будинок на Вишгородській 4, де працює й досі. Саме ця адреса зробила його впізнаваним для кількох поколінь киян. Архітектурна особливість «Кадру» полягає в тому, що кінотеатр не стоїть окремою будівлею. Його вбудували у житловий дім, відвівши під нього два поверхи. Для радянської міської практики це було цілком логічним рішенням. Культурна функція мала бути поруч із житлом, школами, магазинами і транспортом. Але в конкретному випадку «Кадру» ця утилітарність отримала виразне архітектурне оформлення. Перед нами не просто двері на першому поверсі житлового будинку, а маленький міський портал, який колись запрошував дітей і батьків у світ кіно. Симетричні місця для афіш підкреслювали ритуал походу на сеанс. Фільми потрібно було побачити ще на вулиці, обрати, обговорити, запам'ятати. У часи, коли районний кінотеатр був важливою частиною дозвілля, така архітектура працювала як візуальна обіцянка події. Особливо цінно, що в «Кадрі» збереглася оригінальна вивіска. Для міста це більше, ніж старий напис. Вивіска є маркером часу, матеріальним слідом епохи, коли типографіка, пропорції літер і саме слово «кінотеатр» мали іншу вагу в міському просторі. У Києві багато подібних деталей зникло під час ремонтів, утеплення фасадів, заміни вітрин і комерційного оновлення перших поверхів. Тому збережена вивіска «Кадру» працює як маленький музейний експонат просто на фасаді будинку. Вона нагадує, що архітектурна пам'ять складається не лише з куполів, колон і парадних сходів, а й з написів афішних рам, старих входів та локальних назв. «Кадр» також важливий як приклад дитячого кінотеатру, формату, який у Києві майже зник. Сьогодні таких працює лише два – «Кадр» на Пріорці та «Старт» на Березняках. Обидва належать до іншої логіки міського дозвілля, ніж сучасні мультиплекси. Тут немає десятків залів, величезних екранів і комерційної надбудови з магазинами та фудкортами. У таких кінотеатрах зазвичай один невеликий зал приблизно на 100 глядачів, камерний екран і репертуар, орієнтований переважно на дітей. Саме ця скромність робить їх цінними для міста. Локальність «Кадру» – його головна сила. Мешканцям Пріорки не потрібно їхати з дітьми до великих торгових центрів на Оболоні чи Почайну, щоб потрапити на кіносеанс. Вони можуть прийти у свій районний кінотеатр, знайомий, компактний і зрозумілий. Для родин із дітьми це не дрібниця, а важлива якість міського середовища. Добре місто – це не лише центр із пам'ятками і великі культурні інституції. Це ще й можливість мати доступ до культури поруч із домом, у піші або короткій транспортній доступності. З економічної точки зору такі кінотеатри, ймовірно, не можуть конкурувати з великими мережевими майданчиками. Один зал, невелика кількість місць, дитячий репертуар і районний масштаб не створюють надприбуткової моделі. Але архітектурна і соціальна цінність не завжди вимірюються прибутком. «Кадр» має значення як простір звички, пам'яті й досвіду.

0: Залишалася. Архітектурно кадр цікавий ще й тим, що демонструє людяний масштаб радянської районної забудови. Великі ансамблі того часу часто сприймаються через монументальність або одноманітність. Але на рівні перших поверхів вони могли створювати дуже конкретні сценарії життя. Магазин, бібліотека, перукарня, кінотеатр, гурток, майстерня. Кадр належить саме до цієї системи. Він не претендує на роль домінанти, але працює як точка тяжіння. Його архітектура не кричить, а впізнається тими, хто живе поруч. У сучасному Києві збереження таких об'єктів особливо важливе. Місто швидко втрачає дрібні культурні інституції, старі вивіски, камерні зали, районні простори, які не завжди здаються ефективними з погляду ринку. Але разом з ними зникає м'яка тканина міської пам'яті. Коли замість локального кінотеатру з'являється черговий безликий комерційний фасад, район втрачає частину власної біографії. Кадр досі нагадує, що архітектурна перлина не обов'язково має бути грандіозною. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання! Джанні Версаче – дизайнер, який перетворив моду на імперію гламуру. 15 липня 1997 року біля розкішної вілли у Майамі пролунали постріли, які шокували весь світ. На сходах власного будинку був вбитий Джанні Версаче, один із найвідоміших дизайнерів планети. Новина миттєво облетіла телебачення, газети і журнали. Для світу моди це було не просто вбивство знаменитості, це був і кінець цілої епохи. Його похорон у Мілані більше нагадував державну церемонію. Прощатися з дизайнером приїхали Елтон Джон, Наомі Кембл, Стінг, принцеса Діана та десятки світових знаменитостей. Версаче був не просто модельєром, він став символом 80-х і 90-х років – часу розкоші, гламуру та культу знаменитостей. Але шлях Джанні Версаче до світової слави починався зовсім не в Голлівуді чи Парижі. Він народився у 1946 році на півдні Італії у місті Реджо Калабрія. Його родина була далекою від великого бізнесу чи аристократії. Мати Джанні працювала швачкою, мала невелике ательє. Саме там хлопчик провів значну частину дитинства. Поки інші діти гралися на вулиці, він сидів серед тканин, ниток і манекенів. Він дивився, як мати створює сукні, підбирає кольори та прикраси. Саме тоді у нього сформувалося відчуття стилю. Пізніше Версаче згадував, що перші уроки моди отримав не у дизайнерських школах, а саме у матерному ательє. У 1970-х роках він переїхав до Мілана, столиці італійської моди. Там почав працювати для різних брендів, створюючи колекції одягу. Але дуже швидко стало зрозуміло, цей дизайнер мислить інакше. У той час мода була досить стриманою. Панували елегантність, класика і певна холодність. Версаче ж запропонував щось зовсім інше. Його одяг був сміливим, яскравим і навіть провокаційним. Він використовував золото, блиск, яскраві кольори, шкіру, металеві елементи, відверті вирізи. Його сукні привертали увагу миттєво. Джанні чудово розумів одну просту річ. Люди хочуть не лише красивий одяг, вони хочуть емоцію. У 1978 році він заснував власний бренд «Версаче». Логотипом стала голова медузи Горгони, персонажа давньогрецької міфології. За легендою, люди не могли відірвати від неї погляд. Саме так Версаче хотів, аби люди реагували на його моду. І це спрацювало. Уже через кілька років бренд Versace став одним із найвідоміших у світі. Але головна революція Джанні полягала не лише в одязі, він повністю змінив саму індустрію моди. До нього модні покази були закритими і доволі нудними подіями для вузького кола людей. Versace зробив із них грандіозне шоу. На подіумах лунала гучна музика, сяяли софіти, а моделі виходили так, ніби були рок-зірками. Саме Versace допоміг створити феномен супермоделей. Наомі Кембл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста та Клаудія Шифер стали не просто моделями, вони перетворилися на світових знаменитостей. У 1991 році стався момент, який увійшов в історію моди. Під час показу Versace чотири супермоделі вийшли на подіум під пісню Джорджа Майкла «Freedom». Це стало символом цілої епохи. Versace першим зрозумів, мода повинна бути частиною поп-культури. Він активно працював із музикантами, акторами та знаменитостями. Його одяг носили Мадонна, Елтон Джон, Майкл Джексон, Шер, Стінг та багато інших. Особливу роль у його житті відігравала принцеса Діана. Після розлучення з британською королівською родиною саме Версаче допоміг їй змінити образ. Він створив для неї сучасний, сміливий стиль, який зробив Діану ще популярнішою. Їхня дружба була дуже близькою, а через кілька тижнів після смерті Версаче загинула і сама принцеса Діана. Для кінця 90-х це стало справжнім символом завершення цілої гламурної епохи. Джанні Версаче не боявся ризикувати. У той час, коли інші дизайнери намагалися бути витонченими, він робив ставку на сексуальність і розкіш. Його критикували за надмірний блиск, вульгарність і провокації. Але саме це зробило його культовим. Версаче чудово відчував дух часу. У 80-х світ захоплювався багатством, яскравістю і великими шоу, і його мода ідеально відповідала цій епосі. Він також одним із перших зрозумів силу бренду. Версаче продавав не лише одяг. Під цією маркою випускали парфуми, аксесуари, меблі, годинники та предмети розкоші. Бренд перетворився на справжню імперію. Та за блиском ховалося складне життя. У 1990-х роках дизайнер важко захворів. У нього виявили рак. Після лікування він повернувся до роботи, але близькі помічали – Джані став більш замкнутим і втомленим. 15 липня 1997 року він, як завжди, пішов по газети до найближчого кафе у Майамі-Біч. Коли повертався додому, біля воріт на нього чекав серійний вбивця. Він двічі вистрілив дизайнеру в голову. Версаче помер на сходах власного будинку. Убивцю шукала вся Америка. Через кілька днів його знайшли мертвим. Він наклав на себе руки. Смерть Джані Версаче стала однією з найгучніших трагедій 1990-х років. Після його загибелі багато хто сумнівався, що бренд зможе вижити. Але компанію чолила сестра дизайнера – Донателла Версаче. Саме вона зберегла стиль бренду і продовжила справу брата. Сьогодні Versace – один із найвідоміших модних домів світу. Його стиль легко впізнати. Золото, яскравість, сміливість, сексуальність і демонстративна розкіш. Але головне – Джані Versace змінили саму роль моди у світі. До нього дизайнери створювали одяг. Після нього вони почали створювати шоу, образи та стиль життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія сейфа та захисту цінностей. Люди почали ховати цінності задовго до появи банків, металевих дверей і кодових замків. Щойно в суспільстві з'явилися гроші, коштовності або важливі документи, виникла й інша проблема – як усе це захистити. Історія сейфа – це історія людського страху втратити нажите і водночас історія постійної боротьби між захистом і злодіями. У найдавніші часи роль сейфа виконували звичайні схованки. Люди закопували монети в землю, ховали коштовності у стінах будинків або зберігали їх у глиняних посудинах. Але з розвитком міст і торгівлі таких методів уже не вистачало. З'явилася потреба у спеціальних місцях для зберігання цінностей. Першими прообразами сейфів стали дерев'яні скрині з металевими накладками. Їх використовували ще в давньому Єгипті та Месопотамії. Такі скрині закривалися простими замками, які сьогодні здавалися б примітивними, але для свого часу часу були справжнім технологічним проривом. Цікаво, що один із найстаріших відомих замків був знайдений у руїнах Асирійського палацу і мав вік понад 4 тисячі років. Він працював за принципом дерев'яних штифтів – механізму, який пізніше стане основою багатьох класичних замків. У середньовіччі захист цінностей став особливо важливим. Торгівля розвивалася, міста багатіли, а разом із ними зростала і кількість крадіжок. Купці перевозили золото, коштовності та документи на великі відстані, тому скрині почали посилювати металом. З'явилися перші складні замки з кількома механізмами блокування. Але проблема була в тому, що майже будь-яку скриню можна було просто розбити. Саме тому поступово виникла ідея створити щось значно міцніше. Справжня історія сейфів почалася у 18-19 століттях, коли промислова революція дала людям нові матеріали і технології. Метал став дешевшим і доступнішим, а міста – значно багатшими. Банки, фабрики та великі магазини потребували надійного захисту грошей і документів. Перші металеві сейфи були важкими, масивними і дуже простими за конструкцією. Але навіть вони значно перевершували дерев'яні скрині. Головною загрозою тоді були не лише злодії, а й пожежі. У 19 столітті великі міста часто горіли, майже повністю, тому люди хотіли захистити не лише гроші, а й документи. Так з'явилися перші вогнетривкі сейфи. Їхні стінки робили багатошаровими, а між металевими пластинами додавали спеціальні матеріали, які мали стримувати температуру. Для банків і компаній це стало справжньою революцією. Паралельно розвивалися і замки. Якщо раніше моделі можна було відкрити відмичкою або силою, то нові механізми ставали дедалі складнішими. Одним із найвідоміших винаходів став кодовий замок. Його принцип був простим, але ефективним. Замість ключа власник мав знати правильну комбінацію цифр. Це значно ускладнювало крадіжку. Навіть якщо злодій отримував доступ до сейфа, без коду відкрити його було надзвичайно важко. Але історія сейфів – це завжди історія гонки між захистом і злочинцями. Що кращими ставали сейфи, то винахідливішими були грабіжники. У 19 столітті з'явилися професійні зламщики сейфів. Вони вивчали конструкції замків, використовували свердла, вибухівку, навіть слухали механізми через спеціальні трубки, намагаючись визначити правильну комбінацію. Деякі пограбування банків ставали справжніми легендами. Злочинці витрачали місяці на підготовку, орендували сусідні приміщення, рили тунелі або підкуповували працівників. Часто виявлялося, що найслабшим місцем системи є не метал, а люди. Саме тому за часом сейфи почали поєднувати з іншими системами безпеки. З'явилися сигналізації, часові замки і механізми, які блокували двері при спробі злому. Особливо цікавою була поява часових замків у банках. Відкрити такий сейф можна було лише у визначений час. Навіть якщо злочинці захоплювали банки, змушували працівників віддати гроші, ті фізично не могли відкрити сховище. У 20 столітті сейфи стали не лише банківським обладнанням. Їх почали активно використовувати вдома, в офісах і навіть у готелях. Люди зберігали там документи, зброю, сімейні коштовності та готівку. Змінювався і сам підхід до безпеки. Якщо раніше сейф мав бути просто міцним, то тепер він повинен був захищати від багатьох загроз одночасно. Пожежі, води, вибуху і навіть електронного злому. У сучасному світі сейфи стали високотехнологічними пристроями. Деякі моделі використовують біометрію, відбитки пальців або сканування сітківки ока. Інші можуть підключатися до систем безпеки будинку і надсилати сигнал власнику при спробі злому. Але водночас принцип залишився тим самим, що й тисячі років тому. Людина хоче захистити те, що для неї цінне. Цікаво, що сьогодні сейфи використовують не лише для грошей. У них зберігають цифрові носії, резервні копії даних, криптовалютні ключі та навіть колекційні предмети. У певному сенсі історія сейфа – це історія розвитку цивілізації. Чим складнішим ставало суспільство, тим складнішими ставали способи захисту майна. І хоча технології постійно змінюються, сама проблема залишається незмінною. Люди й далі шукають баланс між довірою і страхом втрати. Саме тому сейф – це не просто металева коробка із замком. Це символ безпеки, контролю і бажання зберегти те, що має цінність. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що для співпраці зі США в рамках НАТО він має прийняти те, що американський президент Дональд Трамп не поділяє його поглядів. Про це він сказав у новому інтерв'ю. «Я не відмовляюся від роботи над трансатлантичними відносинами, і я не відмовляюся від співпраці з Дональдом Трампом», – наголосив він. Німецький канцлер залишається переконаним, що американці є для Німеччини найважливішими партнерами в Північно-Атлантичному альянсі. Втім, він визнав, що повинен змиритися з тим, що президент США має іншу думку, ніж німецький уряд, щодо таких питань, як війна в Ірані. Мерц пояснив, що він ще на початку чітко висловив свою позицію Трампу. «Якщо ви хочете, щоб ми допомогли вам у таких конфліктах, то зателефонуйте нам заздалегідь і попросіть про це», – поділився Мерц своєю розмовою із Трампом. Також він прокоментував питання виведення американських військ з Німеччини. «Це, можливо, дещо загострює ситуацію, але нічого нового», – сказав він. Литва має намір укласти угоду про стратегічне партнерство з Вірменією. Згідно з декларацією, сторони прагнуть поглибити відносини на тлі активізації політичних зв'язків та розширення галузевої співпраці в останні роки. За оцінкою Міністерства закордонних справ Литви, декларація зблизить Єреван з ЄС і стане підтвердженням подальшого залучення та участі Литви в найважливіших процесах, що відбуваються в регіоні Південного Кавказу. З огляду на те, що Вірменське суспільство та уряд дедалі сміливіше і чіткіше висловлюють прагнення до інтеграції в ЄС, підписання декларації відповідатиме пріоритетам зовнішньої політики Литви в питаннях Східного партнерства, йдеться в пояснювальній записці. За даними МЗС Литви, документ є важливим політичним сигналом у контексті червневих виборів до національних зборів Вірменії. Як зазначили в литовському МЗС, в останні роки Єреван прагне зменшити залежність від Росії, а стратегічне партнерство формалізує та визначить подальший напрямок експертної підтримки, яку Литва вже надає вірменським інститутам у реалізації демократичних реформ та реформ у сфері внутрішньої безпеки. Документ, серед іншого, передбачає співпрацю у зміцненні потенціалу Вірменії у боротьбі з кібернетичними та гібридними загрозами. Особлива увага приділяється запобіганню дезінформації та зовнішньому втручанню. Крім іншого, передбачено сприяння мобільності та зближенню суспільств, включаючи підтримку реформ щодо лібералізації візового режиму. Також висловлюється підтримка Литвою регіонального миру, зокрема мирної угоди, підписаної минулого року Азербайджаном і Вірменією за посередництва президента США Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи охолодження відносин зі США, заявив, що в союзах напруженість вища, ніж мала б бути. Коментар Стармера пролунав у контексті того, як війни в Україні та Ірані вплинули на відносини між союзниками. «Ми не можемо заперечувати, що деякі союзи, на які ми звикли покладатися, не перебувають у тому стані, в якому ми б хотіли їх бачити. У союзах спостерігається більша напруга, ніж має бути, і тому дуже важливо, щоб ми це усвідомили», – підкреслив британський прем'єр. За його словами, Європа повинна збільшити видатки на оборону, оскільки континент відставав протягом багатьох років. Крім того, як наголосив Стармер, у НАТО має бути сильніший європейський елемент. У Європі вважають, що наступні 2 роки можуть стати для Росії ідеальною нагодою перевірити НАТО на міцність. Про це йдеться у матеріалі «Політико» на основі спілкування з 3 політиками ЄС, які мають безпосереднє уявлення про хід обговорень. За їхніми словами, представники оборонних відомств та законодавці побоюються, що Кремль вважатиме найближчі 1-2 роки, поки Дональд Трамп ще перебуває в Білому домі, а ЄС ще не зміцнив свій військовий потенціал, часом для перевірки міцності НАТО. Щось може статися дуже скоро. У Росії з'явилося вікно можливостей, сказав Міка Аалтола, фінський депутат, член Комітету закордонних справ Європейського парламенту. США виходять з Європи, трансатлантичні відносини в руїнах, а ЄС ще не повністю готовий самостійно взяти на себе відповідальність, додав він. Хоча представники оборонних відомств та політичні діячі не виключають, що Путін може розпочати наземну операцію в країні-члені НАТО, вони вважають це малоймовірним, зважаючи на те, наскільки Росія виснажена війною в Україні. Натомість, набагато ймовірніше, що він зробить щось більш цілеспрямоване або здійснить вторгнення, покликане створити неоднозначність, сподіваючись посіяти розбрат у НАТО щодо того, чи відповідає ця дія порогу, необхідному для запуску статті 5 про взаємну оборону. Нагадаємо, ця стаття проголошує, що союзники повинні розглядати збройний напад на одного з них як збройний напад на всіх. Хоча європейські витрати на оборону різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повний ефект буде відчутний на місцях лише через кілька років, згідно з дорожньою картою оборонної готовності ЄС. Європа не є єдиною у своїх оцінках серйозності безпосередньої російської загрози. Існує певна напруга між політиками з таких країн, як Фінляндія та Литва, які б'ють на сполох і стверджують, що Європі терміново потрібно посилити свою протиракетну та оборонну готовність на тлі затримок з поставками американської зброї, та більш обережним підходом в Естонії та самому НАТО, де офіційні особи заявляють, що будь-яка паніка грає на руку Путіну. Але ті, хто применшує загрозу, ризикують ввести Європу в оману щодо безпеки, сказав Аалтола. Насправді, це найгірше, що можна створити в демократичних країнах, підсумував він.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Файнатаун – живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Honda може готувати власного конкурента для Toyota Land Cruiser. На це натякають нові стратегічні документи компанії. На нещодавній презентації японський автовиробник підтвердив розробку нової платформи для гібридних моделей EZV6, а також анонсував появу великорозмірної моделі нового покоління, яка отримає новий шестициліндровий двигун і сучасну гібридну силову установку. У документах Honda прямо зазначає, що майбутній SUV належатиме до D-сегмента або вище. І це важлива деталь, адже нинішній трирядний Honda Pilot уже вважається представником D-сегмента. Відповідно, йдеться про модель, яка буде ще більшою та дорожчою за Pilot. Фактично, Honda вперше настільки відкрито натякнула на появу повнорозмірного позашляховика, здатного конкурувати з Toyota Land Cruiser, а також з великими SUV американського ринку. У самій презентації Honda основний акцент зроблено на поверненні до гібридної стратегії після перегляду електромобільних планів. Компанія підтвердила, що до кінця 2030 фінансового року представить 15 нових моделей. Важливо й те, що Honda працює над абсолютно новим поколінням V6 та гібридних силових установок. Це може означати, що майбутній великий SUV буде не просто збільшеним Pilot, а окремою моделлю з більш преміальним позиціонуванням і серйознішими позашляховими амбіціями. Toyota готує одну з найважливіших прем'єр для себе за останні роки. У 2026-2027 роках дебютує Corolla 13-го покоління. І цього разу йдеться не про звичайну зміну поколінь, а про фактичне перезавантаження наймасовішої моделі в історії бренду. Corolla останнього покоління вийшла ще у 2018 році, а європейський рестайлінг модель отримала у 2022. Попри стабільні продажі, Toyota вже давно готує наступний крок – автомобіль, який має повністю змінити уявлення про Corolla. Якщо раніше Corolla асоціювалася насамперед із практичністю та стриманим дизайном, то нове покоління робить ставку на емоції. За даними японських джерел, серійний автомобіль майже повністю збереже сміливу стилістику концепту. Toyota навмисно відходить від консервативного образу моделі й орієнтується на дизайнерську філософію нового Prius із низьким силуетом, гострою передньою оптикою та більш динамічними пропорціями. При цьому Toyota не збирається жертвувати практичністю. Corolla й надалі залишиться глобальною моделлю з кількома типами кузова. Головна технічна революція відбудеться під капотом. Нова Corolla стане одним із найяскравіших прикладів стратегії, у межах якої компанія паралельно розвиває кілька типів силових установок замість повної ставки лише на електромобілі. Вперше в історії Corolla отримає повністю електричну версію. Паралельно модель збережеться у форматах класичного гібрида та плагін гібрида. Обидві модифікації отримують абсолютно новий атмосферний 1,5-літровий чотириціліндровий двигун, який Toyota зараз активно готує для наступного покоління своїх гібридів. При цьому новий мотор стане приблизно на 10% компактнішим і нижчим за нинішні агрегати. Саме це дозволило дизайнерам зробити передню частину автомобіля нижчою та агресивнішою, без шкоди для компонування. Японські джерела також повідомляють, що Toyota вже активно тестує прототипи нового покоління. Причому, за попередньою інформацією, тестові автомобілі зовні дуже близькі до концепту, а зміни стосуються переважно елементів, необхідних для серійного виробництва та відповідності нормам безпеки. Окремий напрямок – спортивна версія GR Corolla нового покоління. Toyota паралельно готує нову ралійну програму для американського ринку, тому гаряча модифікація також перебуває в розробці. Для Toyota ця Corolla має особливе значення ще й символічно. У 2026 році модель святкуватиме своє 60-річчя. Саме тому керівництво бренду хоче провести прем'єру нового покоління вже до кінця 2026 року, а продажі в Європі розпочати у першій половині 2027-го. У 2026 році глобальний автопром дедалі сильніше залежить від китайських виробників і технологій, а традиційні концерни вже не намагаються протистояти цій тенденції. Навпаки, вони активно інтегруються в неї. Один із найпоказовіших прикладів – нова угода між Stellantis і Dongfeng, у межах якої партнери створять щонайменше 4 нові моделі Jeep та Peugeot китайського виробництва з перспективою глобального експорту. Компанії домовились про спільні інвестиції обсягом 1 мільярд євро. Основне фінансове навантаження бере на себе Dongfeng, тоді як внесок Stellantis становить близько 130 мільйонів євро. Нові моделі мають вийти на ринок уже з 2027 року. Усі автомобілі вироблятимуть на заводі спільного підприємства Dongfeng Peugeot Citroën в Ухані. Stellantis поки не розкриває технічних деталей майбутніх Jeep, однак уже підтверджено, що вони матимуть виражений позашляховий характер. На відміну від них, нові Peugeot будуть орієнтовані на дизайн і технології. В основу стилістики ляжуть концепти, які компанія представила на пекінському автосалоні. Саме ці шоукари продемонстрували нову дизайнерську мову Peugeot для китайського ринку, але тепер стало зрозуміло, що вона стане глобальною. Фактично, Stellantis визнає, майбутнє багатьох моделей концерну значною мірою визначатиметься китайськими платформами, виробництвом і технологіями. І це вже не тимчасове партнерство, а стратегічне поглиблення співпраці. Історія взаємин Peugeot Citroën і Dongfeng триває вже понад три десятиліття, ще з 1992 року, коли французький концерн створив спільне підприємство з китайською державною компанією. Тепер цей союз виходить на новий рівень уже в межах Stellantis.
0: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: В Україні готується до друку книжка «Окраєць» бійця Азову Дмитра Канупіра з позивним «Расті». «Окраєць» – видання про досвід полону, який автор вирішив записати після розмови з Оленою Мандзюк у Краматорську. Вона запитала, чи не хочу я розповісти це більшій кількості людей. Я спочатку відмовлявся через брак часу, службу у війську і думку, що це нікому не буде цікаво, бо люди більше цураються теми війни і полону, ніж підтримують. Розповів Расті. Мандзюк запропонувала записати його спогади на диктофон. Наступного дня автор отримав текстову версію розповіді, перечитав її й опублікував у своєму інстаграмі. Саме реакція читачів, за його словами, показала, що історія має бути розказана не лише в дописах. Дійсно, побачив, що це для інших важливо – знати правду, усвідомлювати злочини росіян, говорити про них, хто досі в полоні. Я отримував отримував сотні коментарів, тисячі репостів, слова підтримки і прохання говорити про це гучно, більше, а також написати книгу, зауважив Расті. За його словами, це книжка про злочини, які росіяни скоювали проти нього під час полону, а також про тих, хто досі залишається в російських тюрмах і таборах. Ця сповідь – свідчення про злочини росіян, які вони скоювали наді мною у російському полоні 886 днів. Ця книга буде передаватись з рук в руки до друзів, до рідних, до дітей, адже це реальна історія з перших вуст про мою історію виживання і нелюдського ворога Росію, про зло, яке я хочу робити видимим, адже тільки тоді його можна побороти, наголосив автор. Українська документальна стрічка «Сліди» режисерки Аліси Коваленко отримала дві нагороди на 23-му фестивалі «Millennium Dogs Against Gravity Film Festival» у Польщі. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Картина отримала спеціальну відзнаку як глибоко зворушливий фільм, у якому режисерка майстерно поєднує жахливу реальність сексуального насильства під час війни з колективним портретом стійкості. Також фільм нагородили за найкращий продакшн від польської компанії. Стрічка «Сліди» розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури, вчинені під час російської агресії. Фільм виходить далеко за межі прямого фіксування воєнних злочинів та зосереджується на спільноті вцілілих жінок, які відмовляються мовчати про пережите. Водночас фільм відкриває простір для відновлення через силу солідарності жінок, які стоять пліч-о-пліч, і пропонує глибоке осмислення можливості надії посеред руйнівних слідів війни. В Анкарі в межах заходів до роковин депортації кримсько-татарського народу була презентована театральна постановка, присвячена трагедії 18 травня 1944 року. Участь у постановці взяли діти з числа кримських татар, які вимушено залишили Кримський півострів та Україну у 2014 та 2022 роках. Виставка відтворила сцени насильницької депортації кримських татар радянським режимом, атмосферу втрати дому, розлуки сімей і боротьби за виживання у вигнанні. Кримські татари разом з українським народом розпочали боротьбу проти окупантів, і зараз ця боротьба рішуче триває. У ній кримські татари стоять не лише поруч з Україною, а й на боці демократії, міжнародного права та свободи, проти диктатури, колоніалізму та політики асиміляції, заявив у своїй промові голова Товариства культури кримських татар у Туреччині Мукремін Шахін. Лідер кримсько-татарської спільноти наголосив, що безпека і стабільність Східної Європи, Чорноморського регіону та Балкан тісно пов'язані з міцною співпрацею України і Туреччини, тоді як кримські татари працюють над тим, щоб бути найміцнішим мостом цієї співпраці. Народ можна депортувати, народ можна піддати переслідуванням, народ можна ув'язнити, але народ, який зберігає свою пам'ять, неможливо перемогти. Позиція України чітка, Крим – це Україна, кримські татари – корінний народ Криму, сказав у промові посол України в Туреччині Наріман Джелялов. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video випустив фінальний трейлер майбутнього серіалу «Спайдер-нуар» з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Компанія одразу представила як кольорову, так і чорно-білу нуарну версію. Серіал розповідає про Бена Рейлі, приватного детектива, який переживає не найкращі часи та намагається примиритися зі своїм минулим як єдиного супергероя Нью-Йорка 1930-х років на прізвисько «Павук». Він безуспішно намагається залишити це позаду, але незвична справа змушує його знову повернутися до свого колишнього життя. Крім Ніколаса Кейджа, у шоу також зіграють Ламорн Моріс у ролі журналіста Робі Робертсона, Брендан Глісон у ролі боса мафії, Лі Джун, який зіграє ветерана Першої світової війни, що шукає можливість рухатися далі, та інші.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Розумна зброя і високоточні системи. Ще кілька десятиліть тому війна асоціювалася насамперед із масовістю. Артилерійські обстріли, авіабомбардування площ, тисячі снарядів, випущених по районах, а не по конкретних цілях. Логіка була проста – щоб знищити об'єкт, достатньо накрити його вогнем. Але з розвитком технологій ця логіка почала змінюватися. Військові зрозуміли – іноді ефективніше не стріляти більше, а стріляти точніше. Так поступово сформувалася концепція високоточної або, як її часто називають, розумної зброї. І це не просто новий тип озброєння, це зміна самої філософії війни. Від ідеї до технології. Перші спроби створити керовану зброю з'явилися ще під час Другої світової війни. Тоді інженери експериментували з радіокерованими бомбами та примітивними системами наведення. Вони були неточні, вразливі до перешкод, але вже тоді заклали основу майбутніх рішень. Справжній прорив стався під час Холодної війни. Саме тоді США і СРСР почали вкладати величезні ресурси в розробку ракетних технологій, супутникової навігації та систем управління в реальному часі. Це була гонка не тільки за ядерною зброєю, а й за точністю її доставки. Ідея стала іншою. Якщо ти можеш уразити конкретну ціль з першого разу, тобі не потрібно витрачати ресурси на масовані удари. Це означає менше витрат, менше часу і потенційно менше побічних руйнувань. Так з'явилося поняття високоточного удару.

0: датчики або оптичні камери. Вони дозволяють бачити ціль або слідувати за відбитим сигналом. Третій – обчислювальний блок. Це мікрокомп'ютер, який у режимі реального часу аналізує дані, коригує траєкторію польоту. Разом це створює систему, яка здатна вражати цілі з точністю до кількох метрів, а іноді навіть менше. Одним із найвідоміших прикладів є керовані авіабомби, такі як JDAM. У класичну бомбу встановлюється навігаційний модуль, і вона перетворюється на високоточний боєприпас, який може влучати у конкретні координати. Інший приклад – крилаті ракети. Вони здатні летіти на великих відстанях, обминаючи рельєф місцевості та системи протиповітряної оборони. Їхня особливість у тому, що вони можуть змінювати маршрут у польоті, орієнтуючись на карту місцевості та навігаційні дані. Також важливу роль відіграють балістичні ракети з коригованими бойовими блоками. Вони поєднують велику швидкість із можливістю часткового маневрування на фінальному етапі польоту. Усі ці системи мають одну спільну рису. Вони намагаються замінити масовість точністю. Дрони як новий етап. Окремий прорив у розвитку розумної зброї – безпілотні системи. Спочатку вони використовувалися виключно для розвідки, але дуже швидко стали і ударними платформами. Сучасні дрони можуть вести спостереження в реальному часі, ідентифікувати цілі та завдавати ударів з високою точністю. У деяких випадках вони працюють під прямим управлінням оператора, який може перебувати за тисячі кілометрів від поля бою. Це повністю змінює психологію війни. Рішення про удар приймається не на полі бою, а в кабінеті або навіть у іншій країні. Переваги точності. Головна перевага високоточної зброї – очевидна – ефективність. Один боєприпас може виконати те, для чого раніше потрібно було десятки або сотні. Друга перевага – зменшення побічних руйнувань. Теоретично це дозволяє більш вибірково вражати військові об'єкти. Третя – стратегічний ефект. Противник більше не може почуватися у безпеці навіть далеко від лінії фронту, тому що точкові удари можуть досягати глибокого тилу. І четверте – економія часу. Військові операції можуть плануватися швидше і виконуватися точніше. Обмеження і вразливість. Попри всі переваги, розумна зброя має серйозні слабкі сторони. Перша – залежність від технології. Якщо порушити супутникову навігацію або створити радіоелектронні перешкоди, точність різко падає. Друга – вартість. Такі системи значно дорожчі за традиційні боєприпаси, тому їх використання завжди обмежене. Третя – неідеальність. Навіть найсучасніші системи можуть помилятися через погодні умови, технічні збої або неправильні дані. Тому високоточна не означає безпомилкова. Як це змінило війну? Поява високоточної зброї змінила не лише тактику, а й саму стратегію війни. Тепер ключову роль відіграє не кількість боєприпасів, а здатність швидко виявити і точно уразити ціль. Це створило новий тип конфліктів, де інформація стала не менш важливою за озброєння. Розвідка, супутники, дрони і аналітика даних стали такими ж важливими, як ракети і літаки. Майбутнє – розумної зброї. Наступний етап розвитку – автономність. Уже зараз створюються системи, які можуть не лише слідувати заданим координатам, а й самостійно розпізнавати цілі за допомогою штучного інтелекту. Поки що більшість систем залишають людину в контурі прийняття рішень, але тренд очевидний – роль алгоритмів зростає. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Національна бібліотека України імені Вернадського. Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського є головною бібліотечною установою країни. Вона розташована в Голосіївському районі Києва на Голосіївському проспекті і займає територію площею 3 гектари. Сучасну будівлю бібліотеки заввишки в 27 поверхів було зведено 1989 року за проєктом групи архітекторів «Київпроекту». Бібліотечний комплекс баштової побудови книгосховища споруджено навколо вертикального транспортного стволу, від якого відходять горизонтальні розташування читальних та службових приміщень, що дозволяє розмістити читальні зали на одній площині. А загальна площа всіх приміщень становить 35,7 тисяч квадратних метрів. Висота будівлі 78,6 метрів, із яких майже 2 метри припадає на шпиль. Книгосховище бібліотеки спроєктовано з мінімальним доступом світла, що запобігає руйнуванню книг. Крім того, будівля має 2 підземні поверхи. Історія закладу розпочинається з 1918 року, коли було оприлюднено концепцію Національної бібліотеки Української держави. У 1929-30 роках для бібліотеки було споруджено спеціалізоване приміщення на вулиці Володимирській. Ця будівля збереглася та використовується і сьогодні, і становить єдиний архітектурний ансамбль разом із будинком наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У часи Другої світової війни книгарню довелося евакуювати до російського Башкортостану, до міста Уфи. Там вона працювала в приміщенні педагогічного університету до 1944 року, після чого повернулася до Києва. Як часто буває з приміщеннями, де зберігаються легкозаймисті речі, у бібліотеці 24 травня 1964 року сталася пожежа. Як з'ясувалося згодом, це був підпал, який влаштував співробітник бібліотеки. Тоді подейкували, що він був таємним агентом КДБ. Винуватець мотивував свій вчинок помстою директорові бібліотеки. Цікаво, що під час судового процесу ніхто не порушив питання, чому він, який працював у російському відділі бібліотеки, з метою помсти директорові вирішили підпалити приміщення з українськими виданнями. Внаслідок підпалу суттєвих збитків було завдано фонду вітчизняних періодичних видань, українським книжкам переважно радянського періоду, певній кількості іноземних журналів, частині дублетного фонду України. Всього вогонь знищив майже 10% основного бібліотечного фонду. Однак упродовж кількох наступних років за рахунок видань із обмінно-резервного фонду інших бібліотек УРСР утрачене було відновлено. За рішенням суду винуватець отримав 10 років позбавлення волі, проте весь термін покарання не відбув, а звільнився достроково та переїхав до Молдови. Варто зазначити, що до гасіння вогню було залучено 150 пожежників, з яких 10 зазнали фосфорного отруєння. Як стверджують фахівці, це може свідчити про те, що палі використовував для підпалу фосфорні шашки, які доволі складно відразу загасити. Після пожежі було побудовано додаткове книгосховище, запроваджено нову систему обліку літератури тощо. Інша трагедія спіткала книгарню 29 вересня 2010 року. Тоді під час ремонтних робіт на 20-му поверсі книгосховища працювала бригада штатних електриків. У якийсь момент відбулося спрацьовування газової системи пожежогасіння, внаслідок чого, за повідомленням ДСНС, загинуло 2 людини. Та одну було госпіталізовано до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Пожежі та вибуху не було. У серпні 2018 року бібліотека відзначила 100 років від дня створення. За часи свого існування вона 12 разів змінювала назву, її очолювало 28 директорів. Нині бібліотека є найбільшою в Україні за обсягами фондів та площею. Її колекція налічує майже 16 мільйонів одиниць зберігання. У закладі працює понад 900 осіб, з яких 70% – бібліотечні працівники, 17% – наукові спеціалісти, співробітники, а 13% – представники інших спеціальностей. Серед наукових співробітників – 27 докторів і 125 кандидатів наук. Інформаційними ресурсами бібліотеки користуються майже 500 000 читачів, яким щорічно видають до 5 мільйонів документів. У приміщенні налічується 22 спеціалізовані зали, 14 читальних залів. Бібліотека входить до двадцятки найбільших книгарень світу та здійснює міжнародний книгообіг із 591 науковою установою в 62 країнах. Примітно, що всі друковані періодичні видання мають електронні версії, які можна знайти на офіційному сайті закладу. А архіви бібліотеки містять найповніше зібрання пам'яток слов'янської писемності 10-12 століть, рукописних книг та книжкової колекції видатних діячів української і світової науки і культури. Також бібліотека має найбільше нотосховище в Україні. Вона налічує майже 225 тисяч одиниць, датованих від другої половини 17 століття. У сучасній структурі бібліотеки діє понад 50 підрозділів, згрупованих за напрямами діяльності в науково-дослідні інститути. Бібліотека має власну електричну підстанцію, а установки для кондиціонування повітря дозволяють підтримувати в приміщеннях оптимальну температуру та вологість. Водночас у читальних залах протягом години тричі проводиться обмін повітря. Контрольно-пропускний пункт оснащено радіочастотною системою захисту книжкових фондів, що убезпечує від несанкціонованого виносу бібліотечних екземплярів. Своєрідною архітектурною окрасою будівлі є пандус, на якому розташовано 11 бюстів видатних осіб, котрі зробили вагомий внесок у розвиток української та світової науки і культури. У фоє перед читальними залами відвідувачів зустрічає гобелен джерела слов'янської писемності розміром 7 на 3,5 метра. Його вишили вручну з вовни та люрексу Марія та Іван Литовченки. Крім того, у центральному вестибюлі розташовано монументально-декоративне пано «Біль землі» площею 300 квадратних метрів. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку «Дія». Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» чотирьом європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла, день у Києві має бути ясним, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
4: Вчені з Каліфорнійського університету розробили розумний пластир, який може назавжди змінити підхід до моніторингу здоров'я. Пристрій не потребує батарейок і вміє самостійно очищатися, що дозволяє йому працювати без перерв тижнями. Зазвичай датчики, які аналізують піт, швидко виходять з ладу, бо накопичені молекули забруднюють їхню поверхню. Нова розробка вирішує цю проблему. Прилад подає невеликий електричний імпульс, який буквально скидає старі дані й оновлює сенсорний шар. Це дозволяє пластиру стабільно працювати щонайменше 21 день. Ще одна крута фішка. Йому не потрібно, щоб ви бігали марафон або пітніли в залі. Пластир містить спеціальний гідрогель, який змушує шкіру виділяти піт за командою через бездротовий зв'язок. Система черпає енергію прямо від смартфона або невеликого зчитувача, що носять на зап'ясті. Тому про зарядку можна забути. Цей крихітний пристрій одночасно відстежує 4 ключові показники – рівень кортизолу або гормону стресу, глюкози, молочної кислоти та сечовини. Така комбінація дає змогу контролювати все – від рівня втоми та метаболізму до стану нирок. Керівники дослідження зазначили, що головна перевага розробки – це її автономність та стабільність. Більшість існуючих гаджетів чутливі до вологості чи температури і швидко вмирають, тоді як цей пластир створений для реального життя поза лабораторією. Наразі команда вже запатентувала технологію і активно працює над тим, щоб перетворити цей прототип на доступний комерційний продукт для людей з діабетом чи метаболічними розладами. Google додала до AI Studio можливість створювати нативні Android-застосунки за текстовим описом. Компанія заявляє, що тепер користувачі можуть створити Android-застосунок без встановлення Android Studio або додаткових бібліотек. Уся розробка працює прямо в браузері. AI Studio також отримала вбудований Android-емулятор для тестування застосунків. Користувачі можуть запускати, перевіряти та редагувати програму без локального середовища розробки. Google дозволяє одразу встановлювати створені застосунки на Android-смартфон через USB. Після створення застосунку проєкт можна експортувати у ZIP-архів для подальшої роботи в Android Studio. Компанія заявила, що сервіс підходить для створення простих утиліт, застосунків із Gemini, а також програми з доступом до апаратних функцій Android, включно з Bluetooth, NFC та камерою. Десятиліттями ми чули про шкоду куріння, але сьогодні вчені все частіше б'ють на сполох через іншу, на перший погляд, безневинну звичку – занадто тривале сидіння. Сучасна людина проводить за столом, у транспорті або перед екраном до 10 годин на добу. І хоча це здається неминучою частиною офісного життя, наслідки для організму можуть бути фатальними. Дослідження показують, що навіть ті, хто сумлінно відвідує спортзал, не застраховані від ризиків. Виявляється, організм по-різному реагує на брак фізичної активності та на тривале перебування у нерухомому стані. Коли ми годинами сидимо без руху, метаболізм буквально засинає. Активність скелетних м'язів падає, через що тілу стає важче поглинати глюкозу з крові. Це прямий шлях до інсулінорезистентності та діабету другого типу. Крім того, сповільнюється розщеплення жирів, а кровообіг стає менш ефективним, що з часом призводить до підвищення тиску. Окрім внутрішніх процесів, страждає і постава. Постійна напруга в шиї, плечах та попереку – це класична плата за роботу в офісі. Але є й менш очевидний вплив. Довга відсутність руху знижує концентрацію та рівень енергії. Працівники починають почуватися млявими, навіть якщо виспалися. Дослідники наголошують на важливому розмежуванні. Можна регулярно бігати вранці, але при цьому вести сидячий спосіб життя решту 8 годин. Ранкове тренування приносить величезну користь, проте воно не здатне повністю нейтралізувати ті метаболічні зміни, що відбуваються в організмі під час багатогодинного сидіння за комп'ютером. Захист здоров'я – це не лише рух до чи після роботи. Це також і звичка менше сидіти безпосередньо під час робочого процесу, стверджують фахівці. Вихід не у купівлі дорогого абонемента в зал, а в маленьких регулярних перервах. Навіть 5 хвилин руху кожні півгодини або годину здатні суттєво покращити обмін речовин. Це одразу позначається на продуктивності та самопочутті людей. Якщо боротьба з курінням змусила нас змінити простір, де ми працюємо і спілкуємося, то проблема тривалого сидіння має змусити нас переосмислити саму структуру робочого дня, резюмували автори дослідження. Масштабне дослідження Каролінського інституту в межах шведського проєкту з вивчення фізичної активності та підготовки виявило чітку закономірність старіння організму. Науковці з'ясували, що фізична форма, сила та м'язова витривалість людини починають поступово знижуватися приблизно з 35 років. Водночас автори роботи наголошують, що активний спосіб життя у старшому віці здатний суттєво покращити можливості тіла. Унікальність цього експерименту полягає в його тривалості. Дослідники спостерігали за кількома сотнями випадково обраних чоловіків і жінок віком від 16 до 63 років протягом майже 50 літ. На відміну від більшості попередніх тестів, де порівнювали різні вікові групи, цей проєкт багаторазово обстежував одних і тих самих людей протягом усього їхнього життя. Це дозволило створити точну картину вікових змін в організмі. Результати продемонстрували, що після досягнення 35-річного рубежу показники витривалості та сили падали в усіх учасників незалежно від початкового рівня їхньої підготовки. Проте фізичні вправи залишаються ефективними в будь-якому віці. Науковці підкреслили, що рух допомагає уповільнити спад працездатності, хоча й не може зупинити його повністю. Зараз вчені намагаються з'ясувати біологічні механізми цього процесу. Наступного року групу планують протестувати знову, коли учасникам виповниться по 68 років, щоб детальніше вивчити вплив способу життя на старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак». спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Економічний огляд на Прямий FM.
4: Уряд затвердив виплати грошової компенсації за програмою Мінветеранів на загальну суму 5 мільярдів 670 мільйонів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, виплати на житло отримають понад 2100 ветеранів війни та родин полеглих захисників і захисниць. До того ж, власне житло цьогоріч зможуть придбати 2150 українців з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи та родини загиблих захисників України. Уряд продовжує створювати нові можливості для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Від житлової підтримки і компенсації на переобладнання авто до розвитку ветеранського бізнесу та спортивних програм, запевнила Свириденко. Фермери 6 територіальних громад Миколаївської області зможуть отримати ваучери на загальну суму 14 мільйонів гривень для відновлення роботи на постраждалих від війни територіях. Про це повідомило Міністерство економіки. Як інформує відомство, підтримка орієнтована на фермерів, зокрема фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб, які обробляють від 3 до 300 гектарів офіційно зареєстрованих сільськогосподарських земель. Пріоритет надаватиметься фермерам, чиї землі були повернуті в обробіток після офіційного розмінування або очищення від вибухонебезпечних предметів. Подати заявку через Державний аграрний реєстр можна до 14 червня 2026 року. Відібрані учасники програми отримують ваучери на суму від 2 до 6 тисяч доларів США для закупівлі необхідних сільськогосподарських ресурсів, зазначили в Мінекономіки. Агровиробники, які вже отримували ваучерну підтримку у 2024-2026 роках, не зможуть брати участь у новій програмі, наголосили у відомстві. Міністерство енергетики ініціювало запровадження прямих контрактів між виробниками електроенергії та споживачами. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. «Продовжуємо створювати системні умови для розвитку розподіленої генерації в Україні», – розповів Шмигаль. За його словами, ця система контрактів – це довгострокові угоди між споживачем і виробником електроенергії з відновлюваних джерел. Таким чином підприємства зможуть забезпечувати себе потрібною електрикою – тоді як виробники отримають можливість будувати потужності безпосередньо поруч з виробництвами і мати стабільний ринок збуту енергії. У результаті бізнес отримає прогнозовану ціну та стабільність роботи, а держава – менше навантаження на енергосистему і вищу енергетичну стійкість регіонів, зазначив міністр. Також міністерство ініціює додаткові стимули. До споживачів, що покривають щонайменше 60% свого споживання електроенергії за рахунок закупівлі у об'єктів розподіленої генерації, не застосовуватимуться заходи обмеження електропостачання під час дефіциту потужності в країні. Це створює зрозумілу мотивацію для підприємств та інших споживачів активніше переходити на локальну генерацію, для галузевого бізнесу інвестувати у нові газопоршневі та газотурбінні установки вже зараз, додав Шмигаль. ШАІ-асистент Дія AI став доступний у мобільному застосунку Дія. Про це повідомила прес-служба Мінцифри. Відтепер через чат у смартфоні можна отримати витяг про місце проживання дорослого або дитини, а також сплатити штрафи за порушення ПДР. У сервісі заявляють, що для отримання документа більше не потрібно шукати окрему послугу в меню. Достатньо написати запит у чаті. У випадку зі штрафами асистент має надсилати повідомлення про нове порушення і одразу давати посилання на оплату. Щоб скористатися новими функціями, потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, натиснути на іконку Дія AI і написати в чат, яку послугу потрібно отримати. Уряд затвердив механізм формування та використання національного резерву мобільної генерації, когенераційних установок та обладнання для автономного тепло- й електропостачання. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Ми формуємо системний механізм резервування мобільної генерації для громад і об'єктів критичної інфраструктури, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Це важливе нормативно-правове рішення, коли коли ми говоримо не лише про закупівлю обладнання, а про чіткий порядок його зберігання, оперативного переміщення та використання у разі кризових ситуацій або пошкодження інфраструктури внаслідок атак, зауважив він. Документ передбачає координацію між органами влади, громадами та агентством відновлення, а також механізми передачі або використання обладнання та правила технічного обслуговування, транспортування та експлуатації. Попри суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру, у квітні морські порти України перевалили 8 мільйонів 200 тисяч тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила адміністрація морських портів України. Йдеться, що інтенсивність атак дронами зростає. Лише у квітні зафіксовано понад 500 БПЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично, порти зазнавали обстрілів через день. Загалом у січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 мільйонів тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року. За перші 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 4 мільярди 900 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомила Державна податкова служба. Зазначається, що традиційно найбільший внесок у наповнення бюджетів забезпечили власники нерухомості із мегаполісів та промислових регіонів, а саме – місто Київ, а також Київська, Дніпропетровська та Львівська області.
9: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
4: Мої вітання. Томас Гоббс. Томас Гоббс народився у 1588 році у Вестпорті, невеликому містечку в графстві Вілчер на півдні Англії. Це була провінційна місцевість, далека від великих політичних і культурних центрів того часу. Але саме там почалося його життя, яке згодом привело його до ідей, що суттєво вплинули на розвиток європейської політичної філософії. Він отримав освіту в Оксфорді, де вивчав класичну філософію, логіку та гуманітарні дисципліни. Але головним у цьому періоді стало не просто навчання, а зіткнення з межами того, як пояснюється знання. Академічна традиція того часу значною мірою спиралася на авторитети і усталені системи думки. Гоббс поступово починає дистанціюватися від такого підходу, бо його цікавить не повторення ідей, а механізм їхньої роботи. Чому суспільство функціонує саме так, а не інакше? Після університету він працює наставником у впливових англійських родинах. Це виводить його за межі академічного світу і занурює практичну політику та соціальну ієрархію. Він бачить, як ухвалюються рішення, як змінюються політичні союзи, як швидко руйнується довіра між групами, які ще вчора були союзниками. Цей досвід формує у нього розуміння, що суспільство – це не статична система, а постійно напружена структура інтересів. Згодом він подорожує Європою, зокрема Францією, та Італією. Але ці подорожі для нього не є культурним відкриттям у романтичному сенсі. Це радше інтелектуальне спостереження. Він порівнює політичні системи, способи організації влади, рівень стабільності різних суспільств. Його цікавить не те, як живуть люди, а що утримує їхнє співіснування від розпаду. Справжній інтелектуальний контекст його філософії формується під впливом епохи, в якій він живе. Англія 17 століття – це період громадянських воєн, боротьби за владу, нестабільності, де політичний порядок не є сталим. Це середовище, у якому питання влади перестає бути теоретичним і стає питанням виживання. І саме тут Гоббс починає формулювати свою центральну проблему, що взагалі утримує суспільство від розпаду. Його підхід полягає в тому, щоб не починати з ідеалів. Він не запитує, яким суспільство має бути в моральному сенсі. Він запитує, як воно взагалі може існувати, якщо прибрати всі зовнішні структури, які його утримують. З цього мислення народжується його відомий концепт – природний стан. Природний стан у Гоббса – це не історичний період і нереальний опис минулого. Це мисленнєвий експеримент. Він уявляє ситуацію, в якій не існує держави, законів, спільної влади, яка могла б регулювати поведінку людей, і намагається зрозуміти, як тоді виглядає людська взаємодія. Його висновок є принципово неромантичним. У такій моделі люди не переходять у гармонійне співіснування. Вони залишаються в стані постійної невизначеності. Кожен змушений покладатися на власні сили, тому що не існує гарантії, що інші діятимуть передбачувано. І навіть якщо конфлікти не є постійними, постійною є можливість конфлікту, яка формує поведінку всіх учасників. Гоббс не будує це на припущенні про моральну зіпсованість людини. Він не каже, що люди погані. Він виходить із більш нейтральної логіки. Люди раціонально діють у межах власного інтересу і власної безпеки. Але якщо кожен діє раціонально в умовах відсутності спільного регулятора, результатом стає не порядок, а нестабільність. З цього випливає його ключовий висновок. Якщо природний стан не забезпечує безпеку, то безпека повинна бути створена штучно. І тут виникає його концепція суспільного договору. Але цей договір не є актом довіри чи моральної угоди. Це радше раціональне рішення, засноване на усвідомленні ризику альтернативи. Люди погоджуються обмежити частину своєї свободи не тому, що вони досягли ідеального взаєморозуміння, а тому, що розуміють, без цього обмеження кожен буде вразливим перед кожним. І саме це створює основу для виникнення держави як структури, яка встановлює правила і забезпечує їх виконання. Гоббс називає цю структуру левіафаном. Це не просто метафора влади, а образ великої системи, яка стоїть над індивідами і утримує баланс у суспільстві. Її функція полягає не в тому, щоб робити людей моральними чи ідеальними, а в тому, щоб робити їхню взаємодію передбачуваною і стабільною. У цій логіці влада перестає бути моральною категорією. Вона стає інструментом організації суспільства. І саме це робить Гоббса одним із ключових мислителів політичної філософії нового типу, де суспільство розглядається як система взаємодій, а не як моральна спільнота. Його ідеї часто сприймали як жорсткі, але їхня сила полягає в логічній послідовності. Якщо прийняти його вихідні припущення, то висновки виглядають не як перебільшення, а як необхідний результат аналізу. Гоббс помер у 1679 році у віці 91 року. Але важливішим за сам факт його життя є те, що його ідеї пережили час, у якому були сформульовані. Він не намагався створити ідеальну модель суспільства. Він намагався пояснити, чому суспільство взагалі не розпадається. І саме тому його читають і сьогодні, не як автора відповідей, а як мислителя, який сформулював базове питання, що утримує порядок, коли немає гарантії, що він утримається сам по собі. Його ідеї залишаються актуальними, бо вони пояснюють саму основу політичного порядку без прикрас і ідеалізації. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку Дія. Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16-20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Ми вітання! Історія пластикової пляшки та паперового стаканчика. Ще 100 років тому люди майже не купували воду. Її набирали з криниць, колонок або просто пили вдома з графинів. Але сьогодні пластикові пляшки стали настільки звичними, що ми майже не помічаємо їх у своєму житті. Вода, газовані напої, молоко, шампуні, олія – усе продається у пластику. Щосекунди у світі купують десятки тисяч пластикових пляшок. Історія цього предмета – це історія про нафту, маркетинг, великі гроші, екологічну катастрофу і зміну звичок усього людства. Пластик з'явився ще у 19 столітті, коли вчені шукали дешеву заміну природним матеріалам – дереву, склу, металу та слонові кісті. Але справжній прорив стався у 20 столітті після Другої світової війни. Нафтохімічна промисловість стрімко розвивалася, а компанії почали виробляти дешевий і легкий пластик у величезних масштабах. До цього напої продавали переважно у скляних пляшках. Скло було важким, крихким і дорогим у транспортуванні. Пляшки пляшки мили, повертали на заводи і використовували повторно, але виробники хотіли знайти дешевший варіант. У 1973 році американський інженер Натаніель Вайт запатентував пластикову пляшку з поліетилен терефталату – ПЕТ. Саме цей матеріал сьогодні ми бачимо майже всюди. Пляшка була легкою, міцною, дешевою і не билася при падінні. Для виробників це стало революцією. Уже через кілька років великі компанії почали масово переходити зі скла на пластик. Для бізнесу це означало величезну економію. Вантажівки могли перевозити більше напоїв через меншу вагу тари. Магазини витрачали менше грошей на логістику. А головне, більше не потрібно було повертати порожню тару назад на завод. Саме тоді народилася культура одноразового споживання. Людям почали продавати не лише напій, а й зручність. Випив і викинув. Маркетологи переконували, що це сучасно, гігієнічно і комфортно. Особливо змінив ситуацію ринок бутильованої води. До 1970-х років більшість людей не купували воду у магазинах. Ідея платити за воду здавалася дивною, але рекламні кампанії поступово переконали людей, що вода у пляшці чистіша, безпечніша і навіть престижніша. У 1990-х ринок вибухнув. Бренди почали продавати воду як стиль життя. З'явилися спортивні пляшки, маленькі формати на ходу, вода преміум-класу. І пластик став ідеальним інструментом для цієї нової індустрії. Та дуже швидко світ зіткнувся з наслідками. Пластик виявився майже вічним матеріалом. Одна пляшка може розкладатися сотні років. Щороку мільйони тонн пластикових відходів потрапляють у океани, річки та ліси. Сьогодні пластикову пляшку називають одним із символів глобального забруднення. Деякі країни вводять обмеження на одноразовий пластик. Компанії шукають біорозкладні матеріали, а люди дедалі частіше переходять на багаторазові пляшки. Але парадокс у тому, що пластик досі залишається надзвичайно дешевим і зручним. Саме тому людство продовжує виробляти мільярди пляшок щороку. Паперовий стаканчик. Паперовий стаканчик здається абсолютно буденною річчю. Ми беремо каву із собою, п'ємо воду в офісі чи на вокзалі і майже не задумуємося, що колись сама ідея одноразового стаканчика була справжньою революцією. На початку 20-го століття люди пили воду зовсім інакше. У містах стояли громадські фонтанчики, а поруч одна спільна металева кружка для всіх. Нею користувалися сотні людей щодня. Проблема стала очевидною під час епідемії. Лікарі помітили, що через спільний посуд можуть передаватися небезпечні хвороби – туберкульоз, дифтерія та грип. Саме тоді американець Лоуренс Люелен придумав паперовий одноразовий стаканчик. У 1907 році він створив автомат для води, де кожна людина отримувала новий чистий стакан. Спочатку винахід називався «стаканчик здоров'я». Головною ідеєю була гігієна. Людей переконували, одноразовий посуд допоможе уникнути заражень. Спершу новинку сприймали скептично. Багато хто не розумів, навіщо викидати стакан після одного використання. Але епідемія і страх перед інфекціями швидко змінили ставлення суспільства. Невдовзі паперові стаканчики почали використовувати на вокзалах, у школах, лікарнях та офісах. Особливо популярними вони стали під час пандемії іспанського грипу у 1918 році. У середині 20-го століття одноразовий посуд перетворився на частину культури швидкого споживання. Разом із фастфудом, автоматами з кавою і газованими напоями паперовий стаканчик став символом сучасного міського життя. Особливий бум стався у 1980-90-х роках із появою культури «кава на винос». Люди почали пити каву дорогою на роботу, в автомобілі, у метро. І паперовий стаканчик ідеально вписався у цей ритм життя. Але тут же з'явився парадокс. Хоч стаканчик називають паперовим, повністю паперовим він не є. У середині більшість таких стаканів мають тонкий пластиковий шар, який не дає рідині протікати. Через це переробляти їх дуже складно. Щороку у світі викидають сотні мільярдів одноразових стаканчиків, і значна частина з них опиняється на сміттєзвалищах. Сьогодні багато країн намагаються скоротити використання одноразового посуду. Та попри всі дискусії, паперовий стаканчик залишається символом швидкого, сучасного життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Австралія. На південній півкулі нашої планети розташований унікальний континент, де природа створила світ, що не схожий на жоден інший куточок Землі. Австралія вражає різноманіттям ландшафтів від тропічних лісів до безкраїх пустель та неймовірним багатством флори і фауни. Ви могли не знати, що саме тут мешкають тварини, яких більше немає ніде у світі. А місцеві традиції сягають глибокої давнини. Австралія є єдиною країною у світі, яка займає цілий континент, що робить її одночасно і державою, і материком. Її площа перевищує 7,5 мільйонів квадратних кілометрів, проте більша частина території залишається мало заселеною. Таке географічне положення сприяло формуванню унікальних екосистем, ізольованих від інших частин світу протягом мільйонів років. Саме ця ізоляція стала ключовим фактором еволюції австралійської природи. Великий бар'єрний риф, розташований біля північно-східного узбережжя Австралії, є найбільшою кораловою системою у світі та єдиним живим організмом, видимим з космосу. Він простягається на понад 2000 кілометрів і включає майже 3000 окремих рифів та 900 островів. Цей підводний світ є домом для тисяч видів морських тварин, включаючи риб, молюсків і морських черепах. Риф має величезне екологічне та економічне значення, приваблюючи мільйони туристів щороку. Австралійська фауна налічує понад 800 видів сумчастих тварин, включаючи знаменитих кенгуру, коал та вомбатів. Ці савці виношують своїх дитинчат у спеціальній сумці на череві, що є унікальною адаптацією до місцевих умов. Кенгуру – національний символ країни, здатний стрибати на відстань до 9 метрів за один стрибок та розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Більшість сумчастих є ендеміками, тобто зустрічаються лише на австралійському континенті. Пустеля займає близько 70% території Австралії, проте більшість населення зосереджена на узбережжі, де клімат більш помірний. Найвідоміша пустеля Outback вражає своїми червоними пісками та унікальною геологією, що сформувалася протягом мільйонів років. У цих суворих умовах виживають спеціалізовані рослини та тварини, адаптовані до екстремальних температур та нестачі води. Outback також має глибоке культурне значення для корінних народів Австралії. Корінні австралійці, відомі як аборигени, мають одну з найдавніших безперервних культур у світі, що налічує понад 60 тисяч років. Їхні традиційні знання про природу, астрономію та медицину передаються з покоління в покоління через усні перекази та мистецтво. Аборигени створили унікальний стиль наскального живопису, який розповідає історії про створення світу та духовних предків. Сучасна Австралія намагається зберегти та вшанувати цю багатокультурну спадщину. Унікальна австралійська флора включає понад 20 тисяч видів рослин, з яких 85% є ендемічними та не зустрічаються більше ніде у світі. Евкаліпти, яких налічується понад 700 видів, домінують у багатьох ландшафтах та адаптувалися до частих пожеж. Ці дерева виділяють олії, що можуть спалахувати при високих температурах, сприяючи природному оновленню лісів. Багато австралійських рослин мають лікарські властивості, відомі корінним народам протягом тисячоліть. Австралія є домом для найотруйніших тварин планети, включаючи деяких видів павуків, змій та морських істот. Синій кільчастий восьминог

0: підтримує економічне зростання. Країна також розвиває сфери освіти, туризму та високих технологій. У Австралії розташоване найбільше у світі монолітне утворення під назвою Улуру, також відоме як Айрес Рок. Цей велетенський пісковиковий скелястий масив піднімається на 348 метрів над навколишньою рівниною та має сакральне значення для аборигенів. Колір Улуру змінюється протягом дня залежно від освітлення, створюючи вражаюче видовище для відвідувачів. Підйом на вершину скелі було заборонено з поваги до культурних традицій корінного населення. Австралійська система освіти вважається однією з найкращих у світі та приваблює сотні тисяч іноземних студентів щороку. Університети країни пропонують високоякісні програми у різних галузях знань та підтримують тісні зв'язки з індустрією. Багато австралійських досліджень у галузі медицини, екології та технології мають світове визнання. Освіта є важливим експортним товаром та сприяє міжнародному співробітництву. У Австралії мешкає найбільша у світі популяція диких верблюдів, які були завезені у 19 столітті для транспортування вантажів у пустельних регіонах. Після появи автомобілів та залізниць ці тварини були випущені на волю та успішно адаптувалися до місцевих умов. Зараз їхня чисельність становить понад мільйон осіб, що створює певні екологічні виклики для унікальних екосистем. Влада періодично проводить заходи з контролю популяції верблюдів. У Австралії розташоване найбільше у світі ранчо Анна Крік, площа якого перевищує 23 тисячі квадратних кілометрів, що більше за деякі країни. Це гігантське господарство спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби у суворих умовах аутбеку. Для управління такою територією використовуються сучасні технології, включаючи вертольоти та супутниковий зв'язок. Ранчо є прикладом того, як людина адаптується до екстремальних умов австралійської глибинки. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: В Євросоюзі висловлюють невдоволення тим фактом, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн усуває від процесу ухвалення рішень практично всіх, крім свого найближчого оточення, і займається мікроменеджментом у виконавчому органі ЄС. Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, яке поспілкувалося з низкою джерел. За словами людей, які безпосередньо знайомі зі стилем роботи фон дер Ляєн, велика проблема полягає в тому, що це розпилює ресурси її апарату і означає меншу увагу до її основних економічних обов'язків. Як наслідок, її ширша кампанія з відродження проєкту ЄС загальмовується. Зокрема, зазначається, що фон дер Ляєн досягла незначного прогресу у виконанні завдання комісії щодо зміцнення єдиного ринку та підвищення конкурентноспроможності ЄС, щоб забезпечити його процвітання в умовах дедалі більш ворожого світу. Розчарування панує і всередині Єврокомісії, де комісари відчувають себе відстороненими від ухвалення важливих рішень, тоді як їхня керівниця та її команда беруть на себе ініціативу. Люди, знайомі з тим, як працює апарат фон дер Ляєн, проводять пряму лінію від стилю керівництва президента до більш загальних недоліків, які викликають невдоволення керівників. Вони описують президентку Єврокомісії як одержиму бажанням продемонструвати, що вона тут головна. Підхід, який відштовхнув багатьох високопосадовців. Невдоволення також викликає той факт, що президентка Єврокомісії постійно втручається у розпал чергової кризи, навіть якщо це виходить за межі її повноважень, замість того, щоб зосередитися на виконанні своєї ключової місії. Нагадаємо, фон дер Ляєн вступила на посаду голови Єврокомісії в грудні 2019 року і була переобрана у 2024 році. Її відданість справі не викликала сумнівів від найпершого дня. Її захисники кажуть, що вона надала цій посаді нового авторитету, посиливши роль ЄС на світовій арені. Албанія не продовжуватиме угоду з Італією щодо розміщення мігрантів після 2030 року. Про це заявив міністр закордонних справ Албанії Ферід Ходжа. Наразі італійський уряд використовує два об'єкти в Албанії як центри утримання мігрантів, яким не вдалося отримати притулок в Італії. Це частина ширших спроб європейських урядів перенести фізичну присутність мігрантів за межі своїх кордонів. П'ятирічна угода була ратифікована на початку 2024 року і супроводжувалася політичними суперечками та юридичними проблемами. Для продовження її дії після 2029 року знадобиться продовження за кілька місяців до самого заявленого Албанією терміну вступу до Європейського Союзу. По-перше, вона укладена на 5 років, і я не впевнений, що буде продовження. По-друге, продовження не буде, тому що ми станемо членом Європейського Союзу. Усі дійшли одного і того самого висновку, сказав Ходжа, маючи на увазі термін вступу у 2030 році, до якого прагне Албанія. За словами міністра, як тільки Албанія вступить до ЄС, це вже не буде екстериторіальною зоною, це буде територія Європейського Союзу. Він відкинув припущення про те, що це може спонукати італійський уряд, який підтримує вступ Албанії до ЄС, не пускати Албанію до ЄС заради того, щоб зберегти роботу своїх таборів. Італії потрібна була допомога, ми допомогли, і про це не можна забувати, сказав Ходжа. Офіс президента Литви знову заявив про відсутність умов для політичного діалогу між Вільнюсом і Мінськом. Про це сказала головна радниця президента з питань зовнішньої політики Аста Скайзгіріте. Вона зазначила, що специфіка відносин з Білоруссю вимагає підтримання діалогу технічного характеру, однак умов для спілкування на політичному рівні немає. Діалог з цією країною на нормальних засадах дуже складний. Чи можемо ми мати певну лінію, технічну лінію? Лінію для розмови? Так, можемо. Однак я не бачу зараз жодної можливості для нормального політичного діалогу на рівні керівників, оскільки для цього немає умов, заявила Скайзгіріте. Напередодні глава керівної у Литві соціал-демократичної партії висловив бажання, щоб президент і уряд домовилися про майбутні відносин з Білоруссю і не виключив можливості переговорів між Вільнюсом і Мінськом. Він говорив, що Литві слід брати участь у тристоронніх або двосторонніх консультаціях з Білоруссю, якщо їх організацією займуться США. Скайзгіріте назвала це гіпотетичними міркуваннями. Пан Трамп не запрошує ні нас, ні Білорусь. Тому краще не вдаватися до гіпотетичних міркувань. Просто зараз немає умов для проведення подібних зустрічей на рівні керівників, зазначила радниця президента. Дискусії про відносини Литви з Білоруссю в останні роки виникають на тлі активізації політичних зв'язків між Вашингтоном і Мінськом. У рамках гарантій безпеки України від Європейського Союзу після укладення перемир'я на війні з Росією супутниковий центр ЄС може здійснювати моніторинг припинення вогню. Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас після засідання Ради ЄС з питань безпеки. Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир'я. Це включає посилення супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню, заявила Калас. Вона додала, що європейські супутники також можуть відстежувати тіньовий флот Росії та допомагати запобігати обходу санкцій. Міністри також обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових, і я дякую тим державам-членам, які вже надали фінансування для цього, повідомила головна дипломатка ЄС.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: В Італії вийде друком книжка письменника і військовослужбовця Артема Чапая «Не народжені для війни». Вона вийде у межах міжнародного літературного проєкту, що присвячений виданням, які описують та пояснюють важливі події у світі. Це не книга політичного аналізу, а свідчення життя під час війни зсередини, повсякденність на фронті, історії людей, яких він зустрів, несподівані дружні стосунки, стосунки на відстані з дружиною та дітьми. Це також роздуми про те, як війна змушує переосмислити деякі ідеї, які раніше здавалися простішими, такі як пацифізм чи патріотизм, зазначається на сайті видавництва. «Не народжені для війни» – книга-есе. В анотації до неї вказується, що це оголена розповідь про внутрішнє перетворення людини, що зробила вибір стати військовим. Раніше автор розповідав, що книга написана спеціально для іноземної аудиторії. Видання вже переклали у Франції, де тамтешнє читацтво відгукнулося про книгу як зворушливу. У Парижі в межах міжнародного конкурсу 45-го фестивалю документального кіно відбулася світова прем'єра фільму української режисерки Жанни Довгич «Мир для Ніни». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічка розповідає історію матері українського військового. Жінка шукає справедливості після того, як її сина в полоні вбиває російський найманець. Вона намагається встановити правду та домогтися відповідальності винних. Шлях героїні показує, як навіть невеликі кроки до справедливості можуть стати початком зцілення. Після показу фільму відбулася дискусія з режисеркою Жанною Довгич. Модерував її французький історик та режисер Крістіан Деланж. Це важлива нагода привернути увагу у Франції до того, що російська агресивна війна проти України розпочалася ще у 2014 році, і що окремі її аспекти, зокрема вчинення Росією воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вже були очевидними на Донбасі, зауважив Деланж. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у співпраці з першим корпусом НГУ «Азов» розпочав роботу над виставою «Одіссея Меотида». Над постановкою спільно працюють команда театру та військовослужбовці «Азова», режисер вистави Іван Уривський. Це буде сучасне сценічне переосмислення поеми Гомера, у якому шлях підрозділу постає як сучасна українська «Одіссея». Вистава поєднує класичний текст у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя. Історія оборони Маріуполя розказана ЗМІ очима цивільних. А що відбувалося з воїнами, які брали на себе найважчу ношу боротьби? Призма театру дозволяє менше говорити про цифри та події і звернутись до людської душі. Що там відбувається з почуттями? Саме розповідаючи про почуття, ми розказуємо історії справжніх людей, зазначив автор п'єси військовослужбовець першого корпусу НГУ «Азов» Олексій Доричевський. Вистава метафорично переосмислює сучасний український досвід через один із ключових європейських міфів про повернення додому, вписуючи українську історію у ширший культурний контекст – повернення до себе та до власної ідентичності. Дія вистави «Одіссея Меотида» розгортатиметься у двох вимірах – побутовому світі Пенелопи та героїчному світі Одіссея, які зустрінуться у просторі віри. На шляху героя з'являтимуться різні істоти і перешкоди, образи яких створюють за допомогою роботизованих механізмів та штучного інтелекту. Поєднання у постановці античності й останніх технологічних досягнень підкреслюватиме необхідність в усі часи дбати про безпеку свого дому. Настав час засобами мистецтва, передусім театру, формувати для майбутніх поколінь наратив стійкості і вибореного права на вільну, незалежну, демократичну європейську державу, наголосив генеральний директор, художній керівник театру Франка Євген Нищук. Легендарний американський репер Snoop Dogg зніметься у боксерській драмі «Доля Лонг Біч». Сценаристом та режисером фільму виступить Ерік Амадіо, який працював над серіалом «Снігопад». Зйомки стрічки розпочнуться цього літа в Лос-Анджелесі. У центрі сюжету «Доля Лонг Біч» – тихий вуличний боєць, який виріс у Лонг Біч, що в Каліфорнії, і розривається між кримінальним минулим та перспективним майбутнім. У той час, коли він намагається залишити позаду бійки та піти слідами свого відчуженого батька у професійному боксі. Зауважимо, що 16-разовий номінант на премію Греммі й ікона хіп-хопу Snoop Dogg вже неодноразово знімався у кіно. Зокрема, у фільмах «Денна зміна», «Моє ім'я Доломайт» та «Ульотний транспорт». На Prime Video вийшов романтичний серіал «Поза кампусом» – екранізація популярних романів Ель Кеннеді про студентське життя, хокей і фальшиві стосунки, які переростають у справжні почуття. «Поза кампусом» розповідає про студентку Ханну, яка погоджується допомагати капітану хокейної команди з навчанням. Натомість він удає її хлопця, щоб вона змогла привернути увагу іншого хлопця. Але їхня фальшива пара поступово перетворюється на справжню, паралельно показуючи проблеми з сім'єю, тиск спорту на підлітків та життя в університеті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Аеропорт Київ. Аеропорт бере свій початок від військового аеродрому, який було розташовано поблизу села Жуляни ще з 1914 року. Після приходу до влади більшовиків 26 березня 1923 року було створено акціонерне товариство «Укрповітрошлях» зі статутним капіталом 550 тисяч золотих карбованців. Це товариство за півроку підготувало необхідну інфраструктуру для початку регулярних пасажирських перевезень у небі України. Центральним авіаційним пунктом стала тодішня столиця України – Харків. На околиці цього міста було споруджено великий залізобетонний ангар і приміщення майстерень. Саме звідти пролягали перші повітряні маршрути – Харків-Полтава-Київ та Харків-Полтава-Кременчук-Одеса. Відповідно, у цих містах потрібно було обладнати пасажирські аеродроми. В Києві для цього пристосували військове льотне поле біля Жулян. А вже 25 травня 1924 року сюди прибув пробним рейсом із Харкова літак «Червоний хімік» системи «Дорніє Комета». Цікаво, що відстань від Харкова до Києва літак подолав за 3 години 20 хвилин. А від початку червня того ж року розпочалися регулярні польоти з Харкова до Києва і назад за розкладом двічі на тиждень. Але тоді в Жулянах було лише льотне поле, а будівлі аеропорту не існувало. У 1933-35 роках на північному сході Києва у Броварах був споруджений новий аеропорт, який став головною повітряною брамою Києва як столиці України. Однак летовище проіснувало недовго. Його було знищено 1941 року. Після Другої світової війни цей аеропорт не стали відновлювати. Таким чином, жуляни знову стали головним летовищем Києва. Весь комплекс нового київського аеропорту звели лише 1949 року. Автором проєкту став архітектор Віктор Єлізаров, який також розробляв проєкт післявоєнного хрещатика. Аеропорт отримав злітно-посадкову смугу, яка складалася із залізобетонних плит і мала довжину 1200 метрів. Річний пасажиропотік тоді становив приблизно 63,5 тисячі осіб. У назві аеропорту Києва слово «жуляни» спочатку було відсутнє. У 20-ті роки минулого століття летовище називали аеродромом у Пост-Волинському. У 40-х-50-х – аеропорт на Чоколівці або просто Київський аеропорт. Водночас жуляни приймали як пасажирські, так і вантажні літаки з різних кінців країни. Вживати назву «Аеропорт Жуляни» в Києві почали лише у 60-ті роки, коли завершилося будівництво нового летовища в Борисполі. Аеропорт Київ був третім за пасажиропотоком летовищем України після Борисполя та Львова. У першій половині 2009 року було завершено реконструкцію злітно-посадкової смуги. Завдяки цьому вона стала довшою на 510 метрів, що надало можливість аеропорту приймати більш важкі літаки, зокрема «Боїнг» і «Ейрбас». Із 11 травня того ж року аеропорт почав працювати в цілодобовому режимі. Міжнародний аеропорт Жуляни було значно розбудовано в рамках підготовки України до чемпіонату Євро-2012. Зокрема, було відкрито новий міжнародний термінал А. У 2013 році було введено в експлуатацію термінали для внутрішніх рейсів. На території аеропорту розташований найбільший в Україні та один із найбільших у світі Державний музей авіації України, на майданчиках якого просто небо представлено десятки одиниць військових і цивільних літаків та гвинтокрилів. До складу аеропорту входить навчальний центр «Майстер Авіа». Він є сертифікованим навчальним закладом цивільної авіації, який має право здійснювати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з наземного та пасажирського обслуговування, а також підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників з авіаційної безпеки. У 2018 році аеропорт Києва встановив власний рекорд із обслуговування понад 600 рейсів та більш 11 тисяч пасажирів за добу. Того року летовище почало називатися на честь авіаконструктора Ігоря Сікорського. Юридично аеропорт Києва перебуває в комунальній власності столиці України. Однак у 2005 році можновладці намагалися перепідпорядкувати авіаоб'єкт Міністерству транспорту та зв'язку України для створення міжнародного аеропорту малої і комерційної авіації. Зважаючи на високу вартість землі в Києві, озвучувалися також плани щодо знесення аеропорту і перенесення його рейсів у приміські аеропорти Антонов або взагалі на авіабазу Васильків. Так, 17 грудня 1976 року внаслідок передчасного зниження під час заходу на посадку літак Ан-24 зіштовхнувся з бетонною огорожею, після чого в'їхав у залізничний насип і спалахнув. Внаслідок катастрофи загинули 4 члени екіпажу та 44 пасажири. Дивом удалося вижити стюардесі та 6 пасажирам. Ще одна катастрофа сталася 9 грудня 2007 року. Літак, який виконував чартерний рейс, відхилився від курсу під час заходу на посадку, внаслідок чого зіштовхнувся із землею. Внаслідок катастрофи загинули всі, хто перебував на борту. 4 пасажири та командир судна, а також одна людина на землі. Від 24 лютого 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну аеропорт Київ не працює. У перші години після початку війни його злітно-посадкову смугу по всьому периметру було заблоковано технікою, автобусами, заправниками, снігоприбиральними машинами та багажними візками для того, щоб тут не зміг сісти жоден літак. Як з'ясувалося згодом, росіяни так само, як і в Гостомелі, планували використати територію столичного аеропорту для приземлення своїх військових літаків із метою захоплення Києва. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Озеро Тітікака. Озеро Тітікака, розташоване високо в Андах на кордоні Перу та Болівії, вражає своєю величчю, древньою історією та унікальною культурою, про які ви могли не знати до сьогодні. Це найвисокогірніше судноплавне озеро у світі, ховає в собі безліч таємниць стародавніх цивілізацій та природних див. Неймовірні факти про Тітікаку розкривають його геологічне минуле, сакральне значення для місцевих народів та сучасні екологічні виклики. Тітікака є найвисокогірнішим судноплавним озером у світі, розташованим на висоті близько 3812 метрів над рівнем моря. Таке розташування створює унікальні умови для судноплавства, де традиційні човни з очерету досі використовуються місцевими жителями. Високогірне повітря робить воду надзвичайно прозорою та холодною протягом усього року. Ця особливість приваблює дослідників та туристів, які прагнуть побачити одне з найвражаючих природних див континенту. Озеро розташоване на кордоні двох країн – Перу та Болівії, що робить його важливим об'єктом міжнародного співробітництва та культурного обміну. Обидві держави спільно працюють над збереженням екосистеми та розвитком сталого туризму в регіоні. Місцеві громади з обох боків кордону зберігають давні традиції рибальства та сільського господарства. Таке співіснування демонструє, як природа може об'єднувати народи поверх політичних кордонів. Назва Тітікака, ймовірно, походить від слів мови кечуа, що означають «кам'яний пума» або «свинцевий пума», відсилаючись до священних тварин аньської міфології. Легенди розповідають, що саме з цього озера вийшли перші інки, заснувавши свою величну цивілізацію. Археологічні знахідки на берегах підтверджують присутність древніх культур, таких як Тіуанако та Пукіна. Ці історичні зв'язки роблять озеро справжнім музеєм під відкритим небом для любителів археології. Площа Тітікаки становить близько 8370 квадратних кілометрів, що робить його найбільшим озером Південної Америки за об'ємом води. Його глибина сягає 280 метрів у найглибшій точці, забезпечуючи стабільний водний баланс регіону. Озеро живиться переважно дощовою водою та льодовиковими потоками з навколишніх гірських вершин. Ця водна система підтримує життя мільйонів людей та унікальних екосистем на величезній території. Знамениті плавучі острови Урос, створені з очерету Тотора, є унікальним прикладом адаптації людини до навколишнього середовища. Представники народу Урос будують не лише острови, а й човни, житла та навіть школи з цього природного матеріалу. Очерет Тотора росте швидко та відновлюється після зрізання, що робить його ідеальним ресурсом для сталого життя. Туристи можуть відвідати ці острови, щоб дізнатися про давні ремесла та спосіб життя, що зберігається століттями. Острів Сонця, розташований у болівійській частині озера, вважається священним місцем народження індської цивілізації згідно з давніми переказами. На острові збереглися руїни храмів, терас та ритуальних майданчиків, що свідчить про високий рівень розвитку древніх будівельників. Паломники та мандрівники відвідують це місце, щоб відчути духовну енергію та насолодитися панорамними видами на озеро. Археологи продовжують досліджувати острів, відкриваючи нові артефакти, що проливають світло на історію регіону. Унікальна жаба Тітікаки має спеціальні шкіряні складки, що дозволяють їй дихати під водою через шкіру, компенсуючи низький рівень кисню на великій висоті. Ця амфібія може досягати значних розмірів та ваги, адаптуючись до холодних вод високогірного озера. Жаба є ендеміком Тітікаки та не зустрічається більше ніде у світі, що робить її об'єктом пильної уваги біологів. Збереження цього виду є важливим аспектом охорони біорізноманіття андських екосистем. Озеро Тітікака має 41 острів, деякі з яких населені та мають розвинену інфраструктуру для туризму та місцевого життя. Острови Такуїле та Амантані відомі своїми традиціями ткацтва, музики та сільськогосподарськими терасами, що зберігаються з доінських часів. Місцеві жителі пропонують гостям можливість зануритися в автентичну культуру, проживаючи в традиційних будинках та беручи участь у щоденних ритуалах. Такі форми етнотуризму допомагають зберігати культурну ідентичність та забезпечують економічну підтримку громадам. Тітікака є важливим джерелом прісної води для мільйонів людей, – що проживають у навколишніх регіонах Перу та Болівії. Озеро живить річки, що несуть воду до сільськогосподарських угідь та населених пунктів, підтримуючи життя в суворих умовах Анд. Зростаючи попит на воду та зміни клімату створюють виклики для сталого управління водними ресурсами. Міжнародні організації співпрацюють з місцевими урядами для розробки стратегії збереження цього життєво важливого ресурсу. Археологи виявили під водою Тітікаки древні артефакти, включаючи золоті прикраси, кераміку та кам'яні скульптури, що свідчать про ритуальні практики давніх культур. Ці знахідки підтверджують, що озеро вважалося священним місцем для жертвоприношення та церемонії ще за часів цивілізації Тіуанако. Підводні дослідження вимагають спеціального обладнання та експертизи через велику глибину і низьку температуру води. Кожне нове відкриття додає цінні знання до розуміння історії андських цивілізацій. Озеро Тітікака є популярним напрямком для екологічного та культурного туризму, що пропонує відвідувачам унікальний досвід взаємодії з природою та місцевими традиціями. Туристи можуть взяти участь у майстер-класах з ткацтва, спробувати традиційні страви та дізнатися про древні ритуали від представників корінних народів. Відповідальний туризм допомагає зберігати культурну спадщину та забезпечує економічні вигоди для місцевих громад без шкоди для екосистеми. Освіта відвідувачів про важливість збереження природи є невід'ємною частиною туристичного досвіду в регіоні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря колуватиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас заявила, що точної дати початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до блоку ще немає, хоча ЄС хоче швидко просуватися в цьому питанні. Про це повідомило Reuters. «Ми не визначили цю дату, але зрозуміло, що нам потрібно діяти швидко», сказала Калас на спільній прес-конференції з президенткою Молдови Майєю Санду в Кишиневі, додавши, що зміна урядів у різних країнах відкрила вікно можливостей. Ось чому я також вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не виступає проти Молдови, адже ніколи не знаєш, коли до влади прийде уряд, який, можливо, матиме, як ви розумієте, двосторонні проблеми, зазначила вона. Калас зазначила, що Молдова досягла прогресу у просуванні реформ, додавши, що сепаратистський регіон Придністров'я не стане перешкодою на шляху Молдови до вступу в блок. Санду зі свого боку підтвердила, що Молдова має намір підписати договір про вступ до 2028 року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва попередив, що заяви правителя Росії Владимира Путіна про можливе завершення війни в Україні можуть бути черговим обманом. Пісторіус зазначив, що Путін таким підходом намагається відвернути увагу від власної слабкості. Наразі він майже не може вказати на жодні територіальні здобутки, а його армія продовжує втрачати частини завойованої території. Саме тому, що Путін все ще обманює та маніпулює громадськістю, слід сказати, що наш обов'язок як партнера України – подальше зміцнення України у військовому плані, сказав він. Міністр оборони підкреслив, що якби Путін справді хотів завершити свою війну проти України, він міг би зробити це просто вивівши свої війська або запропонувати конкретні переговори без попередніх умов. Я сподіваюся, що помиляюся, коли вважаю заяви про близьке завершення війни є черговою спробою обману, але виключати цього не можна, і це, схоже, є частиною його гібридної війни, заявив глава Міноборони Німеччини. Пісторіус наголосив, що під час попередніх переговорних процесів Путін неодноразово порушував домовленості. Щоразу, коли йшлося про переговори щодо припинення вогню чи миру, він у підсумку грав крапленими картами або поводився зовсім не так, як було погоджено чи заявлено під час переговорів, сказав він. Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що, на його думку, війна між РФ та Україною нібито наближається до завершення. Однак західні країни, за його словами, не готові це визнати через продовження політики протистояння. Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав Європу заспокоїтися та знизити рівень напруженості на тлі побоювань щодо виведення американських військ з європейського континенту. Про це фінський президент заявив в новому інтерв'ю. Він розповів, що не згоден із занепокоєнням всередині НАТО після того, як напередодні США оголосили про виведення 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини. Сполучені Штати не підуть з Європи, якщо вони хочуть проєктувати свою силу на такі регіони, як Близький Схід, Азія та Африка, їм потрібна міцна опора саме тут, підкреслив президент Фінляндії. За словами Стуба, Європа робить правильний крок у військовому плані, збільшуючи видатки на оборону, але часто підриває ефективність стримування панічними заявами для громадськості. Він також заперечив думку, що без Вашингтона Європа буде беззахисною. Вказуючи на давню військову позицію Фінляндії щодо Росії, Стуб заявив, якщо ми можемо захистити себе, то й НАТО теж може це зробити. Віце-прем'єр-міністерка Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна прагне рівноправних та прозорих відносин з Росією. Про це вона сказала на засіданні парламентського комітету. Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності, сказала вона. У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи, додала Орбан. Вона зазначила, що її завданням є відновлення довіри в Угорщині, яка була підірвана за попереднього уряду. Необхідно ухвалити закони, які забезпечать незалежність судової влади Угорщини, прозорість державних тендерів, можливість боротьби з корупцією, перевірку декларацій про доходи та відстеження використання коштів Європейського Союзу, заявила Аніта Орбан. До того ж, вона наголосила, що Угорщина не надсилатиме солдатів чи зброю до України, а також більше не використовуватиме право вето щодо політики Європейського Союзу як інструмент шантажу. Дипломатичні переговори зі США щодо Гренландії ускладнюються через відсутність у Данії повноцінного уряду, хоча певний прогрес все ж спостерігається. Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Виступаючи на Копенгагенському саміті з питань демократії, Нільсен відмовився надати деталі щодо цих переговорів, які все ще тривають. Він лише зазначив, що ці переговори переважно стосуються регіональної безпеки. Діалог зробив деякі кроки в правильному напрямку, сказав він, вказавши на пом'якшення риторики та перехід до ввічливого спілкування одне з одним. Гренландія та Данія розпочали переговори зі США в січні після того, як президент США Дональд Трамп відновив свої погрози взяти під контроль арктичну територію. Переговори тривали згідно з планом протягом усієї виборчої кампанії в Данії. Лідери данських партій ведуть рекордно тривалі переговори про формування коаліції з часу загальних виборів 24 березня, що викликає занепокоєння в Гренландії.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання. Штучний інтелект на полі бою. Ще не так давно штучний інтелект на полі бою сприймався як елемент майбутнього, який належить десь до сценаріїв наукової фантастики. Проте сьогодні це вже не прогноз і не теорія. Це частина реальної війни, яка змінює спосіб ведення бойових дій у режимі «тут і зараз». Алгоритми аналізують розвіддані, виявляють цілі, керують безпілотниками, допомагають системами протиповітряної оборони та поступово змінюють саму структуру військового управління. Водночас важливо зрозуміти, військовий штучний інтелект не виник раптово. Його витоки можна простежити ще з середини ХХ століття. Перші елементи автоматизації з'явилися у системах управління протиповітряною обороною під час Холодної війни. Тоді комп'ютери не мали здатності мислити, але вже виконували критично важливі функції. Швидкі розрахунки траєкторій, обробку сигналів радарів і підтримку рішень операторів у режимі секунд. З розвитком цифрових технологій роль автоматизованих систем зросла. Однак справжній перелом стався тоді, коли війна стала насиченою даними. Сучасне поле бою – це безперервний потік інформації, супутникові знімки, відео з дронів, радіоелектронна розвідка, перехоплення сигналів, теплові карти, дані про переміщення техніки та особового складу. Людина фізично не здатна обробити такий обсяг інформації у реальному часі. Саме тут у гру входить штучний інтелект. Його ключова перевага – швидкість обробки і здатність знаходити закономірність там, де людина бачить лише хаотичний масив даних. Алгоритми можуть проаналізувати тисячі знімків за лічені секунди, виявити замасковану техніку, укріплення або навіть непрямі ознаки підготовки до наступальних дій. У деяких випадках системи здатні формувати ймовірні сценарії розвитку бойової ситуації. Окремий вимір – це безпілотні системи. Якщо перші дрони були лише дистанційно керованими пристроями, то сучасні платформи все більше набувають ознак автономності. Вони можуть утримувати маршрут без постійного керування, стабілізувати політ у складних умовах, розпізнавати об'єкти та навіть виконувати частину місії при втраті зв'язку з оператором. Особливо інтенсивно ці технології розвиваються у війні Росії проти України. Саме тут безпілотники стали одним із ключових інструментів ведення бойових дій. Вони виконують розвідку, коригування артилерії та ударні функції. Комп'ютерний зір дозволяє автоматично ідентифікувати техніку, а алгоритми супроводу цілей підвищують точність ураження та зменшують час реакції оператора. Наступний рівень розвитку – це так звані рої дронів. Йдеться про групи безпілотників, які взаємодіють між собою як єдина система. Вони обмінюються даними, розподіляють завдання і координують рух у реальному часі. Такий підхід дозволяє створювати ефект масової атаки з різних напрямків, перевантажуючи системи оборони противника і значно ускладнюючи перехоплення. Паралельно штучний інтелект активно інтегрується у системи протиповітряної оборони. Тут критичним фактором є швидкість реакції. Система повинна за секунди визначати тип цілі – ракети, безпілотник або літальний апарат – і запропонувати оптимальний варіант дії. У сучасних умовах час між виявленням загрози та рішенням може вимірюватися буквально одиницями секунд. Не менш важливою сферою є супутникова розвідка. Раніше аналіз знімків вимагав значних людських ресурсів і часу. Сьогодні алгоритми автоматично виявляють зміни на місцевості, фіксують нові позиції, переміщення техніки, будівництво укріплень або ознаки концентрації сил. Це дозволяє скоротити цикл ухвалення рішень і пришвидшити реакцію на зміни ситуації. Окремий напрям – радіоелектронна боротьба. Тут штучний інтелект аналізує радіосигнали, визначає джерела випромінювання, структуру зв'язку та допомагає знаходити найбільш ефективні способи придушення каналів управління противника. Це фактично цифровий фронт, де боротьба відбувається не у фізичному просторі, а у спектрі частот. Разом із розвитком цих технологій зростає і рівень складних етичних питань. Найбільш дискусійною темою залишається автономність бойових систем. Якщо алгоритм здатен самостійно визначати ціль і застосовувати ураження, виникає ключове питання відповідальності. У випадку помилки невідомо, на кого вона лягає – на розробника, оператора чи військове командування. Саме тому на міжнародному рівні тривають обговорення щодо можливого обмеження або заборони повністю автономної летальної зброї. Частина держав і міжнародних організацій наполягає,

0: допоміжну функцію, але остаточне рішення залишається за людиною. Такий підхід вважається компромісом між швидкістю машинної обробки та відповідальністю людини. На глобальному рівні розвиток військового штучного інтелекту став одним із ключових напрямів оборонних стратегій провідних держав. США, Китай, країни Європи, Ізраїль, Туреччина та інші активно інвестують у системи автономного аналізу, управління військами, кіберзахист і цифрову розвідку. Це вже не окремі розробки, а цілі екосистеми військових технологій. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM».
1: У Південній Кореї презентували новий Hyundai Grander 2026. Флагманський седан зазнав суттєвих змін зовні та всередині. Автомобіль пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж за ціною від позначки у 28 тисяч доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai. Салон Hyundai Grander 2026 повністю новий, адже замінили кермо, передню панель, центральну консоль та дверні карти. Седан отримав вузький цифровий щиток приладів, великий 17-дюймовий тачскрін та фізичні перемикачі замість сенсорних. У топовій версії моделі в оздобленні використали шкіру Напа, а оснащення включає проєкцію на лобове скло, потужну акустику, тризонний клімат-контроль, електропривод, підігрів і вентиляцію всіх сидінь. Список опцій поповнив панорамний дах зі змінним тонуванням. Гібрид Hyundai Grander став потужнішим. Турбодвигун на 1,6 літри та електромотор тепер разом розвивають 239 кінських сил. Інші двигуни незмінні. Це 2,5-літрова четвірка на 198 кінських сил та 3,5-літровий V6, який розвиває 300 кінських сил на бензині та 240 сил із заводським ГБО. Toyota розглядає можливість випуску нового компактного пікапа, який може змінити розстановку сил у сегменті, де зараз домінує Ford Maverick. Генеральний директор Toyota підтвердив, що компанія бачить у цьому проєкті великий потенціал, хоча розробка потребує певного часу. Він заявив, що створення пікапа на платформі популярного кросовера RAV4 є стратегією.

0: стратегічною можливістю для бренду. За його словами, дилерська мережа вже тривалий час очікує на таку модель, щоб задовольнити запити клієнтів, яким потрібен практичний автомобіль меншого розміру. Попри очевидний інтерес, керівництво закликає до терпіння. Операційний директор Марк Темплін раніше зауважував, що цей сегмент ринку все ще залишається відносно невеликим, тому бренд ретельно аналізує доцільність запуску, щоб продукт був максимально конкурентно спроможним. Експерти припускають, що майбутня новинка не буде настільки орієнтованою на суворе бездоріжжя, як рамні моделі бренду. Проте пікап на базі кросовера запропонує оптимальний баланс для щоденного використання, низьку витрату палива, особливо у гібридних версіях, легкість маневрування в місті та достатню вантажопідйомність для господарських потреб за доступною ціною. Подібну стратегію використання гібридів компанія також збереже і для кросовера, оскільки очільники Toyota підтвердили, що електрична версія RAV4 не з'явиться найближчим часом. На український ринок вийде новий електромобіль MG S6 EV. Сімейний кросовер потужний, багатооснащений та має запас ходу до 530 кілометрів. Його подробиці розкрили на сайті імпортера бренду. Новий MG S6 EV є флагманським електрокросовером марки і, по суті, замінив MG Marvel R. У салоні на передній панелі авто встановили цифровий щиток приладів і 12-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високою консоллю. Електрокросовер просторий і має два багажники. Автомобіль пропонують у задньоприводному варіанті на 244 кінські сили та повноприводному на 361 кінську силу. Потужніша версія стартує до 100 км на годину за 5 секунд. Усі кросовери MG S6 EV отримали батарею ємністю 77 кВт-годин. Запас ходу становить 530 км із заднім приводом і 485 км з повним. Також є функція повербанка. Ціна авто в Україні стартує від позначки 1 488 тисяч гривень. Базова версія оснащена 19-дюймовими дисками, безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, датчиками дощу і світла, підігрівом сидінь і керма, навігацією, камерою, парктроніком, адаптивним круїз-контролем і набором систем безпеки. Топова версія додає 20-дюймові диски, панорамний дах, оздоблення шкірою та алькантарою, камери кругового огляду, вентиляцію крісел, електропривод сидінь і дверей багажника. Новий Volkswagen Polo 2026 отримав топовий варіант GTI. Як і стандартна модель, заряджений хетчбек став електрокаром. Про авто розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника. Уперше в історії модель GTI стала електромобілем. Нове авто отримало потужнішу установку на 226 кінських сил і 290 ньютон-метрів. Розгін до сотні займає 6,8 секунди, що дещо повільніше, ніж у бензинового попередника. Утім, невдовзі очікується екстремальніший варіант на 282 кінські сили. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 175 км на годину. Електромобіль Volkswagen Polo GTI вміє імітувати перемикання передач під кермовими пелюстками. Крім того, він отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами і електронний диференціал. Батарея ємністю 52 кВт-години забезпечує запас ходу в 424 км. Її швидка зарядка потужністю 105 кВт на 80% займає 24 хвилини. Відрізнити новий Volkswagen ID Polo GTI можна за агресивнішим переднім бампером, обвісом та спойлером на даху. Також встановлені 19-дюймові диски і матричні фари. У салоні авто з'явилися спортивні кермо та сидіння з картатим візерунком, а алькантара в оздобленні розбавлена яскраво-червоними вставками. Серед опцій є панорамний дах, електропривод крісел та потужна акустика. Ціна Volkswagen ID Polo GTI становить 39 тисяч євро.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку «Дія». Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла, день у Києві має бути ясним, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Нільс Бор – людина, яка пояснила будову атома. Історія науки часто виглядає як поступове накопичення знань, де одне відкриття доповнює інше. Але іноді з'являються постаті, які не просто уточнюють картину світу. Вони змінюють саму логіку того, як людство цю картину будує. Однією з таких постатей був Нільс Бор, данський фізик, який став ключовою фігурою у ставленні квантової фізики і сучасного розуміння атома. На початку ХХ століття фізика переживала період глибокої кризи. Класичні закони Ньютона чудово працювали для макросвіту – планет, механізмів, руху тіл. Але коли вчені спробували застосувати ті самі закони до мікросвіту, почали виникати суперечності. Особливо це стало помітно під час вивчення атома. На той час вже було відомо, що атом складається з ядра і електронів. Модель Ернеста Резерфорда запропонувала уявлення про атом як про мініатюрну сонячну систему, де електрони обертаються навколо ядра. Проте ця модель мала серйозну фізичну проблему. Згідно з класичною електродинамікою, заряджені частинки, які рухаються з прискоренням, повинні випромінювати енергію. Це означало би, що електрон поступово втрачає енергію і падає на ядро. А отже, атом мав би бути нестабільним і не міг би існувати довго. Але реальність цього не підтверджувала. Саме на цьому науковому розриві і з'являється Нільс Бор. Він народився у 1885 році в Копенгагені в освіченій родині. Його батько був професором фізіології, і в домі завжди панувала атмосфера наукових дискусій. Бор змалку проявляв інтерес до точних наук, а згодом вступив до Копенгагенського університету, де вивчав фізику. Важливим етапом його становлення стала робота за кордоном і контакт із провідними фізиками того часу. Зокрема, Бор працював у лабораторії Ернеста Резерфорда в Англії. Саме там він глибоко занурився у проблеми будови атома і почав шукати пояснення його стабільності. У 1913 році Бор публікує свою революційну теорію атома. Її основна ідея полягала в тому, що електрони можуть перебувати лише на певних, строго визначених орбітах навколо ядра. Ці орбіти відповідають конкретним рівням енергії. І поки електрон перебуває на такій орбіті, він не випромінює енергію. Випромінювання або поглинання енергії відбувається лише в момент переходу електрона з одного рівня на інший. Саме тоді атом випускає або поглинає квант енергії у вигляді світла. Ця ідея стала проривом. Вона не лише пояснила стабільність атомів, але й дала змогу зрозуміти спектри випромінювання різних хімічних елементів. Фактично, Бор вперше ввів поняття квантових енергетичних рівнів, яке сьогодні є базовим у фізиці. Важливо розуміти контекст. На той момент квантова теорія лише формувалася. Ідеї Планка та Ейнштейна про квантову природу енергії були ще новими і не до кінця прийнятими. Модель Бора стала одним із перших кроків до системного опису квантового світу. У 1920-х роках Бор створює в Копенгагені потужний науковий центр – Інститут теоретичної фізики. Це місце швидко стає одним із головних центрів світової науки. Тут працюють провідні фізики епохи. Саме в цій атмосфері народжуються основи сучасної квантової механіки. Одним із найважливіших внесків Бора у фізику став принцип додатковості. Його суть полягає в тому, що квантові об'єкти можуть проявляти різні властивості залежно від способу спостереження. Наприклад, світло може поводитися як хвиля або як потік частинок. Але ці властивості не проявляються одночасно в одному експерименті. Це радикально змінювало уявлення про природу реальності. Якщо у класичній фізиці вважалося, що світ існує незалежно від спостерігача і має однозначні властивості, то в квантовій фізиці, яку розвивав Бор, саме спосіб вимірювання впливає на те, як проявляється об'єкт. Ці ідеї викликали серйозні філософські дискусії, зокрема з Альбертом Ейнштейном, який не погоджувався з деякими інтерпретаціями квантової механіки. Відомою стала їхня наукова полеміка щодо природи випадковості у фізиці. У 1930-40-х роках життя Бора змінюється через політичні події. Під час Другої світової війни Данія була окупована, і вчений змушений був покинути країну. Через Швецію він потрапляє до Великої Британії, а згодом до США. У Сполучених Штатах Бор бере участь у наукових консультаціях, пов'язаних із розвитком ядерних технологій, зокрема в рамках Манхеттенського проекту. Водночас він займає обережну позицію щодо використання ядерної енергії у військових цілях і виступає за міжнародний контроль над такими технологіями. Після завершення війни Бор повертається до Копенгагена, де продовжує наукову і філософську діяльність. Його інститут залишається важливим центром фізичних досліджень, а саме вчений активно бере участь у міжнародних дискусіях про розвиток науки і відповідальність вчених. Нільс Бор отримав Нобелівську премію з фізики у 1922 році за дослідження структури атома і випромінювання. Але його вплив виходить далеко за межі однієї наукової нагороди. Він фактично став одним із архітекторів квантової фізики як цілісної системи. Бор помер у 1962 році в Копенгагені. Але його ідеї продовжили жити і розвиватися. Сучасна фізика атома, напівпровідники, лазери, комп'ютерні технології – усе це частково базується на принципах, які він сформулював понад 100 років тому. Його внесок полягає не лише у конкретній моделі атома, а у зміні самого способу мислення про фізичну реальність. діяльність. Нільс Бор показав, що світ на фундаментальному рівні може працювати зовсім не так, як підказує інтуїція. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Apple Watch Ultra 4 може отримати одразу два великих оновлення – повний редизайн і нову систему моніторингу артеріального тиску. Головна нова функція – сповіщення про високий тиск. Годинник використовуватиме оптичний датчик серцевого ритму на задній панелі, щоб аналізувати реакцію судин на кожен удар серця. Якщо система помітить аномалії, користувач отримає попередження. Ця функція, як повідомляється, зараз проходить перевірку потрібними регуляторами. Цікаво, що поточна версія теж аналізує реакцію судин, але робить це протягом тривалого періоду – до 30 днів. Тому нова система, ймовірно, буде більш точною або клінічно підтвердженою. Також Apple планує наступний крок у сфері здоров'я – неінвазивний моніторинг рівня глюкози в крові, над яким компанія працює вже кілька років і який потребує дозволу регуляторів. Окрім функції здоров'я, Apple Watch Ultra 4 отримає суттєві зміни дизайну, які можуть підвищити продажі Apple Watch на 20-30% у порівнянні з 2025 роком. Новий годинник, за прогнозами, представлять восени 2026 року разом із серією iPhone 18, складаним iPhone Ultra та іншими пристроями. Компанія Anthropic заявила, що в майбутньому її штучний інтелект Claude зможе самостійно розуміти потреби користувача та запускати автоматизації ще до того, як людина попросить про це. Керівниця продукту Claude Code Cat Wu розповіла, що компанія бачить наступний етап розвитку штучного інтелекту у проактивності. За її словами, зараз користувачі переходять від простих чатів із ШАІ до автоматизації рутинних процесів, наприклад, відповідей на звернення клієнтів. Вона пояснила, що наступним кроком стане здатність Claude розуміти, над чим працює людина, і самостійно налаштовувати потрібні автоматичні дії. Під час розмови з журналістами Cat Wu також прокоментувала стратегію компанії та розвиток моделей штучного інтелекту. За її словами, Anthropic майже не орієнтується на конкурентів. Компанія намагається залишатися на передовій розвитку ШАІ і вважає, що постійне порівняння з іншими гравцями – лише уповільнює роботу. Минулого року Anthropic випустила щонайменше 6 моделей штучного інтелекту, а цього року вже представила майже стільки ж. Cat Wu заявила, що компанія сподівається зберегти такий темп розвитку. Wu також прокоментувала майбутнє роботи з ШАІ-агентами. Вона вважає, що люди все одно мають добре розуміти свою сферу, навіть якщо частину завдань виконуватимуть агенти штучного інтелекту. За її словами, керування ШАІ-агентами схоже на управління людьми. Потрібно розуміти, чому система припустилася помилки, чи правильно вона зрозуміла завдання, та чи достатньо чітко були сформульовані інструкції. Водночас вона визнала, що штучний інтелект може забрати частину рутинної роботи. Як приклад, Ву навела відповіді на електронні листи, які вважає одноманітною частиною своєї роботи. За її словами, ШАІ має допомогти людям позбутися нудних завдань і звільнити час для нових проєктів. Тривала відмова від їжі запускає в тілі людини значно масштабніші процеси, ніж звичайне спалювання жирових відкладень. Нове дослідження довело, що багатоденний піст викликає скоординовані біологічні суви на рівні головного мозку, метаболізму та імунної системи. Науковці з'ясували, що найважливіші зміни відбуваються не одразу. Приблизно через 3 дні повного обмеження калорій організм переходить у принципово новий біологічний стан. Експерти з Науково-дослідного інституту точної медицини в Лондоні провели експеримент за участю 12 здорових добровольців, які протягом тижня вживали лише воду. Щодня фахівці аналізували близько 3000 білків у їхній крові. Як і очікувалося, у перші дні тіло переключилося з глюкози на спалювання жиру. Зрештою, учасники втратили в середньому 5 кілограмів маси, як жирової, так і м'язової. Примітно, що після відновлення харчування харчування втрачена м'язова тканина повністю повернулася, тоді як жир не відновився. Однак головне відкриття полягало в іншому. Понад третина досліджених білків суттєво змінила свою структуру лише після 3 діб голодування. Найсильніші молекулярні суви зафіксували у білках, які підтримують нейрони головного мозку. Це підтверджує користь посту для покращення когнітивних функцій. Водночас медики застерігають від самостійних експериментів. Останні тести показують, що тривале голодування супроводжується стресовими реакціями організму. Також існують ризики зневоднення та електролітного дисбалансу. Науковці сподіваються, що отримані дані допоможуть у майбутньому створити терапевтичні методи, які імітуватимуть позитивні ефекти голодування без потреби виснажувати пацієнтів реальною відмовою від їжі. Нове масштабне дослідження вчених з університету Буффало довело, що м'язова сила є критичним показником довголіття для жінок віком від 63 років. Проаналізувавши дані понад 5 тисяч учасниць протягом 8 років, дослідники виявили, міцний хват та здатність швидко вставати зі стільця суттєво знижують ризик передчасної смерті. Цікаво, що ці показники залишалися значущими навіть після врахування загальної фізичної активності та на явності запальних процесів в організмі. Вчені підкреслили, що м'язова сила є базою для будь-якої активності. Без здатності протистояти силі тяжіння та переміщати власне тіло літнім людям стає важко навіть ходити. Дослідження показало, що навіть ті жінки, які не виконують норму в 150 хвилин аеробних вправ на тиждень, мають більше шансів на довге життя, якщо підтримують тонус м'язів. Для зміцнення організму не обов'язково відвідувати спортзал. Науковці радять використовувати вправи з власною вагою, гантелі або навіть звичайні побутові предмети, як от книги чи пляшки з водою. Головна мета – регулярна стимуляція скелетних м'язів, що стає вирішальним фактором здорового старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Так.
1: Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд хоче підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці до 5%, а частку інвестицій у ВВП із довоєнних 16% до 25-30% щороку. Про це у Телеграм повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Стратегія несе назву «Економіка майбутнього» та розрахована на 15 років. Вона розробляється спільно з міжнародними партнерами, зокрема зі Світовим банком. Відповідно до даних Світового банку, востаннє в Україні темпи економічного зростання у понад 6% на рік були у 2007 році за президентства Віктора Ющенка. Навіть після масштабних криз за наступні роки ВВП не відновлювався швидше, ніж на 4-5% на рік. В основу цієї стратегії закладено правила ЄС, насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та критичні мінерали, повідомила прем'єрка. Також однією з цілей стратегії є повернення більш ніж 3 мільйонів українців з-за кордону. 5 основних компонентів стратегії економіки майбутнього – приватна ініціатива, залучення інвестицій, розвиток сильних інституцій, наближення України до правил ЄС та збереження економічної свободи. Наступний етап – відбір флагманських інвестиційних проєктів стратегії, що будуть представлені на конференції з відновлення України у Польщі 25-26 червня. Україна після багатьох масованих російських атак на генерацію електроенергії, інфраструктуру передачі та розподільчі мережі змушена була переосмислити архітектуру енергетичної безпеки. Про це сказав міністр енергетики Денис Шмигаль під час конференції «Енергетична безпека. Висновки з України», що проходила у Берліні. За його словами, тепер енергозахист інтегрується в саму систему, а застаріла модель поступово замінюється так званими «сотами», де кожен елемент здатний працювати автономно. Шмигаль впевнений, що українські уроки мають бути враховані в європейській практиці. Це означає масштабування транскордонних мереж, електричних і газових. Це означає, що критична енергетична інфраструктура має бути в центрі безпекового і оборонного порядку денного ЄС. Це означає створення європейських резервів критичного обладнання зі спільними стандартами і регіональними складами, розповів міністр. На вулиці українських міст повернулися патрульні поліції на мотоциклах, велосипедах та конях. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Телеграм. Відтепер у парках, на набережних, у скверах, зонах відпочинку та на центральних вулицях Києва ви знову зустрічатимете патрульних на мотоциклах та конях, розповів Білошицький. Також, за його словами, на дороги Хмельницького, Кривого Рогу, Львова та Житомира вже виїхали велопатрульні, а мотопатрульні цього сезону чергуватимуть у Рівному, Львові, Чернівцях, Одесі, Ізмаїлі, Миколаєві, Полтаві, Луцьку, Хмельницькому та Вінниці. Мото- та велопатрульні першими реагуватимуть на ДТП із потерпілими, адже завдяки мобільності, оминаючи затори, можуть швидко дістатися до місця події та надати домедичну допомогу, наголосив заступник начальника департаменту патрульної поліції. Літній сезон для «Укрзалізниці» буде важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів зменшилася. За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів парку та пошкодили 200 одиниць. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Вже зараз середнє співвідношення попиту до пропозицій місць у поїзді становить 4:1, а сезон зросте до 6 людей на місце. На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні. Зі Львова до Києва щодня шукають місця майже 10 тисяч людей, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» зазначає, що 46 пасажирських вагонів знищено ворогом за час повномасштабного вторгнення. До цієї цифри можемо додати ще 200 вагонів та цілий поїзд «Інтерсіті Плюс», які у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження і виключення з експлуатації через свій вік та непридатність. придатний стан, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» радить планувати літні подорожі заздалегідь та купувати квитки за 20 діб. Не вдалося викупити одразу – вмикайте автовикуп. 150 тисяч пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість, зазначили в «Укрзалізниці». Також там радять не нехтувати пересадками, зокрема на приміські поїзди, обладнані кондиціонерами, а у міжнародному сполученні звернути увагу на аеропорти у Молдові, Румунії та Угорщині, купити квиток до яких у високий сезон значно простіше, ніж до міст Польщі. Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у піковий сезон зробити подорожі доступними для всіх, додали в «Укрзалізниці». У Сербії наразі працює понад 480 бізнесів із мажоритарним українським капіталом. Про це повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеш. Переважно у сферах IT, консалтингових послуг, торгівлі та малого бізнесу, сказав він. Для порівняння, Чадеш навів дані до воєнного 2021 року, коли в Сербії працювали 202 українські компанії і 117 підприємців. За його словами, близько 40% із них згодом були закриті. Однак після 2022 року було зафіксовано значну кількість нових реєстрацій. Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець, зазначив він.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадаю, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку «Дія». Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Паспорт. Сьогодні паспорт здається нам звичайною річчю. Маленька книжечка або картка, яка лежить у шухляді, дістається лише під час подорожі, перевірок або оформлення документів. Але за цим простим об'єктом стоїть одна з найважливіших історій сучасного світу. Історія контролю руху людей, кордонів і самої ідеї держави як системи. Перші форми того, що можна назвати прототипом паспорта, з'явилися ще в давнину. У різних цивілізаціях існували письмові дозволи на прохід через території, листи від правителів або печатки, які підтверджували, що людина має право перебувати в певному місці. Але це не були паспорти в сучасному розумінні. Це були радше інструменти довіри між владою і підданими або між різними правителями. У середньовіччі ситуація ускладнилася. Європа була розділена на численні королівства, міста-держави та феодальні території. Переміщення людей стало питанням безпеки, торгівлі і політики одночасно. Тоді з'являються перші системи, системні документи, які можна вважати попередниками паспортів. Листи безпеки або дозволи на прохід. Їх видавали монархи або міські влади, і вони підтверджували, що носій не є ворогом або шпигуном. Але важливо розуміти, у той час подорожі були рідкістю. Людина, як правило, народжувалася, жила і помирала в межах одного регіону. Тому потреба в масовому контролі пересування ще не існувала. Паспорт був винятком, а не правилом. Ситуація почала змінюватися поступово, разом із розвитком торгівлі, міст і державних структур. Коли економіка стала більш рухливою, а міграція людей зросла, виникла потреба розрізняти своїх і чужих більш системно. Але справжній перелом стався значно пізніше, в епоху модерних держав. У 17-18 століттях Європа починає формуватися як система централізованих держав. З'являються постійні армії, податкові системи, адміністрації. Держава поступово перестає бути лише владою монарха і стає інфраструктурою контролю і управління населенням. І саме в цей момент паспорт починає набувати нового значення. Він перестає бути просто листом дозволу і стає інструментом ідентифікації людини. Держава починає не лише контролювати територію, але й фіксувати, хто саме її перетинає. Це важливий сув. Людина поступово стає не лише підданим, а й об'єктом обліку. Однак справжня революція у системі паспортів відбувається вже в 20-му столітті. Перш за все, під час Першої світової війни. До цього моменту в багатьох країнах Європи пересування ще залишалося відносно вільним. Але війна змінила все. Масові переміщення військ, біженців, шпигунів і робочої сили змусили держави різко посилити контроль. Саме під час Першої світової війни паспорт починає перетворюватися на обов'язковий документ для перетину кордонів. Те, що раніше було винятком, стає нормою. Держава більше не просто фіксує факт подорожі, вона вирішує, чи має людина право взагалі рухатися. Після війни ця система не зникає. Навпаки, вона закріплюється. Кордони стають чіткішими, держави більш бюрократичними, а контроль за пересуваннями – постійним. У багатьох країнах вводяться стандартизовані паспорти з фотографіями, особистими даними та офіційними печатками. У 20-му столітті паспорт стає одним із ключових інструментів державної ідентифікації. Він уже не просто підтверджує, хто ти є, він визначає, куди ти можеш поїхати. Народження, громадянство і паспорт поступово стають пов'язаними елементами однієї системи. Важливо, що контроль кордонів розвивається разом із технологіями. З'являються візи, прикордонні служби, бази даних. Держава починає не лише перевіряти документ, але й накопичувати інформацію про людину. Паспорт стає частиною більшої системи обліку населення. У сучасному світі паспорт – це вже не просто документи для подорожей, це символ громадянства і належності до держави. Він визначає юридичну і політичну ідентичність людини в глобальній системі. Без паспорта людина фактично випадає з міжнародного порядку руху. І тут важливо зрозуміти парадокс. З одного боку, паспорт дає свободу, можливість подорожувати, перетинати кордони, брати участь у глобальному світі. З іншого боку, він же цю свободу і обмежує, тому що кожен рух стає контрольованим і дозволеним. Сьогодні контроль кордонів стає ще складнішим. Біометричні паспорти, цифрові бази даних, автоматичні системи перевірки. Все це зробило процес перетину кордону швидшим, але й більш тотальним з точки зору обліку. Держава тепер бачить не лише документ, а й цифровий слід людини. Історія паспорта – це, по суті, історія переходу від світу, де пересування було рідкістю і привілеєм, до світу, де рух став нормою, але контроль став універсальним. Це історія балансу між свободою і безпекою, який постійно змінюється разом із розвитком держави. І якщо подивитися на паспорт не як на документ, а як на ідею, то він розповідає набагато більше, ніж здається. Він показує, як змінювалося саме поняття людини в системі держави. Від того, хто просто живе на території, до того, хто постійно зафіксований, облікований і ідентифікований. Саме тому паспорт – це не просто річ, це один із найточніших символів того, як сучасний світ організовує рух людей, кордони і контроль над простором. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
4: Молдовський прем'єр-міністр Олександр Мунтяно вважає, що Молдова та Румунія зараз як ніколи близькі одна до одної. Глава уряду нагадав, що дві країни пов'язують спільна історія та тісні контакти між людьми по обидва боки річки Прут. При цьому він підкреслив, що пріоритетом для Кишинева залишається європейська інтеграція. Ніколи раніше, спостерігаючи за розвитком обох країн, маючи родичів та друзів по обидва боки Пруту, я не відчував такої близькості. Ми були однією країною, у нас спільна історія, спільні письменники, спільні люди. Думаю, зараз уже немає значення, де саме ти перебуваєш, заявив Мунтяну. Прем'єр уточнив, що нинішній курс уряду пов'язаний насамперед з європейською інтеграцією, тому тема воз'єднання з Румунією не стоїть на першому плані. Скажу відверто, зараз ми не можемо одночасно займатися і проєктом об'єднання, і проєктом європейської інтеграції. Зараз на порядку денному у нас європейська інтеграція, сказав він. Мунтяну додав, що уряд продовжує працювати над реформами, необхідними для зближення з ЄС. І я вже говорив про це раніше. Я менеджер. У мене є мандат від партії, яка отримала більшість у парламенті та сформувала уряд. У мене є мандат працювати над європейським порядком денним, що ми й робимо, підкреслив прем'єр. За його словами, Молдова вже виконала 93% заходів, передбачених планом, узгодженим з Європейською комісією, і продовжить реформи. Побачимо, але і в історії, і в житті обставини можуть змінитися, і ми маємо бути готові до всього, заявив Мунтяну. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо в Римі, що між союзниками, які захищають свої національні інтереси, відбувся відвертий і конструктивний діалог. Ми провели широку та конструктивну дискусію, під час якої обговорили численні питання від двосторонніх відносин між Італією та США до важливих міжнародних проблем, зокрема кризи на Близькому Сході, свободи судноплавства в Ормузькій протоці, стабілізації ситуації в Лівії та мирного процесу в Лівані й Україні, сказала вона. Мелоні додала, що відбувся відвертий діалог між союзниками, які захищають свої національні інтереси, але обидва розуміють, наскільки цінною є єдність Заходу. Мелоні зустрілася з Рубіо на тлі напруженості у відносинах між її урядом та адміністрацією президента Дональда Трампа. Загалом Рубіо перебував в Італії з візитом, метою якого було пом'якшення напруженості у відносинах з Папою Римським після безпрецедентних нападів Трампа на понтифіка, а також вирішення питання розчарування Вашингтона щодо відмови Італії підтримати американо-ізраїльську війну проти Ірану. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенегард заявила, що замість проведення переговорів із Росією, Європа повинна зосередитися на тиску на Кремль. Про це вона сказала в інтерв'ю для Євроньюз. Стенегард сказала, що Європа має посилити тиск на Кремль, оскільки Росія насправді не зацікавлена у мирі. Рано чи пізно нам доведеться розмовляти з Москвою. Але оскільки Путін насправді не зацікавлений у будь-яких серйозних мирних переговорах, то я вважаю, що нам слід зосередитися на зміні розрахунків, щоб змусити його зацікавитися цим, сказала міністерка. Також вона відкинула ідею висунути кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника з Росією від Європейського Союзу. Вони пробують різні маневри, але ми маємо зосередитися на тому, на чому потрібно, а саме на посиленні тиску на Росію та збільшенні підтримки України, додала Стенегард. Варто зауважити, що раніше президент Фінляндії заявляв, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що країна готова прийняти на своїй території більшу кількість американських військових. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Така заява Браже пролунала після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про виведення 5000 військових з Німеччини. «Ми ведемо низку переговорів з американськими союзниками, і вони також зазначають, що ми є зразковим союзником. Тож ми будемо вітати такий розвиток подій», – акцентувала міністерка закордонних справ Латвії. Втім, за її словами, головне – це зберегти міцну співпрацю між США, Канадою та європейськими союзниками. Також Браже акцентувала, що Латвія буде співпрацювати з Україною та її союзниками, щоб ефективніше протидіяти дронам, які залітають на її територію. Заміна застарілої чинної методології розширення ЄС на нову, яка б передбачала можливість поступової інтеграції, є позитивною ідеєю і об'єктом дискусії серед держав-членів. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Вона позитивно оцінила ідею поступової інтеграції у ЄС нових держав. «Ми все ще використовуємо методологію в процесі розширення, якій 40 років. Це означає, що ми живемо в інші часи. Ми зараз обговорюємо це з державами-членами. Це можливість перенесення принципів поступової інтеграції, головним чином зі спільного ринку, де ми їх зараз використовуємо, також на інші сфери, особливо на безпеку», – заявила Кос. Вона повідомила, що зараз з цього приводу відбувається глибока дискусія з державами-членами. «Я позитивно ставлюся до цього розвитку подій», – сказала єврокомісарка.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія київської швидкої допомоги. Одним із ранніх прикладів організації надання допомоги потерпілим була діяльність госпітальєрів, заснованих в 11 столітті в Єрусалимі. Цей орден спочатку був створений для допомоги хворим і пораненим прочанам, які прибували на святу землю. Після 1417 року в Нідерландах виникають перші обладнані станції швидкої допомоги, адже в країні збільшилася кількість потопельників у численних каналах. У 1769 році такі станції було відкрито в Гамбурзі, а пізніше в Парижі та Лондоні. Основне завдання подібних організацій полягало в порятунку потопельників. У ті часи функціонал медиків був вельми обмежений. Неможливість швидко пересуватися, відсутність необхідних знань, релігійні бар'єри та інше тільки підвищували смертність населення. Переломним моментом в історії швидкої вважають період наполеонівських воєн. Тоді лікар Домініка Ларей запропонував використовувати літаючі карети для перевезення поранених із поля бою до медичних установ. Ця ідея набагато прискорила доставку потерпілих і підвищила шанси на одужання. Крім розробки Ларея, до ідеї створення швидкої підштовхнула ще одна подія, що трапилася в грудні 1881 року. Тоді у Віденському рінг-театрі спалахнула пожежа, що забрала майже 600 життів. Чимало людей було травмовано і понад добу не могли отримати медичну допомогу, незважаючи на те, що у Відні були хороші клініки. Вражений катастрофою, хірург Яромир Мунді, присутній на місці події, зрозумів, що не може ефективно допомогти потерпілим. Наступного дня він заснував Віденське добровільне рятувальне товариство. За підтримки меценатів було створено станцію швидкої допомоги. Так виникла перша рятувальна служба. Пізніше в інших європейських державах також заснували подібні медичні центри. 1881 року в Києві було засновано гурток нічних чергувань – службу невідкладної допомоги, що працювала цілодобово. Створили цю організацію завдяки щедрості меценатів. Допомогу надавали безкоштовно за рахунок пожертв. Перші дві карети придбали меценат Артем Терещенко та міське товариство велосипедистів. Екіпажі швидкої були кінними, а автомобілі почали використовувати лише 1913 року. Тоді в місті запровадили правило, що всі учасники руху зобов'язані поступитися дорогою швидкій допомозі. До речі, на каретах першої київської швидкої була зображена шестикутна зірка або крижанка, які називали мешканці міста. Пізніше цей символ замінили на червоний хрест. У ті часи лікарі за свої чергування отримували плату лише вдячністю. Наприклад, серед знаменитих фельдшерів, які цілодобово надавали допомогу, був знаменитий Феофіл Яновський, якого кияни називали святим лікарем. 1902 року гурток нічних чергувань отримав власну станцію. Тому функціонал роботи київських фельдшерів став розширюватися. Невідкладну допомогу надавали в разі нещасних випадків і раптових захворювань на вулицях Києва, в громадських місцях, на фабриках, заводах і залізницях. Якщо спочатку служба невідкладної допомоги розташовувалася в будівлі міської думи на Хрещатику, а саме між головпоштамтом і будинком профспілок, то пізніше її розмістили на вулиці Пирогова, а 1913 року відкрили будівлю на Рейтерській, 22. Справжню архітектурну перлину в стилі Венеціанського палацу, спроєктовано Зекцером і Торовим. Крім архітектурної цінності, ця будівля має неабияке історичне значення. Протягом довгих років тут розташовувалися різні медичні установи. Саме тут хірург Микола Амосов провів першу операцію на серці під загальним наркозом. А з 1955 року в цьому приміщенні функціонувала клініка кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету медичного інституту, якою керував сам Амосов. За часом багато що змінилося, але традиція називати сучасні автомобілі швидкої допомоги каретами залишилася, як і повага до них на дорозі. Згодом станція швидкої отримала все необхідне – і операційну, і аптеку, і стерилізаційну. Штат складався з головного лікаря, чергових лікарів, санітарів, конюхів і навіть двірника з кур'єром. До початку 20-го століття київська модель поширилася на інші міста. Львів отримав свою швидку допомогу 1890 року, Одеса – 1903, а Харків – 1904. А в 1930-х роках на базі київської станції створили перші спеціалізовані бригади. Акушерська – 1932 року, педіатрична – 1934. Із 1941 року на час окупації київська станція швидкої припинила роботу на 2 роки. У 1948 році столичну службу швидкої допомоги очолює Наталія Ленгауер. Завдяки їй станція піднялася до рівня міжнародних стандартів. Під керівництвом Ленгауер звичайні машини швидкої допомоги обладнали лабораторіями та якісною технікою, перетворивши їх на пересувні стаціонари. Зокрема, в дорозі лікарі вже могли надавати навіть кардіологічну допомогу. Завдяки Ленгауер було створено команду високопрофесійних фахівців, які врятували тисячі людей. Крім цього, за час її керівництва на станції проводили багато конференцій і семінарів під егідою ВООЗ. До 1983 року в УРСР налічувалося 88 станцій швидкої допомоги. Служба київської швидкої допомоги постійно вдосконалюється. Так, 2009 року було створено консультативний телеметричний центр для поліпшення допомоги пацієнтам із серцевими проблемами. А в 2014-му його приєднали до диспетчерської служби. Нині лікарі надають консультації в режимі реального часу, що, звісно, лише підвищує якість допомоги. В Україні швидку медичну допомогу викликають за номером 103. Також працює єдиний номер екстрених служб 112, де оператор сам переадресує виклик потрібній службі – швидка, поліція, ДСНС. В умовах війни необхідність знань у наданні першої домедичної допомоги неабияк зросла. Ворожий удар може застати людину раптово, а тому важливо знати, як діяти в таких ситуаціях. Відтак започатковано різні курси домедичної допомоги. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводити через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi. Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше. Chevrolet може повернути Camaro вже у 2028 модельному році. За даними американських медіа, General Motors працює над новою спортивною платформою для кількох майбутніх моделей, а сьоме покоління культового маслкара вже готують до серійного виробництва. Якщо нинішні плани компанії не зміняться, випуск нового Camaro стартує восени 2027 року. Після завершення виробництва Camaro наприкінці 2024 року майбутні моделі залишалися невизначеним. Продажі купе поступово скорочувалися, а наприкінці життєвого циклу автомобіль навіть програвав за попитом Dodge Challenger. Однак у General Motors, схоже, не готові остаточно відмовлятися від легендарного імені, яке присутнє у модельній лінійці Chevrolet ще з 1967 року. Очікується, що новий Camaro збереже класичну концепцію задньоприводного спорткара та отримає платформу, споріднену з наступним поколінням Cadillac CT5. Ймовірно, General Motors модернізує нинішню архітектуру, яка й надалі використовуватиметься для моделей із заднім приводом. Аналогічний підхід уже застосовувався для попереднього Camaro, який також мав спільну платформу з Cadillac. Зовнішність Camaro сьомого покоління, за попередньою інформацією, стане еволюцією дизайну нинішньої моделі. У салоні Chevrolet, ймовірно, зробить ставку на сучасну цифрову архітектуру. Архітектуру з подвійним дисплеєм, подібним до рішень, які вже використовуються у багатьох нових спортивних моделях GM. Однією з головних інтриг залишаються двигуни нового Camaro. За попередніми даними, модель може отримати новий атмосферний V8 об'ємом 6,7 літра. За попередніми оцінками, цей двигун розвиватиме приблизно 535 кінських сил і 705 ньютон-метрів крутного моменту. Очікується, що Chevrolet покаже перші тизери нового Camaro вже наприкінці 2026 року, а повноцінна прем'єра може відбутися у 2027-му. На ринок автомобіль вийде як модель 2028 року. Попередньо стартова ціна базового Camaro із чотириціліндровим двигуном становитиме близько 35 тисяч доларів. Також не виключено повернення високопродуктивних модифікацій, які стали одним із найвідоміших версій попереднього покоління Camaro. Японська корпорація Honda Motor відмовилася від своєї ключової мети – перейти виключно на продаж електрокарів та авто на водневому паливі до 2040 року. Таке рішення стало наслідком серйозних фінансових труднощів. Уперше за майже 70 років публічної історії компанія зафіксувала збитки, спричинені неефективністю підрозділу електричного транспорту. Головними причинами зміни курсу стали нестабільність ринку та зміна державної політики в США за адміністрації Дональда Трампа. Керівництво Honda визнало, що стратегія відмови від двигунів внутрішнього згоряння не встигає за реальними ринковими трансформаціями. У межах оптимізації компанія вже скасувала випуск трьох нових моделей для північноамериканського ринку та зупинила спільний із Sony проєкт розробки електромобіля. Окрім скорочення модельного ряду, автовиробник планує згорнути продажі в Південній Кореї до кінця 2026 року. Попри радикальний перегляд планів, у Honda налаштовані оптимістично та розраховують відновити прибутковість уже в поточному фінансовому році завдяки фокусу на більш рентабельних сегментах бізнесу. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 5 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це інформує «Укравтопром». Із загального обсягу 1200 автомобілів були новими, що на 2% більше, ніж торік. Водночас кількість ввезених вживаних дизельних авто скоротилася на 16%. Найпопулярнішим новим дизельним автомобілем автомобілем у квітні став Renault Duster. До п'ятірки також увійшли Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq та Toyota Land Cruiser Prado. Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: У Києві відбулася презентація дитячої книжки фентезі «Норт і Сталева сотня», присвяченої пам'яті героя України Сергія Коновала з позивним «Норт». Проєкт презентували авторка книжки Зоряна Биндас та Ольга Коновал, авторка ідеї та дружина загиблого героя. Зоряна Биндас познайомилася із Сергієм і його майбутньою дружиною Ольгою перед повномасштабним вторгненням у таборі для військового вишколу і затоваришувала з ними. Тому, коли Сергій загинув, Ольга запропонувала саме Зоряні ідею дитячої книжки фентезі про чоловіка. На той момент мені здавалося, що в тому стані це нереально. Я подумала, та як же можна про це розказати дітям? І може, нехай хтось інший. Але Оля сказала, що Сергій хотів би, щоб це була я. У мене не залишилося аргументів для дискусії, і я взялася писати цю історію, розповіла письменниця. У книжці розповідається, як із давніх Давен живе у мирі, розвивається і міцнішає країна світла, а поруч із нею криється хижа небезпека, країна темряви Мороковія. Якось зажадалося правителю Мороковії викрасти джерело вогню, що наповнює серця жителів сусідньої країни добром і спокоєм. Пішов він на них загарбницькою війною та програв. Минають роки, але вогонь у серцях жителів країни світла не дає спокою потворам із Мороковії. І от знову настає час захищати джерело. На щастя, в країні світла є Сталева сотня. І тепер її черга давати відсіч жадібним сусідам. Під час 79-го Каннського кінофестивалю українська режисерка Жанна Озірна отримала міжнародну премію «Build Your Dream Award» за свій дебютний фільм «Медовий місяць». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Загалом на перемогу претендували 15 найкращих дебютних іноземних фільмів, які вийшли у французький кінопрокат протягом року. В агентстві зазначили, «Build Your Dream Award» – це нова міжнародна премія, заснована для підтримки та фінансування молодих кінорежисерів. Фільм Жанни Озірної «Медовий місяць» є романтичним трилером. За сюжетом, молоде подружжя після вечірки з друзями проводять першу ніч у новій квартирі в невеликому місті біля Києва. На світанку життя героїв кардинально змінюється. Під їхнім будинком з'являються російські загарбники. Тарас і Оля опиняються в пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає все зайве. Натомість залишається лише правда про самих себе, а також справжня близькість. Книга письменника Андрія Куркова «Три роки у вогні. Руйнування України. Про російсько-українську війну» увійшла до фіналістів премії Джорджа Орвела 2026 року. Книга номінована на відзнаку в категорії «Політичне письмо» разом з 7 іншими виданнями різних авторів. У серії зворушливих та захопливих есе Андрій Курков описує життя у воєнному Києві, сповнене цікавих спостережень про те, як українці адаптували до небезпек і горя конфлікту без видимого кінця у поєднанні з обґрунтованим політичним аналізом, описало книжку журі премії. Переможців буде оголошено на церемонії нагородження 25 червня 2026 року. Нагадаємо, Андрій Курков – український письменник, журналіст та кіносценарист. Є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. Він також написав понад 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів. Книги письменника перекладені на 36 мов. Режисер франшизи «Аватар» Джеймс Кемерон заявив, що розглядає нові технології, які дозволять зняти четвертий і п'ятий фільм у два рази швидше. Четвертий і п'ятий «Аватари» все ще у розробці. Ми розглянемо деякі нові технології, аби створити їх ефективніше. Ці фільми жахливо дорогі і займають багато часу. Я хочу зробити їх вдвічі швидше, за дві третини вартості. Це мій критерій, розповів Кемерон. Перший «Аватар» познайомив глядачів із Пандорою у 2009-му, однак сиквел під назвою «Шлях води» вийшов на екрани лише через 13 років. Інтервал у 3 роки між другим фільмом та «Вогнем і попелом» був менш суттєвим, однак з огляду на плани режисера ще на 2 частини та інші проєкти прискорення не завадить. Зауважимо, що Кемерон сумнівався щодо долі «Аватар 4» і навіть анонсував випуск книги чи проведення конференції, де розкриє фінал у випадку скасування фільму. Водночас, на початку квітня з'явились повідомлення, що робота над продовженням таки розпочалась. Наразі належить з'ясувати, про які нові технології говорить Кемерон. Першим, що спадає на думку у випадку пришвидшення, очевидно, є штучний інтелект. У минулих інтерв'ю режисер говорив, що в «Аватарах» технологія не використовувалась. «Я не ставлюся негативно до генеративного шаї. Я просто хотів підкреслити, що ми не використовуємо його у фільмах «Аватар». Ми поважаємо акторів і їхню працю, ми не замінюємо людей. Це все поступово знайде свій баланс. Думаю, Голлівуд сам себе відрегулює в цьому питанні, і ми знайдемо правильний шлях», – розповів режисер. Очікується, що четверта та п'ята частина «Аватарів» будуть створені у форматі єдиної історії. Попередні дати виходу призначені на 1 грудня 2029 та 19 грудня 2031 року відповідно.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Облога замків і середньовічна інженерія. У середньовіччі замок був не просто будівлею з каменю. Це був і центр влади, символ контролю над територією і ключовий елемент оборони. У багатьох випадках саме замок визначав, хто керує регіоном, збирає податки і контролює дороги. Тому його облога була не другорядною подією війни, а часто головною метою цілої кампанії. Для сучасної людини середньовічний замок може виглядати як романтична руїна або туристична пам'ятка. Але в реальності це була складна військова машина. Його будували так, щоб ускладнити будь-який штурм. Товсті кам'яні стіни, високі вежі, вузькі проходи, внутрішні двори, рови з водою і підйомні мости. Кожен елемент мав конкретну оборонну функцію. Але важливо розуміти головне – не існувало абсолютно неприступних замків. Питання завжди було лише в часі, ресурсах і винахідливості нападників. Облога замку майже ніколи не починалася зі штурму. Першим кроком завжди було оточення. Армія нападників блокувала всі дороги, перекривала постачання їжі, води та підкріплення. Це була стратегія виживання. Вона могла тривати тижнями або навіть місяцями. Захисники замку могли мати міцні стіни, але без ресурсів навіть найкраща фортеця ставала пасткою. У таких умовах війна перетворювалася на боротьбу часу. Хто протримається довше, той і виграє. Але якщо проста блокада не давала результату, в гру вступала середньовічна інженерія. Однією з головних облогових технологій були метальні машини. Найпростішою серед них була катапульта. Вона працювала за рахунок накопичення енергії в натягнутих або скручених механізмах. Коли енергія вивільнялася, важкий снаряд летів у бік замку. Це могли бути кам'яні ядра, палаючі об'єкти або навіть спеціально підготовлені матеріали для створення пожеж всередині фортеці. Але справжнім символом середньовічної облогової інженерії став трибушет. Це вже була не просто машина, а складний механізм, який використовував принцип важеля і противаги. Велика маса, що падала вниз, різко викидала снаряд на величезну відстань. Трибушети були здатні не просто пошкоджувати стіни, а поступово руйнувати їх день за днем, створюючи проломи. Облога не обмежувалася лише дистанційним обстрілом. Коли потрібно було наблизитися до стін, використовували облогові вежі. Це були високі дерев'яні конструкції на колесах. Усередині знаходилися солдати, захищені від стріл і каміння. Вежу повільно підкочували до стіни, і в потрібний момент містки скидалися прямо на оборонні укріплення. Це дозволяло нападникам перейти на стіни замку і вступити в ближній бій. Але доставка таких веж була надзвичайно небезпечною. Захисники замку робили все, щоб зупинити їх ще на підході. Стріляли з луків, кидали каміння, використовували вогонь і смолу. Ще одним класичним інструментом облоги був таран. Це масивна дерев'яна колода, часто оббита металом. Його використовували для руйнування воріт або слабких ділянок стін. Таран розгойдували під захисним навісом, який оберігав солдатів від атак зверху. Але навіть із захистом це була важка і небезпечна робота. Окрему роль у середньовічних облогах відігравали підкопи. Це була прихована інженерна війна під землею. Сапери рили тунелі під стінами замку, намагаючись або дістатися всередину, або обвалити фундамент. У деяких випадках дерев'яні підпори в тунелях підпалювали, і коли вони згорали, частина стіни просто провалювалася. Але захисники теж не були беззахисними. Вони активно використовували архітектурні переваги свого положення. Високі стіни дозволяли контролювати підходи. Вузькі бійниці давали змогу стріляти, залишаючись у безпеці, а спеціальні отвори в стінах дозволяли скидати на ворога киплячу воду, смолу або каміння. Дуже важливим елементом оборони була психологія. Облога – це не тільки фізична битва, а й постійний тиск. Шум облогових машин, крики, пожежі, нестача їжі, хвороби. Усе це поступово виснажувало захисників. Навіть міцні стіни не могли захистити від голоду або паніки. Іноді замки здавалися не через руйнування, а через виснаження. Коли закінчувалася їжа або вода, коли люди слабшили, коли мораль падала, оборона втрачала сенс. Саме тому багато облог завершувалися без масштабного штурму. Але й нападники платили високу ціну. Довгі облоги виснажували армії, вимагали постійного постачання і створювали ризики хвороб у таборах. Тому кожна облога була балансом між часом і шансом на успіх. З часом замкова архітектура почала змінюватися. Інженери відповідали на нові методи атаки новими рішеннями. Стіни ставали товстішими, вежі більш округлими для кращого відбиття ударів. А фортеці будувалися з кількома лініями оборони. Це була постійна гонка технологій між нападом і захистом. Проте ця гонка не могла тривати вічно. Поява вогнепальної зброї повністю змінила правила гри. Гарматні ядра змогли пробивати навіть найміцніші стіни. Те, що раніше будувалося десятиліттями, тепер могло бути зруйновано за кілька днів. Епоха класичних замків поступово завершилася. Але їхня роль в історії величезна. Саме середньовічні облоги стали лабораторією військової інженерії. Тут випробовувалися ідеї, які згодом лягли в основу фортифікаційної науки. Кожна катапульта, кожен підкоп, кожен штурм і кожна невдала атака ставали частиною цього розвитку. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: У Mac App Store з'явився застосунок Cat's Lock для macOS, який блокує клавіатуру ноутбука, щоб коти не натискали випадкові клавіші під час роботи. Після активації застосунок повністю ігнорує натискання клавіш, тому кіт не зможе випадково закрити програму, змінити налаштування чи активувати комбінацію клавіш. Окремо Cat's Lock може вимикати звук натискань клавіш, щоб ноутбук не починав безперервно пищати, коли улюбленець вирішив поспати на клавіатурі. У застосунку також є функція відлякування. Користувач може налаштувати гучний звук, який спрацьовує при натисканні клавіш. Серед стандартних варіантів – гавкіт собаки, звук пилососа або шипіння кота. Також можна завантажити власний аудіофайл. Розробники зазначають, що блокування автоматично вимикається після переходу Mac у режим сну, щоб користувач не залишився заблокованим поза системою. Cat's Lock доступний у Mac App Store за $2.99. У понад 2/3 країн світу народжуваність опустилася нижче рівня відтворення населення. Про це йдеться в великому дослідженні Financial Times, яке аналізує демографічний спад у різних регіонах світу. За даними видання, у 66 країнах середня кількість дітей на одну жінку зараз ближча до 1, ніж до 2. А в окремих країнах найпоширенішим сценарієм узагалі стала відсутність дітей. Особливо швидко ситуація погіршується в останні десятиліття – Наприклад, ООН прогнозувала, що у Південній Кореї у 2023 році народиться 350 тисяч дітей, але реальний показник склав лише 230 тисяч. Financial Times зазначає, що проблема давно вийшла за межі багатих країн. Народжуваність у Мексиці, Бразилії, Тунісі, Ірані та Шрі-Ланці вже нижча, ніж у США. Через це багато країн починають старіти ще до того, як досягають високого рівня добробуту. Одним із головних факторів дослідники називають не економіку, а зміну способу життя та соціальних зв'язків. Замість того, щоб просто народжувати менше дітей, люди дедалі частіше взагалі не створюють пар. Видання посилається на дослідження демографів, які пов'язують різке падіння народжуваності з поширенням смартфонів і соцмереж. У країнах, де масово з'явився мобільний інтернет і 4G, народжуваність почала падати значно швидше, особливо серед молоді. Дослідники вважають, що смартфони та соцмережі поступово замінили частину живого спілкування. Наприклад, у Південній Кореї особисте спілкування молодих людей за 20 років скоротилося приблизно вдвічі. Окремо згадується і вплив соцмереж на стосунки. Деякі демографи вважають, що Instagram, TikTok та інші платформи формують нереалістичні очікування від партнерів і ускладнюють створення довготривалих стосунків. Водночас автори дослідження зазначають, що економічні фактори теж залишаються важливими. Висока вартість житла, пізніший вихід на стабільний дохід та нестабільність роботи також впливають на рішення створювати сім'ю. У США розробили AI-платформу для автоматичного пошуку пошкоджень міських доріг. Платформа Ground Intelligence збирає дані з камер у мільйонах комерційних вантажівок. Раніше ці пристрої застосовували переважно для моніторингу водіїв та запобігання крадіжкам. Тепер зібраний масив інформації використали для навчання моделі, здатної розпізнавати різні типи ям. Система працює як інформаційна панель, що відображає на карті нові вибоїни. Вона також здатна виявляти зламані огорожі, низькі лінії електропередач та перевіряти скарги громадян на забиті стоки чи пошкоджені знаки за допомогою відеозреєстраторів. Зазвичай муніципалітетам доводиться відправляти ремонтні бригади на осліп або перевіряти сотні телефонних звернень. Нова розробка миттєво надає точний сигнал про проблеми. Це означає, що ви не просто їдете і лагодите одну вибоїну, а плануєте це. Я знаю, де всі вибоїни в цьому районі. Я виїжджаю і лагоджу одну за одною, за один підхід, зазначили розробники. Довгий час вважалося, що мозок дорослої людини є статичним органом з незмінними нейронними мережами. Проте результати масштабного дослідження Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі повністю спростовують цей міф. Так, вчені довели, що материнство викликає унікальну структурну перебудову, подібну за масштабами до статевого дозрівання. Використовуючи МРТ-сканування, дослідники детально проаналізували стан мозку жінок до, під час та після вагітності. Виявилося, що материнство змінює мозок жінки на 97%. Зокрема, у вагітних спостерігається лінійне зменшення об'єму сірої речовини та товщини кори головного мозку. Хоча термін «зменшення» може звучати тривожно, науковці пояснюють, це свідчить про точне налаштування нейронних ланцюгів. Мозок стискається, щоб стати ефективнішим для виконання нових завдань, пов'язаних із доглядом за немовлям. За словами вчених, ці трансформації охоплюють префронтальну кору та підкоркові області – центри, відповідальні за соціальне пізнання та емоційну регуляцію. Цікаво, що після пологів об'єм мозку починає поступово повертатися до вихідного рівня, проте деякі нейронні адаптації залишаються надовго. Сьогодні проєкт розширився до міжнародного рівня, залучивши наукові установи США та Іспанії. Дослідники планують створити найбільшу у світі відкриту базу даних материнського мозку. Це допоможе лікарям краще розуміти причини післяпологової депресії, а також вивчати вплив таких станів на когнітивне здоров'я жінок. Нові дані розвіюють застарілі уявлення про так звану забудьковатість мам і демонструють вражаючу здатність жіночого організму до нейронної пластичності.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській. Кінотеатр «Кадр» на Вишгородській – один із тих київських об'єктів, які легко не помітити, якщо дивитися на місто лише через великі магістралі, відомі пам'ятки і гучні архітектурні ансамблі. Але саме такі місця часто найточніше передають характер району. На Пріорці досі працює дитячий кінотеатр, який зберіг не лише свою функцію, а й атмосферу локального культурного простору. У сучасному Києві, де більшість кіноперегляді давно перемістилася до великих торгово-розважальних центрів, «Кадр» виглядає майже винятком. Історія «Кадру» починалася на Пріорці ще до переїзду на теперішню адресу. Перші 10 років кінотеатр розміщувався в будинку з вежею на Вишгородській 21. Такий початок важливий, бо він показує, кінотеатр від самого початку був не випадковою комерційною точкою, а частиною районної інфраструктури. Він існував поруч із мешканцями у масштабах їхнього щоденного життя. У 1962 році «Кадр» переїхав у новозбудову житловий будинок на Вишгородській 4, де працює й досі. Саме ця адреса зробила його впізнаваним для кількох поколінь киян. Архітектурна особливість кадру полягає в тому, що кінотеатр не стоїть окремою будівлею. Його вбудували у житловий дім, відвівши під нього два поверхи. Для радянської міської практики це було цілком логічним рішенням. Культурна функція мала бути поруч із житлом, школами, магазинами і транспортом. Але в конкретному випадку кадру ця утилітарність отримала виразне архітектурне оформлення. Перед нами не просто двері на першому поверсі житлового будинку, а маленький міський портал, який колись запрошував дітей і батьків у світ кіно. Симетричні місця для афіш підкреслювали ритуал походу на сеанс. Фільми потрібно було побачити ще на вулиці, обрати, обговорити, запам'ятати. У часи, коли районний кінотеатр був важливою частиною дозвілля, така архітектура працювала як візуальна обіцянка події. Особливо цінно, що в кадрі збереглася оригінальна вивіска. Для міста це більше, ніж старий напис. Вивіска є маркером часу, матеріальним слідом епохи, коли типографіка, пропорції літер і саме слово «кінотеатр» мали іншу вагу в міському просторі. У Києві багато подібних деталей зникло під час ремонтів, утеплення фасадів, заміни вітрин і комерційного оновлення перших поверхів. Тому збережена вивіска кадру працює як маленький музейний експонат просто на фасаді будинку. Вона нагадує, що архітектурна пам'ять складається не лише з куполів, колон і парадних сходів, а й з написів, афішних рам, старих входів та локальних назв. Кадр також важливий як приклад дитячого кінотеатру, формату, який у Києві майже зник. Сьогодні таких працює лише два – кадр на Пріорці та старт на Березняках. Обидва належать до іншої логіки міського дозвілля, ніж сучасні мультиплекси. Тут немає десятків залів, величезних екранів і комерційної надбудови з магазинами та фудкортами. У таких кінотеатрах зазвичай один невеликий зал приблизно на 100 глядачів, камерний екран і репертуар, орієнтований переважно на дітей. Саме ця скромність робить їх цінними для міста. Локальність кадру – його головна сила. Мешканцям Пріорки не потрібно їхати з дітьми до великих торгових центрів на Оболоні чи Почайну, щоб потрапити на кіносеанс. Вони можуть прийти у свій районний кінотеатр, знайомий, компактний і зрозумілий. Для родин із дітьми це не дрібниця, а важлива якість міського середовища. Добре місто – це не лише центр із пам'ятками і великі культурні інституції. Це ще й можливість мати доступ до культури поруч із домом у піші або короткій транспортній доступності. З економічної точки зору такі кінотеатри, ймовірно, не можуть конкурувати з великими мережевими майданчиками. Один зал, невелика кількість місць, дитячий репертуар і районний масштаб не створюють надприбуткової моделі. Але архітектурна і соціальна цінність не завжди вимірюються прибутком. Кадр має значення як простір звички, пам'яті й доступності. Для Пріорки кадр є частиною ідентичності. Район із давньою історією, садибною пам'яттю, радянською забудовою та сучасними змінами потребує таких впізнаваних точок. Вони допомагають мешканцям відчувати безперервність місця. Будинок на Вишгородській 4 міг би бути просто ще одним житловим об'єктом 1960-х років. Але кінотеатр на перших поверхах надає йому додаткового змісту. Це вже не лише адреса, а міський сюжет. Тут ходили в кіно діти, сюди приходили сім'ї, тут змінювалися афіші, але сама функція залишалася. Архітектурно кадр цікавий ще й тим, що демонструє людяний масштаб радянської районної забудови. Великі ансамблі того часу часто сприймаються через монументальність або одноманітність. Але на рівні перших поверхів вони могли створювати дуже конкретні сценарії життя. Магазин, бібліотека, перукарня, кінотеатр, гурток, майстерня. Кадр належить саме до цієї системи. Він не претендує на роль домінанти, але працює як точка тяжіння. Його архітектура не кричить, а впізнається тими, хто живе поруч. У сучасному Києві збереження таких об'єктів особливо важливе. Місто швидко втрачає дрібні культурні інституції, старі вивіски, камерні зали і районні простори, які не завжди здаються ефективними з погляду ринку. Але разом з ними зникає м'яка тканина міської пам'яті. Коли замість локального кінотеатру з'являється черговий безликий комерційний фасад, район втрачає частину власної біографії. Кадр досі нагадує, що архітектурна перлина не обов'язково має бути грандіозною. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка коштуватиме 30 гривень, про це повідомила прес-служба КМДА. Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці, а пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну карту. Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23 гривні. Для студентів і учнів збережуться пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% від вартості. Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 гривень. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень. Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва все ще коштує 8 гривень. Міністерство економіки закликало українців використати кошти, які накопичені на картках програми «Національний кешбек» до 30 червня 2026 року. Про це йдеться в повідомленні міністерства. Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін. Кошти за

0: ремонту, а також певні харчові продукти. Накопичені кошти можна використати на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання продуктів харчування, а також медичних виробів чи ліків українського виробництва, купівлю книжок чи іншої друкованої продукції та донати на підтримку ЗСУ. «Укрпошта» повністю автоматизувала всі процеси сортування посилок та запустила роботизовані лінії сортування листів та газет. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. «На одну задачу, яку я собі ставив, коли прийшов в «Укрпошту», стало менше», – зазначив він. Смілянський нагадав, що у 2016 році 100% процесів із сортування посилок, газет і листів були ручними. Потужність нових посилкових ліній складає понад 3 мільйони посилок на день, листів – понад 16 мільйонів на місяць, газет – понад 14 мільйонів на місяць, ліків – понад 8 тисяч замовлень на день. Із запуском роботизованих ліній сортування листів та газет ми починаємо нову історію – «Укрпошта 2.0», написав Смілянський у Телеграм. «Укрпошту» автоматизовано виключно на обладнанні українського виробництва, де навіть 98% запчастин зроблено в Україні. Смілянський розповів, що переважна більшість обладнання проєктувалась, тестувалась і дороблялась спільними зусиллями команд. За його словами, обладнання унікальне. Тепер якість доставки посилок – це не виключення, а правило. Тепер більше 90% міжнародних посилок залишають Україну протягом 24 годин, розповів Смілянський. Очільник підприємства наголосив, що відтепер лише за рахунок ефективності можна підвищувати зарплати працівникам, не підвищуючи тарифи. Чи вирішить 100% автоматизація 100% проблем «Укрпошти»? Звісно, що ні. Так, клієнти вже помічають, як швидко ми стали доставляти, але ми маємо ще попрацювати з останньою милею – відділеннями, поштоматами, листоношами та кур'єрами, щоб ваш досвід став на 100% позитивним, зазначив Смілянський. За його словами, це в планах на найближчі місяці. Чи буде «Укрпошта 3.0»? Обов'язково буде. І вже незабаром. Це буде «Укрпошта», де ШАІ планує оптимальні маршрути доставки, де кожна листоноша та кур'єр мають термінал, а всі відправлення відстежуються в режимі реального часу, де ми навіть знаємо, скільки і де було куплено марок, скільки і де з ними відправлено листів, і підробити їх буде неможливо, додав він. Розпочалися додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовували наслідки ворожих ударів по енергетиці. І це фінальна виплата підтримки у 20 тисяч гривень. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, кошти отримують майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень-лютий уже надійшли у повному обсязі, зазначила Свириденко. Вона подякувала всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Зубна щітка і еволюція гігієни. Зубна щітка – предмет настільки звичний, що сьогодні ми майже не замислюємося над її походженням. Вона є в кожній ванній кімнаті, входить у базовий набір щоденної гігієни і сприймається як щось абсолютно очевидне. Але за цією простою річчю стоїть довга історія. Історія медицини, культури, технологій і зміни людського ставлення до власного тіла. У давні часи поняття гігієни ротової порожнини в сучасному сенсі не існувало. Люди могли доглядати за зубами, але робили це інтуїтивно і дуже обмежено. Найперші методи очищення зубів були максимально природними. Використовувалися гілочки дерев, коріння, волокна рослин або тканина. У різних регіонах світу ці практики виникали незалежно одна від одної. Одним із найдавніших інструментів були так звані жувальні палички. Вони зустрічаються у стародавньому Єгипті, Месопотамії та інших цивілізаціях. Принцип був простий. Кінець гілочки розжовували до волокнистого стану, після чого цим імпровізованим інструментом очищали зуби. Часто використовували рослини з природними антисептичними властивостями, хоча тоді, звісно, про бактерії ще не знали. У різних культурах подібні методи мали свої варіації. В Індії, наприклад, використовували гілочки дерева німу, яке має природні антибактеріальні властивості. У мусульманському світі поширеним був місвак – гілочка спеціальних дерев, яка використовується для гігієни ротової порожнини і сьогодні. Поступовий перехід до більш технологічного інструмента відбувся в Китаї. Приблизно у 15 столітті там з'являється конструкція, яка вже дуже близька до сучасної зубної щітки. Ручка з бамбука або кістки і щетина тварин, зазвичай свиняча. Це вже був не імпровізований засіб, а продуманий інструмент для гігієни. Через торгові шляхи цей винахід потрапив до Європи, але довгий час не отримав широкого поширення. Причина була проста. Рівень медичних знань і культура гігієни в середньовічній Європі були низькими. Зубний біль частіше лікували радикально – видаленням зуба. Профілактика майже не практикувалася. Ситуація почала змінюватися лише у 18 столітті. У Європі з'являються перші масові зубні щітки. Одним із символічних фігур цього процесу вважають англійця Вільяма Адіса, який започаткував промислове виробництво щиток. Його модель була простою – кістяна ручка і щетина, закріплена у спеціально просвердлених отворах. Це вже був перехід від ремісничого виробу до стандартизованого товару. Але справжня трансформація відбулася у 20 столітті. Саме тоді з'являється нейлон – синтетичний матеріал, який повністю змінює індустрію. Натуральна щетина поступається місцем штучній, яка є більш гігієнічною, довговічною і дешевшою у виробництві. З цього моменту зубна щітка стає масовим продуктом. Паралельно змінюється і підхід до медицини. Стоматологія перетворюється на окрему наукову дисципліну. Лікарі починають наголошувати на профілактиці, а не лише на лікуванні. З'являється розуміння, що стан зубів впливає не тільки на комфорт, а й на загальний стан організму. У 20 столітті зубна щітка стає елементом соціальної норми. У багатьох країнах держави навіть впроваджують освітні програми для дітей, які навчають базової гігієни. Це вже не індивідуальна практика, а частина масової культури. Важливим етапом розвитку стає поява електричних зубних щіток. Спочатку вони створювалися для медичних потреб, для людей з обмеженою рухливістю або пацієнтів після стоматологічних процедур. Але з часом технологія стала доступною і популярною серед широкого загалу. Електричні щітки дозволили стандартизувати процес чищення зубів. Вони забезпечують стабільні рухи, однакову швидкість і тиск, що зменшує залежність від індивідуальної техніки людини. Це ще один крок до автоматизації повсякденної гігієни. У 21 столітті з'являються розумні зубні щітки. Вони підключаються до смартфонів, аналізують якість чищення, час, зони покриття і навіть силу натиску. Фактично, це вже цифровий простір, який формує персональні рекомендації для користувача. Але еволюція зубної щітки – це лише частина більш широкого процесу. Паралельно змінюється саме розуміння гігієни. Якщо раніше вона асоціювалася лише з чистотою і відсутністю неприємного запаху, то сьогодні це частина системи профілактичної медицини. Сучасна стоматологія доводить прямий зв'язок між станом ротової порожнини і загальним здоров'ям людини. Захворювання ясен можуть впливати на серцево-судинну систему, імунітет та інші органи. Таким чином, звичайна щітка стає елементом глобальної системи здоров'я. Також важливо враховувати соціальний аспект. Доступ до засобів гігієни протягом історії був нерівномірним. У різні епохи якісна гігієна була привілеєм заможних верств населення. Лише з розвитком промисловості зубна щітка стала масовим і доступним продуктом. Сьогодні цей предмет є настільки буденним, що його роль часто недооцінюють. Але насправді зубна щітка – це результат багатовікової еволюції знань, технологій і соціальних змін. Від природних гілочок і примітивних інструментів до високотехнологічних пристроїв пройдено шлях, який відображає розвиток самої цивілізації. І, можливо, це ще не фінальна точка. Бо навіть така проста річ, як зубна щітка, продовжує змінюватися разом із людиною та її уявленням про здоров'я. Важливо й те, що зубна щітка стала частиною масової культури. Ну і наостанок. Не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку «Дія». Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання, Джек Ма. Історія Джека Ма – це історія людини, яка кілька разів провалювалася, отримувала відмови, жила в бідності, але зрештою створила одну з найбільших технологічних компаній у світі. Його шлях часто подають як приклад класичної історії успіху. Але за цією історією стоїть набагато більше – десятки невдач, наполегливість і здатність мислити інакше, ніж більшість людей навколо. Джек Ма, справжнє ім'я Ма Юнь, народився у 1964 році в місті Ханчжоу, Китай. Його дитинство припало на період, коли країна переживала економічні та соціальні труднощі. Родина була бідною, і з ранніх років він зрозумів, що для того, щоб змінити своє життя, потрібна освіта і наполеглива праця. Ще в школі він проявив цікавість до англійської мови. Щоранку він прокидався рано і їхав на велосипеді до готелю, де спілкувався з іноземними туристами, щоб практикувати мову. Він не просто вчив англійську, він буквально входив у інший світ через спілкування. Цей період сформував одну з ключових рис Джека Ма – здатність бачити можливості там, де інші бачать бар'єри. Однак його освітній шлях був далеким від ідеального. Він двічі провалював вступні іспити до університету. Він не зміг одразу отримати бажану освіту і навіть не зміг вступити до престижних навчальних закладів. Лише з третьої спроби він вступив до педагогічного інституту в Ханчжоу, де вивчав англійську мову і став вчителем. Після закінчення навчання він кілька років працював викладачем англійської. Його зарплата була дуже низькою, але він мав стабільну роботу. Проте його амбіції виходили далеко за межі класної кімнати. У 1990-х роках він уперше зіткнувся з інтернетом. Цей момент став поворотним у його житті. Коли він поїхав до США і побачив, як працює глобальна мережа, він зрозумів, що майбутнє економіки пов'язане саме з інтернетом. За легендою, він спробував знайти в інтернеті слово «China Beer» і не знайшов жодної інформації. Це стало для нього сигналом – Китай практично відсутній у глобальній цифровій економіці. Повернувшись додому, він почав створювати перші інтернет-проекти. Його перша спроба була дуже простою – онлайн-каталог китайських компаній. Але навіть ця ідея тоді була новою і незрозумілою для більшості людей. Його перші бізнеси не принесли успіху. Він стикався з відмовами інвесторів, які не вірили в його ідеї. Він подавав заявки на роботу в різні компанії і майже всюди отримував відмову. За його словами, він отримав десятки відмов, навіть коли намагався влаштуватися у звичайні офіси швидкого харчування. Але він не зупинявся. У 1999 році Джек Ма разом із групою друзів заснував компанію «Алібаба». Початково це була платформа для малого та середнього бізнесу, яка мала допомогти китайським виробникам знаходити клієнтів у світі. Ідея була проста, але революційна. Зробити так, щоб навіть маленькі компанії могли продавати товари через інтернет без посередників. На старті компанія працювала в маленькій квартирі. Команда була невеликою, грошей було мало, і майбутнє виглядало невизначеним. Але Джек Ма мав чітке бачення – інтернет змінить торгівлю так само, як колись промислова революція змінила виробництво. Перші роки були складними. Конкуренція зростала, а ринок інтернет-комерції ще тільки формувався. Але поступово Алібаба почала набирати обертів. Ключовим проривом стало створення платформи, яка об'єднала продавців і покупців. Вона дозволяла компаніям знаходити клієнтів у різних країнах, що раніше було майже неможливим для малого бізнесу. Згодом з'явилася платіжна система Alipay, яка вирішила одну з головних проблем онлайн-торгівлі – довіру між продавцем і покупцем. Це стало критично важливим кроком для розвитку всієї екосистеми. Alibaba почала швидко зростати. Компанія перетворилася на одну з найбільших платформ електронної комерції у світі. Вона охопила не лише Китай, а й міжнародні ринки. У 2014 році Alibaba провела одне з найбільших IPO в історії Нью-Йоркської фондової біржі. Це зробило Джека Ма одним із найвідоміших бізнесменів світу. Але його стиль управління завжди залишався особливим. Він часто наголошував, що успіх компанії залежить не від технології, а від людей. Він говорив, що головне – це здатність команди адаптуватися і мислити масштабно. Його публічні виступи зробили його не лише бізнесменом, а й своєрідним мотиватором. Він часто розповідав про свої невдачі і підкреслював, що вони були важливішими за успіхи. Водночас його діяльність не обходилася без критики. У Китаї посилювався контроль над великим технологічними компаніями, і роль Alibaba ставала дедалі більш регульованою. У певний момент Джек Ма відійшов від активного управління компанією і почав менше з'являтися публічно. Це породило багато спекуляцій, але офіційно він зосередився на освіті та благодійних проєктах. Його нова діяльність пов'язана з розвитком освіти, підтримкою підприємництва і технологічних інновацій. Він продовжує говорити про важливість змін у мисленні, особливо для молодого покоління. Історія Джека Ма – це не просто історія успішного бізнесмена. Це приклад того, як людина без фінансових ресурсів, без престижної освіти і без стартових переваг може створити глобальну корпорацію. Його шлях показує, що провали не є кінцем історії. Навпаки, вони часто стають її початком. І головний висновок його біографії простий. У світі, який швидко змінюється, виграє не той, хто має більше ресурсів, а той, хто бачить можливості раніше за інших і не зупиняється після поразок. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що для співпраці зі США в рамках НАТО він має прийняти те, що американський президент Дональд Трамп не поділяє його поглядів. Про це він сказав у новому інтерв'ю. «Я не відмовляюся від роботи над трансатлантичними відносинами, і я не відмовляюся від співпраці з Дональдом Трампом», – наголосив він. Німецький канцлер залишається переконаним, що американці є для Німеччини найважливішими партнерами в Північно-Атлантичному альянсі. Втім, він визнав, що повинен змиритися з тим, що президент США має іншу думку, ніж німецький уряд, щодо таких питань, як війна в Ірані. Мерц пояснив, що він ще на початку чітко висловив свою позицію Трампу. «Якщо ви хочете, щоб ми допомогли вам у таких конфліктах, то зателефонуйте нам заздалегідь і попросіть про це», – поділився Мерц своєю розмовою із Трампом. Також він прокоментував питання виведення американських військ з Німеччини. «Це, можливо, дещо загострює ситуацію, але нічого нового», – сказав він. Литва має намір укласти угоду про стратегічне партнерство з Вірменією. Згідно з декларацією, сторони прагнуть поглибити відносини на тлі активізації політичних зв'язків та розширення галузевої співпраці в останні роки. За оцінкою Міністерства закордонних справ Литви, декларація зблизить Єреван з ЄС і стане підтвердженням подальшого залучення та участі Литви в найважливіших процесах, що відбуваються в регіоні Південного Кавказу. З огляду на те, що вірменське суспільство та уряд дедалі сміливіше і чіткіше висловлюють прагнення до інтеграції в ЄС, підписання декларації відповідатиме пріоритетам зовнішньої політики Литви в питаннях Східного партнерства, йдеться в пояснювальній записці. За даними МЗС Литви, документ є важливим політичним сигналом у контексті червневих виборів до національних зборів Вірменії. Як зазначили в литовському МЗС, в останні роки Єреван прагне зменшити залежність від Росії, а стратегічне партнерство формалізує та визначить подальший напрямок експертної підтримки, яку Литва вже надає вірменським інститутам у реалізації демократичних реформ та реформ у сфері внутрішньої безпеки. Документ, серед іншого, передбачає співпрацю у зміцненні потенціалу Вірменії у боротьбі з кібернетичними та гібридними загрозами. Особлива увага приділяється запобіганню дезінформації та зовнішньому втручанню. Крім іншого, передбачено сприяння мобільності та зближенню суспільств, включаючи підтримку реформ щодо лібералізації візового режиму. Також висловлюється підтримка Литвою регіонального миру, зокрема мирної угоди, підписаної минулого року Азербайджаном і Вірменією за посередництва президента США Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи охолодження відносин зі США, заявив, що в Союзах напруженість вища, ніж мала б бути. Коментар Стармера пролунав у контексті того, як війни в Україні та Ірані вплинули на відносини між союзниками. «Ми не можемо заперечувати, що деякі союзи, на які ми звикли покладатися, не перебувають у тому стані, в якому ми б хотіли їх бачити. У Союзах спостерігається більша напруга, ніж має бути, і тому дуже важливо, щоб ми це усвідомили», – підкреслив британський прем'єр. За його словами, Європа повинна збільшити видатки на оборону, оскільки континент відставав протягом багатьох років. Крім того, як наголосив Стармер, у НАТО має бути сильніший європейський елемент. У Європі вважають, що наступні 2 роки можуть стати для Росії ідеальною нагодою перевірити НАТО на міцність. Про це йдеться у матеріалі «Політіко» на основі спілкування з 3 політиками ЄС, які мають безпосереднє уявлення про хід обговорень. За їхніми словами, представники оборонних відомств та законодавці побоюються, що Кремль вважатиме найближчі 1-2 роки, поки Дональд Трамп ще перебуває в Білому домі, а ЄС ще не зміцнив свій військовий потенціал, часом для перевірки міцності НАТО. «Щось може статися дуже скоро. У Росії з'явилося вікно можливостей», – сказав Міка Аалтола, фінський депутат, член Комітету закордонних справ Європейського парламенту. «США виходять з Європи, трансатлантичні відносини в руїнах, а ЄС ще не повністю готовий самостійно взяти на себе відповідальність», – додав він. Хоча представники оборонних відомств та політичні діячі не виключають, що Путін може розпочати наземність наземну операцію в країні-члені НАТО, вони вважають це малоймовірним, зважаючи на те, наскільки Росія виснажена війною в Україні. Натомість, набагато ймовірніше, що він зробить щось більш цілеспрямоване або здійснить вторгнення, покликане створити неоднозначність, сподіваючись посіяти розбрат у НАТО щодо того, чи відповідає ця дія порогу, необхідному для запуску статті 5 про взаємну оборону. Нагадаємо, ця стаття проголошує, що союзники повинні розглядати збройний напад на одного з них як збройний напад на всіх. Хоча європейські витрати на оборону різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повний ефект буде відчутний на місцях лише через кілька років, згідно з дорожньою картою оборонної готовності ЄС. Європа не є єдиною у своїх оцінках серйозності безпосередньої російської загрози. Існує певна напруга між політиками з таких країн, як Фінляндія та Литва, які б'ють на сполох і стверджують, що Європі терміново потрібно посилити свою протиракетну та оборонну готовність на тлі затримок з поставками американської зброї, та більш обережним підходом в Естонії та самому НАТО, де офіційні особи заявляють, що будь-яка паніка грає на руку Путіну. Але ті, хто применшує загрозу, ризикують ввести Європу в оману щодо безпеки, сказав Аалтола. Насправді, це найгірше, що можна створити в демократичних країнах, підсумував він.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Бразилія. Бразилія – найбільша країна Південної Америки. Вражає своєю неймовірною різноманітністю природи, культури та історії, про які ви могли не знати до сьогодні. Ця екзотична держава поєднує в собі тропічні ліси, сучасні мегаполіси, унікальні традиції та видатні досягнення у спорті та мистецтві. Неймовірні факти про Бразилію розкривають таємниці її багатого минулого, сучасних реалій та перспектив розвитку. Захоплюючі факти допоможуть вам зрозуміти, чому ця країна приваблює мільйони туристів щороку та залишається однією з найцікавіших держав світу. Бразилія є п'ятою за величиною країною у світі як за площею, так і за чисельністю населення, що робить її справжнім гігантом південної півкулі. Її територія простягається від екваторіальних лісів Амазонії до субтропічних рівнин на півдні, охоплюючи різноманітні кліматичні зони. Таке географічне розмаїття створює унікальні умови для розвитку багатого біорізноманіття та сільського господарства. Багато регіонів країни залишаються малодослідженими, зберігаючи природні скарби для майбутніх поколінь. Це єдина країна в Америці, де офіційною мовою є португальська, що відрізняє її від іспаномовних сусідів. Така мовна особливість є наслідком колонізації Португалією, яка розпочалася у 16 столітті. Португальська мова в Бразилії має власні діалектні відмінності та лексику, що відображає культурну своєрідність народу. Вивчення цієї мови відкриває доступ до багатої літературної та музичної спадщини країни. Амазонська тропічна лісова зона, значна частина якої розташована в Бразилії, виробляє близько 20% світового кисню. Цей велетенський природний комплекс є домом для мільйонів видів рослин і тварин, багато з яких не зустрічаються більше ніде на планеті. Збереження Амазонії має критичне значення для глобального клімату та екологічної рівноваги. Вчені продовжують відкривати нові види в цих недосліджених до кінця джунглях. Бразильський карнавал у Ріо-де-Жанейро вважається найбільшим та найяскравішим святкуванням цього типу у світі. Щороку мільйони учасників та глядачів збираються на вулицях для параду самби, костюмованих вистав та феєричних шоу. Це свято відображає багатокультурну спадщину, поєднуючи африканські, європейські та індіанські традиції. Карнавал став символом бразильської радості життя та гостинності. Бразилія є рекордсменом за кількістю перемог на чемпіонатах світу з футболу, маючи 5 золотих медалей. Цей вид спорту є невід'ємною частиною національної ідентичності, об'єднуючи людей різних верств суспільства. Легендарні гравці, такі як Пеле та Рональдіньо, стали світовими іконами та надихають нові покоління футбольних талантів. Стадіони країни завжди заповнені пристрасними вболівальниками, створюючи створюючи унікальну атмосферу спортивних подій. Статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро входить до списку 7 нових чудес світу. Ця 30-метрова скульптура з розпростертими руками символізує мир та гостинність бразильського народу. Вона пропонує захоплюючу панораму міста та затоки Гуанабара, приваблюючи тисячі туристів щодня. Будівництво монументу було завершено у 1931 році та стало інженерним шедевром свого часу. Бразилія є світовим лідером з виробництва кави, постачаючи на міжнародні ринки значну частину цього ароматного напою. Бразильські кавові плантації розташовані переважно у штатах Мінас-Жерайс та Сан-Паулу, де ідеальний клімат сприяє вирощуванню високоякісних зерен. Культура споживання кави глибоко вкорінена у повсякденному житті бразильців, які п'ють її протягом усього дня. Експорт кави залишається важливою складовою економіки країни. Столиця Бразилія була спеціально спроєктована та побудована у середині 20-го століття для перенесення адміністративного центру вглиб країни. Архітектор Оскар Німаєр створив унікальний урбаністичний ландшафт з футуристичними будівлями та широкими проспектами. Місто має форму літака з повітряного простору, що символізує прагнення до прогресу та розвитку. Бразилія визнана об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за свій архітектурний внесок. Бразилія отримала незалежність від Португалії у 1822 році, ставши однією з перших незалежних держав Південної Америки. Цей історичний момент започаткував довгий шлях формування національної ідентичності та державних інституцій. День Незалежності, що відзначається 7 вересня, супроводжується урочистими парадами та культурними заходами по всій країні. Історична спадщина колоніального періоду залишається важливою частиною бразильської культури. Сан-Паулу є найбільшим містом Бразилії та одним із найбільших мегаполісів світу за чисельністю населення. Цей економічний центр приваблює мігрантів з усієї країни та з-за кордону, створюючи унікальний культурний мікс. Місто відоме своєю жвавою діловою активністю, різноманітною кухнею та багатим мистецьким життям. Хмарочоси та сучасна інфраструктура Сан-Паулу контрастують з історичними районами, відображаючи динаміку розвитку Бразилії. Португальський мореплавець Педро Алвареш Кабрал офіційно відкрив Бразилію для Європи у 1500 році, започаткувавши колонізацію континенту. Ця історична подія змінила долю корінних народів та призвела до формування нової культурної спільноти. Археологічні знахідки свідчать про багато доколумбову історію регіону з розвиненими індіанськими цивілізаціями. Сучасна Бразилія поєднує спадщину корінних народів із впливом європейських та африканських традицій. Бразильське суспільство характеризується унікальним етнічним різноманіттям, поєднуючи нащадків індіанців, європейців, африканців та азійських іммігрантів. Таке змішування культур створило багату спадщину у мистецтві, кухні та традиціях країни. Багато бразильців пишаються своїм змішаним походженням, що відображається у національній ідентичності. Це різноманіття робить Бразилію справжнім плавальним казаном культур Південної півкулі. Захоплюючі факти про Бразилію демонструють, як ця унікальна країна поєднує природне багатство, культурну різноманітність та сучасний розвиток. Неймовірні факти нагадують про важливість збереження екосистем та культурної спадщини для майбутніх поколінь. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM.

тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку «Дія». Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 18-22 градуси тепла у Чернівцях та Ужгороді до 25. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, там також дощитиме, за вікнами 16-21 градус з позначкою плюс, похмуро і сухо. На півдні там температурний максимум становитиме 24 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. День у Києві має бути ясним. Метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: НАСА розробляє процесор нового покоління на базі ШАІ, який має забезпечити космічні апарати можливістю самостійно приймати рішення під час польотів у глибокий космос. Проєкт спрямований на заміну застарілих напівпровідникових рішень, що використовуються у сучасній космічній електроніці, та створення основи для більш складних місій. За даними агентства, новий чип зможе витримувати екстремальні умови космосу, а також підвищить автономність космічних апаратів завдяки швидшому аналізу наукових даних за допомогою бортових алгоритмів штучного інтелекту. У НАСА описують його як відмовостійкий, гнучкий та надзвичайно продуктивний. Попередні результати випробувань свідчать, що продуктивність нового процесора може бути у 100 разів вищою за сучасні космічні комп'ютери. Прототипи чипа наразі тестують в умовах, наближених до відкритого космосу з високим рівнем радіації. Зокрема, перевіряється, чи може він витримувати потужне електромагнітне випромінювання та екстремальні перепади температур. Особливу увагу приділяють перевірці роботи чипа під час складних посадок на поверхню планет. У НАСА повідомляють, що процесор працює як задумано, а його продуктивність перевищує показники чинних космічних процесорів у понад 500 разів. Це відкриває можливість для майбутніх апаратів ефективніше реагувати на непередбачувані загрози та працювати у ситуаціях, коли зв'язок із землею затримується. Очікується, що готовий продукт застосовуватиметься не лише у міжпланетних місіях, а й у роботі марсоходів, супутників та глибококосмічних зондів. YouTube в найближчий час розширить доступ до інструменту, який здатний розпізнавати використання облич користувачів у ШАІ згенерованих відео. Нововведенням можуть скористатися всі автори контенту віком від 18 років. Раніше функція була доступна лише учасникам партнерської програми, а також журналістам і політикам. Розробники пояснили, що метою є надати авторам можливість швидко реагувати на випадки несанкціонованого використання їхнього зображення. Представник YouTube Джек Мейлон зазначив, що незалежно від того, чи автор працює на платформі багато років чи тільки починає, він отримує однаковий рівень захисту. Інструмент може бути корисним не лише авторам, а й звичайним людям, які несподівано виявлять свої обличчя у потенційно шкідливих або маніпулятивних відео. Для творців це також спосіб контролювати використання їхнього образу брендами чи компаніями без згоди. YouTube уперше представив технологію у 2024 році, а наприкінці 2025 року вона стала доступною для монетизованих каналів, що мають щонайменше 1000 підписників і достатню кількість переглядів. Тепер доступ розширено на всіх авторів, які відповідають віковому критерію. Щоб скористатися інструментом, необхідно пройти реєстрацію в YouTube Studio на комп'ютері, надати копію посвідчення особи та записати селфі відео для підтвердження. Після цього система автоматично перевірятиме нові завантажені ролики на наявність збігів із обличчям користувача. Усі потенційні збіги відображатимуться у відповідному розділі, де автор може переглянути відео та подати запит на його видалення. Дослідники з університетського коледжу Лондона виявили, те, наскільки поганим нам здається власне майбутнє, прямо залежить від внутрішнього годинника. Проаналізувавши майже мільйон анкет, вчені побачили чіткий емоційний обвал. Стандартний день більшості людей починається з надії, яка плавно деградує до найнижчої точки десь близько опівночі. При цьому фахівці не обмежувалися загальним настроєм, а розклали стан учасників на 6 окремих складових. Від глибини тривоги до відчуття сенсу життя. Виявилося, що ментальне здоров'я – це не сталий багаж, який ми всюди носимо з собою, а динамічний процес, що щодоби проходить через свій пік і своє дно. Людина може відчувати тривогу, але водночас бачити сенс у тому, що вона робить, або почуватися самотньо, не перебуваючи в депресії. Проте майже всі ці показники, крім самотності, неминуче котяться донизу, щойно стрілка годинника наближається до 12-ї ночі. Саме в цей час люди найчастіше звітують про найвищий рівень тривожності та найнижчий рівень задоволення собою. Масштаб дослідження вражає. У ньому взяли участь понад 49 тисяч дорослих, які протягом 2 років пандемії з 2020 по 2022 регулярно проходили опитування. Кожна відповідь мала часову мітку, що дозволило вченим побудувати графік настрою з 6-ї ранку до опівночі. Найцікавішим виявився показник осмисленості життя. Він має складну траєкторію. Найсильніше ми відчуваємо сенс свого існування рано вранці. Потім цей запал згасає до обіду, трохи підіймається ввечері і різко обвалюється перед сном. А от самотність виявилася найбільш стабільною. Вона не залежить від години і виглядає радше як риса характеру або сталий соціальний стан, аніж як хвилинний настрій. Цікаво також, що кліше про важкий понеділок не отримало підтвердження. Насправді, рівень щастя та задоволеності життям у понеділок і п'ятницю був навіть трохи вищим, ніж у неділю. А от середа та четвер виявилися піковими днями для депресивних симптомів. Чому так відбувається? Перша підозра падає на біологію та наші циркадні ритми. Адже гормон кортизол, який відповідає за енергію та мотивацію, досягає піка відразу після пробудження і падає падає до мінімуму перед сном. Також важливу роль в цьому грають серотонін, дофамін і навіть температура тіла. Проте біологія – це лише частина пазла. Якби все залежало від світла, сезонність мала б повністю змінювати добовий графік. Та хоча влітку люди почуваються краще, ніж взимку, ранок все одно залишається добрішим за ніч у будь-яку пору року. Це означає, що соціальний контекст і послідовність наших щоденних справ важать в цьому питанні не менше за гормони.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Національна бібліотека України імені Вернадського. Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського є головною бібліотечною установою країни. Вона розташована в Голосіївському районі Києва на Голосіївському проспекті і займає територію площею 3 гектари. Сучасну будівлю бібліотеки заввишки в 27 поверхів було зведено 1989 року за проєктом групи архітекторів «Київпроекту». Бібліотечний комплекс баштової побудови книгосховища споруджено навколо вертикального транспортного стволу, від якого відходять горизонтальні розташування читальних та службових приміщень, що дозволяє розмістити читальні зали на одній площині. А загальна площа всіх приміщень становить 35,7 тисяч квадратних метрів. Висота будівлі 78,6 метрів, із яких майже 2 метри припадає на шпиль. Книгосховище бібліотеки спроєктовано з мінімальним доступом світла, що запобігає руйнуванню книг. Крім того, будівля має 2 підземні поверхи. Історія закладу розпочинається з 1918 року, коли було оприлюднено концепцію Національної бібліотеки Української держави. У 1929-30 роках для бібліотеки було споруджено спеціалізоване приміщення на вулиці Володимирській. Ця будівля збереглася та використовується і сьогодні, і становить єдиний архітектурний ансамбль разом із будинком наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У часи Другої світової війни книгарню довелося евакуювати до російського Башкортостану, до міста Уфи. Там вона працювала в приміщенні педагогічного університету до 1944 року, після чого повернулася до Києва. Як часто буває з приміщеннями, де зберігаються легкозаймисті речі, у бібліотеці 24 травня 1964 року сталася пожежа. Як з'ясувалося згодом, це був підпал, який влаштував співробітник бібліотеки. Тоді подейкували, що він був таємним агентом КДБ. Винуватець мотивував свій вчинок помстою директорові бібліотеки. Цікаво, що під час судового процесу ніхто не порушив питання, чому він, який працював у російському відділі бібліотеки, з метою помсти директорові вирішив підпалити приміщення з українськими виданнями. Внаслідок підпалу суттєвих збитків було завдано Фонду вітчизняних періодичних видань, українським книжкам переважно радянського періоду, певній кількості іноземних журналів, частині дублетного фонду України. Всього вогонь знищив майже 10% основного бібліотечного фонду. Однак упродовж кількох наступних років за рахунок видань із обмінно-резервного фонду інших бібліотек УРСР утрачене було відновлено. За рішенням суду винуватець отримав 10 років позбавлення волі, проте весь термін покарання не відбув, а звільнився достроково та переїхав до Молдови. Варто зазначити, що до гасіння вогню було залучено 150 пожежників, з яких 10 зазнали фосфорного отруєння. Як стверджують фахівці, це може свідчити про те, що палі використовував для підпалу фосфорні шашки, які доволі складно відразу загасити. Після пожежі було побудовано додаткове книгосховище, запроваджено нову систему обліку, літератури тощо. Інша трагедія спіткала книгарню 29 вересня 2010 року. Тоді під час ремонтних робіт на 20-му поверсі книгосховища працювала бригада штатних електриків. У якийсь момент відбулося спрацьовування газової системи пожежогасіння, внаслідок чого, за повідомленням ДСНС, загинуло дві людини. Та одну було госпіталізовано до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Пожежі та вибуху не було. У серпні 2018 року бібліотека відзначила 100 років від дня створення. За часи свого існування вона 12 разів змінювала назву, її очолювало 28 директорів. Нині бібліотека є найбільшою в Україні за обсягами фондів та площею. Її колекція налічує майже 16 мільйонів одиниць зберігання. У закладі працює понад 900 осіб, з яких 70% – бібліотечні працівники, 17% – наукові співробітники, а 13% – представники інших спеціальностей. Серед наукових співробітників – 27 докторів і 125 кандидатів наук. Інформаційними ресурсами бібліотеки користуються майже 500 000 читачів, яким щорічно видають до 5 мільйонів документів. У приміщенні налічується 22 спеціалізовані зали, 14 читальних залів. Бібліотека входить до двадцятки найбільших книгарень світу та здійснює міжнародний книгообіг із 591 науковою установою в 62 країнах. Примітно, що всі друковані періодичні видання мають електронні версії, які можна знайти на офіційному сайті закладу. А архіви бібліотеки містять найповніше зібрання пам'яток слов'янської писемності 10-12 століть, рукописних книг та книжкової колекції видатних діячів української і світової науки і культури. Також бібліотека має найбільше нотосховище в Україні. Вона налічує майже 225 тисяч одиниць, датованих від другої половини 17 століття. У сучасній структурі бібліотеки діє понад 50 підрозділів, згрупованих за напрямами діяльності в науково-дослідні інститути. Бібліотека має власну електричну підстанцію, а установки для кондиціонування повітря дозволяють підтримувати в приміщеннях оптимальну температуру.

0: Його вишили вручну з вовни та люрексу Марія та Іван Литовченки. Крім того, у центральному вестибюлі розташовано монументально-декоративне пано «Біль землі» площею 300 квадратних метрів. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
0: Мої вітання! Історія сейфа та захисту цінностей. Люди почали ховати цінності задовго до появи банків, металевих дверей і кодових замків. Щойно в суспільстві з'явилися гроші, коштовності або важливі документи, виникла й інша проблема – як усе це захистити. Історія сейфа – це історія людського страху втратити нажите і водночас історія постійної боротьби між захистом і злодіями. У найдавніші часи роль сейфа виконували звичайні схованки. Люди закопували монети в землю, ховали коштовності у стінах будинків або зберігали їх у глиняних посудинах. Але з розвитком міст і торгівлі таких методів уже не вистачало. З'явилася потреба у спеціальних місцях для зберігання цінностей. Першими прообразами сейфів стали дерев'яні скрині з металевими накладками. Їх використовували ще в давньому Єгипті та Месопотамії. Такі скрині закривалися простими замками, які сьогодні здавалися б примітивними, але для свого часу були справжнім технологічним проривом. Цікаво, що один із найстаріших відомих замків був знайдений у руїнах Асирійського палацу і мав вік понад 4 тисячі років. Він працював за принципом дерев'яних штифтів – механізму, який пізніше стане основою багатьох класичних замків. У середньовіччі захист цінностей став особливо важливим. Торгівля розвивалася, міста багатіли, а разом із ними зростала й кількість крадіжок. Купці перевозили золото, коштовності та документи на великій відстані, тому скрині почали посилювати металом. З'явилися перші складні замки з кількома механізмами блокування. Але проблема була в тому, що майже будь-яку скриню можна було просто розбити. Саме тому поступово виникла ідея створити щось значно міцніше. Справжня історія сейфів почалася у 18-19 століттях, коли промислова революція дала людям нові матеріали і технології. Метал став дешевшим і доступнішим, а міста – значно багатшими. Банки, фабрики та великі магазини потребували надійного захисту грошей і документів. Перші металеві сейфи були важкими, масивними і дуже простими за конструкцією. Але навіть вони значно перевершували дерев'яні скрині. Головною загрозою тоді були не лише злодії, а й пожежі. У 19 столітті великі міста часто горіли, майже повністю, тому люди хотіли захистити не лише гроші, а й документи. Так з'явилися перші вогнетривкі сейфи. Їхні стінки робили багатошаровими, а між металевими пластинами додавали спеціальні матеріали, які мали стримувати температуру. Для банків і компаній це стало справжньою революцією. Паралельно розвивалися і замки. Якщо раніше моделі можна було відкрити відмичкою або силою, то нові механізми ставали дедалі складнішими. Одним із найвідоміших винаходів став кодовий замок. Його принцип був простим, але ефективним. Замість ключа власник мав знати правильну комбінацію цифр. Це значно ускладнювало крадіжку. Навіть якщо злодій отримував доступ до сейфа, без коду відкрити його було надзвичайно важко. Але історія сейфів – це завжди історія гонки між захистом і злочинцями. Що кращими ставали сейфи, то винахідливішими були грабіжники. У 19 столітті з'явилися професійні зламщики сейфів. Вони вивчали конструкції замків, використовували свердла, вибухівку, навіть слухали механізми через спеціальні трубки, намагаючись визначити правильну комбінацію. Деякі пограбування банків ставали справжніми легендами. Злочинці витрачали місяці на підготовку, орендували сусідні приміщення, рили тунелі або підкуповували працівників. Часто виявлялося, що найслабшим місцем системи є не метал, а люди. Саме тому за часом сейфи почали поєднувати з іншими системами безпеки. З'явилися сигналізації, часові замки і механізми, які блокували двері при спробі злому. Особливо цікавою була поява часових замків у банках. Відкрити такий сейф можна було лише у визначений час. Навіть якщо злочинці захоплювали банки, змушували працівників віддати гроші, ті фізично не могли відкрити сховище. У 20 столітті сейфи стали не лише банківським обладнанням. Їх почали активно використовувати вдома, в офісах і навіть у готелях. Люди зберігали там документи, зброю, сімейні коштовності та готівку. Змінювався і сам підхід до безпеки. Якщо раніше сейф мав бути просто міцним, то тепер він повинен був захищати від багатьох загроз одночасно – пожежі, води, вибуху і навіть електронного злому. У сучасному світі сейфи стали високотехнологічними пристроями. Деякі моделі використовують біометрію, відбитки пальців або сканування сітківки ока. Інші можуть підключатися до систем безпеки будинку і надсилати сигнал власнику при спробі злому. Але водночас принцип залишився тим самим, що й тисячі років тому. Людина хоче захистити те, що для неї цінне. Цікаво, що сьогодні сейфи використовують не лише для грошей. У них зберігають цифрові носії, резервні копії даних, криптовалютні ключі та навіть колекційні предмети. У певному сенсі історія сейфа – це історія розвитку цивілізації. Чим складнішим ставало суспільство, тим складнішими ставали способи захисту майна. І хоча технології постійно змінюються, сама проблема залишається незмінною. Люди й далі шукають баланс між довірою і страхом втрати. Саме тому сейф – це не просто металева коробка із замком. Це символ безпеки, контролю і бажання зберегти те, що має цінність. Ну і наостанок. Не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: На українські телеекрани вийшов фільм «Сталеві птахи» про пілотів, які прорвали блокаду Маріуполя навесні 2022 року. Про це ГУР повідомило у Фейсбуці. Навесні 2022 року Маріуполь перебував у повному російському оточенні, однак Азовсталь ще трималася. За долею маріупольського гарнізону, затамувавши подих, спостерігав увесь світ. Саме тоді українські пілоти та розвідники ГУР здійснили зухвалу операцію. На гелікоптерах прорвалися крізь російську оборону, щоб дістатися до захисників заводу. Йдеться у повідомленні. Автори стрічки опрацювали величезний масив історичних матеріалів і записали свідчення реальних учасників тієї операції. Людей, для яких вона стала найважливішим рішенням у житті, ухваленим у вирішальний момент. «Сталеві птахи» – картина про ризик життям заради життя і про надію, яка з'являється у пік відчаю. Арсен Мірзоян видав новий альбом «Втомлена весна», який говорить про втому, але водночас і про здатність жити далі попри все. Збірка складається з 11 треків і охоплює широкий спектр емоцій – від особистих історій до загальнонаціональних переживань. Особливе місце займає дует із Тонею Матвієнко. «Втомлена весна» – це стан нашого сьогодення, з якого іноді хочеться втекти, але кожен знає, від себе не втечеш. І ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності, навчила цінувати життя і відчувати щасливі моменти глибше. Цей альбом про те, щоб жити, відчувати та цінувати всі миті життя без винятку, прокоментував Арсен. У Києві презентували книгу журналіста і науковця Миколи Тимошика «Українці у Великій Британії». Це дослідження історії української діаспори на основі архівних матеріалів і бібліотечних фондів Великої Британії. В книзі автор вперше узагальнює феномен української еміграції в цій країні. Це унікальна документально-публіцистична оповідь, яка вперше в українській і британській історіографії комплексно осмислює феномен української еміграції на Британських островах. Це не просто хроніка переселення, а глибоке дослідження того, як після Другої світової війни українці-воїни, інтелектуали, що опинилися у таборах для переміщених осіб, не просто вижили і адаптувалися до чужого середовища, а активно долучилися до повоєнної розбудови Великої Британії та паралельно створили самодостатній український світ, зазначив автор. У книзі висвітлене становлення питання – діяльність і здобутки ключових українських організацій, зокрема Союзу українців у Великій Британії, Спілки української молоді, Української видавничої спілки та інших. Діаспора – це унікальний пласт України за кордоном, який нами не пізнаний. І я глибоко переконаний, що ми не маємо морального права писати національну історію України без введення у контекст величезного духовного, наукового, освітнього, релігійного набутку наших земляків поза кордонами колишнього Совєтського Союзу, маючи на увазі передусім західну діаспору. Тому основним завданням гуманітарної політики було і залишається введення цього непоцінованого по всьому світу духовного надбання, підкреслив Тимоше.
1: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія пластикової пляшки та паперового стаканчика. Ще 100 років тому люди майже не купували воду. Її набирали з криниць, колонок або просто пили вдома з графинів. Але сьогодні пластикові пляшки стали настільки звичними, що ми майже не помічаємо їх у своєму житті. Вода, газовані напої, молоко, шампуні, олія – усе продається у пластику. Щосекунди у світі купують десятки тисяч пластикових пляшок. Історія цього предмета – це історія про нафту, маркетинг, великі гроші, екологічну катастрофу і зміну звичок усього людства. Пластик з'явився ще у 19 столітті, коли вчені шукали дешеву заміну природним матеріалам – дерево, скло, металу та слонові кісті. Але справжній прорив стався у 20 столітті після Другої світової війни. Нафтохімічна промисловість стрімко розвивалася, а компанії почали виробляти дешевий і легкий пластик у величезних масштабах. До цього напої продавали переважно у скляних пляшках. Скло було важким, крихким і дорогим у транспортуванні. Пляшки мили, повертали на заводи і використовували повторно, але виробники хотіли знайти дешевший варіант. У 1973 році американський інженер Натаніель Вайт запатентував пластикову пляшку з поліетилен терефталату – ПЕТ. Саме цей матеріал сьогодні ми бачимо майже всюди. Пляшка була легкою, міцною, дешевою і не билася при падінні. Для виробників це стало революцією. Уже через кілька років великі компанії почали масово переходити зі скла на пластик. Для бізнесу це означало величезну економію. Вантажівки могли перевозити більше напоїв через меншу вагу тари. Магазини витрачали менше грошей на логістику. А головне, більше не потрібно було повертати порожню тару назад на завод. Саме тоді народилася культура одноразового споживання. Людям почали продавати не лише напій, а й зручність. Випив і викинув. Маркетологи переконували, що це сучасно, гігієнічно і комфортно. Особливо змінив ситуацію ринок бутильованої води. До 1970-х років більшість людей не купували воду у магазинах. Ідея платити за воду здавалася дивною, але рекламні кампанії поступово переконали людей, що вода у пляшці чистіша, безпечніша і навіть престижніша. У 1990-х ринок вибухнув. Бренди почали продавати воду як стиль життя. З'явилися спортивні пляшки, маленькі формати на ходу, вода преміум-класу. І пластик став ідеальним інструментом для цієї нової індустрії. Та дуже швидко світ зіткнувся з наслідками. Пластик виявився майже вічним матеріалом. Одна пляшка може розкладатися сотні років. Щороку мільйони тонн пластикових відходів потрапляють у океани, річки та ліси. Сьогодні пластикову пляшку називають одним із символів глобального забруднення. Деякі країни вводять обмеження на одноразовий пластик. Компанії шукають біорозкладні матеріали, а люди дедалі частіше переходять на багаторазові пляшки. Але парадокс у тому, що пластик досі залишається надзвичайно дешевим і зручним. Саме тому людство продовжує виробляти мільярди пляшок щороку. Паперовий стаканчик. Паперовий стаканчик здається абсолютно буденною річчю. Ми беремо каву із собою, п'ємо воду в офісі чи на вокзалі і майже не задумуємося, що колись сама ідея одноразового стаканчика була справжньою революцією. На початку 20-го століття люди пили воду зовсім інакше. У містах стояли громадські фонтанчики, а поруч одна спільна металева кружка для всіх. Нею користувалися сотні людей щодня. Проблема стала очевидною під час епідемії. Лікарі помітили, що через спільний посуд можуть передаватися небезпечні хвороби – туберкульоз, дифтерія та грип. Саме тоді американець Лоуренс Люелен придумав паперовий одноразовий стаканчик. У 1907 році він створив автомат для води, де кожна людина отримувала новий чистий стакан. Спочатку винахід називався «стаканчик здоров'я». Головною ідеєю була гігієна. Людей переконували, одноразовий посуд допоможе уникнути заражень. Спершу новинку сприймали скептично. Багато хто не розумів, навіщо викидати стакан після одного використання. Але епідемії і страх перед інфекціями швидко змінили ставлення суспільства. Невдовзі паперові стаканчики почали використовувати на вокзалах, у школах, лікарнях та офісах. Особливо популярними вони стали під час пандемії іспанського грипу у 1918 році. У середині 20-го століття одноразовий посуд перетворився на частину культури швидкого споживання. Разом із фастфудом, автоматами з кавою і газованими напоями паперовий стаканчик став символом сучасного міського життя. Особливий бум стався у 1980-х-90-х роках із появою культури «кава на винос». Люди почали пити каву дорогою на роботу, в автомобілі, у метро. І паперовий стаканчик ідеально вписався у цей ритм життя. Але тут же з'явився парадокс. Хоч стаканчик називають паперовим, повністю паперовим він не є. У середині більшість таких стаканів має тонкий пластиковий шар, який не дає рідині протікати. Через це переробляти їх дуже складно. Щороку у світі викидають сотні мільярдів одноразових стаканчиків, і значна частина з них опиняється на сміттєзвалищах. Сьогодні багато країн намагаються скоротити використання одноразового посуду. Та попри всі дискусії, паперовий стаканчик залишається символом швидкого, сучасного життя. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїм своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Джанні Версаче – дизайнер, який перетворив моду на імперію гламуру. 15 липня 1997 року біля розкішної вілли у Майамі пролунали постріли, які шокували весь світ. На сходах власного будинку був вбитий Джанні Версаче, один із найвідоміших дизайнерів планети. Новина миттєво облетіла телебачення, газети і журнали. Для світу моди це було не просто вбивство знаменитості, це був і кінець цілої епохи. Його похорон у Мілані більше нагадував державну церемонію. Прощатися з дизайнером приїхали Елтон Джон, Наомі Кембл, Стінг, принцеса Діана та десятки світових знаменитостей. Версаче був не просто модельєром, він став символом 80-х і 90-х років, часу розкоші, гламуру та культу знаменитостей. Але шлях Джанні Версаче до світової слави починався зовсім не в Голлівуді чи Парижі. Він народився у 1946 році на півдні Італії у місті Реджо Калабрія. Його родина була далекою від великого бізнесу чи аристократії. Мати Джанні працювала швачкою, мала невелике ательє. Саме там хлопчик провів значну частину дитинства. Поки інші діти гралися на вулиці, він сидів серед тканин, ниток і манекенів. Він дивився, як мати створює сукні, підбирає кольори та прикраси. Саме тоді у нього сформувалося відчуття стилю. Пізніше Версаче згадував, що перші уроки моди отримав не у дизайнерських школах, а саме у материному ательє. У 1970-х роках він переїхав до Мілана, столиці італійської моди. Там почав працювати для різних брендів, створюючи колекції одягу. Але дуже швидко стало зрозуміло, цей дизайнер мислить інакше. У той час мода була досить стриманою. Панували елегантність, класика і певна холодність. Версаче ж запропонував щось зовсім інше. Його одяг був сміливим, яскравим і навіть провокаційним. Він використовував золото, блиск, яскраві кольори, шкіру, металеві елементи, відверті вирізи. Його сукні привертали увагу миттєво. Джанні чудово розумів одну просту річ. Люди хочуть не лише красивий одяг, вони хочуть емоцію. У 1978 році він заснував власний бренд «Версаче». Логотипом стала голова медузи Горгони, персонажа давньогрецької міфології. За легендою, люди не могли відірвати від неї погляд. Саме так Версаче хотів, аби люди реагували на його моду. І це спрацювало. Уже через кілька років бренд Versace став одним із найвідоміших у світі. Але головна революція Джанні полягала не лише в одязі, він повністю змінив саму індустрію моди. До нього модні покази були закритими і доволі нудними подіями для вузького кола людей. Versace зробив із них грандіозне шоу. На подіумах лунала гучна музика, сяяли софіти, а моделі виходили так, ніби були рок-зірками. Саме Versace допоміг створити феномен супермоделей. Наомі Кембл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста та Клаудія Шифер стали не просто моделями, вони перетворилися на світових знаменитостей. У 1991 році стався момент, який увійшов в історію моди. Під час показу Versace чотири супермоделі вийшли на подіуми під пісню Джорджа Майкла «Freedom». Це стало символом цілої епохи. Versace першим зрозумів, мода повинна бути частиною поп-культури. Він активно працював із музикантами, акторами та знаменитостями. Його одяг носили Мадонна, Елтон Джон, Майкл Джексон, Шер, Стінг та багато інших. Особливу роль у його житті відігравала принцеса Діана. Після розлучення з британською королівською родиною саме Версаче допоміг їй змінити образ. Він створив для неї сучасний сміливий стиль, який зробив Діану ще популярнішою. Їхня дружба була дуже близькою, а через кілька тижнів після смерті Версаче загинула і сама принцеса Діана. Для кінця 90-х це стало справжнім символом завершення цілої гламурної епохи. Джанні Версаче не боявся ризикувати. У той час, коли інші дизайнери намагалися бути витонченими, він робив ставку на сексуальність і розкіш. Його критикували за надмірний блиск, вульгарність і провокації. Але саме це зробило його культовим. Версаче чудово відчував дух часу. У 80-х світ захоплювався багатством, яскравістю і великими шоу, і його мода ідеально відповідала цій епосі. Він також одним із перших зрозумів силу бренду. Версаче продавав не лише одяг. Під цією маркою випускали парфуми, аксесуари, меблі, годинники та предмети розкоші. Бренд перетворився на справжню імперію. Та за блиском ховалося складне життя. У 1990-х роках дизайнер важко захворів. У нього виявили рак. Після лікування він повернувся до роботи, але близькі помічали – Джані стало більш замкнутим і втомленим. 15 липня 1997 року він, як завжди, пішов по газети до найближчого кафе у Майамі-Біч. Коли повертався додому, біля воріт на нього чекав серійний вбивця. Він двічі вистрілив дизайнеру в голову. Версаче помер на сходах власного будинку. Убивцю шукала вся Америка. Через кілька днів його знайшли мертвим. Він наклав на себе руки. Смерть Джані Версаче стала однією з найгучніших трагедій 1990-х років. Після його загибелі багато хто сумнівався, що бренд зможе вижити. Але компанію очолила сестра дизайнера Донателла Версаче. Саме вона зберегла стиль бренду і продовжила справу брата. Сьогодні Версаче – один із найвідоміших модних домів світу. Його стиль легко впізнати. Золото, яскравість, сміливість, сексуальність і демонстративна розкіш. Але головне – Джані Версаче змінили саму роль моди у світі. До нього дизайнери створювали одяг. Після нього вони почали створювати шоу, образи та стиль життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: BMW не збирається залишати сегмент компактних хетчбеків, навіть попри те, що більшість конкурентів поступово відмовляються від подібних моделей на користь кросоверів. Уже до 2028 року німецький бренд планує представити повністю нове четверте покоління першої серії, яке стане частиною епохи нової класи та водночас збереже статус найдоступнішої моделі марки. На тлі рішень конкурентів цей крок виглядає особливо показовим. Mercedes-Benz уже готується остаточно зняти A-клас з виробництва після завершення життєвого циклу нинішнього покоління, а Audi поступово завершує історію моделей A1 та Q2. У BMW ж переконані, що компактний хетчбек залишається стратегічно важливим для бренду, особливо на європейських ринках. У BMW також наголошують, що саме перша серія часто стає першим автомобілем марки для молодих покупців. Компанія не приховує, доступніші моделі потрібні не лише для збільшення обсягів продажів, а й для того, щоб підтримувати молодість бренду та поступово переводити клієнтів на дорожчі автомобілі всередині модельної лінійки. Наступна BMW першої серії стане значно технологічнішою та отримає одразу дві концептуально різні версії. Традиційні модифікації з двигунами внутрішнього згоряння, як очікується, збережуть передньоприводну архітектуру в базових виконаннях. Водночас електричний варіант, який фактично стане серійним BMW i1, побудують уже на новій платформі для моделей нової класи. Саме електрична версія може стати найбільш радикальною зміною в історії моделі. Завдяки іншому компонуванню електромобіль отримає задній привод, що дозволить повернути більш традиційний для BMW характер керованості. Очікується, що у старших одномоторних версіях потужність сягатиме приблизно 322 кінські сили, а пізніше з'явиться і повноцінна M-модифікація з двома електромоторами та віддачею близько 463 кінських сил. Якщо ці показники підтвердяться, це буде найпотужніша перша серія за всю історію моделі. Попри розвиток електричного напряму, BMW не планує повністю відмовлятися від бензинових моторів. За попередніми даними, у гамі залишаться 1,5-літрові, 3-циліндрові та 2-літрові, 4-циліндрові двигуни. Також очікується поява плагін гібридної версії з акумулятором ємністю 19,5 кВт. Годин. Салон нового авто також кардинально зміниться та перейде на фірмову концепцію нової класи. Очікується поява центрального дисплея діагоналлю 18 дюймів та нового інтерфейсу, широкого проєкційного дисплея по всій нижній частині лобового скла, який фактично замінить традиційну панель приладів. Попри масштабну технологічну модернізацію, BMW прагне зберегти модель відносно доступною. Очікується, що стартова ціна залишиться приблизно 40 тисяч доларів США. Шкода активно готує друге покоління Karoq, яке має дебютувати вже у 2028 році. Розробка нового кросовера просувається у незвично швидкому темпі. У компанії прямо визнають, що працюють фактично на китайській швидкості, намагаючись скоротити цикл створення автомобіля щонайменше на рік у порівнянні зі звичними стандартами концерну Volkswagen. Втім, у Шкода наголошують, мова не йде про поспіх заради самого поспіху. Новий Karoq повинен зберегти всі ключові цінності бренду – просторий салон, практичність, комфортну поведінку на дорозі та фірмові рішення марки. Окремий акцент зроблять і на екологічності матеріалів у салоні. Поточний Karoq, попри солідний вік, досі залишається одним із найуспішніших SUV марки. Лише за 2025 рік Шкода продала понад 102 тисячі таких автомобілів. Але сегмент середньорозмірних кросоверів став значно агресивнішим. Нісан Кашкай і Kia Sportage за останні роки серйозно оновилися, а китайські моделі почали активно тиснути насамперед ціною та швидкістю оновлення. Головний акцент нового Karoq робиться на гібридизації. Очікується, що модель отримає нову повноцінну гібридну систему Volkswagen із 1,5-літровим турбомотором та двома електродвигунами. Один допомагатиме приводити колеса, інший генеруватиме енергію для компактної батареї ємністю 1,6 кВт-години. Така система дозволить короткочасно пересуватися виключно на електротязі без необхідності заряджання від мережі. Крім звичайного гібрида, новий Karoq може отримати і плагін-гібридну версію. Повністю електричної модифікації не буде. Її роль у лінійці Шкода вже фактично виконує електрокросовер L-Roq. Інтер'єр також серйозно модернізують. Очікується нова мультимедійна система Шкода на базі Android із великими дисплеями, однак компанія не планує повністю відмовлятися від фізичних елементів керування. Також у салоні залишиться парасолька у дверях, скребок для льоду та інші практичні дрібниці, які давно стали частиною філософії бренду. У Шкода також обіцяють зберегти конкурентну ціну моделі. Новий Karoq повинен залишитися масовим сімейним SUV, а не перетворитися на дорогий технологічний експеримент. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 13 600 легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це поінформував «Укравтопром». Серед нових бензинових легковиків найбільший попит у квітні мав Hyundai Tucson. До п'ятірки найпопулярніших також увійшли BMW 3-ї серії, Mazda CX-5, Skoda Karoq та Suzuki SX-4. У сегменті імпортованих вживаних автомобілів лідером став Volkswagen Tiguan. Також до п'ятірки увійшли Volkswagen Golf, Nissan Rogue, Audi Q5 та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. У Києві небо буде похмурим, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Вчені з Каліфорнійського університету розробили розумний пластир, який може назавжди змінити підхід до моніторингу здоров'я. Пристрій не потребує батарейок і вміє самостійно очищатися, що дозволяє йому працювати без перерв тижнями. Зазвичай датчики, які аналізують піт, швидко виходять з ладу, бо накопичені молекули забруднюють їхню поверхню. Нова розробка вирішує цю проблему. Прилад подає невеликий електричний імпульс, який буквально скидає старі дані й оновлює сенсорний шар. Це дозволяє пластиру стабільно працювати щонайменше 21 день. Ще одна крута фішка. Йому не потрібно, щоб ви бігали марафон або пітніли в залі. Пластир містить спеціальний гідрогель, який змушує шкіру виділяти піт за командою через бездротовий зв'язок. Система черпає енергію прямо від смартфона або невеликого зчитувача, що носять на зап'ясті. Тому про зарядку можна забути. Цей крихітний пристрій одночасно відстежує 4 ключові показники – рівень кортизолу або гормону стресу, глюкози, молочної кислоти та сечовини. Така комбінація дає змогу контролювати все – від рівня втоми та метаболізму до стану нирок. Керівники дослідження зазначили, що головна перевага розробки – це її автономність та стабільність. Більшість існуючих гаджетів чутливі до вологості чи температури і швидко вмирають, тоді як цей пластир створений для реального життя поза лабораторією. Наразі команда вже запатентувала технологію, як активно працює над тим, щоб перетворити цей прототип на доступний комерційний продукт для людей з діабетом чи метаболічними розладами. Google додала до AI Studio можливість створювати нативні Android-застосунки за текстовим описом. Компанія заявляє, що тепер користувачі можуть створити Android-застосунок без встановлення Android Studio або додаткових бібліотек. Уся розробка працює прямо в браузері. AI Studio також отримала вбудований Android-емулятор для тестування застосунків. Користувачі можуть запускати, перевіряти та редагувати програму без локальних локального середовища розробки. Google дозволяє одразу встановлювати створені застосунки на Android-смартфон через USB. Після створення застосунку проєкт можна експортувати у ZIP-архів для подальшої роботи в Android Studio. Компанія заявила, що сервіс підходить для створення простих утиліт, застосунків із Gemini, а також програми з доступом до апаратних функцій Android, включно з Bluetooth, NFC та камерою. Десятиліттями ми чули про шкоду куріння, але сьогодні вчені все частіше б'ють на сполох через іншу, на перший погляд, безневинну звичку – занадто тривале сидіння. Сучасна людина проводить за столом, у транспорті або перед екраном до 10 годин на добу. І хоча це здається неминучою частиною офісного життя, наслідки для організму можуть бути фатальними. Дослідження показують, що навіть ті, хто сумлінно відвідує спортзал, не застрахований. Враховані від ризиків. Виявляється, організм по-різному реагує на брак фізичної активності та на тривале перебування у нерухомому стані. Коли ми годинами сидимо без руху, метаболізм буквально засинає. Активність скелетних м'язів падає, через що тілу стає важче поглинати глюкозу з крові. Це прямий шлях до інсулінорезистентності та діабету другого типу. Крім того, сповільнюється розщеплення жирів, а кровообіг стає менш ефективним, що з часом призводить до підвищення тиску. Окрім внутрішніх процесів, страждає і постава. Постійна напруга в шиї, плечах та попереку – це класична плата за роботу в офісі. Але є й менш очевидний вплив. Довга відсутність руху знижує концентрацію та рівень енергії. Працівники починають почуватися млявими, навіть якщо виспалися. Дослідники наголошують на важливому розмежуванні. Можна регулярно бігати вранці, але при цьому вести сидячий спосіб життя решту 8 годин. Ранкове тренування приносить величезну користь, проте воно не здатне повністю нейтралізувати ті метаболічні зміни, що відбуваються в організмі під час багатогодинного сидіння за комп'ютером. Захист здоров'я – це не лише рух до чи після роботи. Це також і звичка менше сидіти безпосередньо під час робочого процесу, стверджують фахівці. Вихід не у купівлі дорогого абонемента в зал, а в маленьких регулярних перервах. Навіть 5 хвилин руху кожні півгодини або годину здатні суттєво покращити обмін речовин. Це одразу позначається на продуктивності та самопочутті людей. Якщо боротьба з курінням змусила нас змінити простір, де ми працюємо і спілкуємося, то проблема тривалого сидіння має змусити нас переосмислити саму структуру робочого дня, резюмували автори дослідження. Масштабне дослідження Каролінського інституту в межах шведського проєкту з вивчення фізичної активності та підготовки виявило чітку закономірність старіння організму. Науковці з'ясували, що фізична форма, сила та м'язова витривалість людини починають поступово знижуватися приблизно з 35 років. Водночас автори роботи наголошують, що активний спосіб життя у старшому віці здатний суттєво покращити можливості тіла. Унікальність цього експерименту полягає в його тривалості. Дослідники спостерігали за кількома сотнями випадково обраних чоловіків і жінок віком від 16 до 63 років протягом майже 50 літ. На відміну від більшості попередніх тестів, де порівнювали різні вікові групи, цей проєкт багаторазово обстежував одних і тих самих людей протягом усього їхнього життя. Це дозволило створити точну картину вікових змін в організмі. Результати продемонстрували, що після досягнення 35-річного рубежу показники витривалості та сили падали в усіх учасників незалежно від початкового рівня їхньої підготовки. Проте фізичні вправи залишаються ефективними в будь-якому віці. Науковці підкреслили, що рух допомагає уповільнити спад працездатності, хоча й не може зупинити його повністю. Зараз вчені намагаються з'ясувати біологічні механізми цього процесу. Наступного року групу планують протестувати знову, коли учасникам виповниться по 68 років, щоб детальніше вивчити вплив способу життя на старіння.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: В Україні готується до друку книжка «Окраєць» бійця Азову Дмитра Канупіра з позивним «Расті». «Окраєць» – видання про досвід полону, який автор вирішив записати після розмови з Оленою Мандзюк у Краматорську. Вона запитала, чи не хочу я розповісти це більшій кількості людей. Я спочатку відмовлявся через брак часу, службу у війську і думку, що це нікому не буде цікаво, бо люди більше цураються теми війни і полону, ніж підтримують. Розповів Расті. Мандзюк запропонувала записати його спогади на диктофон. Наступного дня автор отримав текстову версію розповіді, перечитав її і опублікував у своєму інстаграмі. Саме реакція читачів, за його словами, показала, що історія має бути розказана не лише в дописах. Дійсно побачив, що це для інших важливо – знати правду, усвідомлювати злочини росіян, говорити про них, хто досі в полоні. Я отримував сотні коментарів, тисячі репостів, слова підтримки і прохання говорити про це гучно, більше, а також написати книгу, зауважив Расті. За його словами, це книжка про злочини, які росіяни скоювали проти нього під час полону, а також про тих, хто досі залишається в російських тюрмах і таборах. Ця сповідь – свідчення про злочини росіян, які вони скоювали наді мною у російському полоні 886 днів. Ця книга буде передаватись з рук в руки до друзів, до рідних, до дітей, адже це реальна історія з перших вуст про мою історію виживання і нелюдського ворога Росію, про зло, яке я хочу робити видимим, адже тільки тоді його можна побороти, наголосив автор. Українська документальна стрічка «Сліди» режисерки Аліси Коваленко отримала дві нагороди на 23-му фестивалі «Millennium Dogs Against Gravity Film Festival» у Польщі. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Картина отримала спеціальну відзнаку як глибоко зворушливий фільм, у якому режисерка майстерно поєднує жахливу реальність сексуального насильства під час війни з колективним портретом стійкості. Також фільм нагородили за найкращий продакшн від польської компанії. Стрічка «Сліди» розповідає про пошук справедливості українськими жінками, які пережили сексуальне насильство та тортури, вчинені під час російської агресії. Фільм виходить далеко за межі прямого фіксування воєнних злочинів та зосереджується на спільноті вцілілих жінок, які відмовляються мовчати про пережите. Водночас фільм відкриває простір для відновлення через силу солідарності жінок, які стоять пліч-о-пліч, і пропонує глибоке осмислення можливості надії посеред руйнівних слідів війни. В Анкарі в межах заходів до роковин депортації кримсько-татарського народу була презентована театральна постановка, присвячена трагедії 18 травня 1944 року. Участь у постановці взяли діти з числа кримських татар, які вимушено залишили Кримський півострів та Україну у 2014 та 2022 роках. Виставка відтворила сцени насильницької депортації кримських татар радянським режимом, атмосферу втрати дому, розлуки сімей і боротьби за виживання у вигнанні. Кримські татари разом з українським народом розпочали боротьбу проти окупантів, і зараз ця боротьба рішуче триває. У ній кримські татари стоять не лише поруч з Україною, а й на боці демократії, міжнародного права та свободи, проти диктатури, колоніалізму та політики асиміляції, заявив у своїй промові голова Товариства культури кримських татар у Туреччині Мукремін Шахін. Лідер кримсько-татарської спільноти наголосив, що безпека і стабільність Східної Європи, Чорноморського регіону та Балкан тісно пов'язані з міцною співпрацею України і Туреччини, тоді як кримські татари працюють над тим, щоб бути найміцнішим мостом цієї співпраці. Народ можна депортувати, народ можна піддати переслідуванням, народ можна ув'язнити, але народ, який зберігає свою пам'ять, неможливо перемогти. Позиція України чітка, Крим – це Україна, кримські татари – корінний народ Криму, сказав у промові посол України в Туреччині Наріман Джелялов. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video випустив фінальний трейлер майбутнього серіалу «Спайдер-нуар» з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Компанія одразу представила як кольорову, так і чорно-білу нуарну версію. Серіал розповідає про Бена Рейлі, приватного детектива, який переживає не найкращі часи та намагається примиритися зі своїм минулим як єдиного супергероя Нью-Йорка 1930-х років на прізвисько Павук. Він безуспішно намагається залишити це позаду, але незвична справа змушує його знову повернутися до свого колишнього життя. Крім Ніколаса Кейджа, у шоу також зіграють Ламорн Моріс у ролі журналіста Робі Робертсона, Брендан Глісон у ролі боса мафії, Лі Джун, який зіграє ветерана Першої світової війни, що шукає можливість рухатися далі, та інші.
0: Програма «Творча майстерня». На прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Ми вітання! Аеропорт Київ. Аеропорт бере свій початок від військового аеродрому, який було розташовано поблизу села Жуляни ще з 1914 року. Після приходу до влади більшовиків 26 березня 1923 року було створено акціонерне товариство «Укрповітрошлях» зі статутним капіталом 550 тисяч золотих карбованців. Це товариство за півроку підготувало необхідну інфраструктуру для початку регулярних пасажирських перевезень у небі України. Центральним авіаційним пунктом стала тодішня столиця України – Харків. На околиці цього міста було споруджено великий залізобетонний ангар і приміщення майстерень. Саме звідти пролягали перші повітряні маршрути – Харків-Полтава-Київ та Харків-Полтава-Кременчук-Одеса. Відповідно, у цих містах потрібно було обладнати пасажирські аеродроми. В Києві для цього пристосували військове льотне поле біля Жулян. А вже 25 травня 1924 року сюди прибув пробним рейсом із Харкова літак «Червоний хімік» системи «Дорніє Комета». Цікаво, що відстань від Харкова до Києва літак подолав за 3 години 20 хвилин. А від початку червня того ж року розпочалися регулярні польоти з Харкова до Києва і назад за розкладом двічі на тиждень. Але тоді в Жулянах було лише льотне поле, а будівлі аеропорту не існувало. У 1933-35 роках на північному сході Києва у Броварах був споруджений новий аеропорт, який став головною повітряною брамою Києва як столиці України. Однак летовище проіснувало недовго. Його було знищено 1941 року.

0: тисячі осіб. У назві аеропорту Києва слово «жуляни» спочатку було відсутнє. У 20-ті роки минулого століття Литовище називали аеродромом у Пост-Волинському. У 40-х-50-х – аеропорт на Чоколівці або просто Київський аеропорт. Водночас жуляни приймали як пасажирські, так і вантажні літаки з різних кінців країни. Вживати назву «Аеропорт Жуляни» в Києві почали лише у 60-ті роки, коли завершилося будівництво нового литовища в Борисполі. Аеропорт Києва був третім за пасажиропотоком литовищем України після Борисполя та Львова. У першій половині 2009 року було завершено реконструкцію злітно-посадкової смуги. Завдяки цьому вона стала довшою на 510 метрів, що надало можливість аеропорту приймати більш важкі літаки, зокрема «Боїнг» і «Ейрбас». Із 11 травня того ж року аеропорт почав працювати в цілодобовому режимі. Міжнародний аеропорт «Жуляни» було значно розбудовано в рамках підготовки України до чемпіонату «Євро-2012». Зокрема, було відкрито новий міжнародний термінал А. У 2013 році було введено в експлуатацію термінали для внутрішніх рейсів. На території аеропорту розташований найбільший в Україні та один із найбільших у світі Державний музей авіації України, на майданчиках якого просто неба представлено десятки одиниць військових і цивільних літаків та гвинтокрилів. До складу аеропорту входить навчальний центр «Майстер Авіа». Він є сертифікованим навчальним закладом цивільної авіації, який має право здійснювати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з наземного та пасажирського обслуговування, а також підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників з авіаційної безпеки. У 2018 році аеропорт Києва встановив власний рекорд із обслуговування понад 600 рейсів та більш 11 тисяч пасажирів за добу. Того року литовище почало називатися на честь авіаконструктора Ігоря Сікорського. Юридично аеропорт Києва перебуває в комунальній власності столиці України. Однак у 2005 році можновладці намагалися перепідпорядкувати авіаоб'єкт Міністерству транспорту та зв'язку України для створення міжнародного аеропорту малої і комерційної авіації. Зважаючи на високу вартість землі в Києві, озвучувалися також плани щодо знесення аеропорту і перенесення його рейсів у приміські аеропорти Антонов або взагалі на авіабазу Васильків. Так, 17 грудня 1976 року внаслідок передчасного зниження під час заходу на посадку літак Ан-24 зіштовхнувся з бетонною огорожею, після чого в'їхав у залізничний насип і спалахнув. Внаслідок катастрофи загинули 4 члени екіпажу та 44 пасажири. Дивом удалося вижити стюардесі та 6 пасажирам. Ще одна катастрофа сталася 9 грудня 2007 року. Літак, який виконував чартерний рейс, відхилився від курсу під час заходу на посадку, внаслідок чого зіштовхнувся із землею. Внаслідок катастрофи загинули всі, хто перебував на борту. 4 пасажири та командир судна, а також одна людина на землі. Від 24 лютого 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, аеропорт Київ не працює. У перші години після початку війни його злітно-посадкову смугу по всьому периметру було заблоковано технікою, автобусами, заправниками, снігоприбиральними машинами та багажними візками для того, щоб тут не зміг сісти жоден літак. Як з'ясувалося згодом, росіяни так само, як і в Гостомелі, планували використати територію столичного аеропорту для приземлення своїх військових літаків із метою захоплення Києва. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Аляска. На північному заході Північної Америки розкинулася земля неймовірних контрастів, де льодовики межують з діючими вулканами, а полярна ніч змінюється цілодобовим сонцем. Аляска вражає своєю дикою природою, багатством корисних копалин та унікальною культурою корінних народів. Ви могли не знати, що цей регіон має захоплюючу історію від російського колоніального періоду до сучасного статусу штату США. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього величного краю. Аляска є найбільшим штатом США за площею, яка перевищує 1 700 000 квадратних кілометрів, що більше за сумарну територію 22 менших штатів. Попри такі розміри, щільність населення тут одна з найнижчих у світі, адже на всій території проживає менше 1 000 000 осіб. Більша частина землі залишається незайманою дикою природою, що робить регіон справжнім раєм для любителів пригод. Саме тут зосереджені величезні ресурси, які відіграють ключову роль в економіці країни. Цей регіон був придбаний Сполученими Штатами у Російської імперії у 1867 році за 7 200 000 доларів. Угода, відома як Аляска-Мація, спочатку викликала скептицизм, адже багато хто вважав покупку марною тратою коштів. Однак згодом виявилося, що земля містить величезні запаси золота, нафти та інших цінних ресурсів. Сьогодні Аляска є стратегічно важливим регіоном для США як у економічному, так і у військовому плані. Найвища вершина Північної Америки – гора Деналі, розташована саме на Алясці, і піднімається на 6190 метрів над рівнем моря. Цей велетенський гранітний масив приваблює альпіністів з усього світу, хоча підкорення його вершини вважається одним із найскладніших випробувань. На Алясці зареєстровано понад 3 мільйони озер, що робить цей штат світовим лідером за кількістю водойм такої категорії. Багато з цих озер мають льодовикове походження і вражають своєю кришталево-чистою водою та мальовничими берегами. Найбільшим з них є озеро Іліамна, площа якого перевищує 2600 квадратних кілометрів. Ці водні ресурси відіграють важливу роль у підтримці унікальних екосистем та рибаловстві. Корінні народи Аляски, включаючи інуїтів, юпіків та алеутів, мають багату культурну спадщину, що налічує тисячі років історії. Їхні традиційні знання про полювання, риболовство та виживання в суворих умовах передаються з покоління в покоління. Багато представників цих народів досі зберігають свій спосіб життя, поєднуючи стародавні звичаї з сучасними технологіями. Мистецтво різьблення по кісті, створення тотемних стовпів та традиційні танці є важливою частиною їхньої культурної ідентичності. Золота лихоманка кінця 19 століття привернула на Аляску тисячі шукачів пригод, які мріяли швидко збагатитися. Місто Клондайк стало символом цієї епохи, коли люди долали суворі умови заради шансів знайти дорогоцінний метал. Хоча багато хто повернувся ні з чим, цей період залишив глибокий слід в історії та культурі регіону. Сьогодні туристи можуть відвідати історичні місця та дізнатися більше про цей захоплюючий час. Аляска має понад 30 000 кілометрів берегової лінії, що більше, ніж у всіх інших штатах США разом узятих. Ця протяжна узбережна зона багата на морські ресурси, включає крабів, лосося та інші цінні види риби. Рибальство є однією з найважливіших галузей економіки штату, забезпечуючи робочі місця та експортні надходи. Унікальні фіорди та затоки створюють ідеальні умови для різноманітних морських екосистем. Клімат Аляски надзвичайно різноманітний – від помірного морського на південному узбережжі до суворого арктичного на півночі. У деяких регіонах температура взимку може опускатися нижче мінус 50 градусів Цельсія, тоді як влітку досягати плюс 30. Така мінливість погодних умов формує унікальні ландшафти та впливає на спосіб життя місцевих жителів. Нафтова промисловість відіграє ключову роль в економіці Аляски, особливо після відкриття великих родовищ на схилі Прудобей у 1970-х роках. Трансаляскінський нафтопровід, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, є одним із найінженерніших досягнень свого часу. Доходи від видобутку нафти фінансують значну частину бюджету штату та соціальні програми для жителів. Однак видобуток ресурсів також викликає суперечки щодо впливу на навколишнє середовище. Аляска має унікальне явище, відоме як «білі ночі», коли сонце не заходить за горизонт протягом кількох тижнів улітку. У місті Барроу, найпівнічнішому населеному пункті США, полярний день триває понад 2 місяці. Це явище має значний вплив на біологічні ритми як тварин, так і людей, що проживають у регіоні. Туристи часто планують свої подорожі саме на цей період, щоб відчути магію цілодобового світла. Аляска має багату історію авіації, оскільки літаки є основним засобом транспортування у багатьох віддалених регіонах штату. Перші авіаційні маршрути були прокладені ще у 20-х роках минулого століття для доставки пошти та вантажів. Сьогодні маленькі літаки та гідролітаки продовжують грати важливу роль у житті місцевих громад. Авіація також сприяє розвитку туризму, дозволяючи мандрівникам дістатися найвіддаленіших куточків штату. Культура Аляски поєднує впливи корінних народів, переселенців та американських традицій, створюючи унікальний культурний сплав. Місцеві фестивалі, такі як День освоєння Аляски, відзначають історію та спадщину регіону з великим розмахом. Традиційна кухня включає страви з лосося, оленятини та дикорослих ягід, які готуються за старовинними рецептами. Ця культурна різноманітність робить Аляску особливо цікавою для дослідників та туристів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку «Дія». Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на «Прямий FM».
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. У Києві небо буде похмурим, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
1: Погода на «Прямий FM». Історія зброї на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Промислова революція і масове виробництво зброї. Колись війна була справою ремесла, у прямому сенсі цього слова. Кожен меч, кожна шабля, кожна рушниця створювалися вручну. У невеликих майстернях працювали ковалі та зброярі, і кожен виріб мав свій характер. Одна рушниця могла стріляти точно і безвідмовно, інша давала осічку в найважливіший момент, третя вимагала постійного догляду. Це означало просту річ. На війні все залежало не тільки від стратегії, а й від того, наскільки добре зроблена конкретна зброя. У такому світі армії були відносно невеликими, а війни – обмеженими. Вигравали ті, хто мав кращих воїнів, кращих майстрів і трохи більше вдачі. Але цей баланс почав руйнуватися, коли людство увійшло в промислову революцію. Це не був один винахід, це був ланцюг змін, який поступово перевернув усе. Поява парових машин, розвиток металургії, нові верстати, фабрична система виробництва. Усе це створило світ, у якому вперше стало можливим робити речі не поодинці, а масово. І саме тут починається справжня революція у військовій справі. Найважливішим моментом стало те, що деталі почали вироблятися однаковими. З'явилася ідея стандартизації та взаємозамінності. Це означало, що кожна деталь більше не унікальна. Якщо щось ламається, його не потрібно підганяти вручну. Його просто замінюють іншим таким самим. Це змінило все. Бо якщо ти можеш виробляти однакові деталі, ти можеш виробляти однакову зброю. Якщо ти можеш виробляти однакову зброю, ти можеш озброювати армії у величезних масштабах. І саме з цього моменту війна починає змінювати свою природу. Армії стрімко ростуть. Замість невеликих професійних загонів з'являються масові армії, де сотні тисяч людей озброєні однаковими гвинтівками, навчені з однаковими інструкціями і підпорядковані єдиній системі командування. Солдат більше не індивідуальний воїн, він елемент великої машини. І ця машина починає працювати на зовсім іншій швидкості. У цей же час змінюється сама зброя. Одним із ключових проривів стають нарізні гвинтівки. Завдяки нарізам у стволі куля починає обертатися, що значно підвищує її точність і дальність. Це означає, що поле бою розширюється. Тепер солдат може бути вражений на сотні метрів ще до того, як він зрозуміє, де знаходиться противник. Це руйнує старі уявлення про війну. Раніше армії могли зближуватися і вести бій на відносно короткі дистанції. Тепер це стає смертельно небезпечним. Але проблема в тому, що тактика змінюється набагато повільніше, ніж технології. І армії ще довго продовжують використовувати старі підходи, навіть коли вони вже не працюють. Це призводить до величезних втрат і поступового усвідомлення. Світ війни змінився назавжди. Ця зброя стає символом нової епохи. Один кулемет може випустити сотні куль за хвилину. Один розрахунок здатен зупинити атаку цілої роти або навіть батальйону. І вперше в історії війни оборона стає значно сильнішою за наступ. Це перевертає психологію бою. Те, що раніше вимагало мужності і натиску, тепер виглядає як рух у майже гарантовану загибель. Поле бою стає простором, де відкритий рух означає ризик, а кожна атака коштує величезних втрат. Але промислова революція змінює не тільки зброю, вона змінює саму логіку війни. Тепер вирішальним фактором стає промисловість. Країна, яка має більше заводів, більше сталі, більше вугілля і розвинену транспортну систему, отримує величезну перевагу, бо вона може виробляти більше зброї, швидше поповнювати втрати і довше вести війну. Війна перестає бути сутичкою армії, вона стає змаганням економік. Саме в цей період формується поняття тотальної війни. Це коли вся держава працює на фронт. Заводи переходять на військове виробництво, залізниці працюють для армії, наука створює нові технології для війни, а суспільство повністю залучене у конфлікт. Війна більше не відбувається десь окремо, вона пронизує все – економіку, політику, повсякденне життя. Ще один важливий фактор – швидкість. Залізниці дозволяють перекидати армії на величезні відстані за лічені дні. Телеграф дає можливість передавати накази майже миттєво. Командування стає централізованим і швидким. Але разом із цим зростає складність управління. Чим більші армії і чим швидше вони рухаються, тим складніше контролювати ситуацію. Одна помилка може коштувати тисяч життів. До кінця 19 століття світ уже стоїть на порозі нової епохи. Усе готове до великих конфліктів. Масове виробництво зброї, величезні армії, розвинена промисловість, швидка логістика і нові технології. Але є одна проблема – мислення людей залишилося в минулому. Багато хто все ще вірить, що наступна війна буде швидкою, короткою і вирішальною. Що технології лише пришвидшать старі правила гри. Але насправді вони змінили саму гру. Промислова революція не зробила війну просто сильнішою. Вона зробила її тотальною. Вона перетворила її на зіткнення цілих державних систем, економік і суспільству. І коли у 20 столітті вибухнуть великі війни, стане зрозуміло, зброя – це більше не інструмент, це продукт цивілізації. І ця цивілізація тепер здатна воювати сама з собою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство соціальної політики. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія-картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер немає обмежень, повідомила вона. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до 1 року, є ясла, пакунок школяра. За словами Свириденко, спеціальний рахунок «Дія-картка» можна буде відкрити ще до подання заяви у застосунку обраного банку. Також міністерка пообіцяла найближчим часом проінформувати про можливість відкриття спецрахунку «Дія-картка». Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними. На них і надалі надходитимуть кошти. Удосконалюємо підходи до строків використання державної допомоги. Відтепер кошти цільових дитячих виплат не мають обмеженого терміну використання, що дозволить сім'ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини, зазначили у Мінсоцполітики. Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено. Втрачено до 100 тисяч робочих місць. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На зараз на прифронтових територіях проживає понад 6 мільйонів 600 тисяч людей. Це громади, які щодня працюють в умовах постійних обстрілів, високих безпекових ризиків та руйнування інфраструктури, зазначив Кулеба. За його словами, не менше 50% коштів Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на проєкти прифронтових громад. Паралельно змінюємо сам підхід державної регіональної політики. Вперше на рівні державної стратегії регіонального розвитку закріплено поняття «прифронтові території» та визначено окремі пріоритети їх підтримки – швидке відновлення житла і критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, підтримка медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу, додав Кулеба. «Укрпошта» завершила перші 4 місяці року з прибутком 106 мільйонів 300 тисяч гривень. Власний капітал компанії сягнув 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Попри супертяжку зиму, яку ми разом з вами пережили, обстріли та втрату майна, а також значне збільшення вартості пального, що є ключовим чинником витрат «Укрпошти», компанія завершила перші 4 місяці 2020 шостого року з прибутком, причому як операційним, так і загальним, написав він у Телеграм. І це без урахування продажу майна. Виключно операційні доходи, зауважив Смілянський. Уряд спрямовує 1 мільярд 200 мільйонів гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, це допоможе освітнім закладам підготуватися до запуску 3-річної профільної старшої школи та створити якісні умови для учнів. Як вона зазначила, ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформативному напрямках, отримають до 10 мільйонів гривень на оновлення лабораторії і навчальних просторів. Ще по 2 мільйони гривень отримають дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища. Також актуалізуємо розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи 5-9 класи. Робимо це з урахуванням пропозиції самих громад. Субвенцію спрямовуємо туди, де заклади освіти мають можливість облаштувати сучасні лабораторії вже цього року, поінформувала очільниця уряду. За її словами, постанова також офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи. Також додатково оновили розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів предмету «Захист України». Національний банк України увів в обіг дві нові пам'ятні монети – розстріляне відродження Іван Падалка та розстріляне відродження Майк Йогансен. Про це повідомили в НБУ. Ці монети продовжують тематичний напрям, присвячений розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х, на початку 30-х років 20-го століття стали символом потужного культурного прориву України, але були безжально знищені тоталітарним радянським режимом, йдеться в повідомленні. Іван Падалка – художник, монументаліст, графік і педагог, талановитий учень Михайла Бойчука, а Майк Йогансен – поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст, сценарист і критик. Обидві пам'ятні монети мають спільний символічний аверс із написом «Слово», назвою легендарного харківського будинку, де народжувалися ідеї, що змінювали українську культуру, і який водночас став свідком трагічної долі своїх мешканців. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера О, з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців. Пам'ятні монети мають номінал 5 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: В Євросоюзі висловлюють невдоволення тим фактом, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн усуває від процесу ухвалення рішень практично всіх, крім свого найближчого оточення, і займається мікроменеджментом у виконавчому органі ЄС. Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, яке поспілкувалося з низкою джерел. За словами людей, які безпосередньо знайомі зі стилем роботи фон дер Ляєн, велика проблема полягає в тому, що це розпилює ресурси її апарату і означає меншу увагу до її основних економічних обов'язків. Як наслідок, її ширша кампанія з відродження проєкту ЄС загальмовується. Зокрема, зазначається, що фон дер Ляєн досягла незначного прогресу у виконанні завдання комісії щодо зміцнення єдиного ринку та підвищення конкурентноспроможності ЄС, щоб забезпечити його процвітання в умовах дедалі більш ворожого світу. Розчарування панує і всередині Єврокомісії, де комісари відчувають себе відстороненими від ухвалення важливих рішень, тоді як їхня керівниця та її команда беруть на себе ініціативу. Люди, знайомі з тим, як працює апарат фон дер Ляєн, проводять пряму лінію від стилю керівництва президента до більш загальних недоліків, які викликають невдоволення керівників. Вони описують президентку Єврокомісії як одержиму бажанням продемонструвати, що вона тут головна. Підхід, який відштовхнув багатьох високопосадовців. Невдоволення також викликає той факт, що президентка Єврокомісії постійно втручається у розпал чергової кризи, навіть якщо це виходить за межі її повноважень, замість того, щоб зосередитися на виконанні своєї ключової місії. Нагадаємо, фон дер Ляєн вступила на посаду голови Єврокомісії в грудні 2019 року і була переобрана у 2024 році. Її відданість справі не викликала сумнівів від найпершого дня. Її захисники кажуть, що вона надала цій посаді нового авторитету, посиливши роль ЄС на світовій арені. Албанія не продовжуватиме угоду з Італією щодо розміщення мігрантів після 2030 року. Про це заявив міністр закордонних справ Албанії Ферід Ходжа. Наразі італійський уряд використовує два об'єкти в Албанії як центри утримання мігрантів, яким не вдалося отримати притулок в Італії. Це частина ширших спроб європейських урядів перенести фізичну присутність мігрантів за межі своїх кордонів. П'ятирічна угода була ратифікована на початку 2024 року і супроводжувалася політичними суперечками та юридичними проблемами. Для продовження її дії після 2029 року знадобиться продовження за кілька місяців до самого заявленого Албанією терміну вступу до Європейського Союзу. По-перше, вона укладена на 5 років, і я не впевнений, що буде продовження. По-друге, продовження не буде, тому що ми станемо членом Європейського Союзу. Усі дійшли одного цього й того самого висновку, сказав Ходжа, маючи на увазі термін вступу у 2030 році, до якого прагне Албанія. За словами міністра, як тільки Албанія вступить до ЄС, це вже не буде екстериторіальною зоною, це буде територія Європейського Союзу. Він відкинув припущення про те, що це може спонукати італійський уряд, який підтримує вступ Албанії до ЄС, не пускати Албанію до ЄС заради того, щоб зберегти роботу своїх таборів. Італії потрібна була допомога, ми допомогли, і про це не можна забувати, сказав Ходжа. Офіс президента Литви знову заявив про відсутність умов для політичного діалогу між Вільнюсом і Мінськом. Про це сказала головна радниця президента з питань зовнішньої політики Аста Скайзгіріте. Вона зазначила, що специфіка відносин з Білоруссю вимагає підтримання діалогу технічного характеру, однак умов для спілкування на політичному рівні немає. Діалог з цією країною на нормальних засадах дуже складний. Чи можемо ми мати певну лінію, технічну лінію для розмови? Так, можемо. Однак я не бачу зараз жодної можливості для нормального політичного діалогу на рівні керівників, оскільки для цього немає умов, заявила Скайзгіріте. Напередодні глава керівної у Литві соціал-демократичної партії висловив бажання, щоб президент і уряд домовилися про майбутні відносин з Білоруссю і не виключив можливості переговорів між Вільнюсом і Мінськом. Він говорив, що Литві слід брати участь у тристоронніх або двосторонніх консультаціях з Білоруссю, якщо їх організацією займуться США. Скайзгіріте назвала це гіпотетичними міркуваннями. Пан Трамп не запрошує ні нас, ні Білорусь, тому краще не вдаватися до гіпотетичних міркувань. Просто зараз немає умов для проведення подібних зустрічей на рівні керівників, зазначила радниця президента. Дискусії про відносини Литви з Білоруссю в останні роки виникають на тлі активізації політичних зв'язків між Вашингтоном і Мінськом. У рамках гарантій безпеки України від Європейського Союзу після укладення перемир'я на війні з Росією супутниковий центр ЄС може здійснювати моніторинг припинення вогню. Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас після засідання Ради ЄС з питань безпеки. Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир'я. Це включає посилення супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню, заявила Калас. Вона додала, що європейські супутники також можуть відстежувати тіньовий флот Росії та допомагати запобігати обходу санкцій. Міністри також обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових, і я дякую тим державам-членам, які вже надали фінансування для цього, повідомила головна дипломатка ЄС.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Ти слухаєш прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Паспорт. Сьогодні паспорт здається нам звичайною річчю. Маленька книжечка або картка, яка лежить у шухляді, дістається лише під час подорожі, перевірок або оформлення документів. Але за цим простим об'єктом стоїть одна з найважливіших історій сучасного світу. Історія контролю руху людей, кордонів і самої ідеї держави як системи. Перші форми того, що можна назвати прототипом паспорта, з'явилися ще в давнину. У різних цивілізаціях існували письмові дозволи на прохід через території, листи від правителів або печатки, які підтверджували, що людина має право перебувати в певному місці. Але це не були паспорти в сучасному розумінні. Це були радше інструменти довіри між владою і підданими або між різними правителями. У середньовіччі ситуація ускладнилася. Європа була розділена на численні королівства, міста-держави та феодальні території. Переміщення людей стало питанням безпеки, торгівлі і політики одночасно. Тоді з'являються перші системні документи, які можна вважати попередниками паспортів. Листи безпеки або дозволи на прохід. Їх видавали монархи або міські влади, і вони підтверджували, що носій не є ворогом або шпигуном. Але важливо розуміти, у той час подорожі були рідкістю. Людина, як правило, народжувалася, жила і помирала в межах одного регіону. Тому потреба в масовому контролі пересування ще не існувала. Паспорт був винятком, а не правилом. Ситуація почала змінюватися поступово разом із розвитком торгівлі, міст і державних структур. Коли економіка стала більш рухливою, а міграція людей зросла, виникла потреба розрізняти своїх і чужих більш системно. Але справжній перелом стався значно пізніше, в епоху модерних держав. У 17-18 століттях Європа починає формуватися як система централізованих держав. З'являються постійні армії, податкові системи, адміністрації. Держава поступово перестає бути лише владою монарха і стає інфраструктурою контролю і управління населенням. І саме в цей момент паспорт починає набувати нового значення. Він перестає бути просто листом дозволу і стає інструментом ідентифікації людини. Держава починає не лише контролювати територію, але й фіксувати, хто саме її перетинає. Це важливий сув. Людина поступово стає не лише підданим, а й об'єктом обліку. Однак справжня революція у системі паспортів відбувається вже в 20 столітті. Перш за все, під час Першої світової війни. До цього моменту в багатьох країнах Європи пересування ще залишалося відносно вільним. Але війна змінила все. Масові переміщення військ, біженців, шпигунів і робочої сили змусили держави різко посилити контроль. Саме під час Першої світової війни паспорт починає перетворюватися на обов'язковий документ для перетину кордонів. Те, що раніше було винятком, стає нормою. Держава більше не просто фіксує факт подорожі, вона вирішує, чи має людина право взагалі рухатися. Після війни ця система не зникає. Навпаки, вона закріплюється. Кордони стають чіткішими, держави більш бюрократичними, а контроль за пересуваннями – постійним. У багатьох країнах вводяться стандартизовані паспорти з фотографіями, особистими даними та офіційними печатками. У 20 столітті паспорт стає одним із ключових інструментів державної ідентифікації. Він уже не просто підтверджує, хто ти є, він визначає, куди ти можеш поїхати. Народження, громадянство і паспорт поступово стають пов'язаними елементами однієї системи. Важливо, що контроль кордонів розвивається разом із технологіями. З'являються візи, прикордонні служби, бази даних. Держава починає не лише перевіряти документ, але й накопичувати інформацію про людину. Паспорт стає частиною більшої системи обліку населення. У сучасному світі паспорт – це вже не просто документи для подорожей, це символ громадянства і належності до держави. Він визначає юридичну і політичну ідентичність людини в глобальній системі. Без паспорта людина фактично випадає з міжнародного порядку руху. І тут важливо зрозуміти парадокс. З одного боку, паспорт дає свободу, можливість подорожувати, перетинати кордони, брати участь у глобальному світі. З іншого боку, він же цю свободу і обмежує, тому що кожен рух стає контрольованим і дозволеним. Сьогодні контроль кордонів стає ще складнішим. Біометричні паспорти, цифрові бази даних, автоматичні системи перевірки. Все це зробило процес перетину кордону швидшим, але й більш тотальним з точки зору обліку. Держава тепер бачить не лише документ, а й цифровий слід людини. Історія паспорта – це, по суті, історія переходу від світу, де пересування було рідкістю і привілеєм, до світу, де рух став нормою, але контроль став універсальним. Це історія балансу між свободою і безпекою, який постійно змінюється разом із розвитком держави. І якщо подивитися на паспорт не як на документ, а як на ідею, то він розповідає набагато більше, ніж здається. Він показує, як змінювалося саме поняття людини в системі держави. Від того, хто просто живе на території, до того, хто постійно зафіксований, облікований і ідентифікований. Саме тому паспорт – це не просто річ, це один із найточніших символів того, як сучасний світ організовує рух людей, кордони і контроль над простором. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку «Дія». Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Honda може готувати власного конкурента для Toyota Land Cruiser. На це натякають нові стратегічні документи компанії. На нещодавній презентації японський автовиробник підтвердив розробку нової платформи для гібридних моделей EZV6, а також анонсував появу великорозмірної моделі нового покоління, яка отримає новий шестициліндровий двигун і сучасну гібридну силову установку. У документах Honda прямо зазначає, що майбутній SUV належатиме до D-сегмента або вище. І це важлива деталь, адже нинішній трирядний Honda Pilot уже вважається представником D-сегмента. Відповідно, йдеться про модель, яка буде ще більшою та дорожчою за Pilot. Фактично, Honda вперше настільки відкрито натякнула на появу повнорозмірного позашляховика, здатного конкурувати з Toyota Land Cruiser, а також з великими SUV американського ринку. У самій презентації Honda основний акцент зроблено на поверненні до гібридної стратегії після перегляду електромобільних планів. Компанія підтвердила, що до кінця 2030-го фінансового року представить 15 нових моделей. Важливо й те, що Honda працює над абсолютно новим поколінням V6 та гібридних силових установок. Це може означати, що майбутній великий SUV буде не просто збільшеним Pilot, а окремою моделлю з більш преміальним позиціонуванням і серйознішими позашляховими амбіціями. Toyota готує одну з найважливіших прем'єр для себе за останні роки. У 2026-2027 роках дебютує Corolla 13-го покоління. І цього разу йдеться не про звичайну зміну поколінь, а про фактичне перезавантаження наймасовішої моделі в історії бренду. Corolla останнього покоління вийшла ще у 2018 році, а європейський рестайлінг модель отримала у 2022-му. Попри стабільні продажі, Toyota вже давно готує наступний крок – автомобіль, який має повністю змінити уявлення про Corolla. Якщо раніше Corolla асоціювалася насамперед із практичністю та стриманим дизайном, то нове покоління робить ставку на емоції. За даними японських джерел, серійний автомобіль майже повністю збереже сміливу стилістику концепту. Toyota навмисно відходить від консервативного образу моделі й орієнтується на дизайнерську філософію нового Prius із низьким силуетом, гострою передньою оптикою та більш динамічними пропорціями. При цьому Toyota не збирається жертвувати практичністю. Corolla й надалі залишиться глобальною моделлю з кількома типами кузова. Головна технічна революція відбудеться під капотом. Нова Corolla стане одним із найяскравіших прикладів стратегії, у межах якої компанія паралельно розвиває кілька типів силових установок замість повної ставки лише на електромобілі. Вперше в історії Corolla отримає повністю електричну версію. Паралельно модель збережеться у форматах класичного гібрида та плагін гібрида. Обидві модифікації отримують абсолютно новий атмосферний 1,5-літровий чотириціліндровий двигун, який Toyota зараз активно готує для наступного покоління своїх гібридів. При цьому новий мотор стане приблизно на 10% компактнішим і нижчим за нинішні агрегати. Саме це дозволило дизайнерам зробити передню частину автомобіля нижчою та агресивнішою без шкоди для компонування. Японські джерела також повідомляють, що Toyota вже активно тестує прототипи нового покоління. Причому, за попередньою інформацією, тестові автомобілі зовні дуже близькі до концепту, а зміни стосуються переважно елементів, необхідних для серійного виробництва та відповідності нормам безпеки. Окремий напрямок – спортивна версія GR Corolla нового покоління. Toyota паралельно готує нову ралійну програму для американського ринку, тому гаряча модифікація також перебуває в розробці. Для Toyota ця Corolla має особливе значення ще й символічно. У 2026 році модель святкуватиме своє 60-річчя. Саме тому керівництво бренду хоче провести прем'єру нового покоління вже до кінця 2026 року, а продажі в Європі розпочати у першій половині 2027-го. У 2026 році глобальний автопром дедалі сильніше залежить від китайських виробників і технологій, а традиційні концерни вже не намагаються протистояти цій тенденції. Навпаки, вони активно інтегруються в неї. Один із найпоказовіших прикладів – нова угода між Stellantis і Dongfeng, у межах якої партнери створять щонайменше 4 нові моделі Jeep та Peugeot китайського виробництва з перспективою глобального експорту. Компанії домовилися про спільні інвестиції обсягом 1 мільярд євро. Основне фінансове навантаження бере на себе Dongfeng, тоді як внесок Stellantis становить близько 130 мільйонів євро. Нові моделі мають вийти на ринок уже з 2027 року. Усі автомобілі вироблятимуть на заводі спільного підприємства Dongfeng Peugeot Citroën в Ухані. Stellantis поки не розкриває технічних деталей майбутніх джип, однак уже підтверджено, що вони матимуть виражений позашляховий характер. На відміну від них, нові Peugeot будуть орієнтовані на дизайн і технології. В основу стилістики ляжуть концепти, які компанія представила на пекінському автосалоні. Саме ці шоу-кари продемонстрували нову дизайнерську мову Peugeot для китайського ринку, але тепер стало зрозуміло, що вона стане глобальною. Фактично, Stellantis визнає, майбутнє багатьох моделей концерну значною мірою визначатиметься китайськими платформами, виробництвом і технологіями. І це вже не тимчасове партнерство, а стратегічне поглиблення співпраці. Історія взаємин Peugeot Citroën і Dongfeng триває вже понад три десятиліття, ще з 1992 року, коли французький концерн створив спільне підприємство з китайською державною компанією. Тепер цей союз виходить на новий рівень уже в межах Stellantis.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
2: Мої вітання. Томас Гоббс. Томас Гоббс народився у 1588 році у Вестпорті, невеликому містечку в графстві Вілчер на півдні Англії. Це була провінційна місцевість, далека від великих політичних і культурних центрів того часу. Але саме там почалося його життя, яке згодом привело його до ідей, що суттєво вплинули на розвиток європейської політичної філософії. Він отримав освіту в Оксфорді, де вивчав класичну філософію, логіку та гуманітарні дисципліни. Але головним у цьому періоді стало не просто навчання, а зіткнення з межами того, як пояснюється знання. Академічна традиція того часу значною мірою спиралася на авторитети і усталені системи думки. Гоббс поступово починає дистанціюватися від такого підходу, бо його цікавить не повторення ідей, а механізм їхньої роботи. Чому суспільство функціонує саме так, а не інакше? Після університету він працює наставником у впливових англійських родинах. Це виводить його за межі академічного світу і занурює практичну політику та соціальну ієрархію. Він бачить, як ухвалюються рішення, як змінюються політичні союзи, як швидко руйнується довіра між групами, які ще вчора були союзниками. Цей досвід формує у нього розуміння, що суспільство – це не статична система, а постійно напружена структура інтересів. Згодом він подорожує Європою, зокрема Францією, та Італією. Але ці подорожі для нього не є культурним відкриттям у романтичному сенсі. Це радше інтелектуальне спостереження. Він порівнює політичні системи, способи організації влади, рівень стабільності різних суспільств. Його цікавить не те, як живуть люди, а що утримує їхнє співіснування від розпаду. Справжній інтелектуальний контекст його філософії формується під впливом епохи, в якій він живе. Англія 17 століття – це період громадянських воєн, боротьби за владу, нестабільності, де політичний порядок не є сталим. Це середовище, у якому питання влади перестає бути теоретичним і стає питанням виживання. І саме тут Гоббс починає формулювати свою центральну проблему, що взагалі утримує суспільство від розпаду. Його підхід полягає в тому, щоб не починати з ідеалів. Він не запитує, яким суспільство має бути в моральному сенсі. Він запитує, як воно взагалі може існувати, якщо прибрати всі зовнішні структури, які його утримують.

0: не є постійними, постійно є можливість конфлікту, яка формує поведінку всіх учасників. Гоббс не будується на припущенні про моральну зіпсованість людини. Він не каже, що люди погані. Він виходить із більш нейтральної логіки. Люди раціонально діють у межах власного інтересу і власної безпеки. Але якщо кожен діє раціонально в умовах відсутності спільного регулятора, результатом стає не порядок, а нестабільність. З цього випливає його ключовий висновок. Якщо природний стан не забезпечує безпеку, то безпека повинна бути створена штучно. І тут виникає його концепція суспільного договору. Але цей договір не є актом довіри чи моральної угоди. Це радше раціональне рішення, засноване на усвідомленні ризику альтернативи. Люди погоджуються обмежити частину своєї свободи не тому, що вони досягли ідеального взаєморозуміння, а тому, що розуміють, без цього обмеження кожен буде вразливим перед кожним. І саме це створює основу для виникнення держави як структури, яка встановлює правила і забезпечує їх виконання. Гоббс називає цю структуру левіафаном. Це не просто метафора влади, а образ великої системи, яка стоїть над індивідами і утримує баланс у суспільстві. Її функція полягає не в тому, щоб робити людей моральними чи ідеальними, а в тому, щоб робити їхню взаємодію передбачуваною і стабільною. У цій логіці влада перестає бути моральною категорією. Вона стає інструментом організації суспільства. І саме це робить Гоббса одним із ключових мислителів політичної філософії нового типу, де суспільство розглядається як система взаємодії, а не як моральна спільнота. Його ідеї часто сприймали як жорсткі, але їхня сила полягає в логічній послідовності. Якщо прийняти його вихідні припущення, то висновки виглядають не як перебільшення, а як необхідний результат аналізу. Гоббс помер у 1679 році у віці 91 року. Але важливішим за сам факт його життя є те, що його ідеї пережили час, у якому були сформульовані. Він не намагався створити ідеальну модель суспільства. Він намагався пояснити, чому суспільство взагалі не розпадається. І саме тому його читають і сьогодні, не як автора відповідей, а як мислителя, який сформулював базове питання, що утримує порядок, коли немає гарантії, що він утримається сам по собі. Його ідеї залишаються актуальними, бо вони пояснюють саму основу політичного порядку без прикрас і ідеалізації. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple Watch Ultra 4 може отримати одразу два великих оновлення – повний редизайн і нову систему моніторингу артеріального тиску. Головна нова функція – сповіщення про високий тиск. Годинник використовуватиме оптичний датчик серцевого ритму на задній панелі, щоб аналізувати реакцію судин на кожен удар серця. Якщо система помітить аномалії, користувач отримає попередження. Ця функція, як повідомляється, зараз проходить перевірку потрібними регуляторами. Цікаво, що поточна версія теж аналізує реакцію судин, але робить це протягом тривалого періоду – до 30 днів. Тому нова система, ймовірно, буде більш точною або клінічно підтвердженою. Також Apple планує наступний крок у сфері здоров'я – неінвазивний моніторинг рівня глюкози в крові, над яким компанія працює вже кілька років і який потребує дозволу регуляторів. Окрім функції здоров'я, Apple Watch Ultra 4 отримає суттєві зміни дизайну, які можуть підвищити продажі Apple Watch на 20-30% у порівнянні з 2025 роком. Новий годинник, за прогнозами, представлять восени 2026 року разом із серією iPhone 18, складаним iPhone Ultra та іншими пристроями. Компанія Anthropic заявила, що в майбутньому її штучний інтелект Claude зможе самостійно розуміти потреби користувача та запускати автоматизації ще до того, як людина попросить про це. Керівниця продукту Claude Code Cat Wu розповіла, що компанія бачить наступний етап розвитку штучного інтелекту у проактивності. За її словами, зараз користувачі переходять від простих чатів із ШАІ до автоматизації рутинних процесів, наприклад, відповідей на звернення повідомлення клієнтів. Вона пояснила, що наступним кроком стане здатність Claude розуміти, над чим працює людина, і самостійно налаштовувати потрібні автоматичні дії. Під час розмови з журналістами Кет Ву також прокоментувала стратегію компанії та

0: Розвиток моделей штучного інтелекту. За її словами, Anthropic майже не орієнтується на конкурентів. Компанія намагається залишатися на передовій розвитку ШАІ і вважає, що постійне порівняння з іншими гравцями лише уповільнює роботу. Минулого року Anthropic випустила щонайменше 6 моделей штучного інтелекту, а цього року вже представила майже стільки ж. Кет Ву заявила, що компанія сподівається зберегти такий темп розвитку. Ву також прокоментувала майбутнє роботи з ШАІ-агентами. Вона вважає, що люди все одно мають добре розуміти свою сферу, навіть якщо частину завдань виконуватимуть агенти штучного інтелекту. За її словами, керування ШАІ-агентами схоже на управління людьми. Потрібно розуміти, чому система припустилася помилки, чи правильно вона зрозуміла завдання, та чи достатньо чітко були сформульовані інструкції. Водночас вона визнала, що штучний інтелект може забрати частину рутинної роботи. Як приклад, Ву навела відповіді на електронні листи, які вважає одноманітною частиною своєї роботи. За її словами, ШАІ має допомогти людям позбутися нудних завдань і звільнити час для нових проєктів. Тривала відмова від їжі запускає в тілі людини значно масштабніші процеси, ніж звичайне спалювання жирових відкладень. Нове дослідження довело, що багатоденний піст викликає скоординовані біологічні суви на рівні головного мозку, метаболізму та імунної системи. Науковці з'ясували, що найважливіші зміни відбуваються не одразу. Приблизно через 3 дні повного обмеження калорій організм переходить у принципово новий біологічний стан. Експерти з Науково-дослідного інституту точної медицини в Лондоні провели експеримент за участю 12 здорових добровольців, які протягом тижня вживали лише воду. Щодня фахівці аналізували близько 3000 білків у їхній крові. Як і очікувалося, у перші дні тіло переключилося з глюкози на спалювання жиру. Зрештою, учасники втратили в середньому 5 кілограмів маси, як жирової, так і м'язової. Примітно, що після відновлення харчування втрачена м'язова тканина повністю повернулася, тоді як жир не відновився. Однак головне відкриття полягало в іншому. Понад третина досліджених білків суттєво змінила свою структуру лише після 3 діб голодування. Найсильніші молекулярні суви зафіксували у білках, які підтримують нейрони головного мозку. Це підтверджує користь посту для покращення когнітивних функцій. Водночас медики застерігають від самостійних експериментів. Останні тести показують, що тривале голодування супроводжується стресовими реакціями організму. Також існують ризики зневоднення та електролітного дисбалансу. Науковці сподіваються, що отримані дані допоможуть у майбутньому створити терапевтичні методи, які імітуватимуть позитивні ефекти голодування без потреби виснажувати пацієнтів реальною відмовою від їжі. Нове масштабне дослідження вчених з університету Буффало довело, що м'язова сила є критичним показником довголіття для жінок віком від 63 років. Проаналізувавши дані понад 5000 учасниць протягом 8 років, дослідники виявили, міцний хват та здатність швидко вставати зі стільця суттєво знижують ризик передчасної смерті. Цікаво, що ці показники залишалися значущими навіть після врахування загальної фізичної активності та на явності запальних процесів в організмі. Вчені підкреслили, що м'язова сила є базою для будь-якої активності. Без здатності протистояти силі тяжіння та переміщати власне тіло, літнім людям стає важко навіть ходити. Дослідження показало, що навіть ті жінки, які не виконують норму в 150 хвилин аеробних вправ на тиждень, мають більше шансів на довге життя, якщо підтримують тонус м'язів. Для зміцнення організму не обов'язково відвідувати спортзал. Науковці радять використовувати вправи з власною вагою, гантелі або навіть звичайні побутові предмети, як от книги чи пляшки з водою. Головна мета – регулярна стимуляція скелетних м'язів, що стає вирішальним фактором здорового старіння.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. У Києві небо буде похмурим. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
0: В Італії вийде друком книжка письменника і військовослужбовця Артема Чапая «Не народжені для війни». Вона вийде у межах міжнародного літературного проєкту, що присвячений виданням, які описують та пояснюють важливі події у світі. Це не книга політичного аналізу, а свідчення життя під час війни зсередини, повсякденність на фронті, історії людей, яких він зустрів, несподівані дружні стосунки, стосунки на відстані з дружиною та дітьми. Це також роздуми про те, як війна змушує переосмислити деякі ідеї, які раніше здавалися простішими, такі як пацифізм чи патріотизм, зазначається на сайті видавництва. «Не народжені для війни» – книга-есе. В анотації до неї вказується, що це оголена розповідь про внутрішні перетворення людини, що зробила вибір стати військовим. Раніше автор розповідав, що книга написана спеціально для іноземної аудиторії. Видання вже переклали у Франції, де тамтешнє читацтво відгукнулося про книгу як зворушливу. У Парижі в межах міжнародного конкурсу 45-го фестивалю документального кіно відбулася світова прем'єра фільму української режисерки Жанни Довгич «Мир для Ніни». Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічка розповідає історію матері українського військового. Жінка шукає справедливості після того, як її сина в полоні вбиває російський найманець. Вона намагається встановити правду та домогтися відповідальності винних. Шлях героїні показує, як навіть невеликі кроки до справедливості можуть стати початком зцілення. Після показу фільму відбулася дискусія з режисеркою Жанною Довгич. Модерував її французький історик та режисер Крістіан Деланж. Це важлива нагода привернути увагу у Франції до того, що російська агресивна війна проти України розпочалася ще у 2014 році, і що окремі її аспекти, зокрема вчинення Росією воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вже були очевидними на Донбасі, зауважив Деланж. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у співпраці з першим корпусом НГУ «Азов» розпочав роботу над виставою «Одіссея Меотида». Над постановкою спільно працюють команда театру та військовослужбовці «Азова», режисер вистави Іван Уривський. Це буде сучасне сценічне переосмислення поеми Гомера, у якому шлях підрозділу постає як сучасна українська «Одіссея». Вистава поєднує класичний текст у перекладі Бориса Тена зі свідченнями оборонців Маріуполя. Історія оборони Маріуполя розказана ЗМІ очима цивільних. А що відбувалося з воїнами, які брали на себе найважчу ношу боротьби? Призма театру дозволяє менше говорити про цифри та події і звернутись до людської душі. Що там відбувається з почуттями? Саме розповідаючи про почуття, ми розказуємо історії справжніх людей, зазначив автор п'єси військовослужбовець першого корпусу НГУ «Азов» Олексій Доричевський. Вистава метафорично переосмислює сучасний український досвід через один із ключових європейських міфів про повернення додому, вписуючи українську історію у ширший культурний контекст – повернення до себе та до власної ідентичності. Дія вистави «Одіссея Меотида» розгортатиметься у двох вимірах – побутовому у світі Пенелопи та героїчному світі Одіссея – які зустрінуться у просторі віри. На шляху героя з'являтимуться різні істоти і перешкоди, образи яких створюють за допомогою роботизованих механізмів та штучного інтелекту. Поєднання у постановці античності й останніх технологічних досягнень підкреслюватиме необхідність в усі часи дбати про безпеку свого дому. Настав час засобами мистецтва, передусім театру, формувати для майбутніх поколінь наратив стійкості й вибореного права на вільність. Вільну, незалежну, демократичну європейську державу, наголосив генеральний директор, художній керівник театру Франка Євген Нищук. Легендарний американський репер Snoop Dogg зніметься у боксерській драмі «Доля Лонг Біч». Сценаристом та режисером фільму виступить Ерік Амадіо, який працював над серіалом «Снігопад». Зйомки стрічки розпочнуться цього літа в Лос-Анджелесі. У центрі сюжету «Доля Лонг Біч» – тихий вуличний боєць, який виріс у Лонг Біч, що в Каліфорнії, і розривається між кримінальним минулим та перспективним майбутнім. У той час, коли він намагається залишити позаду бійки та піти слідами свого відчуженого батька у професійному боксі. Зауважимо, що 16-разовий номінант на премію Греммі й ікона хіп-хопу Snoop Dogg вже неодноразово знімався у кіно. Зокрема, у фільмах «Денна зміна», «Моє ім'я Долемайт» та «Ульотний транспорт». На прайм-відео вийшов романтичний серіал «Поза кампусом» – екранізація популярних романів Ель Кеннеді про студентське життя, хокей і фальшиві стосунки, які переростають у справжні почуття. «Поза кампусом» розповідає про студентку Ханну, яка погоджується допомагати капітану хокейної команди з навчанням. Натомість він удає її хлопця, щоб вона змогла привернути увагу іншого хлопця. Але їхня фальшива пара поступово перетворюється на справжню, паралельно показуючи проблеми з сім'єю, тиск спорту на підлітків та життя в університеті.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія київської швидкої допомоги. Одним із ранніх прикладів організації надання допомоги потерпілим була діяльність госпітальєрів, заснованих в 11 столітті в Єрусалимі. Цей орден спочатку був створений для допомоги хворим і пораненим прочанам, які прибували на святу землю. Після 1417 року в Нідерландах виникають перші обладнані станції швидкої допомоги, адже в країні збільшилася кількість потопельників у численних каналах. У 1769 році такі станції було відкрито в Гамбурзі, а пізніше в Парижі та Лондоні. Основне завдання подібних організацій полягало в порятунку потопельників. У ті часи функціонал медиків був вельми обмежений. Неможливість швидко пересуватися, відсутність необхідних знань, релігійні бар'єри та інше тільки підвищували смертність населення. Переломним моментом в історії швидкої вважають період наполеонівських воєн. Тоді лікар Домінік Ларей запропонував використовувати літаючі карети для перевезення поранених із поля бою до медичних установ. Ця ідея набагато прискорила доставку потерпілих і підвищила шанси на одужання. Крім розробки Ларея, до ідеї створення швидкої підштовхнула ще одна подія, що трапилася в грудні 1881 року. Тоді у Віденському рінг-театрі спалахнула пожежа, що забрала майже 600 життів. Чимало людей було травмовано і понад добу не могли отримати медичну допомогу, незважаючи на те, що у Відні були хороші клініки. Вражений катастрофою, хірург Яромир Мунді, присутній на місці події, зрозумів, що не може ефективно допомогти потерпілим. Наступного дня він заснував Віденське добровільне рятувальне товариство. За підтримки меценатів було створено станцію швидкої допомоги. Так виникла перша рятувальна служба. Пізніше в інших європейських державах також заснували подібні медичні центри. 1881 року в Києві було засновано гурток нічних чергувань – службу невідкладної допомоги, що працювала цілодобово. Створили цю організацію завдяки щедрості меценатів. Допомогу надавали безкоштовно за рахунок пожертв. Перші дві карети придбали меценат Артем Терещенко та міське товариство велосипедистів. Екіпажі швидкої були кінними, а автомобілі почали використовувати лише 1913 року. Тоді в місті запровадили правило, що всі учасники руху зобов'язані поступитися дорогою швидкій допомозі. До речі, на каретах першої київської швидкої була зображена шестикутна зірка або крижанка, які називали мешканці міста. Пізніше цей символ замінили на червоний хрест. У ті часи лікарі за свої чергування отримували плату лише вдячністю. Наприклад, серед знаменитих фельдшерів, які цілодобово надавали допомогу, був знаменитий Феофіл Яновський, якого кияни називали святим лікарем. 1902 року гурток нічних чергувань отримав власну станцію. Тому функціонал роботи київських фельдшерів став розширюватися. Невідкладну допомогу надавали в разі нещасних випадків і раптових захворювань на вулицях Києва, в громадських місцях, на фабриках, заводах і залізницях. І якщо спочатку служба невідкладної допомоги розташовувалася в будівлі міської думи на Хрещатику, а саме між головпоштамтом і будинком профспілок, то пізніше її розмістили на вулиці Пирогова, а 1913 року відкрили будівлю на Рейтерській, 22. Справжню архітектурну перлину в стилі Венеціанського палаццо, спроєктовано Зекцером і Торовим. Крім архітектурної цінності, ця будівля має неабияке історичне значення. Протягом довгих років тут розташовувалися різні медичні установи. Саме тут хірург Микола Амосов провів першу операцію на серці під загальним наркозом. А з 1955 року в цьому приміщенні функціонувала клініка кафедри хірургії санітарно-гігієнічного факультету медичного інституту, якою керував сам Амосов. За часом багато що змінилося, але традиція називати сучасні автомобілі швидкої допомоги каретами залишилася, як і повага до них на дорозі. Згодом станція швидкої отримала все необхідне – і операційну, і аптеку, і стерилізаційну. Штат складався з головного лікаря, чергових лікарів, санітарів, конюхів і навіть двірника з кур'єром. До початку 20-го століття київська модель поширилася на інші міста. Львів отримав свою швидку допомогу 1890 року, Одеса – 1903, а Харків – 1904. А в 1930-х роках на базі київської станції створили перші спеціалізовані бригади. Акушерська – 1932 року, педіатрична – 1934. Із 1941 року на час окупації київська станція швидкої припинила роботу на 2 роки. У 1948 році столичну службу швидкої допомоги очолює Наталія Ленгауер. Завдяки їй станція піднялася до рівня міжнародних стандартів. Під керівництвом Ленгауер звичайні машини швидкої допомоги обладнали лабораторіями та якісною технікою, перетворивши їх на пересувні стаціонари. Зокрема, в дорозі лікарі вже могли надавати навіть кардіологічну допомогу. Завдяки Ленгауер було створено команду високопрофесійних фахівців, які врятували тисячі людей. Крім цього, за час її керівництва на станції проводили багато конференцій і семінарів під егідою ВООЗ. До 1983 року в УРСР налічувалося 88 станцій швидкої допомоги. Служба київської швидкої допомоги постійно вдосконалюється. Так, 2009 року було створено консультативний телеметричний центр для поліпшення допомоги пацієнтам із серцевими проблемами. А в 2014-му його приєднали до диспетчерської служби. Нині лікарі надають консультації в режимі реального часу, що, звісно, лише підвищує якість допомоги. В Україні швидку медичну допомогу викликають за номером 103. Також працює єдиний номер екстрених служб 112, де оператор сам переадресує виклик потрібній службі – швидка, поліція, ДСНС. В умовах війни необхідність знань у наданні першої домедичної допомоги неабияк зросла. Ворожий удар може застати людину раптово, а тому важливо знати, як діяти в таких ситуаціях. Відтак започатковано різні курси домедичної допомоги. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Австралія. На південній півкулі нашої планети розташований унікальний континент, де природа створила світ, що не схожий на жоден інший куточок Землі. Австралія вражає різноманіттям ландшафтів від тропічних лісів до безкраїх пустель та неймовірним багатством флори і фауни. Ви могли не знати, що саме тут мешкають тварини, яких більше немає ніде у світі. А місцеві традиції сягають глибокої давнини. Австралія є єдиною країною у світі, яка займає цілий континент, що робить її одночасно і державою, і материком. Її площа перевищує 7,5 мільйонів квадратних кілометрів, проте більша частина території залишається малозаселеною. Таке географічне положення сприяло формуванню унікальних екосистем, ізольованих від інших частин світу протягом мільйонів років. Саме ця ізоляція стала ключовим фактором еволюції австралійської природи. Великий бар'єрний риф, розташований біля північно-східного узбережжя Австралії, є найбільшою кораловою системою у світі та єдиним живим організмом, видимим з космосу. Він простягається на понад 2000 кілометрів і включає майже 3000 окремих рифів та 900 островів. Цей підводний світ є домом для тисяч видів морських тварин, включаючи риб, молюсків і морських черепах. Риф має величезне екологічне та економічне значення, приваблюючи мільйони туристів щороку. Австралійська фауна налічує понад 800 видів сумчастих тварин, включаючи знаменитих кенгуру, коал та вомбатів. Ці савці виношують своїх дитинчат у спеціальній сумці на череві, що є унікальною адаптацією до місцевих умов. Кенгуру – національний символ країни, здатний стрибати на відстань до 9 метрів за один стрибок та розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Більшість сумчастих є ендеміками, тобто зустрічаються лише на австралійському континенті. Пустеля займає близько 70% території Австралії, проте більшість населення зосереджена на узбережжі, де клімат більш помірний. Найвідоміша пустеля Outback вражає своїми червоними пісками та унікальною геологією, що сформувалася протягом мільйонів років. У цих суворих умовах виживають спеціалізовані рослини та тварини, адаптовані до екстремальних температур та нестачі води. Outback також має глибоке культурне значення для корінних народів Австралії. Корінні Східні австралійці, відомі як аборигени, мають одну з найдавніших безперервних культур у світі, що налічує понад 60 тисяч років. Їхні традиційні знання про природу, астрономію та медицину передаються з покоління в покоління через усні перекази та мистецтво. Аборигени створили унікальний стиль наскельного живопису, який розповідає історії про створення світу та духовних предків. Сучасна Австралія намагається зберегти та вшанувати цю багатокультурну спадщину. Унікальна австралійська флора включає понад 20 тисяч видів рослин, з яких 85% є ендемічними та не зустрічаються більше ніде у світі. Евкаліпти, яких налічується понад 700 видів, домінують у багатьох ландшафтах та адаптувалися до частих пожеж. Ці дерева виділяють олії, що можуть спалахувати при високих температурах, сприяючи природному оновленню лісів. Багато австралійських рослин мають лікарські властивості, відомі корінним народам протягом тисячоліть. Австралія є домом для найотруйніших тварин планети, включаючи деяких видів павуків, змій та морських істот. Синій кільчастий восьминог, мешканець прибережних вод, має отруту, здатну вбити дорослу людину за лічені хвилини. Незважаючи на це, випадки нападу на людей є рідкісними, оскільки ці тварини зазвичай уникають контакту з людиною. Місцеві жителі добре обізнані про потенційні небезпеки та дотримуються правил безпеки. Австралійський долар є однією з найбільш торгованих валют у світі завдяки стабільній економіці та багатим природним ресурсам країни. Австралія посідає провідні позиції у видобутку залізної руди, вугілля, золота та інших корисних копалин. Експорт сировини становить значну частку національного доходу та підтримує економічне зростання. Країна також розвиває сфери освіти, туризму та високих технологій. У Австралії розташоване найбільше у світі монолітне утворення під назвою Улуру, також відоме як Айрес Рок. Цей велетенський пісковиковий скелястий масив піднімається на 348 метрів над навколишньою рівниною та має сакральне значення для аборигенів. Колір Улуру змінюється протягом дня залежно від освітлення, створюючи вражаюче видовище для відвідувачів. Підйом на вершину скелі було заборонено з поваги до культурних традицій корінного населення. Австралійська система освіти вважається однією з найкращих у світі та приваблює сотні тисяч іноземних студентів щороку. Університети країни пропонують високоякісні програми у різних галузях знань та підтримують тісні зв'язки з індустрією. Багато австралійських досліджень у галузі медицини, екології та технології мають світове визнання. Освіта є важливим експортним товаром та сприяє міжнародному співробітництву. У Австралії мешкає найбільша у світі популяція диких верблюдів, які були завезені у 19 столітті для транспортування вантажів у пустельних регіонах. Після появи автомобілів та залізниць ці тварини були випущені на волю та успішно адаптувалися до місцевих умов. Зараз їхня чисельність становить понад мільйон осіб, що створює певні екологічні виклики для унікальних екосистем. Влада періодично проводить заходи з контролю популяції верблюдів. У Австралії розташоване найбільше у світі ранчо Анна Крік, площа якого перевищує 23 тисячі квадратних кілометрів, що більше за деякі країни. Це гігантське господарство спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби у суворих умовах аутбеку. Для управління такою територією використовуються сучасні технології, включаючи вертольоти та супутниковий зв'язок. Ранчо є прикладом того, як людина адаптується до екстремальних умов австралійської глибинки. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря колуватиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Розумна зброя і високоточні системи. Ще кілька десятиліть тому війна асоціювалася насамперед із масовістю. Артилерійські обстріли, авіабомбардування площ, тисячі снарядів, випущених по районах, а не по конкретних цілях. Логіка була проста – щоб знищити об'єкт, достатньо накрити його вогнем. Але з розвитком технологій ця логіка почала змінюватися. Військові зрозуміли – іноді ефективніше не стріляти більше, а стріляти точніше. Так поступово сформувалася концепція високоточної або, як її часто називають, розумної зброї. І це не просто новий тип озброєння, це зміна самої філософії війни. Від ідеї до технології. Перші спроби створити керовану зброю з'явилися ще під час Другої світової війни. Тоді інженери експериментували з радіокерованими бомбами та примітивними системами наведення. Вони були неточні, вразливі до перешкод, але вже тоді заклали основу майбутніх рішень. Справжній прорив стався під час Холодної війни. Саме тоді США і СРСР почали вкладати величезні ресурси в розробку ракетних технологій, супутникової навігації та систем управління в реальному часі. Це була гонка не тільки за ядерною зброєю, а й за точністю її доставки. Ідея стала іншою. Якщо ти можеш уразити конкретну ціль з першого разу, тобі не потрібно витрачати ресурси на масовані удари. Це означає менше витрат, менше часу і потенційно менше побічних руйнувань. Так з'явилося поняття високоточного удару. Що таке розумна зброя? Попри назву, така зброя не є розумною в людському сенсі. Вона не думає і не приймає рішень самостійно, принаймні у класичних системах. Її розум – це поєднання технологій, які дозволяють максимально точно доставити боєприпас до цілі. Основу складають три ключові елементи. Перший – навігація. Найвідоміша система – GPS, але існують і альтернативи. Завдяки супутникам ракета або бомба розуміє своє місце в просторі і може коригувати курс. Другий елемент – система наведення. Це можуть бути лазерні системи, інфрачервоні датчики або оптичні камери. Вони дозволяють бачити ціль або слідувати за відбитим сигналом. Третій – обчислювальний блок. Це мікрокомп'ютер, який у режимі реального часу аналізує дані, коригує траєкторію польоту. Разом це створює систему, яка здатна вражати цілі з точністю до кількох метрів, а іноді навіть менше. Одним із найвідоміших прикладів є керовані авіабомби, такі як JDAM. У класичну бомбу встановлюється навігаційний модуль, і вона перетворюється на високоточний боєприпас, який може влучати у конкретні координати. Інший приклад – крилаті ракети. Вони здатні летіти на великих відстанях, обминаючи рельєф місцевості та системи протиповітряної оборони. Їхня особливість у тому, що вони можуть змінювати маршрут у польоті, орієнтуючись на карту місцевості та навігаційні дані. Також важливу роль відіграють балістичні ракети з коригованими бойовими блоками. Вони поєднують велику швидкість із можливістю часткового маневрування на фінальному етапі польоту. Усі ці системи мають одну спільну рису. Вони намагаються замінити масовість точністю. Дрони як новий етап. Окремий прорив у розвитку розумної зброї – безпілотні системи. Спочатку вони використовувалися виключно для розвідки, але дуже швидко стали і ударними платформами. Сучасні дрони можуть вести спостереження в реальному часі, ідентифікувати цілі та завдавати ударів з високою точністю. У деяких випадках вони працюють під прямим управлінням оператора, який може перебувати за тисячі кілометрів від поля бою. Це повністю змінює психологію війни. Рішення про удар приймається не на полі бою, а в кабінеті або навіть у іншій країні. Переваги точності. Головна перевага високоточної зброї – очевидна – ефективність. Один боєприпас може виконати те, для чого раніше потрібно було десятки або сотні. Друга перевага – зменшення побічних руйнувань. Теоретично це дозволяє більш вибірково вражати військові об'єкти. Третя – стратегічний ефект. Противник більше не може почуватися у безпеці навіть далеко від лінії фронту, тому що точкові удари можуть досягати глибокого тилу. І четверте – економія часу. Військові операції можуть плануватися швидше і виконуватися точніше. Обмеження і вразливість. Попри всі переваги, розумна зброя має серйозні слабкі сторони. Перша – залежність від технології. Якщо порушити супутникову навігацію або створити радіоелектронні перешкоди, точність різко падає. Друга – вартість. Такі системи значно дорожчі за традиційні боєприпаси, тому їх використання завжди обмежене. Третя – неідеальність. Навіть найсучасніші системи можуть помилятися через погодні умови, технічні збої або неправильні дані. Тому високоточна не означає безпомилкова. Як це змінило війну? Поява високоточної зброї змінила не лише тактику, а й саму стратегію війни. Тепер ключову роль відіграє не кількість боєприпасів, а здатність швидко виявити і точно уразити ціль. Це створило новий тип конфліктів, де інформація стала не менш важливою за озброєння. Розвідка, супутники, дрони і аналітика даних стали такими ж важливими, як ракети і літаки. Майбутнє – розумної зброї. Наступний етап розвитку – автономність. Уже зараз створюються системи, які можуть не лише слідувати заданим координатам, а й самостійно розпізнавати цілі за допомогою штучного інтелекту. Поки що більшість систем залишають людину в контурі прийняття рішень, але тренд очевидний – роль алгоритмів зростає. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Нільс Бор – людина, яка пояснила будову атома. Історія науки часто виглядає як поступове накопичення знань, де одне відкриття доповнює інше. Але іноді з'являються постаті, які не просто уточнюють картину світу. Вони змінюють саму логіку того, як людство цю картину будує. Однією з таких постатей був Нільс Бор, данський фізик, який став ключовою фігурою у ставленні квантової фізики і сучасного розуміння атома. На початку ХХ століття фізика переживала період глибокої кризи. Класичні закони Ньютона чудово працювали для макросвіту – планет, механізмів, руху тіл. Але коли вчені спробували застосувати ті самі закони до мікросвіту, почали виникати суперечності. Особливо це стало помітно під час вивчення атома. На той час вже було відомо, що атом складається з ядра і електронів. Модель Ернеста Резерфорда запропонувала уявлення про атом як про мініатюрну сонячну систему, де електрони обертаються навколо ядра. Проте ця модель мала серйозну фізичну проблему. Згідно з класичною електродинамікою, заряджені частинки, які рухаються з прискоренням, повинні випромінювати енергію. Це означало би, що електрон поступово втрачає енергію і падає на ядро. А отже, атом мав би бути нестабільним і не міг би існувати довго. Але реальність цього не підтверджувала. Саме на цьому науковому розриві і з'являється Нільс Бор. Він народився у 1885 році в Копенгагені в освіченій родині. Його батько був професором фізіології, і в домі завжди панувала атмосфера наукових дискусій. Бор змалку проявляв інтерес до точних наук, а згодом вступив до Копенгагенського університету, де вивчав фізику. Важливим етапом його становлення стала робота за кордоном і контакт із провідними фізиками того часу. Зокрема, Бор працював у лабораторії Ернеста Резерфорда в Англії. Саме там він глибоко занурився у проблеми будови атома і почав шукати пояснення його стабільності. У 1913 році Бор публікує свою революційну теорію атома. Її основна ідея полягала в тому, що електрони можуть перебувати лише на певних, строго визначених орбітах навколо ядра. Ці орбіти відповідають конкретним рівням енергії. І поки електрон перебуває на такій орбіті, він не випромінює енергію. Випромінювання або поглинання енергії відбувається лише в момент переходу електрона з одного рівня на інший. Саме тоді атом випускає або поглинає квант енергії у вигляді світла. Ця ідея стала проривом. Вона не лише пояснила стабільність атомів, але й дала змогу зрозуміти спектри випромінювання різних хімічних елементів. Фактично, Бор вперше ввів поняття квантових енергетичних рівнів, яке сьогодні є базовим у фізиці. Важливо розуміти контекст. На той момент квантова теорія лише формувалася. Ідеї Планка та Ейнштейна про квантову природу енергії були ще новими і не до кінця прийнятими. Модель Бора стала одним із перших кроків до системного опису квантового світу. У 1920-х роках Бор створює в Копенгагені потужний науковий центр – Інститут теоретичної фізики. Це місце швидко стає одним із головних центрів світової науки. Тут працюють провідні фізики епохи. Саме в цій атмосфері народжуються основи сучасної квантової механіки. Одним із найважливіших внесків Бора у фізику став принцип додатковості. Його суть полягає в тому, що квантові об'єкти можуть проявляти різні властивості залежно від способу спостереження. Наприклад, світло може поводитися як хвиля або як потік частинок. Але ці властивості не проявляються одночасно в одному експерименті. Це радикально змінювало уявлення про природу реальності. Якщо у класичній фізиці вважалося, що світ існує незалежно від спостерігача і має однозначні властивості, то в квантовій фізиці, яку розвивав Бор, саме спосіб вимірювання впливає на те, як проявляється об'єкт. Ці ідеї викликали серйозні філософські дискусії, зокрема з Альбертом Ейнштейном, який не погоджувався з деякими інтерпретаціями квантової механіки. Відомою стала їхня наукова полеміка щодо природи випадковості у фізиці. У 1930-40-х роках життя Бора змінюється через політичні події. Під час Другої світової війни Данія була окупована, і вчений змушений був покинути країну. Через Швецію він потрапляє до Великої Британії, а згодом до США. У Сполучених Штатах Бор бере участь у наукових консультаціях, пов'язаних із розвитком ядерних технологій, зокрема в рамках Манхеттенського проекту. Водночас він займає обережну позицію щодо використання ядерної енергії у військових цілях і виступає за міжнародний контроль над такими технологіями. Після завершення війни Бор повертається до Копенгагена, де продовжує наукову і філософську діяльність. Його інститут залишається важливим центром фізичних досліджень, а саме вчений активно бере участь у міжнародних дискусіях про розвиток науки і відповідальність вчених. Нільс Бор отримав Нобелівську премію з фізики у 1922 році за дослідження структури атома і випромінювання. Але його вплив виходить далеко за межі однієї наукової нагороди. Він фактично став одним із архітекторів квантової фізики як цілісної системи. Бор помер у 1962 році в Копенгагені. Але його ідеї продовжили жити і розвиватися. Сучасна фізика атома, напівпровідники, лазери, комп'ютерні технології – усе це частково базується на принципах, які він сформулював понад 100 років тому. Його внесок полягає не лише у конкретній моделі атома, а у зміні самого способу мислення про фізичну реальність. Нільс Бор показав, що світ на фундаментальному рівні може працювати зовсім не так, як підказує інтуїція. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас заявила, що точної дати початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до блоку ще немає, хоча ЄС хоче швидко просуватися в цьому питанні, про це повідомило Reuters. «Ми не визначили цю дату, але зрозуміло, що нам потрібно діяти швидко», сказала Калас на спільній прес-конференції з президенткою Молдови Майєю Санду в Кишиневі, додавши, що зміна урядів у різних країнах відкрила вікно можливостей. Ось чому я також вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не виступає проти Молдови, адже ніколи не знаєш, коли до влади прийде уряд, який, можливо, матиме, як ви розумієте, двосторонні проблеми, зазначила вона. Калас зазначила, що Молдова досягла прогресу у просуванні реформ, додавши, що сепаратистський регіон Придністров'я не стане перешкодою на шляху Молдови до вступу в блок. Санду зі свого боку підтвердила, що Молдова має намір підписати договір про вступ до 2028 року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва попередив, що заяви правителя Росії Владимира Путіна про можливе завершення війни в Україні можуть бути черговим обманом. Пісторіус зазначив, що Путін таким підходом намагається відвернути увагу від власної слабкості. Наразі він майже не може вказати на жодні територіальні здобутки, а його армія продовжує втрачати частини завойованої території. Саме тому, що Путін все ще обманює та маніпулює громадськістю, слід сказати, що наш обов'язок як партнера України – подальше зміцнення України у військовому плані, сказав він. Міністр оборони підкреслив, що якби Путін справді хотів завершити свою війну проти України, він міг би зробити це просто вивівши свої війська або запропонувати конкретні переговори без попередніх умов. Я сподіваюся, що помиляюся, коли вважаю заяви про близьке завершення війни є черговою спробою обману, але виключати цього не можна, і це, схоже, є частиною його гібридної війни, заявив глава Міноборони Німеччини. Пісторіус наголосив, що під час попередніх переговорних процесів Путін неодноразово порушував домовленості. Щоразу, коли йшлося про переговори щодо припинення вогню чи миру, він у підсумку грав крапленими картами або поводився зовсім не так, як було погоджено чи заявлено під час переговорів, сказав він. Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що, на його думку, війна між РФ та Україною нібито наближається до завершення. Однак західні країни, за його словами, не готові це визнати через продовження політики протистояння. Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав Європу заспокоїтися та знизити рівень напруженості на тлі побоювань щодо виведення американських військ з європейського континенту. Про це фінський президент заявив в новому інтерв'ю. Він розповів, що не згоден із занепокоєнням всередині НАТО після того, як напередодні США оголосили про виведення 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини. Сполучені Штати не підуть з Європи. Якщо вони хочуть проєктувати свою силу на такі регіони, країни, як Близький Схід, Азія та Африка, їм потрібна міцна опора саме тут, підкреслив президент Фінляндії. За словами Стуба, Європа робить правильний крок у військовому плані, збільшуючи видатки на оборону, але часто підриває ефективність стримування панічними заявами для громадськості. Він також заперечив думку, що без Вашингтона Європа буде беззахисною. Вказуючи на давню військову позицію Фінляндії щодо Росії, Стуб заявив: «Якщо ми можемо захистити себе, то й НАТО теж може це зробити». Віце-прем'єр-міністерка Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна прагне рівноправних та прозорих відносин з Росією. Про це вона сказала на засіданні парламентського комітету. Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності, сказала вона. У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи, додала Орбан. Вона зазначила, що її завданням є відновлення довіри в Угорщині, яка була підірвана за попереднього уряду. Необхідно ухвалити закони, які забезпечать незалежність судової влади Угорщини, прозорість державних тендерів, можливість боротьби з корупцією, перевірку декларацій про доходи та відстеження використання коштів Європейського Союзу, заявила Аніта Орбан. До того ж, вона наголосила, що Угорщина не надсилатиме солдатів чи зброю до України, а також більше не використовуватиме право вето щодо політики Європейського Союзу як інструмент шантажу. Дипломатичні переговори зі США щодо Гренландії ускладнюються через відсутність у Данії повноцінного уряду, хоча певний прогрес все ж спостерігається. Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Виступаючи на Копенгагенському саміті з питань демократії, Нільсен відмовився надати деталі щодо цих переговорів, які все ще тривають. Він лише зазначив, що ці переговори переважно стосуються регіональної безпеки. Діалог зробив деякі кроки в правильному напрямку, сказав він, вказавши на пом'якшення риторики та перехід до ввічливого спілкування одне з одним. Гренландія та Данія розпочали переговори зі США в січні, після того, як президент США Дональд Трамп відновив свої погрози взяти під контроль арктичну територію. Переговори тривали згідно з планом протягом усієї виборчої кампанії в Данії. Лідери данських партій ведуть рекордно тривалі переговори про формування коаліції з часу загальних виборів 24 березня, що викликає занепокоєння в Гренландії.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: У Південній Кореї презентували новий Hyundai Grander 2026. Флагманський седан зазнав суттєвих змін зовні та всередині. Автомобіль пройшов ґрунтовну модернізацію і надходить у продаж за ціною від позначки у $28,000. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai. Салон Hyundai Grander 2026 повністю новий, адже замінили кермо, передню панель, центральну консоль та дверні карти. Седан отримав вузький цифровий щиток приладів, великий 17-дюймовий тачскрін та фізичні перемикачі замість сенсорних. У топовій версії моделі в оздобленні використали шкіру Напа, а оснащення включає проєкцію на лобове скло, потужну акустику, тризонний клімат-контроль, електропривод, підігрів і вентиляцію всіх сидінь. Список опцій поповнив панорамний дах зі змінним тонуванням. Гібрид Hyundai Grander став потужнішим. Турбодвигун на 1,6 літри та електромотор тепер разом розвивають 239 кінських сил. Інші двигуни незмінні. Це 2,5-літрова четвірка на 198 кінських сил та 3,5-літровий V6, який розвиває 300 кінських сил на бензині та 240 сил із заводським ГБО. Toyota розглядає можливість випуску нового компактного пікапа, який може змінити розстановку сил у сегменті, де зараз домінує Ford Maverick. Генеральний директор Toyota підтвердив, що компанія бачить у цьому проєкті великий потенціал, хоча розробка потребує певного часу. Він заявив, що створення пікапа на платформі популярного кросовера RAV4 є стратегічною можливістю для бренду. За його словами, дилерська мережа вже тривалий час очікує на таку модель, щоб задовольнити запити клієнтів, яким потрібен практичний автомобіль меншого розміру. Попри очевидний інтерес, керівництво закликає до терпіння. Операційний директор Марк Темплін раніше зауважував, що цей сегмент ринку все ще залишається відносно невеликим, тому бренд ретельно аналізує доцільність запуску, щоб продукт був максимально конкурентно спроможним. Експерти припускають, що майбутня новинка не буде настільки орієнтованою на суворе бездоріжжя, як крамні моделі бренду. Проте пікап на базі кросовера запропонує оптимальний баланс для щоденного використання, низьку витрату палива, особливо у гібридних версіях, легкість маневрування в місті та достатню вантажопідйомність для господарських потреб за доступною ціною. Подібну стратегію використання гібридних

0: гібридів компанія також збереже і для кросовера, оскільки очільники Toyota підтвердили, що електрична версія RAV4 не з'явиться найближчим часом. На український ринок вийде новий електромобіль MG S6 EV. Сімейний кросовер потужний, багатооснащений та має запас ходу до 530 кілометрів. Його подробиці розкрили на сайті імпортера бренду. Новий MG S6 EV є флагманським електрокросовером марки і, по суті, замінив MG Marvel R. У салоні на передній панелі авто встановили цифровий щиток приладів і 12-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високою консоллю. Електрокросовер просторий і має два багажники. Автомобіль пропонують у задньоприводному варіанті на 244 кінські сили та повноприводному на 361 кінську силу. Потужніша версія стартує до 100 км на годину за 5 секунд. Усі кросовери MG S6 EV отримали батарею ємністю 77 кВт-годин. Запас ходу становить 530 км із заднім приводом і 485 км з повним. Також є функція повербанка. Ціна авто в Україні стартує від позначки 1 мільйон 488 тисяч гривень. Базова версія оснащена 19-дюймовими дисками, безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, датчиками дощу і світла, підігрівом сидінь і керма, навігацією, камерою, парктроніком, адаптивним круїз-контролем і набором систем безпеки. Топова версія додає 20-дюймові диски, панорамний дах, оздоблення шкірою та алькантарою, камери кругового огляду, вентиляцію крісел, електропривод сидінь і дверей багажника. Новий Volkswagen Polo 2026 отримав топовий варіант GTI. Як і стандартна модель, заряджений хетчбек став електрокаром. Про авто розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника. Уперше в історії модель GTI стала електромобілем. Нове авто отримало потужнішу установку на 226 кінських сил і 290 ньютон-метрів. Розгін до сотні займає 6,8 секунди, що дещо повільніше, ніж у бензинового попередника. Утім, невдовзі очікується екстремальніший варіант на 282 кінські сили. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 175 км на годину. Електромобіль Volkswagen Polo GTI вміє імітувати перемикання передач під кермовими пелюстками. Крім того, він отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами і електронний диференціал. Батарея ємністю 52 кВт-години забезпечує запас ходу в 424 км. Її швидка зарядка потужністю 105 кВт на 80% займає 24 хвилини. Відрізнити новий Volkswagen ID Polo GTI можна за агресивнішим переднім бампером, обвісом та спойлером на даху. Також встановлені 19-дюймові диски і матричні фари. У салоні авто з'явилися спортивні кермо та сидіння з картатим візерунком, а алькантара в оздобленні розбавлена яскраво-червоними вставками. Серед опцій є панорамний дах, електропривод крісел та потужна акустика. Ціна Volkswagen ID Polo GTI становить 39 тисяч євро.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку «Дія». Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу